0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. تاجیکان توجیکان اثری تاریخی اکادمیک بابوجان غفوروف بودم، مؤلف این شاه اثر با تکیه به سرچشمه های تاریخی، اتنوگرافی، لینگویستی و باستانشناسی تالیف نموده، با اسلوبی پرمضمون و روان واقعیت تاریخی ملت را روشن بیان کرده است. این کتاب نخستین بار به روسی و سپس به تاجیکی سالهای 70 چاپ شده است. با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، کتاب مذکور در عرفه 30 سالگی استقلالیت دولتی به هر خاندان کشور تقدیم گردید. کتاب توجیکان تاریخ قدیمترین قدیم عصر میانه و دوره نوی اکادمیک بابوجان غفوروف سال 2020 در حجم 976 صفحه از جانب نشریات معاصر به تب رسیده است. محرر مسئول اکادمیک احرار مختارف بوده، ترجمه آن از زبان روسی به تاجیکی به قلم عبدالقادر منیازوف و نیسور خال محمدوف تعلق دارد. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: از خزینه طلایی رادیوی تاجیکستان.

میرزا شاه فایز بخارایی، تولد 1307، وفات 1336، از تذکیره محترم.

در جواب و تتبعی یک غزل میرزا عباس فروغی بسطامی انشاد کرده. ای جان از آن به سینه خود جا کنم تو را تا صرف راه آن بتی رعنا کنم تو را چندان روم ز خویش کی پنهان شوی ز چشم گاهی که ای نگار تماشا کنم تو را رسوا شدم اگر چیز عشقی تو ای پسر هرگز گمان مدار که رسوا کنم تو را از نسل حور یا زی ملک آفریده ای نسبت چیسان به آدم و حوا کنم تو را ای خاک کوی دوست زیبس خوب و دلکشی می ارز در بدیده خود جا کنم تو را ای سر لاف شیوه آزادگی مزن ورنه دوچار آن قدی بالا کنم تو را فایز بغیر وصف بوتان دم مزن دیگر تا شهره زیر گنبدی خضرا کنم تو را.

فایز در اوایل حال به مناسبت پیشه پدرش صراف تخلص کرده بود. این غزل را در جواب و تتبع آقا اسماعیل منیری کشمیری انشاء کرده از تذکیره صدر سیاه.

گلبن ندارد این همه خون جگر که من این گونه بحر هم نبود چشم تر که من در ملک محنت از مددی بخت بد سریشت این سام کسی نیافته هرگز زفر که من در خیل کلفت و علم و درد خسروم جمشید هم نداشت چونین کر و فر که من رسوای شهر گشتم و دیوانه دیار شخصی ندارد این همه فضل و هنر که من در بی ستون عشق ز شیرین روزگار فرهاد هم نخورده بسر این تبر که من روزی که دل به آرز ماخت اسیر شد هر روز خورده سنگ ملامت به سر که من روزی که دل به آرز ماخت اسیر شد هر روز خورده سنگ ملامت به سر که من مجنون که بود شهره عالم به عاشقی صحرا نورد غم نشده این قدر که من گفتم به ناله سعی نما نرم کن دلش گفتا به سنگ خاره چی سازد اثر که من گفتم کی برد از بری صراف دی بگفت آن گی سوانی پرخمی چون مشک تر که من

از دفتر خودش نقل یافت. مخمس بر غزل حافظ به طریق انتخاب نوشته می شود.

خطت چو سبزه نوخیز موسم حمل است، لبت به تشن لبان همچو شربت اصل است. بیا که سبزه دمید و محل همین محل است، در این زمان رفیقی که خالی از خلل است. سراحی می ناب و سفینه غزل است.

سفر به پیش و مرا خواب ناز آهنگ است، ره دراز و گران بار و مرکبم لنگ است. تو را اگر خرد و عقل و رای و فرهنگ است، جریده رو که گذرگاه عاقبت تنگ است. پیاله گیر که عمری

شرافتی که به علم است گر بداند کس نمی کند به جهان غیر علم هیچ هوس تو عالمی به عمل شو به غور نکته برس نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس ملامت علما هم ز علمی بی عمل است.

کسی نماند به عالم کزو نخوردم چوب رهی نماند که مژگانی من نشد جارو در این زمانه چو من هیچ کس نشد سرکوب به چشم عقل نگر بر جهانی پر آشوب جهان و کار جهان بی ثبات و بی محل است.

چو از ازل که شدم من ز زمره رندان مرا زمه کده پیری مغان بلوتف مران که این نداست به گوش دلم ز عالم جان بگیر طره مه چهره و قصه مخوان که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است.

صد مشقت در جهان در کاری آسان دیدم، عاقلان را در هر آسان در هر آسان دیدم. فیاض پیری جهان دیده و پردان است، در باره سیفیلیس و سبب پیدا شدن او و راه محافظت از این بلای خانمان سوز مثنوی دارد. الان در قید حیات و به پیشه ساعت سازی روزگار و عمر می گذراند.

اگر شهنشهی روی جهان شدی چی شدی؟ وگر چرستمی کشور ستان شدی چی شدی؟ بلیغ وقت و فصیح البیان شدی چی شدی؟ فقیر مفلس و بی خانمان شدی چی شدی؟ عزیز و صاحب قصر و مکان شدی چی شدی؟ چو سایه پی سپری مردمان شدی چی شدی؟ چو آفتاب رفیع المکان شدی چی شدی؟ قبول خاطری اهل زمان شدی چی شدی؟ زمین شدی چی شدی؟ آسمان شدی چی شدی؟

بحری حق ای بی مروت رو متاب از چشم من همچو طفلی عشق مگذر در شتاب از چشم من ای که می پرسی ز شرحی لجه موجی عذاب در شبی هجران بیا بشنو جواب از چشم من دی بروی گل مثالی او نگاهی داشتم جای عشق امروز می ریزد گلاب از چشم من دیدم عمریست نازیر گشته با محتل اتام می سزد گر رشک آرد ماهتاب از چشم من آگهی گر بایدت از گریه یعقوب زار بحر این مبحث همی جو فصل و باب از چشم من قصه از قصه جانان ندیدم خوبتر گرچه بگذشته است لا یحصا کتاب از چشم من فکریا در حیرتم از تاریخ خود تا به کی چهره مقصود باشد در نقاب از چشم من.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریان.

0: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران با برنامه نسیم صبح باشه.

ابتدای باز یک صبح پاک و با صفای وطن عزیزرو به همه شما همدیران گرامی مبارک و فرخنده میگوییم. واقعا دمیدن صبح پرفیض و با سخا در دیار بهشت آسو بشارت از روزگار سعادتمندانه مردمی صاحب تمدن ماست. صبح پاک از خواب برخاستن و شکر این دیار زیبا منظر نمودن با خود فیض و برکت به انتها دارد. برنامه نسیم صبح رادیو تاجیکستان با تمنای حیات آسایشتا و کارهای با برار مردم کشور، بهر رشد دولت با صداقت بی پایان و ارج گذاری به میراث تاریخی و فرهنگی، اینچونین با مقصد فراغت و خوشحالی شما تهیه شده منظور میگردد. طول دو ساعت خاطر شما را با بخش و گزارش و سرود و ترانه های ترانومگر عشق و زیبایی بالیده میگرداند. موج ما را ترک نکنید، پس از شنیدن یک ترانه در وصف صبح زیبایی وطن عزیزمان تاجیکستان باز ارتباطمان را ادامه میدهیم.

0: ایسو بیا و با نکت خیش در و تیریزه های ما را پنجه بیزن. ما را از رسیدن روز نو پیام بده و فیض و برکتت را در خاندان هر یکی ما ارزانی گردان. ارزانی گردان. بیا و دیگر باره قلب های سرشار از مهری ما را با لطف و مرحمتت شاداب بگردان و فضیلت خیش را به ما هدیه نما.
1: وجدان داوری عادل است که هیچگاه اشتباه نمی کند. وفاداری نشانه بزرگ قلب و پاکی نیت است. انسانی که وجدانی بیدار دارد همیشه راهی راستی را انتخاب می کند. وفا با سخن، با عمل اثبات می شود. وجدان چراغ است که روح نیکی و حقیقت را روشن می کند. هر کسی که وجدانش پاک است، آرامی حقیقی را در دل احساس می کند. وفاداری پایه محبت، دوستی و اعتماد است. انسان با وفا در روزهای دشوار بیشتر شناخته می شود. وجدان همیشه حقیقت را به انسان یادرس می کند، حتی اگر دیگران خاموش باشند. وفاداری صفت انسان های اصیل و دل های پاک است. بزرگترین ثروت انسان نام نیک و وجدان پاک است. کسی که به وعده‌اش وفا می کند سزاوار احترام دیگران می گردد. وفاداری ریشه دوستی حقیقی و عائله استوار است. قلبی که وجدان دارد هرگز به دیگران ستم نمی کند. وفاداری زیباترین جواب به اعتماد است. انسان با وجدان پاک و وفاداری خود در دلها جاویدانه می ماند.

0: شهر عشقم،
1: شهر بختم،
0: شهر ارمانم دوشنبه.
1: با تو بودم،
0: با تو هستم،
1: با تو میمانم دوشنبه.
0: در نموی تو نمویم،
1: آبرویت آبرویم،
0: شان و شانت شان و شانم،
1: جان تو جانم دوشنبه.
0: در لبانم چون دعایی،
1: در نگاهم چون زیایی،
0: متکای هستی من،
1: قصر ایمانم دوشنبه.

0: یک سرود خوب می تواند یک روز عادی را به روز خوبی فراموش نشونده تبدیل دهد. واقعا سرود موسیقی در حیات برای بالیده خاطری و فراغت انسان تأثیر بزرگ دارد. به خصوص در سحرگاهان شنیدن سرود و آهنگ‌های مرغوب و دلپذیر بسا راحت بخش خواهد بود. اکنون شنوندگان عزیز طول چند دقیقه در همین خصوص خواهیم گفت. صبح آغاز روز نو، امکانات‌های نو و نیروی تازه است. یکی از بهترین راه‌ها برای استقبال روز این شنیدن سرود و موسیقی دوست داشته می باشد. آلمان و خصوص روانشناسان بر آن نظرند که موسیقی می تواند روحیه انسان را در چند دقیقه تغییر دهد. آهنگ‌های شاد به ما نیرو می بخشند، خستگی صبح را کم می کنند و حس خوشبینی عطا می نمایند. هنگام شنیدن موسیقی در بدن انسان هورمون‌های خوشبختی فعال می شوند. این روند سطح استراب را پست کرده، دقت و تمرکز را بهتر می سازد. با شنیدن سرودهای آرام ما می توانیم صبح را نرم، آرام و آسوده آغاز کنیم. مخصوصا آنهایی که در پیش روزی پرمسئولیت دارند، خوب است اگر هر صبح خود را با شنیدن سرود و نواهای مرغوب آغاز کنند. موسیقی همچنین خاطره ها را بیدار می کند و می تواند به ما الهام بخشد. بعضی ها می گویند روز من از همان سرود آغاز می شود که صبح می شنوم. واقعا هم انتخاب آهنگ سحرگاهی می تواند تمام فضای روز را معین کند. هر صبح اگر با شنیدن سرود و موسیقی های گوشنواز و روح بخش آغاز شود، روز با تبسم ادامه خواهد یافت. پس دوستان عزیز کوشش کنید صبحتان را با یک سرود دوست داشته آغاز نمایید. بگذار سرود و آهنگ های مرغوب به شما نیرو، تبسم و روحیه بلند عطا کنند. زندگی خوب این هم یک موسیقی است. تنها آن را با دل باید شنید. مواد صحیفه با استفاده از سامانه های اینترنتی آماده شده است.
1: دانستان خوب است. بخش از نسیم

0: نسیمی صبح استقبال باز از یک روزی نو
1: نروی سازنده
2: در حقیقت جوانان وارثان ارزنده خلق و وطن و سازندگان فردای جامعه تاجیکستان صاحب استقلال می باشند. طور معلوم است تقدیر و انکشاف هر یک دولت از جمله تاجیکستان از موقع فعال جوانان وابستگی کلان دارد. زیرا در تمام کشورهای دنیا جوانان به صفت یک نیروی پراقتدار بنیادکار و پیشبرنده حیات جامعه شناخته و اعتراف شدند. مقام اجتماعی و سیاسی جوانان نه فقط نیروی دموکراسی جامعه و دولت را بلکه خصوصیات های تحولات، استراتژی ترقیات و آینده کشور را معین می کنند. همصحبتمان آموزگاری جوان قابل جان سعیدوف از نقش جوانان در جامعه کنونی چنین ابراز اندیشه دارد.
3: سهمی جوانان امروز در یکایک جمهوری ما این نظر است. شعار ما جوانان این نگاه داشتن صلح و از دست ندادن ان همین استقلال و ان همین آسمان سلافر وطن است. و امروز جوانان ما خوشبخت از آن هستند که در دوران صاحب استقلالی کشور عمر به سر میبرند و همه از پای جستجو از پای کفتکوب های علم هستند. جامعه امروزه ما به دست جوانان است. دانشجویان ما از نوحیه دوردست جمهوری تاجیکستان بیواسطه با کوتای پرزیدنتی شرفمند شده و این یا آن دانشجوی های با نفوذ کشور صاحب نامه دانشجویی گردیده هستند که امروز افتخار از وطن افتخار از تشتن شناسی میکنند و یکایک یک آنها افتخار از آن میکنند که در این آسمان سلافر وطن عمر به هستی برده ایستادند. وقتی از اون که دانشجو دختری که از ناحیه دوردست به پایتخت می بیاد با اون صحبت میکنیم، اون چقدر با یک افتخار با یک روح بلندی با یک افتخار بزرگ میگوید که من با کوت پرزیدنتی امروز بر من نایل گردید که من در دانشگاه های با نفوذ کشور داخل شده وعده میدهم که باباهای خوب و علو ختم میکنم و در ان همون وعده دادگی خود که من همچون دانشجوی فعال ارزنده باشم و با این دانشجوی بلند اون دانشجویانی که با کوتا پرزیدنتی تامین میگردند امروز ها ما وامی خوریم که وای ها یک دانشجوی خوب هستند، دانشجوی خوب دارند، اخلاق خوب دارند، رفتاری نغز دارند، با مهر در اختصاص های خود خوانده ایستادند، بسیار یک احترام بلند با استادان دارند. تاجیکستان دولت جوان است، با جوانان زنده است. آینده درخشان تاجیکستان این در دست جوانان سعادتمند وطن است.
2: واقعا آینده جامعه اداره دولت و ملت حفظ کردن و افزون نمودن مظفریت های استقلالیت آینده به دست جوانان واگذار است. همین است که در جهان پرتضاد معاصر مبارزه برای مفکوره جوانان تا رفت پرزور می گردد. با نظر داشتی این، تربیه جوانان در روحیه وحدت، خودشناسی ملی و وطندوستی در شرایط امروزه اهمیت بیش از پیش کسب می نماید. نقش و اشتراک جوانان در سیاست، رشد ساحه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی امروز ها نظررس بوده، در برابر به دست آوردن استقلالیت دولتی، سیاست دولتی جوانان همچون سمت افضلیتناک فعالیت حکومت مقرر گردید.
1: نیروی سازنده
4: نیروی سازنده

0: ای رهبر و رهکشای ملت، جان و دل و جان فدای ملت، آب و رو و ننگ و نام مایی، آینه خوشنمای ملت،
1: آینه خوشنمای ملت.

0: زندگی از صبح آغاز می شود. از سلام و درود صمیمی، از کوچکترین مسئولیت.
1: بیایید با اندیشه و عملهای سازنده بهری آبادی و پیشرفت وطن قدم های استوار می گذاریم.
2: با نیروی توانا وطن را همچون سپر حمایه میکنیم.
3: صبح بخیر ای وطن، تاجیکستانی آزادی من. صبح بخیر.

0: نسیمی صوب با پیشنهادی بخشی سلامت باشه.
1: شیر و محصولات شیری یک جزء مهمی غذای هر روزه ما به شمار می رود که آنها منبع انرژی و پروتئین های پرارزش در ارگانیسم می باشند. امروزها که فصل تابستان است، محصولات شیری در حالت نادرست نگاهداری کردن می تواند ترکیب خود را ویران سازد. در مرکز تشخیصی اگنتی تاجیک استاندارد از روی صفات و به خطر دلخواه محصولات را متخصصان نظارت برده از تشخیص می گذرانند تا میزاجان محصولات با صفات را خریداری نمایند. طوری در این مورد متخصص از مرکز تشخیصی تاجیک استاندارد گلبهار رجب و میگوید
2: محصولات شیری چه خیلی به همگان معلوم است محصولات تیز ویران شونده بوده، اون بیشتر میتونند که در فصل گرما ترکیب خود رو گم سازد، یعنی که ترکیب خود رو ویران سازد. از این لحاظ با بیزاجان گفتنی هستم که پیش از خریداری نمودن محصولات شیری وقتی که به مغازه ها مراجعه میکنند، اونها باید سنه استحصالی مهلت استعمالی محصولات شیری رو جدی اهمیت دهند، بعد نگهداری اون رو اهمیت جدی دهند، چون که میتواند حالت هایی که مثلا محصولات الکای مهلت استعمالی اش با اتمام دست اونها با فروش گذاشته شدند. در خیلی حالات ها می توانند که مثلا میزاجان از چنین محصولات ها خریداری چنین محصولات ها دست کشد. حالات هایی هستند که محصولات شیری با مهلت 5 روز، کفیر و یوگورت ها با مهلت 9 روز سنه استحصال دارند، یعنی مهلت استفاده بری دارند. اونها می توانند که در شرایط نگهداری نامطابق می توانند که در مهلت 2 روز، در مهلت 1 روز ترکیب خود را ویران سازند. در همین شب و روز چون که هوا به نهایت گرم است، فصل گرما است، ما باید کوشش

0: шоҳнома ватан аст.
1: Шоҳнома ватан аст.
0: шоҳнома яке аз дурдонаҳои адабиёти сатҳи ҷаҳонӣ мебошад. Ман бояд гӯям ки шоҳнома бузургтарин ёдгории адабии инсоният аст. Муҳаммад Али Фуруғӣ, алломаи машҳури Эрон. Маҳфили шоҳномахонӣ дар насими субҳ.
2: ман مجید داوود نیلوفر خواننده صنف پنجمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 ناحیه عینی بخش کردن فریدون جهان را بر پسران نهفته چو بیرون کشید از نهان بس بخش کرد آفریدون جهان یک روم و خاور و توران و چین سیوم دشت گردان و ایران زمین نخستین به سلم اندرون بینگرید همه روم و خاور مرعی را سزید بفرمود تا لشکر برگزید گرازان سوی خاور اندر کشید و تختی کیان اندر آورد پای همه خاوندیش خاور خدای دیگر تور را دو توران زمین و را کرسالاری توران و چین یک لشکر نامزد کرشا کشید آنگه تور لشکر برا بیامد به تختی کیی برنشست کمر برمیان بست و بیخ شد است بزرگان بر روی گوهر افشاندند جهان پاک توران شهرش خواندند و از آن پس چون اول به ایرز رسید مری را پدر شهر ایران گزید هم ایران و هم دشت نیزوران همان تخت شاهی و تاجی سران و دوی داد کوی را سزا دیدگاه همان تیغ و مهر و نگین و کلا هر آن که بود هوش و فرهنگ و رای مری را همه خان ایران خدای نشستن هر سه به آرام شد چنان مرزبان فرخ نژاد
0: شاهنامه سخن است سخنی بیمرگی شاهنامه روح است وطنی بیمرگی شاهنامه وطن است وطنی بیمرگی آره آره شاهنامه وطن است وطنی که از من و تو نتوانند به شمشیر و به تزویر بودن شاهنامه خیرد است خیردی که به جهان آموزد هنری از اجل جهل نمردن شاهنامه ادب است ادبی که ثمر سبز درختش جاودان بهره بگیریم شاهنامه نفس است نفسی که از من و تو گربی را بایند بمیریم بمیریم بمیریم بمیریم

0: بیا ای هموطن با استقبال صبح نو، صبح پر از صفا، صبح پر از نوا، صبح پر از نوا. برخیز و در و تیرزه را بکشا تا نسیم صبح با مشام رسد. صبح اطرامیز دیار مبارک. مبارک.
1: مصلحت عاجلی سودمند و رایگان و آسان است. مصلحت عاجلی.
2: روز بخیر دوستان شنوندگان عزیز، با تمنای حیات خوش و با سعادت شما برنامه رو ادامه میدهیم. چند تفسیر مفیدی که عین حال میشنوید در زندگی البته برایتان به کار میآید توجه کنید. برای مشقهای جسمانی هر روز نکم از نیم ساعت وقت جدا کنید. شما می توانید این مشغولیت ها را حتی به دو قسم جدا نمایید، 15 دقیقه سحر و 15 دقیقه در دوام روز. با یوزونیش، یوگا، شنووری، تنیس، رقص مشغول شوید. این برای ارگانیسم شما و برطرف کردن همه گونه سرباری جسمانی مفید است. مهمش آنها منتظم باشند و به گروه های گوناگون مشک ها تاثیر رسانند. فراموش نکنید که سالمی بدن شما این اساس حیات شماست. از این سطح زندگی و قابلیت کاری شما وابسته است. به قدر کافی آب نوشید. متاسفانه تا حال آدمان روا میخوریم که خیلی کم آب می نوشن. آب این قوه زنددلی ما و شماست. آب قادر است به ما نیرو زم کند. آب ماده های نازرور را از ارگانیزم می شوید و خون را تازه می کند. آب و پوست جوانی را برمی گرداند. باید آبی صفتناک طبیعی و تازه را نوشید، لیکن هیچگاه آن را با آبی جوشانیده شده عوض کردن لازم نیست. اساسی ارگانیزم ما از آب عبارت است. هر روز خود را به نقشه گیرید. حتما روی خط کارهایی را که شما را سوی هدف ها را اندازه بکند و برای عملی شدن آرزوها کمک می نمایند با خود داشته باشید. نقشه ها نشان می دهند که انسان حیات خود را اداره می نماید. این گونه آدم خیلی خوب می داند که کی به کجا می رود و او عمیق سوی هدفهایش روان است. از نقشه بیرون یگان کار نکنید. اما وقت یگان کاری مهمی نو پیدا شد برای انجام دادن سعی نمایید. هیچگاه کارهای مهم را به فردا نگذارید. همه وقت اولیت کارهایی را که به نقشه اتان در آورده اید ترتیب دهید. همیشه از کارهای نهایت مهم و ضرور آغاز کنید. محض چنین مناسبت برای به هدف رسیدنی بسیار آدمان کمک می رساند. برای آنکه آدم با این طور امکانی سرانجامی کارهای ضروری را می یابد. تنها بعد انجام کارهای مهم ممکن است به مسئله های دویم درجه گذارید. بعد اجرای آن کارها روی خط نو را ترتیب دادن ممکن است. بگاه رو بهترش برای صحبت با آیله، با آدمانی به شما نزدی، برای استراحت و مشغولیت های دوست داشته اتون گذرانید. این کارها سعی و کوشش زیادتی رو طلب نمی کنند. هر روز از روی این مسئلت های مفید کار کنید. این کوشش ها در روزگارتون خوشاهنگی احیا می سازند. برای تون سعادتمندی رو تمنا داریم. دوستانی عزیز، از روی این مسلحت و عمل کرده حیات زیبای و مجلل را برای خود و نزدیکانتان اهدا نمایید. سلامت و موفق باشید. مواد صحیفه با استفاده از سامانه های اینترنتی آماده شده است.
1: مسلحت عاجلی سودمند و رایگان و آسان است. مسلحت عاجلی.

0: زندگی از صبح آغاز می شود. از سلام و درود صمیمی، از کوچکترین مسئولیت.
1: بیایید با اندیشه و عملهای سازنده بهری آبادی و پیشرفت وطن قدم های استوار می گذاریم.
2: با نیروی توانا وطن را همچون سپر حمایه میکنیم.
3: صبح بخیر ای وطن. تاجیکستان.

0: جمهوری تاجیکستان با در نظر داشت تجربه تاریخی و دستاوردهای دوران صاحب استقلالی به مسئله خودشناسی و خودآگاهی ملی توجه خاصه ظاهر می نماید. اعلان گردیدن سال 2026 همچون سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی ادامه منطقی سیاست دولت در سمت تحکیم وحدت ملی و رشد استواری جامعه می باشد. این تشبث در پیام نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از 16 دکبر سال 2025 پیشنهاد شده به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی روانه گردیده است. هدف اساسی اعلان گردیدن سال 2026 همچون سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی انجام دادن کارهای آبادانی و سازندگی در ولایت ها شهر و ناحیه ها و همزمان با این باز هم بالا بردن سطح خودشناسی و خودآگاهی ملی اهالی بر پایه تاریخ باستانی و فرهنگ پرغنوات ملی محسوب می‌یابد. کارمند اکادمیای ملی علم های تاجیکستان محمد عبدالرحمن در این باره چنین میگوید:
1: در زمان صاحب استقلالی یکی از مسائل مهمترینی که با مستقلیت علم، هرچند که علم مستقلیت ندارد برای این خاراکتر اینترنشنالی دارد، لیکن از زیر تاثیر دیگر کشورها خودمون آزاد کرده توانیم. یکی از آنها مسئله بنیاد وقت تاجیکستان است که این یک مسئله خیلی پرمحتوا برای رشد علم و معرفت تاجیکستان به شمار می رود و در برابر این می امیدیم این قدر مکتب های عالی زیاد در کشورمون ساخته شد، استفاده داده شده اند. در برابر این مثلا اسپیرانتورا و دکترانتورا و دیگر نمودهای تحصیلات عالی برقرار کرده شد، از نو احیا کرده شد. در برابر این زبان مادری ما، زبان دولتی ما پر را به شکل زبان علمی مبدل گشت و اکثریت کارهای علمی با زبان تاجیکی نوشته می شوند و این هم یک پیشروی مهم در زمان صاحب استقلالی و حساب می رود که البته باعث اعتراف و باعث احترام است. و نو گفته نموند که مثلا اگر ما در برای چاپ کتاب و در برای ژورنال و مجله و گزیت و دیگر چیزا که صحبت هم کنیم، با کلی طرز نوشت، با کلی طرز گفتار، رفتار در این ساحه هم تغییر یافته است. اکثریت عالمان امروز توجه زیاد نسبت به عالمان جوان دارند. بعد به دست آوردن صاحب استقلالی در مسئله تعلیم و تربیه کادرهای محلی، عالمان اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان، دانشکده و دانشگاه های جمهوری تاجیکستان توجه زیادتر نمودند. برای چی؟ برای اینکه البته هر اون چیزی که از زمان شوروی مونده بود این نمون است، اما امروز جهان دیگر شده است، امروز دنیا دیگر شده است، امروز مثلا خودشناسی و خودآگاهی ملی شکل خود را تغییر دادن. و مثلا ما زمانی که در برای هویت ملی صحبت میکنیم که ما کی هستیم، همه این چیزهایی که امروز از اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت برای احیای خاطره تاریخی پیشنهاد میکند، البته مقام و مرتبه واقعی دارند. در برابر همین مکتب و ساختمان های دیگر در تمام منطقه های تاجیکستان عزیزمون قلعه های سر به فلک از سر نو بنیاد کرده شدند یا که تعمیر کرده شدند، تمرین کرده شدند و این همش وابسته و پیوسته به اون است که امروز وقتی که یک جوان میبیند که مثلا در عمران پامیر از این طرف در طرف تاجیکستان مثلا یک قصر کلونی که مثلا عصرهای عصر مانده بودند از نو تعمیر کرده، راهو تعمیر شدند و سیاحون رفت آمد میکند، یک کس میبیند که مثلا قلعه خلبوک از نو احیا شد، یک کس میبیند که در فرخار و پنجکنت و دیگر منطقه های تاجیکستان عزیزمون کارهای زیادی براه مانده شدند. البته همه این به هویت ملی، به خودشناسی ملی، به رشد انکشاف منبعده مردم ما تاثیر مثبت میرسوند. وقتی که ما یک چیز را میسازیم، مثلا نوروزگاه ساختن، نوروزگاه ما این شاهکاری بزرگ عصر است که نمونه در دنیا ندارد. نه تنها مثلا خارجی ها وقتی که میان، وقتی که مکتبچه ها با اونجا میرن چیزهایی را میبینن که از عقل بیرون است. این کشفیاتی تاجیکی است، این کشفیاتی دستی اوستای تاجیک است که تا این درجه را یک مثلا گلکاری کرده است، مثلا حکاکی کرده است در اونجا، کارهایی رو به انجام رسانده است که این از فرهنگ سالاری ملت ما گواهی میده. برای همین این ساختمان هایی که در سر تا سر تاجیکستان هستند، اینها ابجکت خودشناسی هستند، این ابجکت خود آگاهی ملی هستند، این ابجکت مستقلیت تاجیکستان عزیز ما و شما به حساب میرن. از این رو ما به این البته افتخار داریم که در همین زمان با هدایت اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای مزعم ملت همین ساختمان های بزرگ عصر و دیگر ساختمان هایی که داخلی بودند در تاجیکستان عزیز ما ساخته شدند.
0: در مجموع میتوان خلاصه نمود که سال 2026 در جمهوری تاجیکستان میتواند همچون مرحله مهمی رشد آبادانی و سازندگی و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی ارزیابی گردد. ادامه سیاست سازنده، رشد ساحه‌های کلیدی اقتصاد، معارف و فرهنگ زمینه مستحکم برای پایداری دولتداری ملی و بالاروی سطح خودآگاهی جامعه فراهم می‌آورد.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.

0: қаҳрамони асосии филми «Моҳидаршаст» Абдулло Абдураҳимзодаи 10-сола далер дар синамо ҷашнвораи байналмилалии даккаи Бангола соҳиби ҷоизаи байналмилалии таҳсини вижа гардидааст. Дар ин бора аз Доофилм навишта буданд, ки ҷашнвора рӯзҳои 10-18 январ дар пойтахти Бангола баргузор шудааст. Дар ҷашнвораи мазкур 245 филм аз саросари олам ширкат доштанд. Миёни онҳо Абдулло Абдураҳимзода, ки дар филми «Моҳидаршаст» нақши далерро иҷро кардааст, таваҷҷӯҳи ҳакамони байналмилалиро ҷалб намуд ва ҷоизаи байналмилалии таҳсини вижа насиби филми онҳо, яъне Доофилм, гардид. ба гуфтаи манба, ин панҷумин ҷоизаи филми «Моҳидаршаст» буда, то кунун филми мазкур дар синамоҷашнвораи миллии тоҷисомон соҳиби шоҷоиза, дар ҷашнвораи байналмилалии Исфаҳон соҳиби ҷоизаи хоссаи ҳакамон ва дар ҷашнвораи байналмилалии тоҷисомон соҳиби ҷоизаи беҳтарин оҳангсоз ва дуввумин шоҷоиза гардида буд.
1: البته برای تهیه هر یک فیلم هنری که کسبی به نقشه گرفته می شود مهنت خیلی زیاد لازم است. نزدیک 3 سال وقت مصرف شد که ما فیلم هنری ماهی در شست رو بنوار گیریم. چنانه که در آغاز گفتم کارهای تحقیقاتی تنها برای نوشتن سناریو ما نزدیک 1.5 سال 18 ماه مهنت کردیم، کار کردیم و تحریر و بررسی و فیلم نامه قریب 5 مرتبه از نو نوشته شد تا اینکه به اصل همین روزش بیاید. و برای انتخاب قهرمانهای فیلم هم ما بسیار نقشه جدی داشتیم. یکی از هدفهای من در فیلم بازیدن بچه های مکتب اینترنت را خودی بچه های مکتب اینترنت بکند. یعنی نزدیک 42 مکتب اینترنت تمام تاجیکستان را ما دوام 3 ماه بیگشتیم تا اینکه این بچه هایی که در این فیلم بازی میکنند بچه های از تمام مکتب اینترنت ها باشد. و همین طور هم شد. ما از مکتب اینترنتی مومین آباد، از مکتب اینترنتی کلوب، از وخش، از استراوشان، از شهرستان، از خوجند، از بوستان، از چندین مکتب اینترنت ها بچه ها رو جمع کردیم و همه این بچه هایی که در فیلم امروز بیننده میبیند همهشان از مکتب اینترنت های تاجیکستان است و بچه های خیلی با استعداد و خیلی زیبا و خیلی دانا هست. و بخصوص برای یافتن قهرمان اساسی فیلم دلیر ما خیلی زیاد نگرانی داشتیم. ما برای ما یک کودک لازم بود که وای باید از مکتب اینترنت باشد، یعنی دردی به مادری حس کرده باشد، هم زیبا باشد و هم دانا و با استعداد باشد. با این سه طلبات ما شب و روز خواب نداشتیم که او رو پیدا کنیم و خیلی زیاد تمرکزمون روی همین نقش مرکزی بود که کودک 9 ساله باید مثل یک مرد، مثل یک هنرمندی بزرگ در برابر هنرمندای حرفه‌ای که در این فیلم انتخاب شده بودند می ایستاد. و خوشبختانه ما این کودک رو از مکتب اینترنتی شهر دوشنبه از کیپرزم پیدا کردیم و او توانست که جوانی کودکی تاجیک را در سطح جهانی بازی کند و باور کند که این کودک واقعا هم از مادرش جدا شده است و او میخواهد مادرش را بینه. و این یک طرف کار. دویم طرف کار آوردن سیاره سفری، یکی از هنرمندهای مشهور تاجیکی که در روسیه کار میکند برای نقش نگاره مربیه. این یک بار وزنینه بود بر دوش ما که سیاره معمولا قریب که در فیلم تاجیکی بازی نکرده است، بازی نمیکند و او را ما با تلاش و عذابهای زیاد پیدا کرده آوردیم. این دویم مسئله. البته انتخاب خورشید مصطفیف و اینجا ماه پایکر یارو و مستورا ارتیق و اسفندیار غلامزاده هم بسیار مشکافانه بود. برای ما چهره های لازم بود که آنها واقعا توانند اینکاس کرده قهرمان هایی که در فیلم ما بود. خیلی یک مرحله جدی بود انتخاب هنرمندان. و مادری دلیر را باشد، ما شهلا رحیمی از ایران گرفته آمدیم، چون این فیلم فیلم مشترک بود، حتما باید از ایران هم باید نقش می آفرید. و ما در نتیجه کاستینگ و پیشنهادهای دوستان همکاران ایرانمان یک دختری را انتخاب کردیم که مانند باشد به قهرمان ما دلیر. و این هم یک کار بسیار هم وقت گیرنده و با تلاش زیاد به دست آمد. از دیگر طرف مسئله میدان های نوار فیلم که از شمال تا جنوب تاجیکستان می شود در پیش ما

0: ҳамид Барри Табарӣ аз умраи рассомон дизайнерҳои маъруфи иронист, ки ҳанӯз аз шашсолагиаш ба расмкашӣ машғул аст. Имрӯз постер ва титрҳои садҳо филмҳои мустанад ва ҳунариро ин рассоми моҳир ороиш медиҳад. Мусаввири постери филми ҳунарии «Моҳӣ дар шаст» низ Ҳомид Барии Табарӣ аст, ки нахуст бо мазмуни филм ва идеяи коргардон шинос шуда, чандин намунаҳои постерро пешниҳоди продюсер ва коргардон тайягари филм намуд. Чунки баробари зебо будан, постер ва титри филм бояд ҷавобгӯи жанри филм ва диққат ҷалб кунанда бошад. Дар натиҷаи муҳокимаронӣҳо намунаҳои постер сайқал ёфтанд. Тарзи навишти титри филм ва барҷаста тасвир шудани қаҳрамонҳои марказии филм дар постер аз вазифаи аввалиндараҷаи мусаввир Табарӣ буд. Кӯшиш намуд, ки ба андешаҳои коргардони филм либоси бадеии тасвирӣ пӯшонад. Ӯ нафарест, ки дар марҳалаҳои танзим ва бандубаст намудани рӯнамоии филм бо истифода аз рангҳои гуногун ва сабки нигориш тасвири эълонномаи филмро мукаммал созад. گفته می شود که فیلم هنری ماهی در شست برای اشتراک در کینافیسیوال های بین المللی پیشنیاد گردید و تیرامای سال 2025 در شهر دوشنبه نخست نمایش آن برگزار شد. شما ادامه صحبت ما را با محیدین مظفر شنوید.
1: من بسیار آرزو داشتم که ما در همکاری با فیلمسازان ایران فیلم بسازیم، چون تجربه بزرگی که در سینمای ایران است همه ای ما میدانیم و ما خیلی میخواستیم که از لحاظ تکنیکی، از بخصوص از لحاظ پست پروداکشن با پس تولید همکاری برامونیم، چون لابراتوریهای ایران، استودیوهای ایران واقعا هم در سطح جهانی است و با این مقصد در یکی از جشنواره‌هایی که با نفوذی که در ایران هست فجر، ما سال 2023 با فیلم دو سفر داشتیم و در آنجا نماینده های تلویزیون آی فیلم که در این جشنواره اشتراک میکردن فیلم دو رو خیلی دوست داشته بودن، یک بخوری تشکیل کردن، گفتن که ما میخواییم با شما همکاری کنیم و ما خیلی صحبت جالب به وجود آمد با دیرکتر اون وقتی شبکه اوی فیلم آقای شمس مرتضی و ایشان پرسیدن که فیلم نوبتی ما چی است و چون فیلم ماهی در شست علاقه فیلم نامش قریب آماده بود و ما نقشه داشتیم، من درباره این فیلم گفتم و اونها خیلی دوست داشتن و همین خیل شروع شده بود این همکاری و ما هم توسط این توجه اونها به یک مقصد بزرگ و خیلی دیرینه خود رسیدیم. همکاری مشترک همه جانبه خوب است، هم از لحاظ مشاوری که اونها تجربه زیاد دارند، فیلم نامه نویس های بزرگ دارند، اونها برای فیلم نامه های ما هم مسلحت خواه دادند و همچنین در تولید فیلم از جهت مادی کمک کردن. قریب 50% بودجه فیلم از جانب این دوستان ایران بود که پرداخت شد و ما توانستیم فیلم را در سطحی که میخواستیم بنوار گیریم و البته در مورد بودجه فیلم این مخفیت های خودش را دارد، ولی با بودجه خیلی زیاد این فیلم بنوار گرفته شد. مهمتر از همه ما کاملا فیلم را در تاجیکستان بنوار گرفتیم و کاملا فیلم را در ایران منتج و صداگذاری و پستولیدش را زمانی پستولیدش را پست پروداکشنش را گذراندیم و یکی از خوشبختی های ما در میدان نوار ما حضور داشتن نوار بردارهای با تجربه روسی اندری فیدوتوف و ساشا الکساندر زینچنکا بود که تصویرهای ما خیلی و خیلی زیبا شد و با دستگیری این دوستان از بس که فیلم مشترک است بهترین منتج ها، بهترین صداگذارها، بهترین آهنگسازها، بهترین رنگپرداز و دیزاینرها به کار ما شریک شدند و همه این کار در تهران نزدیک 8 ماه انجام داده شد. وقتی فیلم ما به انجام رسید ما همه فایل ها را گرفتیم ایران بردیم و همه این کارها در ایران شد. اماد خدابخش یکی از بهترین تدوینگرهای ایران فیلم را منتج کرد. آرش قاسمی یکی از صداگذارهای بهترین ایران فیلم را پرره صداگذاری کرد. باید گفت که فیلم یگان حرفش دوبلاژ نیست، همه از میدان نوار کار کرد شده است. همون صدای اصلی که در میدان نوار گرفته شد همون گذاشته شد و یکی از بهترین آهنگسازهای سطح جهانی ایران فردین خلدبری برای فیلم ماهی در شست آهنگسازی کرد که به فیلم یک جان و روحی دیگر بخشید. تولید فیلم مشترک برای تاجیکستان خیلی مهم است، چون هنوز سینمای ما تجربه ندیده است، سینمای زمان ما муосири мо дасти бузурги мутахассисони хориҷӣ барои мо хеле муҳим, бахусус Эрон, ки мо ҳамзабону ҳамфарҳангу зиёд чизҳоро барои онҳо шарҳ додан дигар лозим нест, ҳамаро медонанд ва ба синамои мо хеле наздик аст. Ин хеле муфид аст. Ман фикр мекунам яке аз дурнамоҳои рушди синамои тоҷик сахт вобастагӣ дорад ба ҳамкориву корҳои муштараки Тоҷикистону Эрон.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.
2: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدر الدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمند مکاتبات اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک استاد صدر الدین عینی بوده، باری اول به شکل پر مرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او، اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، مجله و روزنامه ها و یادداشت های ادیبان و عالمان جمع آوری شدند. مناسبت استاد عینی با شخصیت های برجسته زمان از قبیل ابوالقاسم داوودی، میرسید میرشکر، میرزا تورسونزاده و دیگران را به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران بازگو میکند. این اثر با تهیه، تحریر، تصحیح و توضیحات ادبیات شناسان انزورت ملکزاد و گلبهار عثمان و آماده گردیده برای محققان، دانشجویان، موزگران و دوستداران ادبیات تاجیک منبع مفید و ارزشمند به شمار می رود. کتاب مکتوب های صدر الدین عینی سال 2023 طریق نشریات معراج گرفت در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: اگر دادگر باشی و پاک دین، زی هر کس نیابی جز از آفرین. وگر بد نهان باشی و بد کنیش، زی چرخی بلند آیدت سرزنیش. جهاندار اگر دادگر باشدی، زی فرمان او کی گذر باشدی.
0: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران.

0: از سلسله خوراک‌های انعنوی اتوله نشایسته یکی از طعام‌های انعنوی برای صبحانه بوده از شیر و نشایسته تیار می شود. نشایسته را از شیره گندم تر شده آماده می کنند. برای تیار کردن نشایسته در ایام تابستان گندم را تر نموده در اغرق کوفته شیره آن را در بالای دوکان نازکانه در جای سایه می خوش کنند و پس از آن در خلطه اسانی سفید یا در ظرف شیشگی یعنی بانکا آماده شده برای ذخیره زمستان می گذارند. اتاله نشایسته چنین پخته می شود. در دیگ در آتش معتدل دو کاسه شیر چهار قاشق نشایسته را آمیخته تا به جوش آمدن می کوبند. بعد نخ جوشیدن اتاله نشایسته تیار می شود.
1: روز دوشنبه ساعت 23 دقیقه ما رو در برنامه نوبتی فروغ شش مقام همراهی نمایید. برنامه‌ای که شما رو به عالمی پر جاذبه موسیقی کلاسیکی تاجیک میبرد. در این شماره از تاریخ غنی شش مقام، نازکی های این میراث گرانبهای نیاگان و سهم هنرمندان صاحب مکتب در حفظ و رشد آن قصه خواهیم کرد. همچنین پارچه های دلنشین مقام ها و معلومات جالب از حیات و فعالیت استادان این صنعت والا پیشکش شما میگردد. فروغ شش مقام آینه هنری والا و تجسمگری فرهنگ کهن بنیاد ملت تاجیک.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: پدر چون به فرزند ماند جهان، کند آشکارا برو برنهان. گرو بیفکند فر و نامی پدر، تو بیگانه خانش مخانش پسر. اگر گم کند راه آموزگار، سزد کو جفا بیند از روزگار. چنین است رسمی سرایی کهن، سرش هیچ پیدا نبینی زبون. چو رسمی بدش باز یابد کسی، سزد گر بگیتی نماند بسی. اگر کاهلی پیشه گیرد دلیر، نگردد زی آسودن و گاه سیر. وگر بددلی پیشه گیرد جوان، بیماند منیش پست و تیره روان.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران.

من به آینده درخشان تاجیکستان محبوبمون اعتمادی کامل دارم. زیرا با اتحاد و سرجمعی، وحدت ملی، وطن دوستی و وطن پرستی و سعی و تلاش خستگی ناپذیر هر یک فردی جامعه اعتماد و اطمینان دارم. خوب میدانم که ما با چنین مردمی وطن دوست و زحمتکش تمام نیت و نقشه های نکمان را در سالهای نزدیکترین عملی میگردانیم و تاجیکستان عزیزمان را با یک کشوری پیشرفته و نیرومند و آباد و سرسبز تبدیل میدیم. در این جاده پرشرف به کل مردم شریف تاجیکستان و همه شما حاضرین گرامی تندرستی و برای کار آرزو می‌نمایم.

0: тоҷик, миллати сарбаланду некном,
1: ифтихори дирӯзи таърихи худ,
0: парчами саодатманди бар даст,
1: нишоне аз давлати соҳибистиқлоли бар сина,
0: бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед. Ин замони ваҳдат аст. ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
1: ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.
2: дар ҳимояи манфиати миллию давлатӣ
3: бо қотъият метавон гуфт ки ин баёнияи
4: таҳлилу баррасии муҳимтарин хабарҳои хориҷу дохилӣ дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи бостоб аз радиои тоҷикистон
5: баҳси эрону амрико бар сари гулугоҳи ҳурмӯз чаро назорат бар ин оброҳ муҳим аст
6: эрон ба ин танга ба унвони як абзор ва фурсати боздорандагӣ дар баробари аслитарин рақиби худ амрико истифода мекунад
5: идомаи танишҳо миёни кобул ва исломобод ҳамлаи ҳавои толибон ба хоки покистон
7: پاکستان از این راه ها می خواهد که قدرت در افغانستان را تغییر دهد. یعنی طالبان را می خواهد شکست دهد.
5: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد.
4: دیدگاه تحلیلگران به افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
5: درود شنوندگان گرامی با شما زیارت شایی احمد شا. امریکا در روزهای اخیر راه های عقب نشینی ایران از اصرار خیش برای نظارت بر گلگاه هرمز و ستانیدن حق خدمت رسانی از کشتی ها را بررسی کرده است. روزنامه وال استریت جورنال با استناد به منابع خود خبر داد که مهمترین فیشنگ در مذاکرات غیر مستقیم که چند روز قبل در دوحه برگزار شد و در رهایی بعضی از دارایی های مسدود شده ایران بود. ارزش دارایی های مسدود شده ایران تقریبا 100 میلیارد دلار ارزیابی می شود. سامانه خبری اکسیوز نیز خبر داد که فرستاده ویژه استیف ویتکوف و جارد کوشنر داماد پرزیدنت آمریکا در مذاکرات اخیر دوحه تلاش کردند که به ایران این پیام را رسانند که طلب تهران برای پرداخت حق عبور از گلگاه هرمز می تواند با یادداشت تفاهم اولیه میان واشنگتن و تهران خاتمه بخشد. در ادامه این موضوع روزنامه وال استریت جورنال خبر داد که آمریکایی ها به هیئت ایران در دوحه طرحی را پیشنهاد کردند که طبقی آن اگر ایران از طلب خود برای نظارت بر گلگاه هرمز دست کشد در عوض میلیاردها دلار دارایی های مسدود شده ایران آزاد می شود. طبقی این گزارش در اول باید 6 میلیارد دلار دارایی های ایران در قطر آزاد می شود، اما تصمیم اخیر ایران برای بستن گلگاه هرمز این روند را باز داشت. در این میان کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران بعد بازگشت از دوحه روز 2 ایول گفت که تنگه هرمز تحت نظارت ایران اداره می شود، نه فرماندهی مرکزی امریکا. نیروهای نظامی ایران نیز در همان روز هشدار دادند که هر کشتی که از مسیر تزریق شده ایران عبور نمی کند با واکنش فوری و قطعی روبرو خواهد شد. باید گفت که عبور کشتی ها توسط گلگاه هرمز از زمان جنگ دوم امریکا و اسرائیل با ایران دچار مشکل شد، در حالی که قبل از جنگ یک پنجم انتقال نفت و گاز جهان از این راه مهمی آبی میگذشت. این گلگاه بعد تفاهم اولیه بین ایران و امریکا دوباره باز شد، اما تردد بحری از آن هنوز هم به سطح قبل از جنگ بر نگشته است. در رابطه با اهمیت حفظ نظارت بر گلگاه هرمز هم برای ایران و هم برای امریکا، تحلیلگر مسائل بین المللی قاسم بیگ محمد در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد:
6: مسئله آبراه و گلگاه هرمز که تا همین جنگ اخیر اصلا در مذاکرات میان ایران و امریکا مطرح نبود، پا پس از تجاوز نظامی دوم بر ضد ایران، این مسئله به یکی از مسئله‌های کلیدی نه تنها تبدیل یافت، بلکه اقتصاد جهانی را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار داد. حالا از بسیار جهت اقتصاد جهانی مخصوصا مسئله انرژی به حل و فصل مشکل این تنگه وابسته شده است، به این خاطر که بیش از 20% نفت و گاز مورد نیاز کشورها از مسیر تنگه هرمز عبور می کند. بنابراین مسئله تنگه هرمز در حال حاضر در مذاکرات دو جانبه میان ایران و امریکا از محورهای اصلی و بسیار مهم به شمار می رود. باید گفت که در مورد حل و فصل مشکلات مربوط به تنگه هرمز، با وجود تلاش های امریکا و رای زنی و گفتگوهایی که با کشورهای مختلف دنیا به شمول کشورهای حوزه خلیج فارس انجام داد، نتوانسته است به نرمش جانب ایران دست پیدا بکند و ایران نیز با استفاده از تسلطی که

0: امریکا و متحدانش تمام تلاش های خود را به خرج می دهند تا به حل و فصل مشکل مربوط به تنگه هرمز به عنوان یکی از اولویت ها و افضلیت های راهبردی نگاه بکنند. ایران به نوبت خود به این تنگه به عنوان یک اهرم ابزار و فرصتی بازدارندگی در برابر اصلی ترین رقیب خود یعنی امریکا استفاده می کند. نگاه به تنگه هرمز از سوی ایران یک نگاه به آن است که مثلا نظارت بر تنگه هرمز می تواند باعث تقویت شدن جایگاه ایران در معادلات بین المللی باشد و نگذارد که به هر بهانه فشارهای امریکا و غرب علیه ایران افزایش پیدا بکنند. بنابراین موضوع امنیت کشتیرانی، پرداخت باج و هزینه مثلا رفت آمد کشتی ها و تامین امنیت آنها از سوی ایران مطرح می شود. با این تفسیر می توان گفت که در حال حاضر ممکن است یک راه حل موقتی دو طرف پیدا بکنند، ولی برای رسیدن بر یک راهکار راه حل بنیادین فکر نمی کنم که هر دو طرف فعلا آمادگی داشته باشند.
1: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
2: طالبان افغانستان اعلان کردند که نیروهای این گروه به هدف ها در خاک پاکستان حمله هوایی انجام دادند. در این زمان ارتش پاکستان خبر داد که در ولایت بلوچستان 4 هواپیمای بی سرنشین را رهگیری و سرنگون کرده است. وزارت دفاع طالبان افغانستان اظهارات نشر کرد که در آن گفته می شود حمله های هواپیماهای بی سرنشین علیه مرکزهای گروه تروریستی داعش در شهر سرانان در ولایت بلوچستان و اینچنین هدف ها در ولایت خیبر پختونخوا انجام داده شد. از سوی دیگر ارتش پاکستان اعلان کرد که هواپیماهای بی سرنشین فوراً پس از آشکار شدن نابود شدند. مقامات محلی نیز حمله هواپیماهای بی سرنشین را تصدیق کردند و اعلان کردند که یکی از هواپیماهای بی سرنشین در نزدیکی مکتب دولتی در شهر سرانان دیده شده است و گفته مقامات پاکستان در این حمله ها 2 نفر زخمی شد. طبق اطلاع مؤسسه بین المللی تحقیقات استراتژی، طالبان افغانستان یگان هواپیمای جنگی ندارند و تنها دارای 6 هواپیما و 23 چرخبال هستند. گفته می شود که طالبان در درگیری های مرزی با پاکستان از هواپیماهای بی سرنشین استفاده می برند. حمله طالبان به خاک پاکستان یک روز بعد از حمله های هوایی اسلام آباد و منطقه های مرزی افغانستان رخ داد. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان تصدیق کرد که اخیراً در حمله های هوایی پاکستان در ولایت های پکتیا، پکتیکا و کنر حداقل 28 نفر از شهروندان آسایشته کشته و 49 نفر دیگر مجروح شدند. قابل ذکر است که بعد چند ماه آرامی نسبی در منطقه تنش ها دوباره اوج گرفت. پاکستان مدت هاست که افغانستان را با پناه دادن تروریستانی که در قلمرو این کشور حمله ها انجام می دهند گناهکار می کند. ایدعایی که حکومت طالبان در افغانستان آن را رد کرده است. در نوبت خود کابل اسلام آباد را به انجام دادن حمله های بی اساس که باعث کشته شدن شهروندان آسایشته شدند متهم می کند. در این میان سوال مطرح این است که چرا اسلام آباد با وجود اصرار طالبان بر حل دیپلماتی اختلافات با انجام حمله های هوایی به خاک افغانستان ادامه می دهد؟ تحلیلگر مسئله های افغانستان فخرالدین خالبک در پاسخ به این سوال به رادیوی تاجیکستان چنین گفت:
3: پاکستان تنها چیزی که می خواهد به زانو نشاندن طالبان است و بهانه این که از تی تی پی حمایت می کند و تی تی پی در پاکستان هم حملات انجام داده امنیت این کشور را به چالش کشیده است. پاکستان به این نتیجه رسیده است که این همه با همکاری طالبان است و پایگاه های اصلی تحریک طالبان پاکستان در افغانستان قرار دارند که واقعا چنین هم هست و از این راه ها یعنی حملات هوایی پاکستان تلاش دارد به طالبان فشار بیارد تا از پشتیبانی تی دی پی دست کشند. پاکستان از این

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چون این آمد این گنبدی تیزگرد، گهی شادمانی دهد گاه درد.

0: صبح هم زی صفای سینه تابان باشد، روزم زی زیای دیده رخشان باشد.
1: آن روز زی عمر جاودانی من است، گر آن به حساب تاجیکستان باشد.
0: رادیو تاجیکستان
1: پرچمدار مسیر آرزوهای شماست.
2: نسل سومونز منبری هنر و استعداد، دانش و مهارت و ذوق و هوس نسل نوروز در دنیای بی‌آخر آرزوها.
3: نسل سامان معرفگر جسارت و متانت آینده سازان ملت.
2: نسل سامان ترغیبگر صفات های عالی انسانی توسط اندیشه های سازنده.
3: نسل سامان انعکاسگر مسئله ها وابسته به حیات کودکان از رادیوی تاجیکستان.
4: در تربیه کودک چی رو نباید صرف نظر کرد؟ کدام عامل ها بیشتر از همه به پرورش اخلاقی اطفال تاثیر می رسانند؟ در آموزش و راهنمایی فرزند کدام مهمتر است؟ سختگیری و یا مهربانی؟ پیگیری این سوال ها در برنامه نوبتی نسل سامان. سلام شنونده های ارجمندی رادیو تاجیکستان. فرزند میوه عمر انسان، نیروی دل و نامبرداری پدر و مادر و افتخار ملت و دولت میباشد. از این رو کمالات عقلانی فرزند و صفات خوب انسانی در ذهن و شعور او تنها توسط تربیه تشکل مییابد که برای کامیاب شدن والدین باید همیشه مسئولیت جدی داشته باشند. روانشناسان بر آن نظرند که در روند به کمال رسیدن کودک تنها تامینات مادی کافی نبوده، بلکه توجه، مهربانی و مناسبت خوب نیز نقشی اساسی داشته و دارد. کودکان به محبت و غمخوری بزرگسالان نیاز دارند. وقتی که پدر و یا مادر به فرزند توجه ظاهر کرده سخنش را گوش میکند، مهربانی و غمخوری را برایش دریغ نمیدارد، آنها هم خود را مهم و ارزشمند احساس میکنند. از همه مهم سخن نرم، مناسبت خوب و دستگیری به تشکل شخصیت سالم کودک مساعدت مینماید. در رابطه با این موضوع علیشیر سعیدوف خادم کلان علمی شعبه شرق میانه و نزدیک اینستیتوت آموزش مسئله های دولت های آسیا و اروپا اکادمیای ملی علم های تاجیکستان اندیشه های خود را چنین توضیح داد.
5: عامل هایی که به تربیه اخلاقی کودک تاثیر رسان این خیلی زیادن. این از استفاده بری آنها همون پدر مادری دانشمند و با فهمش و با فرهنگ و با مسئولیت و وابستگی عمیق دارد. عامل ها این محیط آیله و نمونه رفتار پدر مادر می توانند عامل های تاثیر رسان به تربیه کودک باشند. مهر محبت و توجه کلان سالان که کودک در سنی خردسالی و مهر محبت و توجه نیاز دارد. معاشرت و همسالان و آموزگاران یعنی همون دایره همسالان که و در آن دایره هست همون دایره دایره سالم باشد و آموزگاران نیز می توانند تاثیر رسان باشند. انانه ها و ارزش های جامعه نیز می تواند به کودک تاثیر خوب رساند. کتاب خوانی شبکه های اجتماعی نیز می تواند به جهت تربیه اخلاقی کودک تاثیر خوب یا برعکس تاثیر بد را رساند. این وابستگی دارد به استفاده بری خود کودک. در تعلیم و تربیه کودک بزرگان ما خیل و خیل زیاد انشا نمودند. از آن جمله شیخ سعدی میگوید که کودک در سن خردسالی آماده قبول همه گونه تعلیمات است. تربیه درست در خردی آسانتر و نتیجه بخش است. اما در بزرگسالی تغییر دادن عادت ها مشکل میگردد. البته در خردسالی کودک رو در راه درست در یک چرچوبه معین با یک مهر و محبت تربیه کردن ممکن. وگرنه اگر کودک کلان شد برای او اون تربیه که ما از خوردی داده می توانیم دیگر کودک اون رو قبول کردن نمی تواند. برای چی؟ برای اونکه علاقه تاثیر دیگر قوه ها به مغز کودک وارد شده است و اون تاثیر رو قبول کرده است و این تربیه درستی که پدر و مادر می خواهند که کنند در وقت گذشته علاقه دیر شده است.
4: واقعا هم تربیه درست، محبت و مهربانی نسبت اطفال از مهمترین عامل های هستند که در تشکل شخصیت کودک نقشی محوری دارند. به قول روانشناسان مهربانی زبان فهمای انسانیت است ки ҳар кӯдак онро эҳсос мекунад ва аз он нерӯ мегирад. Яъне муҳити пур аз меҳру муҳаббат ба хурдсолон имконият медиҳад, ки дар оянда инсони бофарҳанг, масъулиятшинос, меҳрубон ва муваффақ ба воя расанд. ва این محیط گرم و صمیمی را ما والدان برای فرزند فراهم می‌آوریم که این امکانیت برای فرد و نسل سالم، دانشمند و وطن‌دوست بودنش زمینه‌گذار باشد. در تقویت به این گفته‌ها مصاحبمون علیشر سعیدوف، کارمند آکادمی ملی علم‌های تاجیکستان می‌افزاید که
5: مهربانی به کودک احساس امنیت و اعتماد می‌بخشد. چون کودک خود را در امنیت با یک دل پر گفته می‌تواند که من در امنیتم، یعنی پشتیبان دارم و می‌توانم که озодона фикр ронда тавонам. Чӣ тавре ки агар аҳамият дода бошед, кӯдак дар назди падару модари худ озодона сухан мегӯяд ва агар дар лаҳзаҳои нахустини аз дар баромаданаш ё ин ки бо бегонагон вохӯрданаш бошад, худро дигар хел эҳсос мекунад. Сахтгирӣ оқилона бошад, ӯро ба риояи қоидаҳо ва интизом одат медиҳад. Тарбияи саманранок дар асоси меҳрубонии фаҳмиш ва талаботи оқилона сурат мегирад. اگر همه همین یک حد و اندازه معین داشته باشد، این به منفی است. هم سختگیری و هم مهربانی. چونکه انسان به همه این نیاز دارد. از سختگیری با منفیت کودک را در راه درست تربیه کردن، برای کتاب خواندن، برای شعر ازیاد کردن، برای رفتار درست کردن، سخن خوب گفتن، ما میتوانیم کودک را آماده نماییم. و مهربانی نیز میتواند که دل کودک رو گرم کند و چی طوری که گفتیم او احساس کند که من پشتیبان دارم و غمخوار دارم و از این هم روح و روان کودک با یک اندازه بولیده میگردد. شویر میگوید که غشتی اول گرنی حد میمار کرد تا به آخر میرود دیوار کرد. این میمار انهمون مادر است من فکر میکنم. چرا؟ برای اون که بسیاری وقت از خوردی کودک هنوز کودک است، یعنی که گپ نمیزند، در آغوش مادر است و خود را در آن آغوش مادر احساس میکند و راه گشتن را، سخن کردن را نخستین لحظه ها در نزد مادر است و نه همون مادر من فکر میکنم که خشتگذاری راست، نه همون مادر است که میتواند که خشتی عمری فرزند را درست گذارد، نه همون مادری با سواد، با معرفت، مادری تربیه دیده، مادری با معرفت میتواند که فرزندی خوب تربیه کرده باشد.
4: تربیه فرزند وظیفه پدر و مادر گذاشته شده، جامعه، مکتب و محیط اجتماعی نیز در آن مسئولیت دارند. وقتی به کودک یگان سپاریش را می دهیم، حتما باید اجرایش آن را نیز از آنها پرسان شویم. زیرا که در این حالت درک مسئولیت شناسی بچه نسبت خود بیشتر می گردد. از مصاحبمان علیشر سعیدوف سوال کردیم که چگونه می توان حس مسئولیت شناسی را در کودکان تربیت کرد.
5: برای تاثیر تربیت کودک مسئولیت شناسی را جو کرده، یک چند عامل های هستند که می توانند این عامل ها کودک را برای مسئولیت شناسی تربیه کرده باشند. با آنها وظیفه های موافق سن و سالی سپاریدن از جانب پدر و مادر. ما می توانیم که کودک را با همین واسطه مسئولیت شناسیش را درک کنیم یا اینکه او را وادار کنیم که مسئولیت شناس باشد. آموزاندن انجام دادن کار تا آخر، یعنی که ما او رو سپارش میتیم که یک رسم رو تصویر کند یا اینکه از هر گونه بازیچه‌ای هست چیز سازد یا اینکه شعری رو از بر کند یا اینکه حرفی رو خوب نویسد و همه این اگر ما سپارش رو دادیم و انجام او رو یعنی نظارت نکردیم و کودک رو به گذاری نکردیم، این میتواند که برای کودک یک دل خنوکی باشد و اگر ما سپارش رو دادیم و از بالای سپارش دادمون نظارت بردیم و کودک رو به گذاری کردیم، در این حالت کودک خیلی و خیلی رو بلند می شود. به وعده و عهده‌داری خود صادق ماندن را نشان دادن به کودک لازم است. برای قرارهای خود جوابگر بودن را آموزاندن لازم است. هنگام موفقیت و خطاگی ها با آنها صحبت کردن در کار که شما در اینجا خطا کردید دخترم یا این پسرم، در اینجا کاری خوب کردید، در اینجا کاری بد کردید. با مانند ما بعضن پدر و مادران چنان نادیده میگیریم که گویا که وای کودک است، همراهی وای صحبت کردن لازم نیست یا اینکه او رو فهمانیم اون نمیفهمد. این فکرهای خام است. والدین باید با کودک شش تا صحبت کند ва хатогиҳои ӯро дар наздаш исбот кунад, ё ин ки муваффақиятҳои ӯро гӯяд, ё ин ки чӣ гуна аз бар кардани донишро ба ӯ омӯзонад, чӣ гуна эҳтиром, чӣ гуна сухан гуфтан дар назди калонсолон, бо кӣ чӣ гуна суҳбат карданашро, дар кӯча чӣ гуна рафтор карданашро. Ҳамаи инро падару модар ҳақ доранд. Ин омилҳое ҳастанд ки бо кӯдак омӯзонанд, назорат кунанд ва аз он кӯдак як шахсияти бузург омода карда тавонанд.
4: در تربیه کودک چی رو نباید صرف نظر کرد؟ کدام عامل ها بیشتر از همه به پرورش اخلاقی اطفال تاثیر می رسانند؟ در آموزش و راهنمایی فرزند کدام مهمتر است؟ سختگیری و یا مهربانی؟ پیگیری این سوال ها در برنامه نوبتی نسل سامان. یکی از عامل های مهمترین در تربیه کودک شناخت اوست و تا زمانی که ما خصوصیت های روانی اطفال رو خوب از خود نکنیم نمی توانیم در تربیه او موفق باشیم. واقعا هم هر کودک می تواند خطا کند و یا به مشکلات روبرو شود. در چنین حالت نیست او بیشتر به سخن نیت، راهنمایی و دستگیری والدان نیاز دارند، نه به سرزنش و ملامت. در عرفیت میگویند که فرزند عزیز باشد، آدابش از وی عزیزتر. این حکمت ما را هوشدار می‌سازد که در تعلیم و تربیت تشکل جهانبینی سالمی فرزندمون مسئول باشیم و نگذاریم که آنها با عملهای ناشایسته خود در مجرای زندگی راهی نادرست را انتخاب نمایند.
5: نگر تو چیکاری همان میدروی، سخن هر چی گویی همان بشنوی. هر آن چیزی که ما میکنیم برای خود میکنیم و امروز ما تربیت درست نمیکنیم، پگاه از آن فرزندی که تربیت درست نکردیم از آن امید داریم که ما را احترام خوب کند، با ما سخن خوب گوید و در جامعه شخصی معتبر باشد. چگونه امروز کشت نکردی حاصلش را فردا انتظار میشوی؟ از چنین مناسبت همین خیلی کودکی بد اخلاق میبرد و امروز ما همین کودک را در کودکیش با ارزش های ملی شناس کردنمون لازم، با کتاب و کتاب خونه، کتاب دوست بودنش رو، طبیعت دوست بودنش رو، آداب معاشرت داشتنش رو، چطوره که همه ما و شما میدونیم در همین سالهای آخر بی‌مسئولیتی بعضی پدر مادران مشاهده شد و دولت و حکومت به خلاصه آمدند که قانونی مسئولیت پدر مادر در تعلیم و تربیت کودک را به توصیف رسانند و چنین هم شد. قانونی مکمل به توصیف رسید و این قانون یک چند پهلوی را که در بر میگیرد، از آن جمله در ماده 16 عهده‌داری پدر مادر در تعلیم و تربیت کودک میگوید که پدر مادر در تعلیم و تربیت کودک عهده‌داری های زیرین را دارند که یکم به او طبق ارزش های ملی نام نیک گذارند، دوم پس از تولد کودک را از قید دولتی ثبت اسناد حالت شهروندی گذرانند، چون اینها عامل هایی هستند که به جهت روحی و روانی کودکان تأثیری اگر خوب باشد خوب، بد باشد بد رو می رسونند. چون اگر ما به کودک نام های هر خیلی نام هایی بود که طبق ارزش های ملی ما نبود، خود من مشاهده می کردم کودک در صنف 5-6 حتی مکتب میانه رو ختم می کند شهادتنامه تولد ندارد. قانون انا همین چیزها رو پدر مادر رو مسئول گذاشت در انامه قانون که باید طبق ارزش های ملی به کودک نام نیک گذارند، پس از تولد کودک را به قید دولتی ثبت اسناد حالت شهروندی گذرانند، برای حفظ سلامتی تشکل جسمانی معنوی و اخلاقی کودک شرایط مهیا نمایند، کودک را به زندگی مستقلانه آماده نمایند. چطوری که گفتم که اگر پدر و مادر کودک را به زندگی مستقلانه آماده نکند، اون کودک در آینده زندگی خوب کردن نمیتواند، چون که تربیت درست ندیده است.
4: واقعاً خانواده ارزشی مقدس است که زیربنای تعلیم و تربیت در آن استوار می‌گردد و هر یک پدر و مادر آرزوی آن را دارد که فرزندانش باعث افتخار و سربلندی آنها باشند، زیرا آرامی و آسایشتگی آنها خاطر جمع والدان است. از این رو ما والدان را لازم است که در نهاد فرزندان خود پیش از همه آداب و اخلاق حمیده انسانی را تربیت نماییم، زیرا آینده این کشور شکوفان از تربیت درستی نسل سالم و سازگار وابستگی دارد. از همین سبب در روند تربیت بعضی ارزش‌ها و عامل‌های مهم را هرگز نباید صرف نظر کرد. کودکی که در فضای آروم و آسوده و با محبت به وای میرسد، دارای اخلاق حمیده و روحیه سالم میگردد.
5: کودک را در روحیه احترام به وطن، ولایت قانون، ارزش‌های ملی و عمومی بشری، احترام به شخصیت خود و اطرافیان، اویله، عرف، عادت، انانه ها، فرهنگ ملی و خلقهای دیگر، اینچونین برتری منفیتهای ملی تربیه نمیان. اوید به رشد منفیتهای اخلاقی، استتیکی، سانیتاری و اکولوژی کودک چوراندشی کرده، اساسهای گیگینهی شخصی، فرهنگ شهروندی و معاشرت را به او آموزونم. چطوره که گفتیم که اگر در اویله پدر و مادر با هم خوب سخن باشند و احترام یک دیگر را دانند، کودکان ایدیال پدر و مادر خود را گفته، فردا در زندگی خود از آن همون رفتار و مناسبت سخنرانی پدر و مادران استفاده میکنند. همه آن شخصیت هایی که اویله برپا میکنند پیش از همه آن همون پدر و مادران، یعنی کلان سالان را لازم است که شخصیت هایی که کودک را از خوردی آماده کنند و بخصوص آن همون شخصیت هایی که در سن بالغ میویند و اویله برپا میکنند باز یک بار دیگر آنها را در روحیه انا همون احترام، خودشناسی، یک دیگر فهمی، تربیه درست کودک، احترام کلان سالان، همه جانبه آماده نمایند.
4: نباید فراموش کرد که والدین در زندگی برای فرزندان قهرمانی رقم یک محسوب می شوند. کودکان محض از والدین رفتار می آموزند. مثل که در صحنه زندگی والدین نقش می بازند و فرزند تماشابین بوده هر یک رفتار ناجا و هر کردار نخوب آنها را در ذهن خود جای می دهند. در عموم در تربیه فرزند مهر و محبت، توجه، آداب و اخلاق نیک، دستگیری روحی را هرگز نباید صرف نظر کرد. تنها در همین صورت نسل سالم و وطن دوست و مسئولیت شناس را می توان به کمال رساند. شنونده های ارجمند رادیوی تاجیکستان، اینجا رسیدیم به انجام برنامه نسل سامان که آن را برایتان محرر ستاره شریف و کارگردان اصحاب یوسف آماده نمودند. تا برنامه های بعدی شاد باشید.
2: نسل سامان، منبر هنر و استعداد، دانش و مهارت و ذوق و هوس نسل نوروز در دنیای بی آخر آرزوها.
3: نسل سامان، معرفگر جسارت و متانت آینده سازان ملت.
2: نسل سامان، ترغیبگر صفات عالی انسانی توسط اندیشه های سازنده.
3: نسل سامان، انعکاسگر مسئله ها وابسته به حیات کودکان از رادیوی تاجیکستان.
6: از کوههای بلند تا دلهای گرم ما را یک موج میپیوندد. این موج رادیوی تاجیکستان است. رادیوی تاجیکستان است.

0: گذاشت.
1: گنجینه فرهنگ ملت
2: روی تو ای گل بدن،
1: اسلوب کلاسیکی موسیقی تاجی،
3: بهانه است برای جمع شدن ملت های مختلف.
1: شش مقام
4: در این سمت خونیوگرون ممتاز،
5: معنی های بدیعی همین شعری،
1: آمیزش سازهای استرادی در شش مقام چی نتیجه میدهد؟ برنامه فروغ شش مقام از رادیوی تاجیکستان.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: اگر دو برادر نهد پوست پوست، تنی کوه را خاک ماند و موشت.
0: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

گلبانگی رود. گلبانگی رود معرفکری سرود و ترانه های تازه یاد و شنیدنی. اگر خواهید که از عالم رنگین موسیقی و محبت و صمیمیت هنرمندان نسبت به صنعت آگاه شوید، پس گلبانگی رود را هر هفته پیگیری نمایید.

موسیقی همیشه عکس صدای دل است. هر یک ترانه نو با خود احساس تازه، الهام نو و پیام خاصی را به شنونده می رساند. هنرمندان تاجیک نیز پیوسته با آفریده های تازه خود کوشش می کنند که ذوق دوستداران موسیقی را غنی گردانند و فرهنگ و هنر ملی را باز هم بیشتر به جهانیان معرفی کنند. حالا همین گونه یک سرود نو را منظور شما می گردانیم. این سرود شگنا و نام داشته در اجرای سراینده جوان و خوشصدا مهرنگار روز پیشکش هواداران موسیقی شده است. ترانه شگنا در اجرای مهرنگار رستم بسم ایشو مرسونده می شود. بشنوید و حلاوت برید.

موسیقی بهترین وسیله بیان احساسات است. بعضی ترانه ها از شادی و فرح قصه می کنند و بعضی دیگر از یاد، محبت و لحظه هایی که در خاطر انسان ها نقش می بندند. ما از همین گونه سرود ها با شنونده رابطه صمیمی پیدا می کند و مدت دراز در یاد ها باقی می ماند. سرودی که حالا می خواهیم به شما پیشنهاد کنیم یادی تو نام داشته در اجرای سراینده خوش آواز گل اصل پلادو و پیشنهاد دوستداران موسیقی گردیده است. سرود با آهنگ فارم، اجرایش پر احساس و مضمون صمیمی و دوستداران سرودهای لیریکی احساسی گرم و گوارو می بخشد.

0: می بگذرانیم روز بروز.
1: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: نشانی پدر بایدن در پسر، روا باشد در کمتر آرد هنر.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: радиои тоҷикистон тарғибгари тамаддуни бузург.
1: пурсишу посух оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ, шарҳу тавзеҳи қонунҳои амалкунанда, донистан ва надонистани қонун чӣ паёму паёмад дорад?
2: вақте ки аз донишҳои ҳуқуқи худ инсон бохабар аст, пеш аз ҳама гумроҳ шудани инсон ғайриимкон.
1: ба суолҳои худ аз ҳуқуқшиносони варзида посух бигир. барномаи мустақими маслиҳати ҳуқуқиро ҳар ҳафта рӯзи шанбе соати 11 бо Гулистони Карим аз радиои Тоҷикистон бишнавед.
3: ҳузури ҳамон нафароне, ки акнун бо мавҷи радиои Тоҷикистон пайвастан, бароятон нисрати хушу бо фароғат дар ин рӯзи нимаи истироҳат тамаддум мекунем ва умедвор ҳастем, ки ин соатҳо соатҳои баъди мавҷи радиои Тоҷикистонро ҳамроҳӣ хоҳед кард. хуб, шунавандаҳои гиромӣ, чун барномаи маслиҳати ҳуқуқӣ аст, чун ҳамешагӣ меҳмони мо ҳастанд кошшиноси масоили ҳуқуқӣ, узви иттифоқи адвокатҳои ҷумҳурӣ, ҳуқуқшинос адвокат Инояти Инояте, ки ба кулли суолҳои шумо, ки умвони барнома то ин лаҳза расидаанд ва ҳам мавзӯи асосии он ҷинояҳо ба муқобили оила ва ноболиғон посух хоҳанд гуфт. телефонҳо дар студия фаъол аст, 22760 ва 22760. хуб, агар шуморо суоле дар робита ба мавзӯ дар сар аст, пас метавонед умвони барнома рақам бичинед. хуб, аз номи шумо ва аз номи аҳлиҷод ба меҳмонамон ташаккур мекунем, ки вақти пурқимати хешро дариғ надошта омадаанд ҳузури мову шумо. хуб, риштаи суханро ба он кас медиҳем. марҳамат.
4: салом шунавандагони арҷуманд, боварӣ дорем, ки маслиҳатҳои ҳуқуқӣ, ки дар давоми барномаи мо садо медиҳанд, баҳри баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шунавандагон мусоидат хоҳад кард ва инчунин мо кӯшиш мекунем, ки дар рафти барнома барои ҳал намудани мушкилоти ҳуқуқии шунавандагон ба онҳо маслиҳатҳои ҳуқуқии муфид диҳем.
3: бале, ташаккур мегем аз шумо ва ҳадафи мо ва шумо воқеан ҳамин аст, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон. ва суоли аввал дар робита ба ҷинояатҳо, мавзӯи асосии барнома ҷинояатҳо ба муқобили оила ва ноболиғон он аст, ки барои ҷалби ноболиғон дар содир намудани ҳуқуқ вайронкунӣ ё ҷиноят чӣ гуна ҷавобгарӣ пешбинӣ шудааст.
4: пеш аз ҳама мехостам ба сами шунавандагон расонам, ки дар қонунгузории амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти мафҳуми шахси ноболиғ шахсе фаҳмида мешавад, ки ба синни 18-солагӣ нарасидааст. инчунин дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидааст, ки барои баъзе кирдорҳое, ки аз ҷониби ноболиғ дар синни то 18-солагӣ содир мешавад, падару модари ӯ ва ё намояндагони дигари қонунии ӯ ҷавобгар мебошанд.
3: тибқи кадом қонун?
4: тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар, инчунин тибқи дигар санадҳои қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла масъалаҳои ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани ноболиғон дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидааст. вобаста ба саволе, ки шумо матраҳ намудед, бояд қайд намоем, ки дар моддаи 165 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҷалб намудани ноболиғон ба содир намудани ҷиноят ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст. таҷрибаҳо нишон медиҳад, ки ҳастанд ҳолатҳое, ки шахсони ба балоғат расида, яъне калонсолон, ноболиғонро бо роҳи ваъдаи бардурӯғ доданд, бо роҳи фиреб, бо роҳи таҳдид ё дигар усул барои содир намудани ҷиноят ҷалб менамоянд. барои ҳамин, агар дар рафти тафтишоти пешакӣ ё дар рафти мурофиаи судӣ муайян шавад, ки шахси ноболиғ бо роҳи ваъда, фиреб, таҳдид ё дигар усул ба ҷиноят ҷалб карда шудааст, дар чунин ҳолат ҳамон шахси калонсоле, ки чунин кирдорҳоро содир намудааст, тибқи моддаи 165 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. ёдрас мешавем, ки шахсоне, ки чунин ҷиноятро содир мекунанд, мумкин аст аз ҷониби суд гунаҳгор дониста шуда ба муҳлати аз 2 то 10 сол аз озодӣ маҳрум карда шаванд. барои ҳамин чунин ҷиноят ҷинояти вазнин эътироф карда мешавад ва кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон содир намудани чунин кирдорҳоро ҷиноят эътироф намудааст.
3: хуб, дар ҳамин маврид суоле пайдо мешавад, хуб, агар худи ноболиғ ба ҳамин ҷиноят даст зада бошад бидуни таъсири ягон нафар.
4: ноболиғон агар худаш қастона ҷиноят содир кунад, шахси ноболиғ низ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. зимнан ман мехостам бо иҷозати шумо дар бораи сину соли ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани ноболиғон ҳарф занам.
3: марҳамат.
4: пеш аз ҳама бояд қайд намоем, ки طبقی مقررات کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سین و سالی به جوابگری کشیده شدن شخص از 16 سالگی مقرر کرده شده است. اما برای بعضی کتگوری جنایت ها مخصوصا برای جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین جوابگری جنایتی از 14 سالگی به میان می آید. برای همین در مجموع اگر نابالغ در سینی از 14 سالگی بالا جنایت وزنین یا مخصوصا وزنین صادر کند، شخص نابالغ به جوابگری جنایتی کشیده شده نسبت به او جزا تعیین کرده می شود.
3: خب معذرت می خواهم و اینجا یک سوال پیدا می شود، به کاتگوری جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین کدام جنایت ها داخل می شوند؟
4: در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نامگوی جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین پیش بینی شده است. این وابستگی دارد از مهلت جزایی که سود تعیین می نماید، یعنی این وابستگی دارد از جزایی که در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای کاتگوری های الهیده جنایت پیش بینی گردیده است. یادآور می شویم که در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یک چند کاتگوری های جنایت پیش بینی شده است: جنایت های نچندان وزنین، جنایت های درجه میانه، جنایت های وزنین و جنایت های مخصوصا وزنین. این وابستگی دارد از سن و سالی محروم ساختن از آزادی. مثلا جنایت هایی که برای آن در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان جزای جنایتی به مهلت زیاده از 5 سال 8 سال یعنی از 10 سال زیادتر جزای پرزورتر پیش بینی شده است، چنین جنایت ها جنایت های وزنین و یا مخصوصا وزنین دونسته می شوند. برای همین این وابستگی دارد از ماده دخلدار کدکس جنایتی که آیا این جنایت جنایتی نه چندان وزنین است، جنایت درجه میانه است یا جنایت وزنین یا درجه مخصوصا وزنین است.
3: بله خب تشکر میگم. من درک کردم که الکی خب همون مقرراتی که دادگاه میکند یا دادگستر میکند از روی همون معین کردن ممکن است، یعنی سالی که برای شخص جنایت صادر کرده مقرر میشد از روی همون الکی معین کردن
4: کاتگوری جنایت از روی کدکس جنایت از روی کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان معین کرده میشود. مثلا جنایت ماده 165 قسم 1 جزای جنایتی را برای جلب نابالغان به صادر نمودن جنایت به مهلت تا 2 سال جزا پیش بینی نموده است. این الکی جنایتی مثلا درجه نچندان وزنین می باشد.
3: بله تشکر. و از سوال دیگر، از جلب شخص نابالغ جهت استعمال منتظم نوشاکی اسپریتی باعث جوابگری می شود یا نه؟
4: بله البته در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای جلب شخص نابالغ به صادر نمودن کردارهای ضد جمعیتی جوابگری جنایتی پیش بینی شده است. مثلا اگر شخصی کلانسال نابالغ را به استعمال نوشاکی‌های اسپریتی مجبور نماید یا خود شخصی کلانسال نابالغ را به استعمال ماده‌های نشه‌آور یا ماده‌های مدهوش کننده مجبور نماید، این کردار جنایت اعتراف کرده می‌شود و چنین شخصی کلانسال به جوابگری جنایتی کشیده می‌شود. من در اینجا می‌خواستم یک نکته مهم دیگر را نیز قید نمایم که در دیسپوزیسیه ماده 166 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی گردیده است که اگر شخصانی کلانسال یعنی شخصی بالغ شخصی نابالغ را به آوارگردی و گدایی هم جلب نماید، برای چنین کردار نیز شخصی کلانسال یعنی شخصی بالغ به جوابگری کشیده می شود. متاسفانه حالا در بعضی حالت ها ما مشاهده می نماییم که هستند اشخاصی کلانسالی که نابالغان را استفاده می برند، یعنی استثمار می نمایند. اگر عادی کرده گوییم یک شخصی کلانسال نابالغ را مجبور می نماید که او به گدایی مشغول شود و مبلغ او را من بعد این شخصی کلانسال از دست نابالغ کشیده می گیرد. این یک نمودی استثماری مهنتی حساب می شود و برای چنین کردار جوابگری پیش بینی شده است. یا یک مثال دیگر که شخصی به بلاغت رسیده یعنی شخصی کلانسال نابالغ را به آوارگردی مجبور می کند. این کردار هم در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان همچون جنایت اعتراف کرده شده، برای صادر نمودن چنین کردار جزای محروم ساختن از آزادی پیش بینی شده است.
3: خب مثلا این چی منفیت میبیند وقتی که کودک رو به اورگردی مجبور میکند؟
4: مثلا تجربه تفتیشاتی سودی و تجربه ادوکاتی من نشان میدهد که عادتا بعضن شخصانی کلانسال که نمیخواهند به مهنت مفید جامعه مشغول شوند، آنها جای کار ندارند، درآمد ندارند، онҳо роҳи осони ба даст овардани фоидаро пеш мегиранд. Яъне ки дар бисёр маврид онҳо кӯдаконро маҷбур мекунанд ки дар бозор, дар назди марказҳои савдо ба гадоӣ машғул шаванд ва сипас онҳо маблағи ҳамин шахсони ноболиғро ё як қисми маблағро аз дасти онҳо кашида мегиранд. Ин як намуди истисмор аст.
3: Истисмори
4: меҳнатӣ аст, яъне ба гадоӣ маҷбур кардани ноболиғон, ба оворагардӣ маҷбур кардани ноболиғон ва ҳатто ҳолатҳое ҳаст ки шахсони калонсол, масалан духтарони ноболиғро ба фоҳишагарӣ маҷбур мекунанд. Барои чунин кирдор ҳам дар моддаи 166 кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст. Агар масалан ҳамин кирдор аз ҷониби падару модар, омӯзгор ё шахси дигар ҳам содир шавад, ин боиси ҷавобгарии ҷиноятӣ мешавад.
3: Бале, ташаккур мегӯем аз шумо ва суоли дигар ин аст ки хуб солҳои охир як падидаи номатлуб зиёд мушоҳида мешавад ва ҳам дар шабакаҳои иҷтимоӣ мехонем, ҳам дар расонаҳо ки савдои кӯдакон аст ва ин ҳолат боиси чӣ гуна ҷавобгарӣ шуда метавонад тибқи қонунгузории мо.
4: در کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای содир намудани савдои кӯдакон ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст. Тибқи талаботи моддаи 167 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон савдои кӯдакон, яъне ин ҳама гуна амал ё аҳде ки ба воситаи онҳо кӯдак ғайриқонунӣ аз тарафи падару модар ё дигар шахсон ба дигар шахсон фурӯхта мешавад ё кӯдак бо мақсади истисмор аз ҷониби як шахс ба шахси дигар дода мешавад. Барои ҳамин дар моддаи 167 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон барои чунин кирдорҳо ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шуда, барои содир намудани ҷинояти савдои кӯдакон ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ мумкин аст аз 5 то 12 сол ҷазо таъин карда шавад. Масалан ман як мисол мехостам биёрам ба шунавандагони азиз. Масалан таҷрибаҳо нишон медиҳад ки оилаҳое ки фарзанд надоранд, ин оилаҳо ҳангоми ба фарзандхонӣ қабул кардани кӯдак мутаассифона талаботи қонунро риоя намекунанд ва эҳтимоли даст задани онҳо ба ҳамин ҷинояти савдои кӯдакон
3: масалан
4: зиёд аст. Масалан дар ин ҷо ҳолатҳои фарзандхонии ғайриқонунӣ ба назар мерасад, ҳолатҳои масалан савдои кӯдакон. پیش از همه شنوندگان ما باید درک نمایند که انسان پردمت خرید و فروش بودن نمیتواند.
3: بله.
4: کودک انسان نمیتواند خرید و فروش کرده شود. از جمله مثلا اگر یک اویلهی که کودک ندارد کودک دیگر را به فرزندخانی قبول نماید و بر عوض فرزندخانی به همان соҳибони кӯдак, яъне ба волидайни кӯдак маблағ пардохт кунад ё ҳама гуна ҷубронпули дигар пардохт намояд, аллака ин ҷиноят аст ва барои чунин кирдор дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст. Мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки чунин ҷиноятҳо бештар дар хонаи таваллуди кӯдакон, дар муассисаҳои кӯдакона, инчунин дар дигар ҷойҳое ки масалан дар он ҷо кӯдакон ҷойгир ҳастанд содир карда мешавад.
3: ташаккур мегӯем ва воқеан ҳам мо ба як ҳолати дигар, яъне духтаронро ки ба синни никоҳӣ нарасидаанд аз ҷониби падару модар, хуб зиёд мушоҳида мешавад ки онҳо ба синни никоҳӣ нарасида онҳоро оиладор мекунанд ва ҳамин ҳолатҳо дар қонунгузорӣ боиси чӣ гуна ҷавобгарӣ шуда метавонад.
4: پیش از همه ما به شنوندگان معلومات داده بودیم که سن و سال نکاحی طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان از 18 سالگی
3: بله.
4: مقرر کرده شده است. تنها دختر یا پسری که به سن 18 سالگی رسیده است میتواند اویله بنیاد کند. بله. اینچنین باید قید نماییم که در بیشتر مورد مثلاً ҳолатҳое низ дар таҷрибаи тафтишотӣ ва судӣ ба назар мерасад ки духтарон мактаби миёнаро хатм накарда аз ҷониби падар ё модари онҳо ба шавҳар дода мешаванд. ин ҳолат ҳам кирдори зидди ҳуқуқӣ ҳисобида шуда дар қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноятӣ оварда мерасонад. масалан мо аз иттилоотҳои солҳои охир хабар дорем ки тибқи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон гирифтани маълумоти миёнаи 11 сола ҳатмӣ мебошад. яъне агар оддӣ карда гӯем, ҳам духтарбача ҳам писарбача бояд то синфи 11 мактабро тамом кунад, аттестат гирад, танҳо баъд аз расидан ба синни 18 солагӣ ҳуқуқ дорад ки оила барқарор намояд. мутаассифона масалан агар падар ё модар духтари худро, ки масалан мактаби миёнаро хатм накардааст, худсарона ба шавҳар диҳанд, ин ҳам боиси ҷавобгарии ҷиноятӣ мегардад. чунки дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон барои монеъ шудани падару модар барои гирифтани таҳсилоти миёнаи 11 сола ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст. масалан агар падар ё модар духтарашро манъ кунад ки ба мактаб нарав, аттестат нагир, масалан ин чиз аллакай ҷиноят аст. این علاقه مانع شدن حساب می شود برای گرفتن معلومات صنف 11.
3: بله.
4: از دیگر طرف بسیار شنوندگان ما باید در خاطر گیرند که به شوهر دادن دختری به سن نکاحی نرسیده از جانب پدر و مادر آنها نیز جنایت دانسته می شود. در ماده 168 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای به شوهر دادن دختری به سن نکاحی نرسیده جوابگری جنایتی پیش بینی شده است. در دیسپوزیسیه ماده 168 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده است که به شوهر دادن دختری به سن نکاحی نرسیده از جانب پدر و مادر یا شخصانی که دختر تحت وصایت آنها قرار دارد، همچنان دلالت کردن یا مساعدت کردن برای به شوهر دادن چنین دختر جنایت حسابیده شده، چنین شخصان به جوابگری جنایتی کشیده می شوند. یعنی اگر عادی کرده گوییم شخصانی که هنگام به شوهر دادن دختری به سن نکاحی نرسیده میانه‌روی میکنند، یعنی دلالی میکنند، یعنی مساعدت میکنند با کردارهای خود، چنین شخصان هم به جوابگری جنایتی کشیده می شوند.
3: تشکر میگه و واقعا هم نگفتن نمونه شنوای گرامی تبریک هم صحبتی مو قید کردن وقتی که پدر و مادر مانع تحصیل فرزند میشوند در اون فرق نداره دو پسر از خواه دختر از 1000 تا 1200 نشاندنده برای اونها جریمه مقرر شده است اگر بلی. حدودا یک نشاندنده 78 سومون باشد شما میتونه مقرر کرده که همین شماره 1000 تا 1200 رو به 78 سومونی ضرب بزنید و نتیجه اش رو برای خودتون خلاصه کنیم. به هر صورت امید میکنیم که ما کوشش میکنیم همیشه مانع تحصیل فرزندانمون نباشیم در عموم، او چی دختر است چی پسر است. ولی یک سوال دیگر اینجا پیدا میشد، آیا هستند در قانونگذاری پیش بینی شده است حالت های استثنایی که سن نکاحی خاصتا دختران را پایین تر ببرد؟
4: سوال شما خیلی به مورد است. در کدکس اویلای جمهوری تاجیکستان پیش بینی گردیده است کم کردن سن سال نکاحی. کم کردن سن سال نکاحی تنها در اساس حلنامه سود اجازه داده می شود، یعنی در حالت های استثنایی مثلا بنابر بیماری اعضای اویلا، بنابر در وضعیت بدی اجتماعی اقتصادی قرار داشتن اویلا، تنها در حالت های استثنایی سود حقوق دارد که سن سال نکاحی دختر یا بچه را کم کند.
3: بله.
4: برای کم کردن سن و سال نکاحی مثلا دختر یا پسر بچه یا نماینده قانونی آنها می توانند به سود با عریضه درباره کم کردن سن و سال نکاحی مراجعه نمایند.
3: یعنی تنها سود می تواند این مساله
4: بله، تنها در اساس حلنامه سود بله. سن و سال نکاحی کم کرده می شود و ممکن است که مثلا دختر یا پسر تا رسیدن به سن 18 سالگی به شوهر برایند. در اینجا یک استثناء هست.
3: خوب.
4: برای کم کردن سن و سال نکاحی تنها دختر بچه یا پسر بچه می تواند به سود مراجعه کند که او علاقه به سن 17 رسیده باشد.
3: خوب.
4: یعنی اگر شخص نابالغ به سن 17 رسیده باشد و سبب های عذرناک که من در بالا نمبر کردم وجود داشته باشد، مثلا بیماری اعضای اویلا، بد بودن شرایط اویلاوی، کم بزاعت بودن اویلا، اگر همین حالت های استثنایی وجود داشته باشد، چون این شخص میتواند به سود با عریضه در باره کم کردن سن نکاحی مراجعه نماید. به شبهه چون این عریضه در مرافع سودی باید پورا همه طرفه تحقیق کرده شود، از جمله باید سود معین نماید که آیا به شوهر دادن دختر برای گرفتن معلومات میانه او مانع می شود یا نه. اگر همین حالت های مانع شوی جای داشته باشد، سود می تواند چنین عریضه را رد کند. اما اگر عریضه دهنده اثبات نماید که در حقیقت سبب های عذرناک وجود دارد، سود می تواند در اساس حلنامه سن نکاحی او را کم کند و چنین شخص به شوهر برآید.
3: سوال دیگر این است که جوان پسری که دیده دانسته با دختر نابالغ عقد نکاح می بندد و جوابگری کشیده می شود یا نه. خب بگذار جوان بالغ باشد و بلوغت رسیده باشد و در همین موردی که
4: بله.
3: گفتیم آیا به جوابگری کشیده می شود یا نه.
4: ما در جواب به سوال گذشته
3: بله.
4: گفته گذاشتیم که بستن عقد نکاح یعنی از جانب پدر و مادر به شوهر دادن دختری به سن نکاحی نرسیده، یعنی به سن 18 سالگی نرسیده منع می باشد.
3: بله.
4: پدر و مادر یا دیگر شخصانی که دلالت میکنند میانه روی میکنند، این شخصان طبق ماده 168 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان به جوابگری جنایتی کشیده می شوند. اینچنین در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده است که شخصی بالغی که با دختری به سن نکاحی نرسیده عقد نکاح می بندد، این شخص هم به جوابگری جنایتی کشیده می شود. نو و بسته از سین و سال
3: بله.
4: در

0: متاسفانه بعضن هستند تا حال اویله هایی که طبق عرف و عادت های مثلا با غلامی مانند طبق انانه های دینی که مثلا با قانون گذاری تاجیکستان پورا مخالفت می باشد دختران رو مجبوران به شوهر می دهند. برای همین شخصانی که این لحظه ما رو می شنوند و به چنین کردارها دست می زنند باید در خاطر گیرند که دختر یا پسر تنها بعد از به سینی 18 سالگی رسیدن حقی بستنی عقد نکاح را دارد. دخترانی که به سینی 18 سالگی نرسیدن اگر به شوهر داده شوند هم پدر و مادری آنها هم پدر و مادری مثلا داماد هم شخصی که با همین دختری نابالغ
1: ازدواج
0: کرده است و جوابگری جنایتی طبق طلبات ماده 168 و 169 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان کشیده می شوند.
1: خب تشکر میگم از شما و به خاطر اینکه ما در فضای زنیمه استراحت قرار داریم یک ترانه رو از بیروز خواهش میکنه برای شما در پخش بسازم بعدا در قسمت دیگر بازم برنامه ما ادامه خواهد کرد.

0: مشورت حقوقی پاسخ به سوال های حقوقی شما و راهنمایی عملی حقوقی هر روز شنبه هر ساعت 11 از رادیوی تاجیکستان.
1: بله شنوندگان گرامی، گمان میکنم که بعد شنیدن این سرود حالا هوای شما بازم بهتر گردید و برنامه ما رو گوش خواهید کرد. خب سوال نوبتی این است با مهمان برنامه مون حقوق شناس کارشناس مسائل حقوقی ادوکات نتی نتف. آیا جوان پسری که دیده دونیسه با دختر نابالغ گفتیم عقد نکاح میبنده به جوابگاری کشیده میشد خوب یا نه؟ خب ما با این سوال پاسخ رو گرفتیم. سوال دیگر اون است که در مورد دو زنگی یا بسیار زنگی باعث چی گونه جوابگیری خواهد شد؟
2: متاسفانه دو زن... زنگی بسیار زنگی یک تمایلی نامطلوب میباشد که سالهای اخیر در تاجیکستان جای دارد. متاسفانه هستند حالتهایی که مثلا با سببهای گوناگون شخصان با دو یا یک چند زن اویلا بنیاد میکنند. برای همین در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان انیقترش در ماده 170 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای دو زنگی یا سر زنگی جوابگری جنایتی پیش بینی شده است.
1: بله.
2: دوزنگی یا سرزنگی چی معنا دارد؟ دوزنگی یا سرزنگی چنین معنا دارد که وقتی که مرد در یک وقت با دو یا یک چند زن زندگی کرده خوجگی عمومی پیش میبرد. بله. در اینجا مثلا عادتا مرد با همسر یکومش عقد نکاح رسمی دارد، اما در برابر اون که با همسر یکومش عقد نکاح رسمی دارد با او خوجگی عمومی پیش میبرد، این چنین طبق نکاح مسلمانی با زن دیگر نیز اویلا برپا نموده در یک وقت هم با همسر یکوم و هم با همسر دوم خوجگی عمومی پیش میبرد و زندگی میکند. برای همین دو زنگی یا سرزنگی این جنایت است. در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان انیقترش در ماده 170 برای چنین کردارها جوابگری جنایتی پیش بینی شده. شخصانی که چنین جنایت را صادر میکنند ممکن است از جانب سود گناهگار دانسته شده با آنها جزا در نمود جریمه به اندازه از 1000 تا 2000 نشان دهنده برای حساب ها یا کارهای اصلاحاتی به مهلت تا 2 سال یا محدود کردن از آزادی به مهلت تا 5 سال جزا تعیین کرده شود.
1: خب و گمان میکنم که اگر از تجربه صحبت کنیم بازم بهتر می گردد. مثلا تجربه ها نشان می دهند که چگونه مشکلی ها رو همین حالت به میان می آورد. مثلا از تجربه شما می توانید بگویید؟
2: پیش از همه من فکر می کنم که در اویله هایی که مثلا دو زنگی و سیر زنگی وجود دارد، در این اویله ها یک دیگر فهمی اتفاق و محبت همدیگری زن و شوهری از بین می رود. اویله هایی که در آن جا دو زنگی یا سیر زنگی جای دارد، این با تربیه و تکاملی کودکان تاثیر منفی می رساند. اینچنین در اویلا محبت یک دیگر فهمی و احترام یک دیگر از بین می رود.
1: بله.
2: اینچنین این حالت ها می تواند باعث آن گردد که مثلا در اویلا نزاها با وجود آید، نزاهای اویلاوی، خشونت های اویلاوی، زوراوری در اویلا. برای همین عاقبت های دوزنگی و سیرزنگی خیلی عاقبت های ناگوار و بد می باشد و این عاقبت ها در آینده می تواند به سطح تربیه، معلومات نوکی و حتی به پسیکولوژی کودکانی که در همین گونه اویله ها تربیه میوبند تأثیری بد رساند. برای همین شنوندگان عزیز بار دیگر یاد رس می نماییم که دوزنگی یا سیرزنگی جنایت بوده، برای چنین کردار در کدکس جنایتی جوابگری جنایتی پیش بینی شده است. شخصانی که چنین کردار را صادر کردند خواه نخواه به جوابگری جنایتی کشیده می شوند.
1: خب تشکر میگیم. خب البته هرچند این موضوع فراخ است می توانیم اطراف این مسئله ساعت ها حرف بزنیم، ولی گمان می کنم که برای شنونده ما کفایه است اینکه مثلا همین عمل چگونه جوابگری را در پی خواهد داشت. خب سوال دیگر، برای فرزندخوانی غیر قانونی چگونه جوابگری پیش بینی شده است در قانونگذاری ما؟
2: تجربه نشان می دهد که بسیار شهروندان ما کودک را به فرزندخوانی قبول می کنند، اما حجت گذاری کودک به رسمیت در آورده نمی شود.
1: همین است غیر قانونی؟
2: طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان فرزندخوانی کودک باید در اساس حلنامه سود به رسمیت درآورده شود. اما در ماده 172 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای فرزندخوانی غیر قانونی جوابگری جنایتی پیش بینی شده است. در اینجا سخن درباره فرزندخوانی غیر قانونی می رود که با مقصد غرضناک یا با دیگر نیت های قبیح انجام داده شده است.
1: در تجربه هم هستند این حالت ها؟
2: چنین حالت ها متاسفانه هستند. یعنی اگر مقصد فرزندخوانی نباشد، مقصد فرزندخوان غرضناک باشد یا او با دیگر نیت های قصدانه قبیح نسبت کودک نابالغ فرزندخوانی انجام داده باشد و در اصل نیت و مقصد او مثلا استثمار کودک، مجبور کردن کودک ба гадоӣ маҷбур кардани кӯдак ба фоҳишагарӣ бошад, чунин фарзандхонӣ, фарзандхонии ғайри қонунӣ дониста шуда барои чунин кирдорҳо дар модда 172 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст.
1: Хуб, ташаккур мегӯем ва суоли дигар ин аст ки шаҳрвандони хориҷӣ. Хуб, мо имрӯз мо дар шабакаи иҷтимоӣ мебинем, мехонем ки масалан як шаҳрванди хориҷӣ фарзанди як кишвари дигарро ба фарзандхонӣ қабул кард ва ҳақ доранд шаҳрвандони хориҷӣ барои ба фарзандхонӣ қабул кардани кӯдакони мо.
2: Бояд қайд намоем ки тибқи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсоне ки шаҳрвандӣ надоранд, яъне шахсони бетабайят, ҳуқуқи ба фарзандхонӣ қабул кардани кӯдакони тоҷикистониро надоранд. Яъне агар оддӣ карда гӯем, шаҳрванди мамлакати хориҷӣ ё шахсе ки шаҳрвандии тоҷикистонро надорад, ҳуқуқи ба фарзандхонӣ қабул кардани кӯдакони тоҷикистониро надорад. Ин ҳолат дар қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон манъ карда шудааст. Танҳо шаҳрвандони тоҷикистон, ки ба синни балоғат расидаанд, дорои саломатии комил мебошанд, яъне дорои қобилияти пурраи амалкунӣ мебошанд, онҳо метавонанд кӯдаконро ба фарзандхонӣ қабул кунанд. Ёдовар мешавем ки фарзандхонӣ бояд танҳо нисбати кӯдаке анҷом дода шавад, ки кӯдак бесарпаноҳ ё бепарастор бошад. Яъне кӯдак аз оила, аз падар ё модар маҳрум шудааст ва шароити зиндагӣ надорад.
1: Хуб, масалан дар як ҳолати дигар, фарзанди як нафар соҳиби кӯдак нашуд ва мехоҳад ки фарзанди бародарашро ё хоҳарашро як пайвандашро ҳамчун фарзанд ба фарзандхонӣ қабул кунад, дар ин маврид чӣ?
2: Хуб, чунин ҳолатҳои истисноиро ҳам қонунгузории тоҷикистон иҷозат додааст. Агар масалан ҳамсарон кӯдакдор нашаванд, онҳо ҳақ доранд ки яке аз фарзандони ноболиғи масалан хешу таборашон ё аз дигар оилаҳоро ба фарзандхонӣ қабул кунанд. Дар ҳамин ҳолат ҳам бояд ки фарзандхонӣ дар асоси ҳалномаи суд ба расмият дароварда шавад, яъне қонунӣ карда шавад. ин шахсон ба суд ариза нависанд, падару модари ҳамон кӯдак розигии хатии худро диҳад, танҳо баъд аз қабули ҳалномаи суд онҳо метавонанд фарзандхониро ҳуҷҷатгузорӣ карда кӯдакро расман ба номи худ ба фарзандхонӣ қабул кунанд. Мутаассифона таҷрибаи солҳои охир нишон медиҳад, ки он мисоле ки шумо овардед, масалан оилаҳо хешу таборанд, як оила фарзанди масалан бародар ё хоҳари худро ба фарзандхонӣ қабул мекунад, баъд аз гузаштани солҳо байни онҳо баҳс ба вуҷуд меояд, ки дар натиҷа ин баҳсҳо бо ҳалномаҳои судӣ ба охир мерасад. барои ҳамин агар онҳо дар вақташ кӯдакро дар асоси ҳалномаи суд фарзандхонӣ мекарданд, ҳуҷҷатгузорӣ мекарданд, имрӯз ин баҳсҳо пайдо намешуд.
1: бале ва вақте ки фарзанд ма як нафарро ба фарзандхонӣ қабул мекунад ва намехоҳам ки атрофиён онро бидонад ва ҳамин як нафаре пайдо мешавад ки ҳамин сирро фош мекунад, оё ҳамин ҳолат ҷавобгарӣ дорад?
2: шумо дуруст қайд кардед, сирри фарзандхониро қонун ҳимоя мекунад. яъне фарзандхонӣ ин амалиёти маҳрамона аст, яъне амалиётие ки ҳаст ки он бояд махфӣ нигоҳ дошта шавад. ҳалномаи суд масалан шахсони мансабдоре ки дар бораи фарзандхонӣ маълумот пайдо мекунанд, онҳо ӯҳдадор ҳастанд ки сирри фарзандхониро риоя кунанд. яъне фарзандхонӣ ин сирри махфӣ мебошад. шахсоне ки масалан сирри фарзандхониро фош мекунанд, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд. ёдовар мешавем ки дар моддаи 173 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон барои фош кардани сирри фарзандхонӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст. яъне фош кардани сирри фарзандхонӣ бе хоҳиши ҳамон шахсе ки фарзандхон шудааст, бе иҷозати ӯ, аз ҷониби шахсоне ки масалан бинобар иҷрои вазифаҳои хизматӣ ё касбӣ дар ин бора огоҳ шудаанд, чунин кирдор ҷиноят эътироф карда мешавад. масалан судя, прокурор, адвокат, корманди мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, ки дар бораи фарзандхонии кӯдак маълумот пайдо мекунанд, онҳо ӯҳдадоранд ки ин сирро фош насозанд ва агар ин сирро фош созанд, чунин шахсон мумкин аст ки ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шаванд.
1: ташаккур мегӯем ва суоли дигар, дар кадом ҳолатҳо иҷро накардан ё иҷрои номатлуби ӯҳдадориҳо оид ба таълиму тарбияи ноболиғ аз ҷониби волидайн ё муаллим боиси ҷавобгарӣ мегардад?
2: масалан дар моддаи 174 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ шудааст, ки агар падару модар ӯҳдадориҳои худро оиди таълиму тарбияи ноболиғ иҷро накунанд, масалан агар омӯзгор ҳам масалан ин ӯҳдадориро иҷро накунаду ин кирдор бо муносибати бераҳмона нисбат ба ноболиғ алоқамандӣ дошта бошад, барои чунин кирдор дар моддаи 174 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст.
1: хуб, ташаккур мегӯем ва суоли дигар, барои саркашӣ кардани яке аз волидайн аз пардохти алимент дар кодекси ҷиноятӣ чӣ гуна ҷавобгарӣ пешбинӣ шудааст? одатан мо мушоҳида мекунем, ки вақте аз ҳам пош хӯрдани оилаҳо кӯдакон бо модарон мемонанд ва қонунгузор ҳам خب طبق مقررات پیش بینی شده جانب داری میکند از عمل مادر، یعنی کودکی که نابالغ است حتما با مادر میموند. و در همین مورد مثلا بعضن حالت هایی هستند، البته استثنایی، ولی هستند حالت هایی که کودکون با پدر میموند و بسه از وضع اقتصادی پدر و دیگر امکانیت ها.
2: اگر حل نامه سود باشد پدر یا مادر رکی عهده‌دار از الیمنت پرداخت نماید از پرداخت الیمنت قصدانه سرکشی کند، چنین شخص به جوابگاری جنایتی کشیده می شود.
1: بله.
2: یادآور می شویم که در ماده 177 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای قصدانه سرکشی نمودن پدر و مادر از تامینات فرزندان جوابگاری جنایتی پیش بینی شده است. یعنی این چی معنا دارد؟ اگر منتظم زیاده از 2 ماه 3 ماه و یا زیاده از آن الیمنت رو پرداخت نکند، قصدانه از پرداخت الیمنت سرکشی کند، چنین شخص از جانب مقامات حفظ حقوق به جوابگاری جنایتی کشیده شده نسبت چنین شخص جزا مقرر کرده می شود.
1: خب و حالات های برعکس هم در تجربه هستند. مثلا در اینجا سوال پیدا می شود که اگر فرزند هم از تامینات پدر یا مادر سرکشی کند، برای این کردور هم جوابگاری جنایتی پیش بینی شده؟
2: بله، عهده‌داری های الیمنتی این عهده‌داری های متقابلا می باشند. امروز که مثلا کودک نابالغ است و پدر او یا مادر او قابلیت مهنتی دارد، او وظیفه دار است کودک خود را تامین کند.
1: خوب.
2: اما بعد از یک چند سال پدر یا مادر علاقه غیر قابل مهنت می شوند و فرزند قابل مهنت می شود. برای همین اگر فرزندان هم پدر و مادر غیر قابل مهنت کارناشویم خود را تامین نکنند، از تامینات آنها سرکشی کنند، چنین فرزندان هم در اساس ماده 178 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان به جوابگاری جنایتی کشیده می شوند.
1: خب یعنی از این می براید که فرزند نیست باید ودور کرده شده از طبق مقررات قانون گذاری
2: فرزندان هم
1: برای پدر و مادر نگاه بینش در صورتی دست کشیدن الیمنت مقرر
2: بله. کنند برای فرزندان هم عهده دارند پدر و مادر خود را تامین کنند. اگر آنها تامین نکنند پدر و مادر هم میتونند نسبت آنها با عریضه دعوی درباره رواندن الیمنت به سود مراجعه نمایند.
1: تشکر میگم. و سوال دیگر این است که برای والدین الیمنت در شکل حصه از مزد مهنت مقرر می شود یا در شکل مبلغ استوار؟ مثل که برای الیمنت فرزندان
2: بله.
1: مثلا پدر و مادر میکنند در شکل استوار الیمنت سپرده.
2: اگر فرزندان از تامینات پدر یا مادر سرکشی کنند، پدر یا مادر به سود با دعوا درباره رواندن الیمنت مراجعه نماید، سود الیمنت مقرر می نماید. این الیمنت با مبلغ استوار مقرر کرده می شود، یعنی مبلغ عنیق. این می تواند مثلا با مبلغ مشخص باشد، 300 سومانی، 500 سومانی، 1000 سومانی. این مبلغ را سود با نظر داشتی وضع مادی مثلا همین الیمنت سپرنده معین می نماید.
1: خب تشکر میگه. و بازم یک سوال دیگر از شنونده ما شهر وعدت میپرسند، با شوهرم در سود بحثی بیکار کردن عقد نکاح را داریم. خب من برای بیکار کنی نکاح راضی نیستم، آیا سود مهلتی اوشته شوی میدید یا نه؟
2: شنونده عزیز، پیش از همه اویله این اتفاق زن و مرد است. اساسی اویله این اختیاری است، یعنی روزگی طرفین، محبت طرفین و احترام طرفین. اگر دو طرف برای اویله یعنی گوه داشتن روزی نباشند، چنین اویله برهم میخورد. اگر بحث شما در سود باشد، البته سود برای برقرار کردن اویله شما چوره ها میاندیشد، به شما مهلت اشتیشوی تا 6 ماه مقرر میکند.
1: تشکر میگه. و سوال نهایت شنانده ما از نوحه رودکی است که میپرسد، آیا هنگامی تقسیم مالکیت زن و شوهر افتماشین شوهر نیست تقسیم میشود بیان آنها یا نه؟
2: شنونده عزیز، اگر افتماشین مالکیت مشترک باشد، در دوره زناشویی یعنی در دوره پس از بستن عقد نکاح به دست آورده شده باشد، چنین افتماشینا ممکن است مالکیت مشترک زن و شوهر اعتراف کرده شود و ارزش آن یعنی نرخ آن در بین همسران تقسیم کرده می شود.
1: بله. تشکر میگم از شما. و در مجموع از همه اینهایی که این ساعت ما رو همراهی کردند، عنوانی برنامه رقم چیدند و سوالهای خیش رو همزمان فرستادند و سامیون ارجمند خاطر رسا میکنیم. در صحبت با ما بودند کارشناس مسائل حقوقی ادوکات عنایت عنایتوف که به کل سوالها که عنوانی برنامه رسیده بودند تا این لحظه و هم از جانب ما پیشنهاد شد و هم سوالهای شما رو قبول کردیم پاسخ دادند. خب شنوندای گرامی، به همه شما خونه آباد روزگار شاد رو تمنا میکنیم. چون فرصت در همینجا به پایان میرسد، امیدوار هستیم که همیشه در سی حقوق خواهی خش میمونید. پای خدمتتون این ساعت قرار داشتیم. کارگردانی برنامه بهروز کریمزاده، محرر گلستان کریمیوه. شاد میمونید.
3: رادیوی تاجیکستان رو در نواحی شمس‌الدین شاهین روی موج 104 FM میتوانید بشنوید.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام
1: بیروی طبیب از سر که ز سر خبر ندارم به خدا رها کنم جان که ز جان خبر ندارم به عیادتم قدم نی که ز بی خودی شوم بی می ناب نوش هم دی که غمی دیگر ندارم غمم ار خوری از این پس نکنم ز غم خوری بس نظری بجز تو با کس به کسی دیگر ندارم زی زرت کنند زیور به زرت کشند در بر من بی نوای مستر چی کنم که زر ندارم دیگرم مگو که خواهم که زی درگهت برانم تو برین و من برانم که دل از تو بر ندارم من اگر چی می پرستم بدهید می بدستم مبرید دل زی دستم که دلی دیگر ندارم دلی حافظ ار بجویی غم دل به تند خویی چی بگویمت بگویی سری درد سر ندارم.

0: در دوشنبه ساعت 12 سلام شنوندگان گرامی به توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبارات از رادیو تاجیکستان در استودیو با خبرها مجددین سیفیدین کارگردان برنامه محمد صابر زاده. 10 ایول اجلاسیه ششمی مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم برگزار میگردد. در این خصوص 25 ایونی سال 2026 قرار رئیس شهر دوشنبه به توصیب رسید. خبر دادن از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. با روزنامه اجلاسیه ششمی مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم مساله های زیرین داخل کرده می شود. درباره گزارش رئیس کمیسیون شهری انتخابات اوید با انتخابات مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه در حوزه انتخاباتی 3247 و تصدیق نمودن وکالت وکیلان نو انتخاب شده درباره وارد نمودن تغییرات و قرار مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه از 14 مارس سال 2025 درباره تطبیق برنامه ملی رشد اجتماعی جوانان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 و دیگر مساله ها را در بر می گیرد. در سفارت جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیای شویتسیاریا بخشیده به روز وحدت ملی همایش تنتنوی برگزار گردید. در این خصوص از سفارت جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیای شویتسیاریا خبر دادند. در شورابینی هیئت جمهوری تاجیکستان، نمایندگان هیئت دیپلماتی مقیمی ژنو، رهبران سازمانهای بین المللی، دانشجویان تاجیک و نمایندگان جمعیت تاجیکان در کشور اقامت اشتراک نمودند. ابراز گردید که روند مذاکرات صلح تاجیک و با امضا رسیدن سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی از نمونه های موفق صلح آفری در تجربه بین المللی به شمار می رود. در تاجیکستان مرکزی هماهنگسازی امنیت کیبری برای بخش انرژتیکا و نظام ملی اطلاعاتی بخش انرژتیکا جمهوری تاجیکستان تاسیس داده می شود. در این باره خبر دادن از وزارت انرژتیکا و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان تاکید گردید که در روند اصلاحات ساحه انرژتیکا تاسیس دادن نظام ملی اطلاعاتی همچون پلتفرم یگانه جمع‌آوری کارکرد تحلیل و مبادله معلومات ساحوی ضرورت واقعی داشته برای رقمی کنونی روند اداره کنی تقویت شفافیت و بلند برداشتن ثمرانوکی فعالیت ساختارهای انرژتیکی جمهوری زمینه مساعد فراهم یارد. با مقصد تطبیق هدف 4 ملی صنعت کنونی با سرعت مملکت و با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در دهه میندان دهه یاری شهر پنجکند از جانب صاحبکار محلی مفتوحالدین نرزیف و اصلالدین فخریدینوف کارخانه مرغ‌پروری و حوض ماهی‌پروری با استفاده داده شدند. در این خصوص از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند اطلاع دادند. اینچنین در حوزهای ماهیداری که از جانب صاحبکار محلی اصلالدین فخریدینوف در ساحل دریای زرافشان تشکیل کرده شده است 12000 ماهیچه های نوی اموری و پشونی سفید پرورش کرده می شود.
1: خبرها از خارج کشور.
0: خزینه کودکان سازمان ملل متحد در اظهارات گفته است که اگر مکتب‌های از جنگ خراب شده تا ماه سپتامبر تعمیر نشوند تقریبا 100 هزار کودک لبنانی خطری از دست دادن سال نو تحصیل را دارند. این آگاهی پس از آن صدا داده است که یک پرسش سراسری یونیسف از وزارت معارف و علم تحصیلات عالی لبنان ضرری بزرگی را به بخش معارف کشور که در نتیجه نزاع اخیر در خاور میانه به وجود آمده است آشکار کرده است. شرح بیشتری موضوع در پیشنهاد همکارمان آلوفتاش شریف و
2: در پای درگیری ها و خراب شدن شماره از مکتب ها در لبنان خزینه کودکان سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر مکتب های آسیب دیده هر چه زودتر تعمیر و برای آغاز درس آماده کرده نشوند تقریبا 100 هزار کودک می توانند از تحصیل باز مانند. این وضع می تواند حقوق کودکان و تحصیل را محدود کرده بر رشد ذهنی اجتماعی و روانی آنها تاثیر منفی رساند. این تنها معنی از دست رفتن سال تحصیل را دارد بلکه می تواند به آینده یک نسل تاثیر منفی رساند. гуфтаи коршиносони соҳаи маориф, вақте кӯдак муддати дароз аз мактаб дур мемонад, эҳтимоли дубора ба таҳсил баргаштани ӯ кам мешавад. Дар чунин вазъ, бисёр кӯдакон маҷбур мешаванд барои кӯмак ба оила кор кунанд ва мушкилоти равонӣ низ бештар мегардад. Аз ин рӯ созмонҳои байналмилалӣ таъкид мекунанд, ки барқарорсозии мактабҳо бояд яке аз авлавиятҳои асосии корҳои башардӯстона бошад. Ба иттилои Синхуа, 340 муассисаи таълимии харобшуда, аз ҷумла мактабҳо ва марказҳои касбӣ муайян карда шуданд, ки 17 тои онҳо пурра хароб шуданд ва бисёре аз муассисаҳои дигар барои таъмини барқароршавии бехатарии дарсҳо ба таъмири ҷиддӣ ниёз доранд. Дар ҳамин ҳол ЮНИСЕФ ҳушдор додааст, ки муддати тӯлонӣ аз мактаб дур мондан метавонад хатари меҳнати кӯдакон ва издивоҷи барвақтро афзоиш диҳад. Ба гуфтаи созмонҳои башардӯстона, таъмири мактабҳо на танҳо барои барқарор кардани раванди таълим муҳим аст, балки барои фароҳам овардани муҳити бехатар барои кӯдакон низ аҳамияти калон дорад. Агар маблағгузорӣ ва корҳои барқарорсози саривақт анҷом дода нашаванд, оғози соли нави таҳсил барои ҳазорон хонанда зери хатар мемонад. Аз ин рӯ созмонҳои байналмилалӣ аз ҷомеаи ҷаҳонӣ, кишварҳои донор ва шарикони рушд даъват мекунанд, ки маблағгузории барномаҳои таълимиро афзоиш диҳанд. Ба андешаи онҳо, сармоягузорӣ ба таҳсил на танҳо барои ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон муҳим аст, балки барои барқароршавии иқтисодӣ ва иҷтимои Лубнон дар солҳои оянда низ нақши калидӣ дорад. Кӯдаконе ки имрӯз имкони таҳсилро нигоҳ медоранд, дар оянда метавонанд дар рушди кишвар ва барқарорсозии ҷомеа саҳми муҳим гузоранд. Дар натиҷаи санҷиши муштараки ЮНИСЕФ ва вазорати маорифи Лубнон, 340 муассисаи таълимӣ осеб диданд. Аз ин шумора 17 мактаб пурра хароб гардида, қисми зиёди дигарашон ба таъмиру таҷдиди ҷиддӣ ниёз доранд. Мувофиқи маълумоти охирини созмони милали муттаҳид, дар натиҷаи муноқишаҳои мусаллаҳона хисороти ҷиддӣ ба маориф расидааст. Тибқи таҳлилҳо, бештари мактабҳои харобшуда дар минтақаҳои ҷануби Лубнон, Набатия, Боқия, Баалбек, Хермил, Бейрут ва кӯҳи Лубнон ҷойгир ҳастанд.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоотии ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
4: мавҷи радиои тоҷикистонро дар шаҳри Турсунзода рӯи ду мавҷ 108 FM ва 105 FM метавонед бишнавед.
3: سی و پنج سالی استقلال، سی و پنج سالی دستاوردهای بزرگی تاریخی. رادیوی تاجیکستان، هم قدم و هم نفس دولتی صاحب استقلالی تاجیکان.

0: از او پس نیابد چنان روزگار.
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: сафинае дорем дар баҳри нопайдо канори шеър. Дар ин сафина дафинаи аз шеъру аз суруд овардаем. Барномаи сафинаи сафед ҳовии ашъори рангин ва таронаҳои дилангез аз осори шоирон.
1: шунавандагони азиз, дӯстдорону дилбохтагони шеъру сухани воло. Чуноне ки огоҳед, дар ҳар шумораи барномаи сафинаи сафед мо рӯ меорем ба ашъори ин ё он шоире. То аз ҷаҳони эҷод, илҳоми сухан, роҳи пуршебу фарози адабӣ ва андешаи онҳо дар бораи зиндагӣ, ватан, муҳаббат ва арзишҳои инсонӣ огоҳ кардем. Зеро шеър оинаи рӯҳу андеша, таҷассумгари эҳсосу армон ва таронаи қалби инсон аст.
2: به شهری آرزوهایم رسیدم، هوای و نکهت آن را شمیدم، کشادم نامه شادباشی عمر، ز کلبار محبت نامه چیدم، دهد بر من کلید آرزوها، همان داده عشق آتشینم، زند زنگوله زنگ مهربانی، درون سینه مست و حزینم، پری آرزوهایم رقص سازد بر روی باغ عشقم پرپرانه کبوتر نامه و شعر دلم بر به دست یار خط عاشقانه همایون با دیدار دوشنبه شود شعر محبت در نگاهم صدا بنموده بر گوشم بگوید بیا شهناز عاشق در پناهم.
1: шунавандагони азиз, шумо мисраҳои шеъриро дар қироати бонуи суханвар шоираи нозукбин шаҳноз шарифзода шунидед. шаҳноз аслан омӯзгор аст. ӯ дар муассисаи таҳсилоти умумии рақами 18-и шаҳраки бобоҷон ғафуров аз фанни забон ва адабиёт ба наврасон дарс мегӯяд ва дар баробари ин дилбаставу вобастаи шеъру шоирӣ аст. то имрӯз чанд маҷмӯи шеъриаш низ рӯйчоп омада ба дасти дӯстдорони каломи мавзун расиданд. او از جمله صاحب قلمان است که با احساس نازک و نگاهی تازه به زندگی شعر ایجاد میکند. میگوید شعر برای من یک درس صبر، یک نفس امید و یک نوری نو در روی زندگی است. این شعر جوان چند روز میشود که در شهر دوشنبه مهمان است و ما از فرصتی دست داده با او هم صحبت کشتیم. صحبت رو حالا میشنویم.
3: ما سر اول شما رو خوش آمدید میگویم. چند وقت پیش آمده بودید به این شهر و امروز وقتی که به اینجا آمدید چی دیگرگونی ها دیدید؟
2: سلام و درود شنوندگان رادیوی تاجیکستان. سبب آمدن ما در آن بود که ما روزهای فرهنگی شهرک غفوروف را در اینجا جشن گرفتیم و من از عشق و محبت و احساسم که بسیار دوشنبه عزیز را دوست می‌دارم طولی چند روز است که در اینجا مهمانم. راستی من هر سال به شهر دوشنبه سفر میکنم. هر سال من پیشروی میبینم. شهر دوشنبه ما خیلی خیلی زیبا شده است. گوگشت های زیبا، بناهای بلند آشیانه، خیلی آبادی ها رو دیده خیلی خوشحال شدم. در حقیقت دوشنبه شهر عشق است، شهر وفا است، شهر مهربانی است، شهر دانش است، شهر نشاط است، شهر صلح و امانی و وحدت است.
3: از برگزاری روزهای فرهنگی شهرک غفوروف میگفته
2: ما در آنجا بسیار انعناهای قدیمه خود را پیشکشی تماشابینان گردانیدیم. کلبانی های ما یک چند طعام های ملی را پیشنهاد نمودند و ما همون لباس های قدیمه تاجیکانه را پیشنهاد نمودیم و باز مسلال های خود را پیشنهاد نمودند. بسیار ساکنان از آن بهره بردند و ما بیشتر مسلال ها را رایگان به همین ساکنان شهر دوشنبه تقسیم کردیم.
3: استقبال چگونه بود؟
2: استقبال خیلی گرم بود، صمیمی بود، هوای بسیار هم بارانی بود، هوای بسیار زیبا بود. راستی که من خوشبخت شدم که دوشنبه ما رو با همین گونه هوای زیبا استقبال گرفت.
3: اکنون میگذاریم به دنیای شعر و شاعری شما. چگونه شما به همین دنیا وارد شدید؟ به دنیای شعر و شاعری؟
2: من از همین اون مکتب خونی هم شعر میگفتم. بیشتر من در آزمون‌های فروغ سوی دانایی اشتراک کردم که این آزمون بسیار هم الهام مرا دوچند گردوند و مرا باز هم قوی‌تر گردوند که تا به خودم باوری حاصل نمایم و خودم استوار باشم و یعنی با امید هیچ کس نشده تنها امید از قلم نمایم.
3: شده بود که یکم بار غالبی آزمون شده باشه؟
2: بله بله، ما هر سال از ناحیه شهرستان، از شهری بستان، از همون شهرکی بابا جان غفورپور من سزاواری جای اولین گشتم. خوشبختانه من صاحب کلیات شدم با امیدی که من به فروغ صبح دانایی کتاب از اشتراک میکنم گفته یک کلیات هم آماده نمودم.
3: اولین شعر خود رو در یاد دارید؟
2: اولین شعر خودم رو در یاد دارم که درباره شهرستان نوشته بودم. چون که طبیعت ما خیلی زیبا است، کوههای سربلند، ارچههای سبز، هوای فرام، آبهای شیرین، پرندههای گوناگون، البته ما را شاعر کرد این طبیعت.
3: اصلا میگن که مردمی تاجیک خود شاعر زادن.
2: بله.
3: در کدام موضوع بیشتر شعر میگید و اینجا کدام شعر خود رو برای شنونده پیشنهاد کرده میخواید؟
2: من عشق و محبتم، مهرم که به این وطنم بیشتر است. البته من میخواهم که شعری که من در وصف دوشنبه نوشتم به شما و به شنوندگان رادیوی تاجیکستان قرائت کرده باشم. دوشنبه شهری عشق و مهربانی، وفا و عشق در بیتش نهانی، همه جا گلشن و گلپوش باشد، سعادت آفری امری نهانی، با یک سو منبری شعر و سخنگو، دیگر سو

0: من دیگر نزد رقیبان زار و حیران نیستم، بی کس و بیچاره اندر چشم دوران نیستم. مثل کوهی با وقار و مثل خورشید سما، چون عقاب پرانم و افتان و خیزان نیستم. دست به دست عشق میبالم، محبت آفرم، عاشق شاهم، بله عاشق مستان نیستم. صف کشیده چون ستاره نور میپاشم بلند، شده مرجان دست اهل دستان نیستم. سربلند و سازگار و شادمان و بختیار، عاشق شاهان زمیرم، عاشق نان نیستم. شهری بختم آسمانیست، شهری دنیای قدیم، هم نفس با عشقم و خاری مغیلان نیستم. مست از معجزه های عالم افسانوی، مستی عشقم، مست مستی دین و دوران نیستم. شاهناز شاه عشق در دامن خورشید صبح، صبح بخت و صبح جان، شامی اسیران نیستم.
1: واقعا شعر گوهو به ما امید می بخشد، گوهو برای روست هدایت می کند و گوهی دیگر به دردهایمون دوام می بخشد. خیلی که شنیدید، شعره جوان شهناز شریفزاده هم می خواهد شعرهایش مثل شمعی باشند که در تاریکی انسان را به سوی روشنایی رهنمون سازند، دل خسته را آرام کنند، روح شکسته را مستحکم نمایند و به انسان باوری دهند که زندگی ادامه دارد. ادامه صحبت ما را با این بانه سخنور می شنویم.
2: بندش شما همه شعر می تواند که سرود باشد؟
3: همه شعر سرود شده نمی تواند. سرود خود یک آهنگ، یک ریتم دیگر دارد، یک آهنگ دیگر دارد.
1: یعنی که نمی تواند که همه شعر سرود شده باشد. تاثیر همه شعر زیاد است یا تاثیر شعری که علاقه در هوای آهنگ سروده شده است؟
3: تأثیری البته شعری که در هوای آهنگ سروده شده است، چون که تمام شنونده بسیار سرود گوش میکنند.
1: یک سراینده میتواند که یک شویر رو بین مردم معرفی کند یا اینکه برعکس؟
3: البته اگر شعرهایش پرمضمون باشد، تربیوی باشد، همه جانبه شعر باشد و میتواند که انامین یک سراینده رو شویر به سطح عالی رساند و انامون سراینده انامین شویر رو مشهور کرده باشد.
2: خود شما یکون بار کوشش کردید که یکون شعری شما سرود شده باشد، یعنی که از جنبی یکون سراینده سرایده شد؟
3: نه، من کوشش نکردم. من خودم رو هیچ گوه مجبور نکردم که من وابسته به انامین آهنگ شعر نویسم، لیکن خودی انامون سراینده ها از کتاب خونه ها کتاب های من رو دسترس نموده، شعر های من رو یافتد، آهنگ بسته می سرایند.
1: در انجام صحبت به دوستداران شعر و دوستداران سرود چی گفتن می خواهید؟
3: من به دوستداران شعر و سرود و شنوندگان رادیوی تاجیکستان گفتنیم که همیشه شاد باشد، زندگانیتان پر از شادی و نشاد باشد، هرگز غمگین نباشد و هر لحظه خود را غنیمت دانید و به قدر نمین آروم و آسایشتگی، به قدر نمین آبادی ها برسید.
1: واقعا ما خوشبخت و سرفروزیم که جوانان سربلند تاجیک امروزها در همه ساحه و بخش های حیات دولت و جمعه فعالانه اشتراک کرده در پیشبرد حیات مملکت سهم ارزنده خود را میگذارند. میمونی برنامه امروزه ما شاعره جوان شهناز شریفزاده هم یکی از صاحب قلمان خوش‌ذوق است که با اشعار دلنشین و اندیشه های صمیمی خود میخواهد در عالم شعر و شاعری مقام خود را یابد. او شاعر است که با تمام هستی وطنش رو دوست می دارد، غرور بلند ملی دارد، با وجود جوانیش شعرهای زیادی دارد که پوره وصف وطن و وطنداری رو تربر می گیرند. ما با او برای صحبت صمیمی و اندیشه های جالب بسیار سپاس می نماییم. بگذار قلم او همیشه روان باشد، الهامش پایان نیابد و شعرهایش به قلب دوستداران سخن نور بخشند.
0: خورشید به سوی من نظر کن، با دست دلم کتاب زر کن، بختنامه من به دسته تو، پرداز سخن شبم سحر کن، دور از غم و درد میروم باز، عالم به کرامتت دیگر کن، پرواز بکن ملک به سویم، یک حرف مبارک سحر کن، با دست دعا بگو تو شهناز، شهناز زمین عزیز سر کن.
1: انجام برنامه نوبتی سفینه سفید با شما بوده مسئولی برنامه امید عبدالکبیر و کارگردان عبدالمنان رحمان. خوش باشید.

0: تابستان فصل استراحت، سیاحت و شادمانی است. اما فراموش نسازیم که گرمی زیاد میتواند با سلامتی ضرر رساند. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
2: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شما ما را. کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز، باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را. ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروفت با دشمنان مدارا. در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. گر مطربی حریفان این پارسی بخواند، در رقص و حالت آرد پیران پارسا را. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار.

0: کتاب دردانه نادر است که هر حرف و کلمه آن مثل مروارید تابناک چون راهنمای مشفق راه ما را منور می‌گرداند. کتاب گنج است که از رنج آفریده شده شخصیت های صاحب تفکری فوق‌العاده صرف نظر از شرایط و زمان رو به این مخزن می آورند. بزرگترین ثروت خلق تاجیک کتاب است که به چیزی ایواز نمی شود و قربش را در یگان وقت از دست نمی دهد. راهی راست، سخنی راست، گفتاری راست ما را به قله های بلند مقصود می رساند. سلام شنونده های رادیو تاجیکستان و ویژه مخلصان برنامه برداشت. در نشر قبلی برنامه آید رمان سرای سنگ از استاد عطامیر خواجه به شما قصه کرده بودیم. در این نشر برنامه باشد آید یکی از رمان های جالب و خواندنی باب ادبیات معاصر تاجیک رمان پلاته کنجکی به شما معلومات می دهیم. با شما هستم مسئول برنامه من نصیب حکیم زاده و کارگردان اصحاب یوسف. ایجادیات استاد فضل‌الدین محمدیف از صحیفه های درخشان ادبیات سده 20 تاجیک به شمار می رود و در نصر سبک و دید تازه بدیعی را وارد آورد که از بسیار جهت ها در گذشته سابقه نداشت. هر یک اثر تازه استاد از جهت شکل و ژانر حادثه ادبی به شمار می آمدند. حکایه های اخلاقی و روانشناسانه وی قصه های آدمان کهنه در آن دنیا زینب بیبی شاهی یپان ورتا در واقع نمونه های آثار اصلی بدیعی می باشند. رمان پلاته کنجکی یکی از اثرهای کلان حجمی حاضر موضوع است که در آن مسئله های مهم و مرکب اجتماعی با جدیت و عمیق بینی مورد محاکمه قرار گرفتند. در رمان پلاته کنجکی فضل‌الدین محمدیف تحلیل ابراسا و برخورد عقیده های قهرمان ها عنصر اساسی پیشبرنده سوژه می باشد. قهرمان های اثر نمایندگان طبقه ها و نسل های گوناگون جامعه بوده در فضای محدود پلاته بیمارخانه خصلت های اصلی خود را آشکار می کنند. دلفوزه جلالوه دانشجوی کورسی چورمی فاکولتت زبان و ادبیات دانشگاه آموزگاری تاجیکستان که این اثر را مطالعه کرده است چونین اندیشه دارد.
1: پلاته کنجکی از جهت ژانر رمان پسیخولوژی و فلسفی بوده مسئله های مهم اخلاقی و اجتماعی زمان خود را در زمینه سرنوشت چند انسان بررسی میکند. قریب تمام واقعه های اثر در داخل یک حجره بیمارستان یعنی پلاته کنجکی صورت میگیرند. چهار نفر بیماری گرفتار سکته دل یعنی اینفکت که از طبقه ها و نسل های گوناگون جامعه هستند در این پلاته تبابت میگیرند. سوژه اثر نه با حرکت های بیرون بلکه با بحث ها اندیشه ها و خاطره های قهرمان ها پیش می روید. هر یک بیمار به قفا نگاه کرده حیات خود را سرحساب می کند.
0: زیاده از آن به صفت شعار اثر انتخاب شدن اندرز قدیمی چراغ پدران را فروزان دار نیز به سبب نبوده مضمونی باطنی غایوی و بدعی تمام اثر را عمق و وسعت تازه می بخشد. اگر دایره وسیع محاکمه ها و حسن توجه قهرمان ها را به خاطر آوریم پس پیام استاد محمدیف در رمان پس خاطر داشتند. دوام و تکمیل همه انعنه های پیشقدم و گومانیستی دیروز و امروز مردم تاجیک زمان شوروی و قسمان انسانیت را فرا می گیرد. ابرازهای مثبت و راستگار ناصر عباس قهرمان مرکزی رمان و مرد راستقو پاکتینت صافدل و صادق با پرینسیپ های انسانیست. ناصر عباس از دیدن ناعدالتی حرامخوری و پسدنی بعضی اشخاص جامعه سخت دلتنگ می شود و بر ضد آنها مبارزه می برد. اندیشه قهرمان های رمان ناصر عباس ایوان امک، ابراهیم جانکه که خود سه نماینده سه نسل می باشند با هم نزدیک و از جهت ماهیت یگانه می باشد. در فکر و ذکر آنها نه تنها منفیت شخصی بلکه بهبودی معنوی جمعیت در زمانه یادواری لحظه های تاریخی نیم عصر تاجیکستان زمان شوروی و بشریت مقام پیدا کرده است. ناصر عباس گفته است انسان آخر همان است که نه فقط غمی خیش بلکه غم دیگران را نیز خورد. بنابر این معیار بهای قهرمانهای استاد محمدیف خیلی بلند است و از این دیدگاه انسان دوستانه معنی اصلی دیگرگونی های حیات بها داده و مساله های حل طلب آن به میان گذاشته می شود. از جمله ایوانمک از نسل است که کار و زندگیش به زمان انقلاب اکتبر، جنگ گرجدنی و جنگ بزرگ وطنی اتفاق افتاده است. وی نماینده نسل کلانسول است و ترجمه حالش گویا لحظه های مهم تاریخی ساختمان حیات نو را در تاجیکستان در خود افاده کرده است. ایوانمک اسم تاجیکی اوست. اصلا وی ایوان اندرویویچ است. تأکید میکند نویسنده. در این جزئیات خرد میتوان پی برد که این مرد در بنیاد جمهوری تاجیکستان چه سهمی داشته است و خود را چون جزئی آن احساس مینماید. وی تاریخ زنده تلاش و مبارزه های حفظ و بنیاد جمهوری میباشد. کامیابی های استاد محمدیف در واسطه و شکل تصویر نیز جالب دقت است. او با محاکمه و توصیف تصویر عقلی و بیان لیریکی مایل دارد. نظم قهرمانی، لیریکای فلسفی و عشقی کلاسیکونه اندیشه های تحلیلی و عنیق و ضعیفی ابراهیم جان محاکمه های پوبلیسیستی و تنقیدی ناصر عباس. ملاحظه های نرم و دقیق ایوانمک خیلی طبیعی به هم اومده تروپودی پویتیکای تصویر را غنی گردانیدند. آبراس های منفی، صالح جان مخدوم یا اشخاص همفکرانی اولادی او، نمایندگانی کهرنپرستی و خرافاتند. آنها کوشش میکنند که از هر وضعیت برای خود و نزدیکانشان منفیت گیرند. پلاته بیمارخانه در اثر همچون یک نمونه خرد جامعه خدمت میکند. تنقید خصلت های رزیل در بحث های تندی بین ناصر عباس و نمایندگان اندیشه های کهنه و منفیت جو آشکار میگردد. مؤلف نشان میدهد که تنها با پاکتینتی و راست قولی میتوان جامعه را از عنصر های ضرارآور تازه کرد. با اثرهای محمدیف در نثر قهرمانان خودنگری محاکمه وارد شد و تصویر پسیخالوگی در شکل تحلیلش شکل گرفت که منالوگی باطنی سرصدا واسطه مهم تصویر در آن می باشد. پلاته کنجکی که جستجوهای استاد را جنبست کرده با ژانر رمانی منالوگی سرواز اساس گذاشت که با کار گرفتن تجربه و ابتکار او بر رشد منبعه جویندگی های ادبیاتمان مساعدت نمود. دوستداران کتاب، بیایید اکنون فکر و اندیشه های شاعری نوکلام فرهاد رستمزاد را در بابت رمان پلاته کنجکی میشنویم.
2: پلاته کنجکی رمان فضل‌الدین محمدیف میباشد که آن را در سال 1974 به نشر رسانیده است. اثر در ادبیات تاجیک اولین شده قالب کهنه رمان نویسی را شکست و به مسئله های معاصر اخلاقی اجتماعی و روانشناسی نگرانیده شده است. مؤلف در اثر نشان میدهد که انسان در هیچ حالت حتی هنگامی بیماری ضعف نباید از پرینسیپ های اخلاقی خود دست کشد. قهرمان مرکزی رمان انسان حساس، فداکار و حقیقت جو میباشد. او بعد واخوری با زن با نام خیرامون از نظر معنوی کاملا از نو احیا میگردد. ابراهیم جان نماینده نسل روشن فکر است و ساختکاری های محیط خود سازش کرده نمیتواند. در پلاته شخصانی هستند که ساده لوحانه به شعارها باور میکنند و نفرانی نیز هستند که نقاب های کاذب دارند. نویسنده توسط ابراز زن تاجیک یعنی خیرامون فعالیت مندی زیبایی و قدرت معنوی زنان را نشان میدهد.

در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آب انبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

گردیش برنامه تحلیلی که مهمترین موضوعهای روزمره اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را بررسی میکند. با ما یک گردیش به دنیای اطلاع. برنامه گردیش را هر هفته روزهای جمعه در ساعت 14:10 دقیقه بشنوید.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Ховалинг метавонед рӯи ду мавҷ 147 FM ва 167 FM бишнавед.
1: Дар рӯзномаву ҳафтаномаҳои Тоҷикистон ва ҷаҳон кадом мавзӯъ ва масъалаҳо бештар рӯи чоп меоянд?
2: در نشریه منبری خلق
3: هفتنامه SSR مطلب بانامی
4: در مطلب دیگری هفتنامه توجیکستان
2: بریتانیوی فاینینشال تایمز با نشری مطلب نوشته است که
1: بررسی مهمترین جزئیات مواد چاپی را در برنامه شرح مطبوعات از رادیو توجیکستان میشنوید.
5: جمهوریت رستم امام‌علی دست پرور مکتب پیشوای ملت است. صدای مردم فعالیت مجلس نمایندگان در جلسه دویوم نظررس بود. تاجیکستان همکاری های دوشنبه و واشنگتن به مرحله نو وارد می شود. آسیا پلوس حجم آب رود امودریو در پایان آب به طور نظررس کاهش یافته است. درود شنوندگان عزیز، با شما منصور شاهیان. نشریه های چاپی این هفته تاجیکستان در مورد مهمترین رویدادهای داخلی و خارجی از جمله اهمیت قبول قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده، نتیجه گیری از فعالیت جلسه دویم مجلس نمایندگان تاجیکستان، رشد همکاری های تاجیکستان و آمریکا، ضرورت تنظیم فعالیت خدمات تاکسی در پایتخت و دیگر موضوع ها مطالب خبری و تحلیلی چاپ کردند. نشریه رسمی جمهوریت در شماره روز 1 ایول مقاله روزنامه‌نگار دلیر عبدالله را با نام فرزانه فرزند چاپ کرده است. مؤلف می‌نویسد که پهلوی دیگر و نهایت مهمی از فعالیت پیشوای ملت این صاحب مکتبی محترم امام علی رحمان در تربیت فرزند است. به گفته مؤلف گذشت وقت ثابت ساخت که محترم رستم امام علی با وجود جوانی خود در جاده سیاست کامیاب و موفقند. موصوف در همه زمینه های فعالیت مسئولیت شناسی، پاک وجدانی و تشبسکاری را محور قرار داده، در این جاده بارها شاگرد صادق و سرسپرده و نامبردار مکتب سیاسی پیشوای معظم ملت بودنشان را ثابت ساختند. با اطمینان می توان گفت که قهرمان مطلب به صفت دستپرور مکتب پیشوای ملت از امتحان جدی گذشته به دستاوردهای بی‌نظیر نائل میشوند. با عنوان مثال مؤلف مینویسد که شهر دوشنبه در قطار دهگانه شهرهای بهترین از روی تامین امنیت شبانه اعتراف گردید که برای رشد انکشاف ساحه سیاحی در مملکت مساعدت مینماید. همچنین در یک از جلسه های شورای سران دولت های اعضای اتحاد دولت های مستقل درباره سال 2021 و پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه دادن مقام شهر فرهنگی اتحاد دولت های مستقل قرار قبول گردید. نشریه جمهوریه در شماره روز 30 ایون مقاله تحت عنوان جوره تاکسی در نفوذ روزافزون پایتخت باید سهمگذار باشد نه برعکس چاپ کرده است. مؤلف در این مطلب با نتیجه از مشاهده های شخصی خود می نویسد که مناسبت دغلانه استفاده ناس هنگام خدمت رسانی، سرکشی از رساندن مسافر به نقطه تعینات و دیگر حالت های شبه تنها مسئله اخلاق نیستند. این مسئله حقوق استعمال کننده و مسئولیت خدمت رسان است. با تاکید مؤلف درست است که شرکت جوره برای دسترس بودن خدمت رسانی تاکسی و بهتر نمودن وضع نقلیات تلاش میکند، اما وقتی سطح خدمت رسانی در اکثر مورد از جانب بعضی رانندگان پست بوده شکایت های مشتریان نادیده گرفته میشود، این میتواند از کمبودی های اداره کنی و نظارت داخلی شهادت دهد که در نوبت خود به نفوذ شرکت تاثیر منفی میرساند. در رابطه با این مؤلف برای بهتر نمودن وضعیت پیشنهاد کرده است که کدکس یگانه خدمت رسانی برای همه رانندگان تهیه شده، نظام مؤثر قبول و نظارت شکایت های شهروندان راه اندازی گردد. نشریه پارلمانی صدای مردم در شماره روز 1 ایول خبر داد که 30 ایون جلسه خاتمه‌ای اجلاسیه دویم مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان برگزار گردیده، ضمن آن از کار وکیلان مردمی نتیجه گیری شده برنامه کاری برای اجلاسیه سیوم بررسی شد. شیر محمد شاهیان معاون یکم رئیس مجلس نمایندگان ضمن سخنرانی خود گفت که در اجلاسیه دویم با استفاده از حقوق تشبث قانونگذاری Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 39 лояи қонун, ҳукумати мамлакат 101, аъзои Маҷлиси Миллӣ 29 ва вакилони Маҷлиси Намояндагон 46 лояи қонунро барои баррасӣ ба Маҷлиси Намояндагон пешниҳод карданд, ки якдилона пазируфта шуданд. Ба гуфтаи Шоҳиён, ҳамчунин дар давраи ҳисоботӣ беш аз 50 барномаи давлатӣ, созишнома ва шартнома, қарордоду аҳднома, конвенсия ва ёддошт, протоколу номаи табодулӣ, ки байни ҳукумати Тоҷикистон ва ҳукумати кишварҳои дигар, созмонҳои молиявӣ ва бонкҳои сармоягузорӣ ба имзо расида буд, тасдиқ карда шуд. Ҳуҷҷатҳои мазкур маблағгузории соҳаҳои гидроэнергетика, маориф, кишоварзӣ, тандурустӣ, коммуникатсия, инфрасохтори маишӣ, коргарди маъданҳои зеризаминӣ ва ғайраро дар бар мегиранд. Ҳафтаномаи Тоҷикистон дар шумораи рӯзи 1 июл мақолае бо номи «Муколамаи нави Душанбе ва Вашингтон, амният ва иқтисод дар меҳвари ҳамкориҳои Тоҷикистону Амрико» нашр кардааст. Нашрия менависад, ки 30 июни соли ҷорӣ дар шаҳри Вашингтон даври 10-уми машваратҳои солонаи сиёсӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор гардид. Ин нишаст, ки пас аз танаффузи 4 сола доир шуд, аз муҳимтарин рӯйдодҳои дипломатии муносибатҳои ду кишвар дар солҳои охир ба ҳисоб меравад. Машваратҳо таҳти роҳбарии Вазири Корҳои Хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин ва ёвари котиби давлати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба Осиёи Ҷанубӣ ва Марказӣ Пол Капур баргузор шуда, ҳамзамон дар доираи ин сафар мулоқоти алоҳидаи Сироҷиддин Муҳриддин бо Вазири Хориҷаи Амрико Марко Рубио низ сурат гирифт. ба навиштаи муаллиф, бозгашти ин машваратҳо пас аз чанд соли таваққуф нишон медиҳад, ки Вашингтон мехоҳад дар Осиёи Марказӣ ҳузури фаъолтар дошта бошад.

از 54 تا 77 فایز کم شده است. به گفته آلمان سبب اساسی این حالت نه تغییریابی اقلیم بلکه فعالیت انسان است. در این زمینه ذکر می شود که عامل انسانی با وسیع کردن زمین های آبیاری شونده، ساختن کانال ها، آبانبار ها، اسکوه های آبکش و دیگر انشاءاتی که حرکت طبیعی آب را تغییر می دهد، ربط دارد. در ادامه گفته می شود که بزرگترین میزان کاهش مجرای رود در پایانوب امودریا و قید گرفته شده است. در قسمت قزلجر که آلمان آن را نقطه برآمد حوزه دریا می شمارند، جریان آب در مقایسه با دوره سالهای 1931 تا 1950 77 فایز کاهش یافته است. مؤلف تحقیقات میگوید که ساحه کشاورزی مصرف کننده اساسی آب در منطقه باقی میماند و تقریبا 92 فایز آب حوزه امودریا برای آبیاری زمین ها استفاده می شود. هفته‌نامه جهانی پیام در شماره 1 ایول مقاله با نام از تجربه ملی تا استراتژی جهانی در راه صلح نشر کرده می نویسد که امروز حفظ صلح و ثبات مسئولیت تنها یک کشور یا منطقه نبوده بلکه عهده‌داری مشترک جامعه بین المللی است. در این زمینه مؤلف با اشاره به قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده 2027-2036 تاکید میکند که قبول این قدنامه بار دیگر ثابت میسازد که تشبث های بین المللی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نه تنها خصوصیت ملی بلکه اهمیت عمومی بشری داشته به تحکیم نظام امنیت بین المللی و تامین آینده آسایشته انسانیت مساعدت می نماید. در این راستا مؤلف می گوید که تطبیق ثمرناکی 10 ساله صلح از همکاری های فراگیر بین المللی وابستگی زیش دارد. در این روند نقش سازمان ملل متحد و نهادهای آن خیلی مهم بوده، آنها می توانند در هماهنگسازی فعالیت ها و تطبیق برنامه ها سهمی نظر رس گذارند. شنوندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه شرح مطبوعات از رادیو تاجیکستان خاتمه یافت. برنامه را برایتان زیارتشای احمدشاه و کارگردان محمد میرزایف تهیه کردند. با شما بودم من منصور شاهیان. خیر.

0: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستانی خردسالی عزیز، هنگامی بازی در کوچه کلاه پوشید. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
1: من همیشه قاعده های بی‌خطری را رعایت می‌کنم.
0: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسالان باشید. راه را از جای های اجازه داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.

0: هم صفای مرد و زن
1: قسم
0: با آب و هم هوای این وطن
1: قسم قسم قسم قسم
2: برنامه دنیای سرباز وطن از مکتب دلیری و شجاعتمندی، از عالم صدق و صفا بر وطن، از جهان رنگین سربازان و افسران قسم های نظامی کشور.
3: سفر محمد ایوبی، قصیده آب. دریاب که ما زاده سیاره آبیم، در روی زمینیم ولی پاره آبیم. آب و گل ما با افته خواهش دریاست، توحیدگری مجمعه باره آبی. از بس که بلندیم و زلالیم و گوهرناک، در عالم دریا همه استاره آبیم. ما در بر هر پیرهه دشت و بیابان، بر همسفران دسته فواره آبی. این در سراپا همه دریای خیال است، عالم تن و دریا دل و انگاره آبی. زنجیره امواج با پای موچی آزاد، دل باخته دختر ایاره آبی. ما برق نگاهیم و زمین دیده آبیست، سوی فلک سوخته نظاره آبی. هر قطره دریای روان است مقدس، ما سجدگر معبد سیاره آبی.

0: در دوشام ساعت 14 سلام شنوندگان گرامی با توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیو توجیکستان در استودیو با خبرها مجیدین سیفیدین کارگردان برنامه محمد صابرزاده در نظر داشته شده است که سالهای نزدیک توجیکستان با استفاده وسیع منبعهای برقرار شونده انرژی 100% به دولت استحصال کننده انرژی سبز تبدیل مییابد این در حالی است که با عملی سازی نقشه و برنامه های ملی سال 2032 استحصال برق در جمهوری پورا از حساب منبعهای برقرار شونده یعنی 100% با انرژی سبز تامین گردیده در این زمینه از روی معیارهای بین المللی تا سال 2037 پرتاوی گازهای گلخانه‌ای در جمهوری تاجیکستان تا حد نهایی کاهش داده می شود. چون این آمده است در اطلاعیه وزارت انرژیتیک و ذخیره‌های آبی کشور. انتظار می رود آینده نزدیک در تاجیکستان برنامه نوی رشد ممرکنانی انداز برای سال 2026-2030 تهیه گردد. هدف از تهیه این برنامه تقویت بخشیدن به روند رقمی کنانی ساحه، بلند برداشتن صدح و صفت خدمت رسانی الکترونی دولتی، سودگردانی اجرای عهدهداری های اندازی، اینچنین تامین رشد فعالیت صاحبکاری و بالاروی فرهنگ اندازسپاری صاحبکاران و شهروندان می باشد. برنامه مذکور طبق دستور سپارش ها از پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی از 16 دکمبر سال 2025 تهیه می شود. در این خصوص از کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. از 20 تا 22 آگوست سال 2026 در تاجیکستان نخستین نمایشگاه بین‌المللی حلی بستوبند برای صنعت خوراکواری و غیر خوراکواری برگزار می‌گردد. در این خصوص از پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. با معلومات منبع هدف اساسی برگزاری نمایشگاه این فراهم آوردن امکانیت برای کارخانه‌های استحصالی وطنی می‌باشد و آن امکانیت می‌دهد که استحصال کنندگان وطنی محصولات با صفات و رقابت‌پذیر را با بازارهای جهانی پیشنهاد کنند. 27-28 آگوست در شهر گلستان و خوجند ولایت سغد فرم بین‌المللی سرمایه‌گذاری رقمی کنونی منطقه های آزادی اقتصادی در شرایط کشورهای اوراسیایی برگزار می‌گردد. در این خصوص از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سغد خبر دادند. مقصد برگزاری فرم تشکل پلتفرم موثر بین‌المللی برای مبادله تجربه و تهیه قرارهای عملی اوید با جاری نمودن تکنولوژی‌های رقمی در فعالیت منطقه های آزادی اقتصادی، رشد همکاری سرمایه‌گذاری و بلند برداشتن رقابت‌پذیری تجارت در منطقه اوراسیا میباشد. در دایره فرم برگزار نمودن نمایشگاه اکسپو محصولات منطقه های آزادی اقتصادی و با امضا رسانی سندهای همکاری با سرمایه‌گذاران وطنی و خارجی پیش بینی شده است. از 19 سپتامبر تا 4 اکتبر سال روان در شهرهای ناگایا و آیچی ژاپن بازیهای 20 آسیا برگزار میشوند. با برنامه بازیها 42 نمود ورزش وارد شده، ورزشگران از 45 دولت قاره از جمله تاجیکستان برای 460 مجموعه مدالها مبارزه میبرند. یادآور میشویم که در بازیهای 19 آسیا که سال 2022 در هنگژوای چین دایر گردیده بود، ورزشگران تاجیکستان کستان سازواری 7 مدال 2 طلا 1 نقره 4 برنجی شده بودند. در اخیر توجه نمایید به وضع پرای و هوای کشور برای شبان روزی نزدیک در پیش نیادی همکارمان آلوفتاش شریف و
1: از اگه و به هواسنجی کشور خبر دادن که شبان روزی نزدیک در دوشنبه هوای تغییری و بنده بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می آزد. هوا شبانه 22-24 درجه روزانه 35-37 درجه گرم می شود. در ولایت خاتون سوای تغییری و بنده بی بارش در نظر است. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در وادی ها شبانه 20-25 روزانه 34-39 درجه گرم می شود. در دومانکو شبانه 15-20 روزانه 28-33 درجه گرمی در نظر است. дар вилояти суғни савои тағрию бандаи бебориш мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меазад. Ҳаво дар водиҳо шабона 19-24, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳое ки шабона 8-13 дараҷа гарм шуда, рӯзона 17-22 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. Дар шаҳр ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағрию бандаи бебориш шуда, шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. Ҳаво дар водиҳо шабона 19-21, рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳое ки шабона 12-17, рӯзона ҳарорат ба 28-33 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағрию бандаи бебориш дар назар аст. Шамол аз самти шарқ бо суръати 7-12 шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 17-22 метр дар як сония меазад. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 15-20, рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи ин вилоят ҳаво шабона 4-9 дараҷа гарм шуда, рӯзона 16-21 дараҷа гармӣ пешгӯӣ мегардад.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилооти ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: 104.7 FM Радиои Тоҷикистон. 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
4: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз Радиои Тоҷикистон.
5: چونین است انجام و فرجام جنگ، یکی تاج یابد یکی گور تنگ.
4: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: باشد تا از معلومات صحیح، موسیقی دلنشین و صحبت‌های گرم و صمیمی بهره برید.
1: برنامه نسیم صبح بهترین همسفر خواهد بود. با تبسم بیدار شوید، با روح بلندی زندگی کنید.
0: در پخش مستقیم نیز می توانید ما را همراهی نمایید. شنیدن افکار شما برای ما مهم است.
1: ما هر صبح با شماییم تا روزتان روشن‌تر گردد. شما نیز با ما بمانید.
2: برنامه نسیم صبح با زندگی شما سعادت اهدا خواهد کرد.
3: اطلاع و شرح و تحلیل مسائل مبرم، اندیشه‌ها پیرامون رویدادهای مختلف، ذکر سری وقتی موضوعهای مهم روز در برنامه تفسیری روز از رادیوی تاجیکستان. شنیدن مهم است.
4: درود سامیانی ارجمند، با شما هستم سورینیسو نعمتی. در برنامه امروزه وابسته به یکی از مشکلات داغی روز، نشمندی، راه های پیشگیری از این وبای عصر صحبت خواهیم کرد. نشمندی نه تنها بر سلامتی انسان، بلکه به آیله، جامعه و آینده ملت نیز ضرر کلان می رساند. مواد نشدار انسان را تدریجاً به خود وابسته نموده او را از راه درست زندگی دور می سازد. شخصی که به نشمندی گرفتار می شود می تواند سلامتی خود را از دست دهد، قابلیت کار و تحصیل را کاهش دهد و با مشکلات گوناگون اجتماعی روبرو گردد. بنابر معلومات مرکز ملی مانیتورینگ و پیشگیری نشمندی، شماره نشمندان در تاجیکستان بیش از 4000 نفر است. برای معلومات بیشتر پیدا نمودن ما با مرکز جمهوریوی کلینیکی نارکولوژی به نام پروفسور میرحق غلام فراوان گردیدیم تا از جریان فعالیت این مرکز آگاهی پیدا نماییم. در رفتی بازدید به ما معلوم گردید که در مرکز جمهوریوی کلینیکی نارکولوژی شعبه های قبول، بیماری های مایزدگی، بیماری های نشمندی، بیماری های پسیخوسوماتیکی و اینچنین شعبه نجات و درمانگاه فعالیت نموده، صد کد برای بستری و تبابت بیماران نشمند موجود است. در مرکز با طبیب پسیخیاتر نارکولوگ فریدون ابراهیموف وابسته به بیماری نشمندی هم صحبت شدیم.
5: مهلت تبابت ما تا 21 روز هست. در اینجا برای تبابت شعبه ها برای بیماری های هم نشمندی تبابت میکنیم، هم مایزدگی جداگانه کردگی الهیده، بیماری های مایزدگی شعبه الهیده، بیماری های نشمندی. نمودهای تبابت در ما هست، تبابت ستاسیناری یعنی که بستری میشوند تا مهلت 21 روز، باید داریم تبابت جایی واسکننده یاری رسان با میتدان که این تبابت امبولاتوری حساب میخورد. بیماران هر روز آمده، هر روز همون وایه که تعیین شده است دکتر نارکولوگ نظارت میکنند، وایه خود رو استعمال نموده از کفای کارشون به خونه میرن، یعنی هر روز آمده نظارت طبیب رو میگیرن میرن. این تعلق دارد به بیماری های نشعمندی که نمودی مواد نشعداری افیون ها استفاده میبرن، در اونجا داخل میشد افیون، گروین، پرامادول، پرامیدول، دیگر بیماری های که وابستن به نمودی اما بیماری های نشعمندی نمودی افیون ها میگن اپیویدی. نگفته نماند که در برابر کاهش یافتن این بیماری ها چخیلی که معلومات های عمومی جهانی هست آید پیشگیری نشعمندی، حاضر در تمام دنیا پیشرفت هست. بیماری هایی که گرفتارن به نمود های مواد های نشعداری سینتتیکی یا اینکه دیزاینرسکی نارکوتیک میگن، همون از این پیشرفته هست. نگفته نموند که در بعض جوان ها یکسی به خود این رو مشهور میدونن، برای همین در این سمت ما کارو فعالیت کرده استوده ایم. تا حاضر از این نمود بیماری ها رو به ما مراجعت میکند، چخیلی که تبابتی در دیگر دولت های پیشرفته دسترس است، این همون توبت ها در ما هم دسترس هست. کدامی که مراجعت میکنند ما از عهده این کار میبرایم، یاری خود رو میرسونیم. مرکز ما شبانوزی فعالیت کرده استوده است. باز دوره مرکز های نارکولوگی که در منطقه سوق باشد، در شهر پنجکین داریم مرکز نارکولوگی، در شهر استرفشان داریم، در خودی шаҳри Суғд ҳаст, дар шаҳри Бустон дорем ба марказҳои навин шуъбаҳои наркологӣ, дар минтақаи Қатлон бошад, дар шаҳри Бохтар дорем, дар шаҳри Кулоб дорем, баъдан дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, дар шаҳри Хору низ марказҳои наркологӣ дорем, ки ҳамавақт кору фаъолият мекунанд, ниёзмандон метавонанд бар ин марказҳо муроҷиат намоянд.
4: متخصصان سوهای نشمندی بران نظرند که نشمندی بیماری مزمین مغزی سر می باشد. در نتیجه استفاده تکراری مواد نشعوار، فعالیت مینه انسان تغییر یافته، شخص وابستگی جسمانی و روانی پیدا می کند. از این سبب نشمندی تنها با اراده برطرف نشده تبابت کسبی را طلب می نموید. نعیم جان ملیکف طبیب پسیخیاتر نارکولوگ وابسته به گرفتارشوی به نشمندی و روح های تبابت و پیشگیری آن چنین گفت.
6: шахсоне ки ба мо барои муолиҷа ва ташхисзорӣ муроҷиат мекунанд, ҳама гуна нафароро дар бар мегирад, ки синну солашон ҳар гуна ҳастанд. Агар рӯ биёрем ба маводҳои истеъмолкунанда, агар назар кунем ба солҳои пеш бештар маводҳои опиоидӣ, яъне ки афиюнӣ, аз тарафи истеъмолкунандагон дида мешуд, яъне ки даст ба истеъмоли героин ё афиюн буд. вале бо мурури замон теъдоди истеъмоли маводҳои героин хело коҳиш ёфтааст, аммо мутаассифона чӣ хеле ки дар сатҳи умумҷаҳонӣ дида мешавад, афзоиши маводҳои синтетикӣ дида мешавад. Аз ҷумла дар ҷумлаи Тоҷикистон низ айни замон бештар даст ба истеъмоли маводҳои нашадори синтетикӣ ва моддаҳои психотропӣ бештар дида мешавад, ки ба ин гуна нафарони муроҷиаткунандагон хизматрасонӣ пешкаш карда мешавад. Теъдоди синни солашон ҳар гуна ҳаст, ҳастанд ҳам ҷавоно ҳастанд, ҳам миёнасоло, калонсоло ҳастанд. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ ё ин ки дар дигар интернетҳо дида мешаванд он нафаро ки истеъмол мекунанд. вале қайд кардан зарур аст, ки на ҳамаи онҳо то мо муроҷиат мекунанд, барое ки ба тарафи мо, ба муассисаи мо муроҷиат кардан ихтиёран аст. кадомеш ки аллакай вобастагии ҷисмонӣ ҳам рӯҳӣ дошта бошад, муроҷиат мекунанд ва мо сари вақти хизматрасони худамон ба онҳо пешкаш мекунем. аз чӣ иборат аст ин табобати тибқи дастури клиникӣ, яъне ки протоколи миллӣ, ки тасдиқ шудааст аз тарафи вазорати тандурусӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон, дар бар мегирад ва ин табобат кадом самтро фаро мегирад? ин табобати безаҳрододгардон, яъне ки дезинтоксикатсионе, ба қавли мафҳум детокс мегӯянд, табобати алоимӣ, яъне ки симптоматикӣ, ва табобати қувватдиҳанда. се амали калонро дар бар мегирад, ки ба бемор сари вақти, яъне ки аз рӯзи муроҷиат то санаи рухсатӣ шуданаш, яъне ҷавоб шуданаш пешкаш карда мешавад. чиро дар бар мегирад табобат? табобат бартараф карда мешавад алоими ҷисмонӣ, яъне ки алоими вобастагии ҷисмонӣ, яъне ки бартараф намудани алоими вобастагӣ. бо сухани нашамандоги мо, агар ломка мегӯянд, ҳамин алоими парҳезиро бартараф мекунем ва баъдан доруҳои оромбахш барои рӯдармонӣ ва машваратҳои рӯдармонӣ пешкаш карда мешавад, ки бояд мо нигоҳи назари беморро барои оянда худсарона ва мустақилона бо устувор рад кардани ҳамон гуна ки ба онҳо пешкаш мекунанд истеъмоли маводҳои нашадор ё моддаҳои психотропиро, ки оянда баъдан рад карда тавонанд ва даст аз истеъмоли минбаъдаи онҳо худдорӣ кунанд, ки як натиҷаи самаранок дида мешавад.
4: яке аз роҳҳои пешгирӣ мубтало нагардидан ба бемории нашамандӣ дар байни ҷавонон ин тарбияи дуруст дар оила мебошад. оила муҳимтарин мактаби тарбия мебошад, ки муҳаббат, назорат, муоширати самимӣ ва тарбияи дуруст ҷавонону наврасонро аз роҳҳои нодуруст ва хафнок нигоҳ медорад. вобаста ба ин, Саидов Сафархон, табиб ассистенти кафедраи психиатрия ва психология чунин гуфт.
7: сараввал пеш аз ҳама дар бораи бемории нашамандӣ, пеш аз он ки суҳбат мекунем, қайд кардан зарур аст, ки нашамандӣ бемории вазнин буда сабабаш истеъмоли ғайритиббии маводи нашадор мебошад. нашаманд гуфта шахсеро меноманд, ки дар натиҷаи истеъмоли ғайритиббии маводи нашадор ба вобастагии рӯҳӣ ва ҷисмонӣ дучор меояд. дар бораи паҳншавии беморӣ дар байни ҷомеа ҳаминро қайд кардан зарур аст, ки дар аксари ҳолат яке аз сабабҳои асосӣ ба ҳамин бемории музмин гирифтор шудан ин аз булҳавасӣ мебошад. дар бораи оқибатҳои беморӣ маълумот надоранд, хусусан ҷавонон. аз булҳавасӣ гуфтум вақте ки бори аввал истеъмол мекунанд, ба ҳамин бемории вазнин гирифтор мешаванд, яъне дар онҳо ҳам вобастагии роҳӣ ва ҳам вобастагии

می توانیم جوانان را از این روی خطرناک حفظ نماییم. آینده سالم در دست جوانان است و هر یک قدم درست می تواند برای رشد جامعه آباد و زندگی خوشبختانه مساعدت نماید. با امید خوشنودی و سلامتی شما شنوندگان گرامی، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه تفسیری روز. با شما بودیم مسئول برنامه صبری نیسا نعمتی و کارگردان رستم عطاخانوف. برنامه های دیگری رادیو تاجیکستان ادامه دارند.

از سلسله خوراک های انعنوی تنور کباب کبابی که معمولاً از گوشت گوسفند بعضاً از گوشت گاو و بز و مرغ در تنور پخته می شود. آن در تنور زمینی تهیه می گردد. گوشت را قبلاً مرچ و نمک و زیرواری پاشیده چند ساعت دم می دهند. به تنور برای خوشبویی و خوشطعمی کباب هزومی برس یا ارچه و گیاه‌های خوشبوی می اندازند. سپس پره‌های نسبتاً کلانی گوشت‌ها را در سیم و چنگک‌ها آویزان کرده دهانی تنور را با لطه تر و سرپوش محکم می نمایند. بعضاً از بالای لطه لای مالیده تنور را سربسته می سوزند تا که گوشت در بوغی تنور پزد.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
1: هر آنکو خاطری مجموع و یاری نازنین دارد، سعادت همدمی او گشت و دولت هم قرین دارد. جناب عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است. کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد. بخاری من گریمون ایم ضعیفان و فقیران را، که صدر مسندی عزت فقیر رهنشین دارد. دهان تنگ شیرینت مگر مهر سلیمان است، که نقش خاتم لعلت جهان زیری نگین دارد. چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان، که دوران ناتوانی ها بسی زیر زمین دارد. بلاگردان جان و دل دعای مستمندان است، که بیند خیر از آن خیرمن که ننگ خوشچین دارد. سبا از عشق من رمزی بگو با آن شهی خوبان، که صد جمشید و کیخسرو غلام کمترین دارد. اگر گوید نمی خواهم چو حافظ بنده مفلیس، بگوییدش که سلطان گدا

0: از سلسله صنعت های اجرایی
1: پای عمل پای عمل رقص سوگواری است که در آن غم و اندوه گریه نهانی و نوعیان نسبت شخص فوتیده افاده یافته است. آن را هم زنها و هم مردها اجرا می کنند. پای عمل را خشاوندان نزدیک مرحوم عادتاً تا برآوردن میت اجرا می کنند. رقص با دستانش حرکت های موزون کرده و با کف دستان قرصک زده دور می رود. رقصه ها پایلوچ و سرلوچ موی های نابفته و پراکنده در لباس موتمی رنگش سیاه، سفید یا گلدار ولی حتماً کرته کهنه نصف بالایی پیشش دریده این رقص را اجرا می کنند.
2: نیروی ملت در وحدت است. رادیوی تاجیکستان ترنمگری اتحاد و همدلی هموطنان
3: در روزهایی که جهان زیر پرچم فوتبال متحد می شود ما مهمترین رویدادها را به شما می رسانیم. روزنامه جام جهان از موج رادیوی تاجیکستان. از پشتک اول تا لحظه قهرمانی همراه شما در روزنامه جام جهان.

0: درود شنوندگان و دوستان برنامه‌های مستقیم رادیوی تاجیکستان، بخصوص پیگیر کنندگان برنامه‌های روزنامه جمعه جهان. مسئول برنامه هستیم برای امروز بنده شاروخ تشریف زاده، ما را همراهی میکنند شاروخ یوسف و کارگردان برای امروز جانیبک ایدیبک. بله شنوندگان عزیز، چون هر وقته در این وقت و ساعت مهمان کاشانه های شما هستیم با بهترین خبرها و مهمترین رویدادها از بزرگترین مسابقه فوتبال جام جهان 2026 که در سه کشور برگزار میگردد با شما هستیم و امشب نیز ما رو یک چند بازی ها نیز انتظار بود و برگزار گردید، یک چند بازی های جالب. و بیایید سرول مهمان برنامه من را خوش آمدید میگیم.
1: سپاسگزارم. درود به یک یک شنوندگان برنامه های ورزشی رادیو تاجیکستان. امروز ما همراه هستیم با شاهرخ تشریف زاده و از رفت بازی های جام جهان با شما صحبت خواهیم کرد.
0: و واقعا هم شنوندگان عزیز، در بازی های دوری 16 یک نهایی همه جفت های 8 یک نهایی یعنی جام جهانی فوتبال 2026 معین شدند و پس از نتیجه گیری بازی های دور 16 یک نهایی جام جهانی فوتبال 2026 که از 29 ایون تا 4 ایول یعنی در سه کشور ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک دایر گردیدند، همه جفت های 8 یک فینال مسابقه معلوم شدند و در این میان تیم ها تیم ملی کانادا، برزیلیا، پاراگوای، مراکش، نروژیا، فرانسه، مکزیک، انگلیا، بلژیک، ایالات متحده آمریکا، اینچنین اسپانیا و پرتغالی و شویتسره و مصر، ارجنتینا و کلمبیا که در دور 16 یک نهایی قهرمانی جهان 2026 رقیبانشان را شکست دادند به 8 یک فینال راه یافتند. و واقعا هم بازی های جالبه که این یعنی در دور 16 یک نهایی ما را یعنی ما شاهد گشتیم. این سرول با دیدار دستهای کانادا بر جمهوری آفریقای جنوبی که با حساب 1-0 خاتمه گردید بود آغاز گردید و بعدا برزیلیا بر ژاپن، اینچنین پاراگوای بر آلمان در سلسله ضربه های پنالتی غلبه به دست آوردند و مراکش باشد بر تیم نیدرلند یعنی در سلسله ضربه های پنالتی، اینچنین نروژیا با کادیوار در میدان رقابت گردید و غلبه به دست آورد و منتخب فرانسه باشد با نمون گل های زده کلیان امباپه و بردلی بارکولا بر تیم شویتسیا پیروزی به دست آورد و تیم مکسیا باشد بر اکوادور با حساب 2-0 و انگلیا بر جمهوری دموکراتیک کنگو با حساب 2-1 ظفر یافتند. اینچنین دستای دیگر نیز به مانند بلژیک بر سنگال و ایالات متحده آمریکا با بوسنیا و هرسگوینا دیدارند انجام دادند که غلبه های لازمی خود را به دست آوردند. اینچنین اسپانیا بر آستریا با حساب 3-0 و پرتغال بر خرواتیا با حساب 2-1، اینچنین شویسر بر الجزایر با حساب 2-0، مصر بر استرالیا 1-1 در دقیقه یعنی در وقت های در وقت های اساسی بازی 1-1 کردند و در سلسله ضربه های پنالتی با حساب 4-2 منتخب مصر پیروزی به دست آورد. در بازی دیگر باشد ارجنتینا بر کابوورد با حساب 3-2 در وقت اضافه غلبه به دست آورد و کلمبیا باشد بر گانا یعنی در بازی اخیران کلمبیا بر گانا پیروز گردید. و باشد نظر شما رو به بازی های امشب که مخصوصا دیدار منتخب ارجنتینا با کابوورد انجام داده شد و خاتمه گردید با 23-2 نظر شما رو پرسان شویم.
1: سپاسگزارم. و البته چه خیلی که شما قید کردید بازی کلیدی امشب، بازی که همگان آن را پیگیری میکردند و میخواستند تماشایش کنند، این بازی بین منتخب ارجنتینا چمپیون فعلی جهان و کابو ورده که به طور سنساسیونی امروز تا 1/16 فینال آمد و آنها در فوتبال یک جادو و یک بازی را انجام دادند که تا حال در تاریخشان باری اول بود. آنها باری اول در چمپیونات جهان اشتراک کردند و باری اول با پلی آف برآمدند و متاسفانه به تقدیر آنها در دور 1/16 نهایی از ادامه مسابقه خارج گردیدند. بازی بسیار هم زیبا شروع گردید و حساب بازی را اولین شده لیانل مسی حملگر منتخب ارجنتینا باز کرد، بعدن در دقیقه 58 به این گل جواب گرداندند بازینگران دسته کابو ورده. همین طور بازی تا به دقیقه های ایلاوگی رفت. بازی خیلی با سرعت و زیبا صورت می گرفت. از هر دو طرف حمله ها بودند، هر دو ду тараф мудофиаҳо низ хеле хуб бозӣ мекарданд. Аз як тарафи дигар дарвозабони дастаи кабоверде, ки ҳангомаҳоро дар ҷоми ҷаҳон ба вуҷуд овардааст, хеле бозии зеборо анҷом дод. ӯ пай ҳам сейв мекард. ҳамлагарони мунтахаби аргентинаро дар ҳайрат мегузошт, ки як бозингари 41-сола оё метавонад то ин ҳад дар ин сатҳ бар муқобили чемпионҳои ҷаҳон бозӣ кунаду сейв кунад. ва бозӣ то ба экстра тайм рафт ва дар дақиқаи 91-ум муҳофизатгари дастаи Аргентина ва клуби Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес бале мунтахаби Аргентинаро ба пеш баровард, вале хурсандии онҳо дер давом накард. Бо як голи зебои ҳамлагари дастаи Кабоверде, ки ман фикр мекунам ин гол беҳтарин голи ҳафта ва ҳатто номинант барои голи зеботарини ҷоми ҷаҳон ҳам бошад, ки
0: бале яхтарш инҷо дифогар
1: дифогар бале ман пузиш мепурсам бо як усули хеле зебо сарвал Макалистерро реп кард ва аз кунҷи дарвоза аз кунҷи майдон тубро топ дода ба дарвозаи Эмилиано Мартинес даровард, ки ин
0: бале
1: ин бисёр ҳайратовар буд. Ҳисоб баробар шуд ва то ҳадде мухлисони Аргентина ноумед ҳам шуданд, ки ин ба гуфти дар имрӯз агар шумо ба шабакаҳои иҷтимоӣ назар андозед, як ҳангома аст, ки гӯё ҷодугари ганагӣ бозингаронро ҷоду мекунад ва ӯ пешгӯӣ карда буд, ки Аргентина бо иштибоҳи Лионел Месси аз идомаи мусобиқа хориҷ мешавад. ва вақте ки ин бозингар голро зад, аллакай ҳама фикр мекарданд, ки бозӣ ба силсила зарбаҳои пеналти меравад ва онҷо Месси иштибоҳ мекунад. вале ин тавр нашуд. боз ҳам аз асистҳои аҷоиби Лионел Месси, ки ӯ аз зарбаи кунҷии тӯбро ба ҷаримагоҳ ворид кард ва аз инҷо Серхио Ромеро, бозингари дастаи Манчестер Юнайтед, муҳофизатгар ҳисоби мунтахаби Аргентинаро ба пеш баровард ва ҳамин тавр ин гол барои пирӯзии Аргентина кифоя кард ва мунтахаби Аргентина бо ҳисоби 3-2 Кабоверде-ро ба хона равон кард ва худашон ба даври 1-8 ниҳоӣ рафтанд.
0: ва бубинед шорухтар инҷо баъзе коршиносон инчунин амон доварон мас голро ба яъне голро автогол ҳисоб карданд, чун инҷо бозингар ва дифогари дастаи Кабоверде инҷо бо исми Дине Борхес дар номи ин бозингар маҳсан ҳамин голе ки шумо гуфтед, ки махз Ромеро Серхио Ромеро яъне ба самар расонидааст инҷо
1: автогол аст.
0: Бале, автогол аст ва мас туп ғайри чашм дошт пас аз расиш бар пои Борхес Дайн Борхес Дине мас ба тури дарвозаи онҳо яъне ворид гардидааст. оё ба назари шумо дар анамон ҷадвали ҷойгиршавие ки дастаҳо доранд дар марҳилаи 8-1 ниҳоӣ منتخب ارگنتینا میتواند یا منتخب مصر میتواند با منتخب ارگنتینا یک بازی یعنی استوارانه نشان داده تواند صد راهی ارگنتینا به مرحله 4-1 نهایی شود.
1: این ورزش است شاهروخ، این را پیشگویی کردن غیر امکان است و در میدان هر چیز شدنش ممکن است. ورزش مثل فیلم میموند که او بدون سناریو میتواند جالب ترین لحظه های حیات ما را تعریف کند. اینجا ورزش است و در میدان وقتی که ارگنتینا با مصر اندری میدان رقابت میشوند، من با پررگی با باوری کامل گفتم میتوانم که یک بازی بسیار هم جالب صورت میگیرد و اینچنین بغیر از آنه که ما را دست دو تیم مصر و ارگنتینا هنرنمایی کنند، اینجا بسیار از مخلصان فوتبال نبردی دو تن از فوتبال بازی بزرگ را نیز با تماشا میکنند که این بازی بین لیانل مسی و محمد صلاح است که این میتواند باز مخلصان زیاده را به این بازی جلب نماید. ولی اگر با بازی هر دو نظر افکنیم، اینجا ارگنتینا از نگاه
0: برتری دارد.
1: بله
0: و واقعا هم در بازی هایی که گذشته اصلا گیرن میدونید بعضی شنوندگان اینچونین بعضی هوادارانی ورزش فوتبال بر اون نظرند که یعنی انمون جدولی که محض با استیلو ستکه که تیم منتخب ارگنتینا قرار دارد خیلی دستایی به قول میونه ها
1: بله.
0: جایگیر است و آیا به فکر شما میتواند ما میتوانیم ارگنتینا رو پیش از مهلت یعنی بگیم که این دسته در فینال قرار دارد؟
1: این طور گفتن تا اندازه خطا هم بودن میتواند. بله این درست است که ارجنتینا فاوریت است، آنها فاوریت جام جهانی 2026 هستند.
0: بله.
1: ولی این ورزش است، این را هیچ چیز گفتن نمیتواند. این اگر ما با سدکه طرف چپ نظر اندازیم، آنجا منتخب دسته آلمان نیز فاوریت بود، ولی ببینید که چگونه پاراگوئه سنساسیون بازی نشان داد و آنها از ادامه مسابقه خارج شدند. ارجنتینا نسبت به مصر برتری دارد، ولی ما گفتن نمیتوانیم که تا فینال برای آنها راهی آسان است.
0: و واقعا هم چگونه که قید کرده این بازی هر دو دسته که بین کابو ورده و اینچنین دسته ارگنتینا برگزار گردیده بود، ما از طرف ورزشگاهی خرد راک یعنی در
1: شهر میامی
0: میامی گاردنز برگزار گردید و در حضور زیاده از 64 هزار مخلص دایر یعنی شاهدی فوتبال گردیدند و رقابت این دو دسته. و ببینید واقعا هم ضرب تیمی کابو ورده به قول از تیمی ارگنتینا هیچ یعنی
1: کم و کسری نداشت.
0: ببینید در اینجا دسته ارگنتینا 22 ضربه زده است به سمت دروازه کابو ورده و منتخب کابو ورده نیز باشد حملگران و بازینگرانش به سمت دروازه امیلیانو مارتینز 16 ضربه زدند. و اینجا ما نمیتوانیم بگیم که دسته کابو ورده همچون دسته دویوم در اینجا هنر نمایی کرد.
1: بله من فکر میکنم این انگیزه بازینگرانی دسته کابو ورده بود. این آنها برای مثال ارگنتینا اینجا آنها هدف دارند، ولی برای آنها هدفی که مثل که آنها در سال 2022 انگیزه داشتند اینچنین نیست. آنها الکی یک مرتبه چمپیون شدند و برای باری دوم میروند، ولی کابو ورده باشد آنها باری اول در مسابقه اشتراک میکردند و باری اول در 16 نهایی و انگیزه مخلصان باوری آنها همگنین بازی آنها را دوچند میکرد. باوری داشتن در بازی با در بازینگران کابو ورده من فکر میکنم نسبت به بازینگران ارگنتینا زیادتر بود و آنها نسبت به ارگنتینا زیاد میخواستند که پیروزی یابند و همین سبب شد که آنها یک بازی خوب را نشان دهند.
0: و واقعا هم پس از نمون بازی های بازی گذاری های جالب و با حسابی 3-2 غلبه کردن منتخب ارگنتینا به دور هشتگ نهایی راه یافت و در دور هشتگ نهایی با جفتی یعنی با تیمی مصر در میدان رقابت خواهد گشت. و شنوندگان عزیز باشد اینجا ما یک چند اشاره میکنیم بر بازیهایی که همکنون در دور هشتگ فینال یعنی برگزار خواهند گشت و چگونه که میدونیم کانادا با دسته مراکش اندر میدان رقابت خواهد گشت برای راه یافتن به مرحله چهار یک نهایی و تیم فرانسه باشد با سرونی ستاره بزرگ خش ستاره پرجلوی خش
1: اونجا پر ستاره زور است به هر حال.
0: بله به قول اینجا پر دسته منتخب فرانسه با 9 حملگر به این موندیال یعنی حاضر گشت و وارد گشت و چگونه که میدونیم در دور 8-1 فینال اینجا پاراگوئه با تیم فرانسه در میدان رقابت خواهد گشت و بر برزیلی هم باشد با نمون ستاره های برزیلی و با نمون ستاره های بزرگی خش به مانند اینجا کی را اشاره میکنیم مخصوصا نیمار و وینیسیوس جونیور و
1: رافینیا
0: مارکینیوس اینها ستاره های هستند که میتوانند صد راهی نمون ماشین گلزنی نروژی شود که با قول

0: ارزش بختیار برآمد میکرد، بختیار کمنما شد. اگر بختیار شنیده استاده باشد به منصور جان غنیف زن زند، همین بختیار را به استودی زیبای رادیو تاجیکستان یک بار تکلیف کنه، چون که درباره ورزش خیلی معلومات خوب و جالب میدهد.
1: تشکر.
0: شما برکت کار درآمدی بسیار احسن، سپاس به کارگردان، سپاس.
1: سلامت باشد. و چگونه که شما را مقاید کردند اینجا اینجا اشاره کردند که شنونده که بختیار را به استودیای مرکزی رادیو تاجیکستان دعوت کند و ما نیز با بختیار در ارتباط هستیم و باشد که در نشرهای مین بعد ما بختیار را به استودیای مرکزی رادیو تاجیکستان دعوت میکنیم. اینچنین شنونده دائمی ما اینجا شاده که پیرو بازی های جام جهانی 2026 است، شاده از شهر دوشنبه. ما نیز با این شنونده نیز در ارتباط خواهیم بود و برای اشتراک کردن در استودیا در اینچنین در برنامه مون ما خواهیم، یعنی با هم صحبت خواهیم کرد. و چگونه که قید کردیم شنوندگان عزیز، در انمون ترتیب بازی گذاری های جالب اینچنین با قول بازی هایی که در هشیک فینال باید رخ دهند، این دستای برزیلیا با نروژ دیدار انجام خواهد داد و مکزیکی که تا هنوز یگان گل به دروازه‌اش سر نداده است با تیمی انگلیا اندر میدان رقابت خواهد شد و با دسته که خیلی انمون ستاره‌های بزرگ دارد میتواند یک استواری نشان داده با بازی جالب خش میتواند صد راه این دسته گردد. و در بازی دیگر باشد، چگونه که قید کردیم پرتغالیا با مسافه اسپانیا میرود و اینچنین ایالات متحده آمریکا با بلژیک در ورزشگاه های خونگی خش در نزد بازینگر 12 خش که مخلصان را عنوان میکنند عنوان دادند با دسته بلژیک در میدان رقابت خواهد گشت و تیمی ارگنتینا باشد با مصر و شویتسریا با کولومبیا رقابت میکنند. و بازی های دوری هشتگ نهایی از روزهای 4 تا 8 ایول و 4 نهایی باشد از 9 ایول تا 11 ایول و نیمه نهایی باشد از 14 و 15 ایول به نقشه گرفته شده است. و چگونه که میدونیم بازی نهایی 19 ایول در ورزشگاه مت لایف استادیوم در شهر است راترفورد ایالت نیوجرسی ایالات متحده آمریکا دویر میگردد. و زمانی آغاز بازی ها باشد به وقت دوشنبه. اینجا بازی های دوره 8 نهایی باشد کانادا با مراکش در و در ایالت خیوستون ساعت 22 برگزار خواهد گشت، یعنی ساعت 10 شب به وقت تاجیکستان. اینچنین ساعت 2 شب باشد منتخب پاراگوای به مساف فرانسه در ایالت فیلادلفیا خواهد رفت و با این دسته رقابت میکند. و دسته برزیلیا باشد با تیم این نروژ در شهر نیویورک سنه 6 ایول ساعت 1 شب برگزار میگردد بازی این دو دسته. و در پس از چند ساعت، پس از 4 ساعت باشد ساعت 5 ساعت، یعنی ساعت 5 منتخب مکزیک با انگلیا دیدار انجام خواهد داد. و شنوندگان عزیز، شما نیز می توانید به برنامه ما اشتراک کنید. رقم ما فعال است 2760 و 2760. آنهایی که می خواهند در بخش در برنامه ما اشتراک کنند با این رقم ها، رقم های استودیوی مرکزی رادیو تاجیکستان در تماس شود و فکر و عقیده و نظر خیش را دایر به بازی های امشب که منتخب کولومبیا با دسته گانا اینچنین دسته کابو ورده از دسته ارگنتینا شکست خورد میتواند ابراز داشته باشند و مون نیز گوش به صدای آنها و شنوندگان نیز گوش به صدای آنها خواهند داد. و چگونه که میدانیم باشد که دستهایی که امشب برگزار میگردند بازی دسته ها منتخب، چگونه که قید کردیم منتخب مراکش نیز دیدار انجام خواهد داد و بازی که یک بازی دیگر امشب نیز برگزار، یعنی برگزار گردیده بود که اینجا دیدار دستای استرالیا با مصر بود که در یک بازی جالب و دراماتیکی منتخب مصر توانست در سلسله ضربه های پنالتی اینجا غلبه به دست آورد و بهترین بازینگر دیدار اینجا از نظر کارشناسان باشد. ما سنمان و بازینگر ستوره سابق دسته لیورپول محمد صلاح که این موسم ترک این باشگاه کرد، یعنی عنوان بهترین بازینگر رو به دست آورد و باشد که کمی از شاروخ یوسف بشنویم اینجا و ما را همراهی دارند این شخصیت.
2: در بازی مصر و استرالیا ما شاهدی بازی یک بسیار یک بازی زیبا شدیم و قوه ها قریب که برابر بودند، ولی به هر حال دسته مصر هجوم های خطرناک میکردند.
1: بله.
2: لحظه های گلزنی بسیار زیاد داشتند و اداره کنی توپ نیز 58/42 به فایده مصر بود، ولی دسته استرالیا کنترامله های بسیار
1: حجوم
2: های بسیار خطرناک میکردن که اگر به ضربه های دقیق نظر اندازیم اونها 16 ضربه به طرف دسته ایگیپت مصر زدن و مصر باشد و دروازه دسته استرالیا 14 ضربه زدن. لحظه های گل تنها 3 مرتبه به فایده دسته مصر، ضربه های کنجی 7/4 باز هم به فایده مصر. اینجا اگر به این بازی نظر کنیم مصر ارزنده غالبیت بود.
1: بله، مصر ارزنده غالبیت بود و به فکر من مصر ارزنده غالبیت در وقت اساسی بازی بود در اینجا. اما ما اینجا در زبانی دسته استرالیا رو نیز اشاره میکنیم که با انمون چیکونه که میدونه با نامی دست با در دسته که این بازینگر بازی میکند دسته ملبورن سیتی شرف این دسته رو
2: پاتریک بیچ.
1: بله، پاتریک بیچ. بله، این دسته شرف دسته ملبورن سیتی رو حمایت میکند و با بودکای جالبی خش نمو خاطر مخلصان رو نیز شاد گردانید.
2: بله، او در وقت اساسی بازی بله سیف ها انجام میداد. اگر شما شاهروخ به ضربه های 11 متره نگاه اندازید او هیچ سیوی نکرد، یگان ضربه رو بر نگردان. اینجا اشتباه از بازینگران دسته بودند که آنها ضربه های 11 متره رو تنها به مخلصان تحفه میکردند نه به دروازه.
1: بله، با خاله و ببینید اینجا انمون ضربه هایی که مهارت ضربه زنی بازینگران مصر رو ما باید اینجا اشاره کنیم، چون اینجا واقعا بازینگران که یعنی ضربه زدن یکی در دسته پیرامید بازی میکند. محمود صابر رو اینجا اشاره میکنیم از دسته نیموفیزتگری دسته مصر، اینچونین در دیفوگری که در دسته العین بازی میکند اینجا رامی روبیه است که یعنی ضربه دویوم رو به گل آورده رسانید، و اینجوری محمد صلاح اینجا شش یک شک و شبهه نیست و این دست
2: به طور پمپنینکا و یک خیلی ضربه زیبا
1: یعنی با نمون سری پای میزند و تو یعنی توپ خورده توپ خورده به دروازه وارد میگردد و هیچ شک و شبهه نیست در نتوانستن این بازینگر انمون فویز ضربه هایی که به گل آورده میرساند. محمد صلاح از ضربه پنالتی این به 80/20 است، یعنی قسم زیادی ضربه هایی که در از ضربه پنالتی به ثمر میرساند این به گل آورده خواهد رسید. و اینچنین
2: محمد صلاح بسیار یک هوش و ذکاوت زیبا دارد برای ضربه های پنالتی که اگر شما اهمیت داده باشید او به توپ نگاه نمیکند، وقتی که ضربه میزند راست به چشمان دروازه‌بان گویا که او دروازه را احساس میکرده باشد.
1: بله.
2: و توپ را دقیق وارد دروازه میکند.
1: و بازینگر دیگر دسته مصر که ضربه چهارم رو به ثمر رسانید، ضربه چهارم پنالتی رو، حسام عبدالمقود میباشد که با نمون باباوری
2: غلبه آور
1: سرولش که ما اینجا اشاره میگیم باباوری. ببینه در دسته که محض در یکی از بازی های قبلی که منتخب آلمان بازی انجام داد با منتخب پاراگوای، ببینید در آنجا 3 بازینگر اساسی تیم منتخب آلمان از زدن ضربه دست کشیدند. اینجا ماس یکی از بازینگران بهترین دسته باواری میوخن لیون گارتسکا رو نیز اشاره میکنه و ببینید که در شبکه‌های اجتماعی نیز همون صداهای جوشوا کیمیخ سروان دسته منتخب گرمانیا که اشاره میکند به لیون گارتسکا که یعنی به نزد من بیا و رفته توپ رو بگیر و یعنی به سمت دروازه رقیب یعنی ضربه زن اجرا کن، اما لیون گارسکا از این خودداری میکنه، یعنی برای آنمون ضربه تقدیرساز یعنی ترس دارد و اینچنین یک دو بازینگر جوان دیگر نیز داشتند. اما ببینه در اینجا دسته و بازینگری که عموما در корномаи хеш зарбаи пеналти ба самар нарасонидааст. Инҷо Джонатан Та, бозингари дастаи Бавария Мюнхен. Инҷо пас аз оне ки яъне ба уҳда нагирифтанд бозингарони дастаи Олмон, ин бозингар маҷбур шуд, яъне аз маҷбурият, чун ӯ дар ба қавле дар корномааш ҳеҷ зарбаи пеналтӣ надорад, аммо маҷбур шуд аз маҷбурӣ рафтан ҳамон тӯбро ба дар нуқтаи 11 метра шинонду, яъне ба самти дарвоза зарба зад, аммо зарбаи ин бозингар аз паҳлӯи болои дарвоза ба самти ҳамо ҳаво ба қавле рафт ва то ҳол дар шабакаҳои иҷтимоӣ баъзе намон овозҳое мекунад ки бале карикатурае аст ки ба қавли намон тӯбро то ҳол наёфтанд намон кобандагон. ва инчунин ишора мекунанд ки хеле бозии ҷолиб низ нишон дод, аммо дар зарбаи пеналтӣ натавонист яъне зарбаро ба гол оварда расонад. аммо мо инҷо намон зарбаи натавонистаи Джонатан Таро мо инҷо махсусан қаҳрамон низ медонем, чун бубинед дар як дасте ки махсусан тими Арсенал дар яке аз бозиҳо буд ба фикрам, яъне бозингар махсусан Габриел буд, бале ба фикрам ба Габриел буд, натавонист голро ба самар расонад ва дар яъне дар бози бо дар лигаи чемпионҳо буд ба қавле
2: дар финали лигаи чемпионҳо
1: натавонист аз яъне голи ғалабовар яъне пеналтиро ба самар расонида ғалабаи дасташро таъмин кунад. аммо чӣ бок, чӣ суд, яъне анамон чӣ илош ки футбол ба қавли шунавандаи мо низ шунавандаи ҳамешагӣ мо мегӯяд ки туб кулула аст, яъне туб тоб мехӯрад, чарх мезанад ва топ гирд шакл аст ва дар як ҷо қарор намегирад ва ба ҳар самт хоҳад рафт.
2: ва мо як чизро бояд қайд намуд ки дарвозабони тими мунтахаби Олмон Мануэл Нойер, ҳамон дарвозабони афсонавӣ ва яке аз бомаҳоратарин дарвозабонҳои таърихи футбол, ишора мекунад ки дар ин се бозие ки мо кардем, аз оне ки мухлисон интизор буданд, мо он бозиро нишон додан натавонистем ва мо он бозиеро накардем ки худ қудрати онро доштем. мо муқобили ҳарифон бисёр заиф бозӣ кардем ва ҳамин ҳам сабаб шуд ки мо аз мунтахаби Парагвай шикаст хӯрем. мо ба ҳавали ҳаққи мо буд ки мо аз ҷоми ҷаҳон хориҷ шавем. шахсан худи Мануэл Нойер пеш аз эълони анҷоми корномаи худ ин суханҳоро гуфт ки бисёр дардовар аст барои мухлисони Олмон, ки вақте онҳо шахсан аз забони бозингарони худ ин ҳарфро мезананд. то ҳадде онҳо як ҳайати қавӣ ҳам доштанд бо як мураббии бисёр хуб ва бояд инҷо гуфт ки Юлиан Наглесманро аз вазифаи сармураббигии мунтахаби Олмон барканор карданд. ҳоло номинант Юрген Клоп, ҳамон собиқ сармураббии дастаи Ливерпул аст, ки ба фикрам рӯзҳои наздик дар эълони расмии он мебарояд ки Юрген Клоп сармураббии мунтахаби Олмон хоҳад шуд.
1: воқеан ҳам дар ҳамин бозиҳое ки айни ҳол баргузор гардиданд, тӯли тақрибан 64 бозӣ бошад медонам баргузор гардид ва инҷо чӣ гунае ки мо медонем, инҷо хеле бозингарон голҳои зиёд ба самар расониданд ва махсусан дар анамон сабқати нишон занҳои беҳтарини ҷоми ҷони футбол 2026 Лионел Месси аз тими мунтахаби Аргентина бо 7 гол дар ҷои аввал аст ва Клиан Мбаппе бо 6 гол аз тими мунтахаби Фаронса дар ҷои дуввум қарор дорад ва инчунин Ҳарри Кейн ва Эрлинг Ҳоланд, яке аз Англия ва дигар аз Норвегия, бо 5 голи зинаи севумро касб карданд. инчунин ба 5 гунаи нишонзанҳои беҳтарин Винисиус Жуниор, Исмоил Сар, Винисиус Жуниор мунтахаби Бразилия, Исмоил Сар мунтахаби Сенегал, Микел Оярсабал мунтахаби Испания ва Усмон Дембеле мунтахаби Фаронса бо 4 голи шомиланд. ва инҷо боз такрор мекунем, рақамҳо фаъол ҳастанд 2760 ва 2760. онҳое ки мехоҳанд дар барномаи мо иштирок кунанд, бо ин рақамҳо занг бизанед ва дар пахши мустақими мо иштирок кунед ва аз назари худро доир ба бозиҳои имшаб, ба бозиҳое ки баргузор хоҳанд гашт дар даври оғози ҳашякниҳое ки мунтахаби Канада бо Марокаш андари майдони рақобат хоҳад гашт ва мунтахаби Фаронса бар масофи дастаи Парагвай хоҳад рафт. ва ба фикри шумо, Шорух, дар бозиҳое ки имшаб баргузор хоҳанд гашт, منتخب کانادا و مراکش. شما برتری رو در کدام از دسته ها میبینید؟
2: دسته مراکش بسیار یک بازیگزاری جالب دارن. اونها همدیگر فهمی خیلی خوب بین بازیگران است که من از این سبب میتوانم برتری را به دسته مراکش دیم و با باوری کامل گفتم میتوانم که آنها به دوری نوبتی میروند.
1: و واقعا هم با نمون بازیگری که علاقه پس از این بازیگزاری جالب بازیخواهی جالبی خیش اسماعیل سایبری اینجا ما اشاره میکنیم که در دسته پی‌اس‌وی نیدرلندیا بازی میکرد. اینی حال پس از این بازی های جالبی خش در جام جهانی 2026 علاقه با مبلغ 55 میلیون به دسته باواری میونخن گزارش داد و رهبریت دسته باواری میونخن علاقه از بازی این بازینگر آگاه است و او را خریداری کرد و واقعا هم بازینگران دسته منتخب مراکش با نمون قوه و نیروی خش که در بازی های گذشته یعنی به نمایش دادن به فکر من شاید توانند در بازی منتخب یعنی بار مقابل منتخب کانادا بازی جالبی خود را براه مونند و اینجا اشاره میکنه بازی های بازینگران بهترین رو که مخصوصا اینجا ابراهیم دیاس اینچونی اشرف حکیمی لیسان مزراوی
2: دروازه‌بان یاسین بونو که خیلی بله. خیلی نقش مهم رو در دسته مراکش
1: بله نصر مزراوی مخصوصا در بازی گذشته منتخب مراکش ماست با گل ایسا دیاب در با یعنی دسته نیدرلندیا بود فکر میکنم یعنی مساوی بله. کرد بازی بله. رو و توانست در ضربه در سلسله ضربه های پنالتی یعنی غلبه به دست آورد و توانست به راه خود رو به مرحله نوبتی هموار کند. رقم و فعال هستند 227-60 و 227-60-20 رقم های استودیو مرکزی رادیو تاجیکستان. آنهایی که میخواهند در برنامه ما اشتراک کنند با رقم های 227-60 و 227-60-20 به تماس براید و نظر و عقیده های خیش رو دایر به بازی های امشبه با ما در میان گذارید و باشد به گروه دیگر گذاریم شاروخ بازی یعنی به بازی جفتی دیگر که منتخب پاراگوای با دسته فرانسیه اندر میدان رقابت خواهد گشت.
2: بله در این بازی بین منتخب فرانسه و پاراگوای ما را یک بازی بسیار هم جالب انتظار است. فرانسه نظر به پاراگوای خیلی حیات پرقوت دارد ولی نگاه نکرده به حیات پرقوت آنها همدیگر فهمی و یک بازیگزاری خیلی خوب با مربی سطح عالی دارند. حیات پرقوت را بسیاری از دستگان دارند مثلا پرتغالیا، برزیلیا، آلمان ولی حیات پرقوت فرانسه از آنها فرق میکنند. آنها در بازی همدیگر رو خیلی خوب درک میکنند و بازی های خود رو بدون مشکلی غلبه میکنند. حملگرانی فرانسه بدون یک خطاگی وقتی که اگر شما بازی آنها رو تماشا کنید پس هایی که در نزد دروازه به آنها میآید آنها خیلی آسان آن را گل میکنند. بازی گذشته که عثمان دمبله خطری کرد گل هایی که عثمان دمبله زد همش برای او مثل یک توهه بودند که این چیز علاقه عثمان دمبله رو به قطار بهترین نشانزن های جام جهان برآورد. کلیان امباپه در یک بازی در یک نوار در شبکه اجتماعی بسیار هم زیاد است به او سوال میدهند که تو علاقه 17 گل زدی و آیا باورید داری که بهترین نشانزن جام جهان شوی؟ کلیان امباپه میخندد 18 تا میگوید یعنی او لیانل مسی رو اشاره میکند بله. که پیش او داویده میرود نگاه نکرده به اون سن سالی که علاقه هم صفانه که وقتی که او فوتبال رو شروع کرده بود آنها به نفقه رفتند ولی تا حال لیانل مسی از فوتبال دست نمیکشد او پای هم گل میزند و اگر امشب کلیان امباپه شانس دارد که از لیانل مسی پیش گذارد و ولی یک چیزی دیگر رو باید اشاره کرد که تا حال کلیان امباپه از مسی یک بازی پیش انجام میدهد مثلا اگر
1: و اینجا کارگردان اشاره میکرد شما داریم بله درود بر شما خسته نباشید بله درود بر شما خسته نباشید الو ولی متاسفانه اشنام به مواسقت علاقه بر اومدند و خواهش منه که بار دیگر زنگ بزنید و با تماس براید. رقم فعال هستند 2760 و 2760-20 رقم های سیستم مرکزی رادیو تاجیکستان و اینجا چگونه که ما قید کردیم شنونده داشتیم، کارگردان اشاره کردن که شنونده نوبتی داریم و باشد که دایر به نمون رقابت های امشب با ما در میان گذارند و اینجا چگونه که قید کردیم بازی خیلی جالب برگزار گردید و شنونده داریم. بله درود بر شما، خسته نباشید.
2: فکرم مشکلی دارن شنونده ایمو در قطعی علاقه.
1: بله چون در یعنی نمیدونم در کجا قرار دارند و خواهش مندیم از نزد رادیو خشکم دورتر به تانمون موج دیگر باره یعنی سوست نشود و زنگ شما کاملا با ما یعنی اومده رسد و جنبه که ایدی بگ نیز یعنی کارگردان ما تواند زنگ شما را بردارد. و درود بر شما، خسته نباشید.
3: سلام علیکم.
1: درود بر شما، خسته نباشید، روز بخیر. تشکر زیاد. این بازی های امشب رو به فکرم تماشا کردید؟
3: بله امشب یک خطر البته بازی های دوری 16 نیمه جام جهان 2026 خاتمه یافتند و ما را شما امروز دوری 8 نیمه جام جهان انتظار است.
1: واقعا هم چگونه که ما قید کردیم در بازی های امشب با حساب 3-2 منتخب ارجنتینا کابورد را شکست داد، اینچنین کلمبیا با حساب 1-0 منتخب گانا را شکست داد. نظر شما با بازی کابورد با ارجنتینا چیست؟
3: بله واقعا هم بازی در صحنه ارجنتینا با کابورد یکی از بازی دراماتیکی دور 16 نیمه جام جهان بود. دفعه کبو ورده در برابر
1: بله
3: قهرمان کنی جام جهان 2026 توانست کارنامه خوب را نشان داد.
1: بله به قول معجزه نشان داد.
3: بله اونو قهرمانونه از این جام جهان باید خاطره نیک باید فکر میگم که بازی ضروری و خونهشان برگشتن و نتیجه بهترین بود از جانب تیم منتخب کبو ورده. همچنان دروازه‌بانی که در سامونه های اجتماعی از جانب مخلصان بسیار مشهور گردید.
1: بله
2: و شنوانده عزیز اگر به این بازی نگاه کنیم اینجا بهترین بازینگر دیدار لیانل مسی شد و وزینی ها باشد دروازه‌بانی دسته کابو ورده پای در پای سیو های بسیار هم خوب انجام میداد. با فکر شما آیا لیانل مسی ارزنده بهترین بازینگر دیدار بود و یا دروازه‌بانی منتخب کابو ورده؟
3: سوال خیلی هم با موری در دوره بازینگر بهترین
1: بله.
3: دیدار واقعا هم سهم مسی در غلبه تیم منتخب ارجنتینا بسیار اولین درجه بود. ولی به هر حال کارنامه‌ای که در دروازه‌بان دسته کابو ورده نشان داد
1: قابل تحسین بود. بله
3: جای تحسین بود و باید قطعاً این دروازه‌بان نو و سازانه که دسته منتخبش به شکست روبرو شد باید همچون در
1: فوتبال
3: بازی دیدار اعتراف میشود.
1: واقعا هم به فکر یعنی نظر شما که باید اون بازینگر بهترین ما است بازینگر دسته کابوورد در روزبان بازین برزا. تشکر زیاد سلمون برای زنگتون. اینجا شنونده دیگر داریم. بله پیوست میکنیم. بله بله درود بر شما، خسته نباشید.
0: من هم برای چی همین فوتبالم شو برای چی ساختم یک گپ هم میپرسم.
1: بله مرحمت.
0: از همین کتای آسیا چند کمنده شوق کشتر کم بدن همی آن
1: یعنی اینجا شنونده عزیز وابسته به نمان بازی هایی که کوتا ها بیشتر گردید اصلا گیرم در اول هستی و دو دسته بازی میکرد اما باشد پس از نمان بازی کوتا های نباشد 48 دسته شامل گروه ها گردیدن و تقریبا
2: 9 دسته این سال اشتراک کردن. بله
0: 9 دسته.
2: بله
0: برای یک پرسی شدید همی کمان در قطعی ارگنتینی بازی کرد همی ای کم دونه تا ای کم قطعه همی
2: منتخب کابو کابوورده از جزیره های آفستریا می باشد که
0: ای افریکا؟
2: آفستریا آفستریا.
0: بله بله بله خب با شما موفقیت. همتون بخیر. خوب
2: سلامت باشد شنونده عزیز.
1: و واقعا هم شنوندگان ما نیز در تماس کردیدن و چگونه که میدانیم بازی های جالب ما رو انتظار است.
2: بله شنوندگان عزیز ما رو پیگیر باشد، رقم های ما در استودیو فعال هستند 2260 و 2260 20، فرصت خیلی کم مانده است، با ما همراه شوید و با پیشگویی های خود اینجا به شنوندگان ما پیشنهاد کنید. امشب بسیار هم بازی جالب میان منتخب فرانسه و پاراگوئه که پاراگوئه باری اول است در دوری یک هشت نهایی جام جهانی اشتراک میکند و فرانسه باشد فاوریت برای ستانیدن قصاص سال گذشته خود از دسته ارجنتینا میباشد. و ما فکر میکنیم که امشب بله فرانسه فاوریت است، ولی هیچ چیز گفتن نمیشود. و کلیان امباپه نیز پیگیری بهترین نشانزنی جام جهان است. علاکه کلیان امباپه یک مرتبه عنوان جایزه بوتسی طلایی جام جهان را گرفته است و او میخواهد که این چیز را بار دوم به خود گیرد. ولی اینجا در قطار او ارلینگ هالند، وینیسیوس جونیور، عثمان دمبله و دیگر بازیگران نیز قرار دارند. کلیان امباپه رکورد حملهگری افسانوی اسطوره فوتبال آلمان میراسلام کلوزه را شکست داده با جای در جای دوم حال حاضر قرار دارد و همگی یک گل دو گل برای او کمی میکند که بهترین نشانزن در تاریخ کلی تاریخ جام جهان باشد. کلیان امباپه همگی 27 سال دارد و همگی او میتواند حالا در دو چمپیونات دیگر اشتراک کند و به شک اگر او همین طور بازیش را ادامه دهد او میتواند بهترین نشانزن در کل تاریخ جام جهان باشد.
1: واقعا هم شنوندگان عزیز اینجا شنونده به ما اشاره کردند که از دسته های آسیا چند دسته در جام جهانی 2026 اشتراک خواهد کرد و باشد که به سمی آنها برسانیم که از آسیا 9 دسته که ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، ایران، عربستان سعودی، قطر، عراق، ازبکستان و همسایه‌کش ما جمهوری ازبکستان بازی نمودن در جام جهانی 2026 و اینجا وقتی به برنامه موجود شدن است به انجام رسیده است و دست و مسئول برنامه بودیم برای امروز بنده شاروخ تشفزاده ما را همراهی کردن شاروخ یاسف و کارگردان برنامه روزنامه جام جهان جونی بکی ایدی بک خیر.
4: در دوشنبه ساعت 16 سلام شنوندگان گرامی به توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیو توجیکستان در استودیو به خبرها مجدی سیفی‌الدین کارگردانی برنامه محمد صابرزاده. برنامه رشد کتابخانه های دهات در جمهوری توجیکستان برای سال 2027-2031 که رشد کتابخانه های دهات تشکل نظام تکمیلی اختصاص بازآموزی و تیار نمودن متخصصان تحکیم زمینه مادی و تکنیکی و مطابق نمودن فعالیت کتابخانه ها با طلبات معاصر را فرا میگیرد 30 ایون ضمن مجلس حکومت جمهوری توجیکستان قبول گردید. هدفی برنامه از تامین کتابخانه های دهات با تجهیزات کامپیوتری پیوست شوی آنها با شبکه اینترنت تشکیل مکانیزم های الکترونی کتاب ها و بلند برداشتن سوادناکی کارمندان کتابخانه ها و جلب بیشتری اهالی خصوصا نورسان و جوانان با کتابخانی عبارت می باشد. در 5 ماه سال 2026 از جمهوری تاجیکستان به خارج مملکت نزدیک به 37 هزار تن میوه خشک صادرات کرده شد که بیش از 11 هزار تنش را زردالوی خشک تشکیل می دهد. اینچنین در این دوره 1200 تن زردالوی تر صادرات کرده شده است. در این خصوص از وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان اطلاع دادن. با معلومات منبع در مملکت لایحه قانونی جمهوری تاجیکستان درباره دستگیری صادرات تهیه کرده شده قبولی آن در آینده برای پیشبردی صادرات هوسمندگردانی همه‌جانبه صادرات محصولات نهایی و اشتراک در زنجیرهای ارزشی اضافه شده در منطقه مساعدت می‌نماید. در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی کارهای منفرشکنی راهی ماشینگرد خوجند استقلال آغاز شد. طوری از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت خبر دادند در دایره لایحه 17.5 کیلومتر راه منفرش کرده شده برای اجرای کارها 10 تکنیکای مخصوص سفربر شده است. منفرش گردیدن راهی ماشینگرد خوجند استقلال ادامه تدبیرهای سازنده در راهی آبادی مملکت بوده بازگویی تطبیقی عملی دستور سپرش های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت بهتر نمودن شرایط زندگی مردم می باشد. 24-26 сентябр дар шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи ҷаҳонии сайёҳӣ, намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Душанбе 2026 ва форуми байналмилалии Душанбе таҳти унвони ҳамгирои шаҳрҳо дар татбиқи имкониятҳои сайёҳӣ устувор баргузор мегардад. Дар ин хусус аз шӯъбаи рушди сайёҳӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хабар доданд. Ин чораминиҳо дар асоси қарори дахлдори раиси шаҳри Душанбе баргузор шуда, ба рушди сайёҳии устувор, густариши ҳамкории байнишаҳрӣ, ҷалби сармоягузорӣ, табодули таҷриба ва муаррифи имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон, бахусус пойтахти мамлакат, мусоидат менамояд. Бо дастгирии шарикони рушд соли равон нашри 12 номгӯи китоби дарсӣ ва маводи таълимӣ аз фанҳои забони тоҷикӣ, забони русӣ ва математика барои синфҳои 5-6 бо теъдоди умумӣ беш аз 1,846,000 нусха ба нақша гирифта шудааст. Дар ин хусус аз вазорати маорӣ ва илми ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. Вазорат дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд то ин муддат 23 номгӯи китоби дарсӣ ва маводи таълимӣ барои муассисаҳои ҷоти умумиро бо теъдоди беш аз 12.5 миллион нусха ба нашр расонидааст. Таҳия, бознигарӣ ва нашри китобҳои дарсӣ ва барномаҳои таълимӣ дар доираи татбиқи стратегияи миллии рушди маорифи ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар ҳамкорӣ бо шарикони рушди вазорат амалӣ карда мешавад. در اخری توجه نمایید به وضعی پرای و هوای کشور برای شبان روزی نزدیک در پیش نیادی همکارمان اولفتا شریف و
5: از اگه این تیو با وسنجی کشور خبر دادن که شبان روزی نزدیک در دوشنبه هوای تغییری و بندهی بی بوریش پیشگویی می شود. شمال سمت شرق با سرعت 15 متر در یک سانیه می آزد. هوا شبان 22-24 درجه روزانه 35-37 درجه گرم می شود. در ولایت خاتون سوای تغییری و بندهی بی بوریش در نظر است. شمال سمت شرق با سرعت 15 метр дар як сони миёзад. Ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. Дар Думанако шабона 15-20, рӯзона 28-33 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар вилояти Суғни савои тағрию бандаи бебориш мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 шидану ки дар баъзеи ноҳия то 10-15 метр дар як сони миёзад. Ҳаво дар водиҳо шабона 19-24, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 8-13 дараҷа гарм шуда, рӯзона 17-22 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. Дар шаҳри ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағрию бандаи бебориш шуда, шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сони миёзад. Ҳаво дар водиҳо шабона 19-21, рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 12-17, рӯзона ҳарорат ба 28-33 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағрию бандаи бебориш дар назар аст. Шамол аз самти шарқ бо суръати 7-12 шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 17-22 метр дар як сони меёзад. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 15-20, рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи ин вилоят ҳаво шабона 4-9 дараҷа гарм шуда, рӯзона 16-21 дараҷа гармӣ пешгӯӣ мегардад.
4: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоотии ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
6: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
7: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.

0: طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان.
1: رادیوی توجیکستان رو در نوحیه سنگور می تواند روی سه موج 128 FM, 147 FM و 127 FM بشنوید.
2: دیدگاه چشمانداز به صحیفه های مطبوعات و نگاشته کارشناسان و تحلیلگران به رویدادهای سیاسی و اجتماعی. آینده نگری، اندیشه، تحلیل و حقیقت را از بخش دیدگاه بشنوید.
3: جهان سر به سر عبرت و حکمت است. اندیشه ها در حاشیه کتاب اندرز نامه. شنواندگان عزیز، واقعاً هم پند و حکمت، سخنان عبرت آموز و اندرز ها در همه دور و زمان تحریکگر حیات و فعالیت نیک و پرثمر انسانی بودند و میمانند. زیرا یک اندرز می تواند سمت و انتخاب راه را به معنی مثبتش دیگر نموده انسان را تحریک دهد، برای راست رهنمون سازد و در نهایت به قله مقصود برساند. بنابراین بزرگان علم و ادب، فرهنگ و هنر جهان و شخصیت های برجسته عالم هستی کوشیدند که اندرز بگویند تا به این وسیله رسالت خود را در نزد بشریت انجام داده باشند. شخصیت های بزرگ در همه دور و زمان نسبت به همزمانان خیش دانش عمیق و جهانبینی فراخ داشتند و مشاهده کار و دقیق نظر بودند و همیشه کوشش به خرج می دادند تا همزمانان و آیندگان را راهنمایی کنند و از بن‌بست های اخلاقی و معنوی برهانند. از این رو اشخاص برجسته بینش و فهمیش و افکار و اندیشه خیش را توسط گفتارهای عبرت آموز، کلام حکمتبار و آثار فلسفی اخلاقی بیان می نمایند و پند و حکمت و اندرز متفکران و دانشمندان و عموماً شخصیت های برجسته در همه دور و زمان ارزش بلند و اهمیت بزرگ داشته، مانند دارویی است که بیمار را قوت و مدار، هستی و توان و نیرو و جان و سالمان را دانش و خیرات، عقل و هوش و ذکاوت و عبرت می بخشد. بیهوده نیست که سخن، علل خصوص سخنان عبرت آموز و حکمتبار را بهترین گوهری گنجینه هستی گفته آن را به جان برابر دانستند. بهترین گوهری گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود، مرده چرا خاموش است؟ آره، سخن گنجینه بزرگ است که برابری از زبان پدید آمدن چون دوری گران و جلابخش شنونده را به خود جلب می نماید. خواه جالب باشد خواه نه، سخن تیره را میماند که برابری از کمان جستن میتواند کسی را یا چیزی را هلاک سازد. از این رو چیزی باب و گوارا است شنیدنی گفتار عبرت آموز، کلامی بلند مضمون و سخنی حکمت بار. محض همین سخنانی بلند مضمون و کلامی عبرت آموزند که حیات پایدار است و زندگی معنا میگیرد. و همین سخن است که نادان را عاقل می‌گرداند و عاقل و دانشمند را متفکر و علامه می‌سازد. از اینجاست که حکیمی توسی سخن گفتن را از بزرگترین کار جهان حسابیده، جاویدانگی کلام را به هستی عالم توأم می‌داند. زیگیتی دو چیز است، جاوید و بس، دیگر هر کی باشد نماند به کس. سخن گفتن نغز و کردار نیک، بماند چنان تا جهان است و ریک. البته با نظر داشتی این نکته و کلامی بالا ذکر، сиёсатшиноси барҷастаи тоҷик, доктори илмҳои сиёсӣ, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, профессор Саймумин Ятимов аз гуфторҳои пандомез, суханони баландмазмун ва каломи фалсафии донишмандону муттафакирон ва ашхоси бузурги касбу кори гуногун ва инчунин зарбулмасалу мақолҳо таҳти унвони андарзнома китоберо мураттаб намудааст. китоби мазкур аз зарбулмасалу мақолаҳо, порчаҳои назмиву насрӣ, суханони пандомуз, гуфторҳои ибратомуз ва каломи фалсафӣ таҳия гардидааст, хеле ҷолибу омӯзанда мебошад ва барои аҳли ҷомеа ҳамчун раҳнамо хидмат менамояд. аз гирдоварии суханони баланд мазмун ва каломи ибратомуз аз сарчашмаҳои гуногуни ватаниву хориҷии бо забонҳои тоҷикӣ, инчунин хатти форсӣ, русӣ ва англисӣ интишор ёфта комилан бармалост ки мураттиб омавӣ гардонидани донишҳои илмӣ, баланд бардоштани ҷаҳонбинии илмии аҳолӣ, огоҳу бедор намудани мардум ва ба аҳолӣ расонидани ҳар гуна каломи хубу иттилои заруриро ҳамчун масъулияти инсонӣ пазируфтаву онҳоро рисолати олимии хиш меҳисобад. зеро зарбулмасалу мақолҳо, порчаҳои назмиву насрӣ, суханони пандомузу гуфторҳои ибратомуз ва каломи фалсафиро аз рӯзномаву маҷаллаҳо, рисолаву китобҳо ва дигар воситаҳои ахбори омма ҷамъоварӣ кардан ва онҳоро вобаста мазмуну моҳияташ мавзӯъбандӣ намудан фурсати طولانی وقت را میگیرد و یک پژوهش الهیده را تشکیل میدهد. زیاده از این پروفسور سیمومین یتیموف این همه را با سه زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی انجام داده است و این چونین ویژگی دیگر اندرزنامه در آن است که هم ضرب‌المثل و مقال و سخنان پندآموز و هم موضوع بندی ها با هر سه زبان یک رنگ یعنی ترجمه همدیگر نیستند بلکه کلن تفاوت دارند. از این رو چونین عمل از یک طرف مطالعه فراوان داشتن مرتب را نشان می دهد. از جانب دیگر کتاب اندرزنامه را نمایندگان خلق و ملت های دیگر هر نفری که زبان های روسی و انگلیسی را می داند می تواند استفاده نماید. مرتب اندرزنامه پروفسور سیمومین یتیموف در سرسخن آن چند نکته را راجع به گردآوری کردن، مرتب ساختن و به رسانیدن کتاب مذکور تأکید نموده چون دیگر بزرگان علم و ادب و سخن بهای بلند داده است. از جمله به اندیشه مرتب کتاب واقعیت و درجه توانایی انسان هم در سخن پدیدار می شود. آن قدرت و جهان باطنی انسان را به نمایش می گذارد. بله، کاملاً حق به جانب پروفسور سیمومین یتیموف است، زیرا هر سخن انسان میگوید این محصول افکار و اندیشه و درجه دانش و خرد اوست و سخن بلند مضمون، گفتار حکمت آمیز و کلام عبرت آموز را تنها انسان آفریده میتواند که درجه اندیشرانی عالی دارد، از علم و دانش برخوردار است، جهانبینی علمی فراخ دارد و ژرفنگر و مشاهده کار است. یعنی سخن کردن و اندیشه بیان داشتن هر نفر کمالات معنوی و صفت جهانبینی او را تجسم می نماید. محض با همین معناست که فیلسوف یونان باستان سقراط گفته بود حرف بزن تا ببینمت. از اینجا برملا می گردد و دانشمندان دیگر نیز بارها به این اندیشه رسیدند که بزرگترین و دشوارترین عمل انسان سخن گفتن و آفریدن کلام جدید است. همین است که در طول تاریخ درستی و عظمت کلام ماندگار فردوسی بزرگ را اهل بشر دریافت و در زمینه آن نظریه های وابسته به تنظیم و اداره کنی دانش و تعلیم را به وجود آورد. توانا بود هر کی دانا بود، زیدانیش دلی پیر برنا بود. مورد به ذکر است که در دوران احیای اروپا تحت معنای این شاهبیت جاویدانه حکیم فردوسی، یکی از دانشمندان روشنگر فرانسیس بیکون هدف علم را حاکمیت انسان بر طبیعت تلقی کرده شعار دانش قوه است را به میان گذاشت و باعث رشد و پیشرفت نه تنها اروپا بلکه تمام جهان گردید. ولی پیش از آن که این عباره را دانشمندان گذشته و معاصر عالم به بیکون نسبت دهند، 700 قبل از او پدر شعر فارسی تاجیکی رودکی دانش را چراغ روشن دل و جوشن تن از همه بدی ها ارزیابی کرده بود. دانش اندر دل چراغ روشن است و از همه بد بر تن تو جوشن است. در این مورد سوالی مطرح ولی برای قسم اعظم مردم ما تا هنوز به جواب این است که نهضت خردگرایی، دانش محوری، انسان دوستی و علم دوستی و خودشناسی ما تاجیکان فارس ها 1000 سال قبل از اروپاییان آغاز گردید. اما چرا امروز هم خرافات پرست و متعصب، واپسگرا و ناخودآگاه و بیچارنال و بیگانه پرست باقی مانده ایم؟ ضمناً باید تاکید نمود که مرتبی کتاب اندرزنامه پروفسور سیمومین یتیموف در رابطه با پاسخ این سوال در چندین رساله و مقاله های خیش اندیشه های ناب بیان نموده، برخی از گره های این مشکلات را باز کرده است و در کتاب مذکور سخنانی بلند مضمون کلامی عبرت آموز، گفتارهای پند آموز و پارچه های نظمی و نثری را مرتب ساخته است که جواب خوب به این سوالند. من جمله زیانی کسان از پی سود خیش، بجویند و دین اندرانند پیش. ابوالقاسم فردوسی: عبادتت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. سعدی شیرازی: حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. حافظ شیرازی: نکته خوش گفته است آن دوربین، عدل دارد ملک را قائم ندین. عبدالرحمن جامی: واعظ خر است و انجمن وعظ خرگله، گر خر رود به خرگله نتوان زی خر گله. عبدالرحمن جامی. شنوندگان عزیز، همین طور چونین ابیات رندی، سخنان روشنگری و گفتارهای آزاد اندیشی در تاریخ ادبیات تاجیک فراوانند، ولی نه همه به درک این معنا می روند و از این رو در ورطه خرافات و تعصب غطورند. در این مورد یکی از رسالت های اساسی زیایی آن است که به مردم راه نشان دهند، اهالی را آگاه و بیدار نمایند و مردم را همقدم زمان سازند. متاسفانه نه همه زیاییان دانش و خرد کسایی دارند، خودآگاه و خودشناس هستند و ملت و میهن را از صمیمانه و صادقانه دوست می‌دارند. برعکس برخی در لباس میش کاری گرگ میکنند. محض در پاسخ با چنین افراد، خلاق المعانی ثانی و بزرگترین هجو نویس تاریخ ادبیات فارس و تاجیک خیلی موشکافانه گفتند و در کتاب اندرزنامه نیز به مورد آمده است: رهنمایان زمان ما همه ره میزنند، زانمیان گر راست دیدیم اسای کور بود. کلیم کاشانی: میهن و ملت نمی دانند این اصحاب چیست، دشمن دیرینه ما هر کی باشد خانگیست. عبید زاکانی. و در این ردیف آوردن ربایی شاعر محبوب و ناور تاجیک لایق تقویت بخش گفته های بالاست: این مادر دهر عاقلان کم زاید، هر لحظه شمار ناکسان افزاید. از جمله فردوسی کم آید به جهان، از جمله محمود هزاران آید. لایق شیرعلی. خوشبختانه برخی از عالمان و دانشمندان تاجیک از جمله مرتب کتاب اندرزنامه علمبرداری را در مسیر خودآگاهی و خودشناسی و روشنفکری و آزاد اندیشی ملی بنیادش را بزرگان ملت چون ابن راوندی، زکریای رازی، ابو عبدالله رودکی، ابو محمود خوجندی، ابو القاسم فردوسی، ابو ریحان بیرونی، ابو علی ابن سینا، ناصر خسرو، عمر خیام، حقانی شیروانی و صدها شخصیت های ملت اندیش گذاشتند، همچون مسئولیت انسانی و قرض فرزندی در نزد ملت و میهن حسابیده پیوسته جهد و تلاش می نمایند تا مردم را برای درست هدایت کنند. خداگاه و خودشناس سازند و در ضمیر هر یک فرد مهر ملت و میهن را جای نمایند. از اینجاست که هم با سخن و هم با عمل جهد و تلاش می نمایند و کوشش و خرج می دهند مردم هرچی بیشتر خداگاه و خودشناس گردد و تقدیر ملت و میهنش را باز هم بیشتر به دست بگیرد. من بنده آن قوم که خود را دانند، هر دم دل خود را زی غلط برهانند، از ذات و صفات خیش سازند، فهرست کتاب را انالحق خوانند. مولانای بلخی. خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت، با آن ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. اقبال لاهوری. دوستان عزتمند، همین طور در بخشای روسی کتاب اندرزنامه کلام حکمتبار و متفکران و دانشمندان، سیاستمداران و ادیبان و شخصیت‌های جهانی به مانند افلاطون، سیسرون، کارل مارکس، نیچه، والتر، لیو تالستوی، شوو، هیوته، هیوگو، میکی اویلی، شوپنگاوئر، چرچیل، روزولت، جورج واشنگتن، لینکلن، مونتسکیو، بیسمارک، بالزاک، لیبنیتس، هگل، فیرباخ، روسو، لینین، تاگور، پاسکال، لامانوسوف، هومبولت، لاک، دفو و دیگران آورده شده است که خیلی آموزنده می باشند. آنها نیز به قسمت ها جدا شدند که هر یکی را آموختن و فرا گرفتن و در زندگی استفاده کردن منفیت بار خواهد بود. در فصل انگلیسی کتاب باشد نقطه های پرمعنا از ضرب المثل های برخی مردمان عالم از قبیل عرب ها، هندوان، چینی ها، فارس ها، روس ها، ژاپنی ها، برزیلی ها و افریقاییان گلچین کرده شده است. در مجموع کتاب مذکور تحت عنوان اندرزنامه از همه جهت مفید و سودمند بوده. سخنان حکمت‌آمیز، کلام عبرت‌آموز و ضرب المثل و مقال‌های در کتاب گردآوری شده به صفات‌های نیک و حمیده انسانی، تشکل جهان‌بینی علمی و رشد شخصیت انسان نگرانیده شده است. از این رو کتاب را می‌توان در درس‌ها و ساعت‌های تربیتی استفاده نمود و زیاده از این کتاب به عامه وسیع خوانندگان توصیه داده می شود، زیرا به اندیشه علامه استاد عینی هر تاجیک باید هر روز 2 ساعت کتاب خواند. نامور قربان، عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان.
1: رادیوی توجیکستان رو در نوحیه لخش میتوانید روی 2 موج 101.3 FM و 102.2 FM بشنوید.

از سلسله خوراک‌های انعنوی دملاما. یکی از نمادهای خوراکی پرهیزی که از انواع سبزیجات کرم، کارتوشکا، پیاز، سبزی، شلغم، کدو، بایمجان، سیر، گشنیچ و شیبید و دنبه، گوشت روغن‌ناک گاو یا گوسفند در آتش پست بوخپز می شود. همه مصالح را کلون کلون پوره کرده در دیگ قبد به قبد می اندازند و به آن نمک و زیرواری ایلاوه نموده سرپوش دیگ را می پوشوند.

0: جمهوری تاجیکستان را با عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 قبول کرد و من فکر میکنم که این هماهنگی تاریخی بار دیگر ثابت میسازد که تجربه صلح تاجیکان امروز از سطح ارزش ملی گذشته به یکی از نمونه های سهم واقعی تاجیکستان در رشد فرهنگ صلح جهانی تبدیل یافته است. یعنی خود همین پیشنهاد پیشوای ملت ما بازگوی آنات که علاقه در جاده صلح قدم های استوار تاجیکستان را جامعه جهانی همه جانبه پشتیبانی میکنند. مرحمت در همین مورد چی نظر داره شما؟
1: تشکر زیاد استاد محترم. واقعا هم امروز تاجیکستان عزیز را در عرصه بین المللی همچون یک کشور آزاد، یک کشور صلح پرور، یک کشوری که در آن همیشه صلح و وحدت پایدار است میشناسند، اعتراف و اعتماد و احترام می نمایند. این البته بیواسطه تشبس های خود بیواسطه سرور معظم تاجیکان محترم امام علی رحمان می باشند که تاجیکستان از این را در عرصه بین المللی همچون کشوری صلح پرور میشناسند، احترام می نمایند و تمام فعالیت کاری و نفوذ تاجیکستان عزیز تحت رهبری این پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان را می توانیم همچون یک نمونه عبرت در سیاره نامید، زیرا که تاجیکستان بسیار هم وضعیت های بی‌نهایت مرکبی سالهای قبلی عصر گذشته را پس سر کرده است که البته وقتی که ما درباره این قطعنامه میگویم حتما وضعیت گذشته یادآور میشویم و پیشوای معظم ملت همچون یک مرد خیرات، همچون یک دیپلماتی بین الملل، سیاستمدار بزرگ، اقدام هایی که به وسط دائم پیشتون می نمایند از جانب سازمان ملل متحد دستگیری می یابد، جانبداری کرده می شود، چون که اهمیتی بی نهایت تاریخی خود را دارد. نه تنها چون این قطعنامه و سندهایی و پیشنهادهایی که پیشوای ملت پیشنهاد می نمایند برای خود تاجیکستان عزیز، برای کل دولتهای سیاره اهمیت و تاثیر مثبت خود را می گذارد. نه تنها برای امروز، برای هم امروز و فردای آینده هر یک کشور از آن جمله تاجیکستان عزیز می باشد. البته شهرت یافتن تاجیکستان عزیز در عرصه بین المللی این با تشبس های بیوسته پریزیدنت مملکت بود که همه پیشنهاد های این مرد بزرگ جانبداری می یابد و این معرفی تاجیکستان عزیز است.
0: و من فکر می کنم که مخصوصا در همین شرایط که ببینید که در همین شب روز در 41 دولت جهان نزاهای مسلحانه ادامه دارد و فکر می کنم که در همین شب روز نقش انامین قطعنامه قبول نموده مجمع عمومی سازمان ملل متحد زیر عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 خیلی ضرور است.
1: تشکر زیاد استاد محترم. البته قبول قطعنامه نوی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده که سال های 2027-2036 را فراگیر است یک رویداد بسیار هم مهم و دیپلماتی سطح جهانی محسوب می آورد. این تشبس که از جانب پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان پیشنهاد کردید نشان می دهد که واقعا هم جمهوری تاجیکستان امروز تنها اشتراکچی برای مردم شرفمند جمهوری تاجیکستان این یک دستاورد بزرگ دیپلماتی می باشد که جایگاه کشور را همچون تشبسکار مسئله های بی نهایت گلوبالی زمان امروزه تحکیم می باشد. از این جهت قطعنامه نوی سازمان ملل متحد در اصل سرمایه گذاری به امنیت فردای انسانیت محسوب می یابد
0: عموم بشری
1: است و تنها به حفظ منفعت های ملی نه تنها یک تاجیکستان است و کلی جهانیان منصوبیت دارد و اهمیت بی نهایت خوب دارد. مسئله را درست گذاشته دوست دادی محترم، بعضی دولت ها بعضی کشورهایی هستند که در آنجا نارامی جلوه می دهد دائما. البته آنجا پرابلم ها و سبب های زیاده دارد و این پرابلم ها جناب عالی رحم محترم امان رحمان با در نظر داشتی وضعیت امروزی جهانی مسئله گذاری کرده پیشنهاد کردند که البته

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
1: هر آن کو خاطری مجموع و یاری نازنین دارد، سعادت همدمی او گشت و دولت هم قرین دارد. جناب عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است، کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد. بخاری من گریمون این ضعیفان و فقیران را، که صدری مسندی عزت فقیر رهنشین دارد. دهان تنگ شیرینت مگر مهر سلیمان است، که نقش خاتم لعلت جهان زیر نگین دارد. چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان، که دوران ناتوانی ها بسی زیر زمین دارد. بلاگردان جان و دل دعای مستمندان است، که بیند خیر از آن خیرمن که ننگ خوشچین دارد. سبا از عشق من رمزی بگو با آن شهی خوبان، که صد جمشید و کیخسرو غلامی کمترین دارد. اگر گوید نمی خواهم چو حافظ بنده مفلیس، بگوییدش که سلطان گدای

برنامه شکوه استقلال با درخش استقلال و آزادی تا بلندترین افق‌های سازندگی آن راه می‌پیماید. شکوه استقلال هر یک مرحله تاریخی رشد استقلال را ترغیب می‌نماید. هر روز دوشنبه از رادیوی تاجیکستان.

0: از سلسله صنعت های اجرایی.
1: دوربازی، نوعی صنعت عنعنوی که در بالای ریسمان از دو طرف در ستون ها بسته شده اجرا می شود. دسته دوربازان از دو سه نفر دورباز، سه چهار نوازنده، دو مسخره باز عبارت بوده در عید و جشن های خلقی، توی عروسی و دیگر چوربینی ها با برنامه های رنگین هنرنمایی می کنند. با رپرتوار دسته بجز از دوربازی ژانرهای مسخره بازی، پهلوانی، سنگ برداری، چشم بندی، آتش بازی و نوازش آهنگهای شوخ و متنتن با نغاره و کرنای داخل شدند.

0: ваз ва дурнамои ҳамкориҳои тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳон, созмонҳои минтақавию байналмилалӣ.
1: The Assembly will hear an address by His Excellency Mr. Emomali Rahmon.
0: ташаббусҳои ҷаҳонӣ ва барномаҳои роҳбурдии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
1: President of the Republic of Tajikistan.
0: Баррасии ин мавзӯъҳо аз дидгоҳи коршиносон ва таҳлилгарон дар барномаи Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе соати 9:15 дақиқа аз радиои Тоҷикистон бо мо бошед.
2: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مسلمانان در کتاب مسلمانان گذشته و امروز تمدن فرهنگ اسلامی انکشاف و تنزل آن و راه های برطرف کردن مشکلات مسلمانان در زمان معاصر مورد پژوهش قرار گرفته است. خوانندگان خصوصا جوانان می توانند از آن معلومات ضروری دایر به دین مبین اسلام پیدا نمایند. از تندروی و افرادگرایی و اکستریمیستی اسلامی که امروز نه تنها مسلمانان بلکه اهل بشر را نگران ساخته است دوری گزینند و تمام نیرو و غیرت خود را بهر علم و دانش اندوختن خدمت به تو کشوری صاحب استقلالمون صرف نمایند. کتاب مذکور سال 2017 با قرار کمیته اوید به کارهای دین تنظیمی انعنه و جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زیر نظر محقق دولت علی دولت زاده طریق نشریات ارگراف در حجم 520 صفحه به تاب رسیده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
3: در دوشنبه ساعت 18 سلام شنوندگان گرامی به توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیو تاجیکستان در استودیو با خبرها مجیدین سیفیدین کارگردان برنامه محمد صابرزاده در ماهی ینور می سال 2026 جمهوری تاجیکستان با 121 مملکت از جمله با 10 جمهوری های اتحادی دولت های مستقل و با 111 کشور خارجی دور مناسبت های سودای خارجی را انجام داده است. در این خصوص از اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. گردش سودای خارجی در ماهی ینور می سال 2026 نسبت به همین دوره سال 2025 با مملکت های اتحادی دولت های مستقل 25.1 فویز با مملکت های خارجی دور 68.2 فویز زیاد می باشد. در تاجیکستان مرکزی هماهنگسازی امنیتی کیبری برای بخش انرژتیکا و نظامی ملی اطلاعاتی بخش انرژتیکای جمهوری تاجیکستان تأسیس داده می شود. در این باره از وزارت انرژتیکا و ذخیره آبی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. تأکید گردید که در روند اصلاحات ساحه انرژتیکا تأسیس دادن نظام ملی اطلاعاتی همچون پلتفرم یگانه جمع‌آوری، کارکرد، تحلیل و مبادله معلومات ساحوی ضرورت واقعی داشته، برای رقمکنونی روندهای اداره‌کنی، تقویت شفافیت و بلند برداشتن ثمرانوکی فعالیت ساختارهای انرژتیکی جمهوری زمینه مساعد فراهم می‌آورد. بخشیده با جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه ظفرآباد مرکز سلامتی با استفاده داده شد. در این خصوص از مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ظفرآباد خبر دادند. این شاد از جانب صاحبکار محلی عمر دین شمسیف ساخته و با دستگاه و تجهیزات معاصر تشخیص و طبابت دندان مجهز گردانده شده است. 6 نفر دندانپزشک و کارمندان طبی با جای کاری دائمی همین گردیدند. امروز بخشیده با 35 سالگی استقلال دولتی در باغ‌های فرهنگی فراغتی شهر دوشنبه روزهای فرهنگی ناحیه‌های وخش، واسه و اش با برگزاری دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی، هنرهای مردمی و نمایش فروش محصولات کشاورزی دایر گردید. همکسبانمون از جریان برگزاری این چهارمینی گزارش آماده نمودند که با هم میشنویم.
4: هنرمندان و استادهای چیره‌دست ناحیه اشت محصول ایجادیات خود را از جمله کارهای دستی، گلدوزی، زردوزی، کندکاری، کلالگری و دیگر نمونه‌های هنرهای مردمی را به نمایش گذاشتند. گوشه‌های مخصوص نمایشگاه با محصول هنری زنان هنرمند، محصولات ملی و یادگاری‌های فرهنگی آرا یافته توجه مهمانان را به خود جلب نمودند.
5: یولداشا موجوده مشریف خانم مشاور شعبه معارف ناحیه اشت در آستانه تجلیل جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ما ساکنان ناحیه اشت امروز با یک شکوه و سربلندی افتخار از دولت و دولتداری در پایتخت کشور در روزهای فرهنگ ناحیه اشت در شهر دوشنبه قرار داریم ما با کاروان ادب و فرهنگ با نمایش و هنرهای مردمی کشاورزی در پایتخت کشور قرار داریم که مسئول مهنتی خود را به ساکنان پایتخت به معرض تماشا گذاشتیم.
4: همچنین نمایشگاه وسیع محصولات کشاورزی تشکیل گردیده در آن نوع‌های گوناگون میوه و سبزیجات، پلیزی‌ها، محصولات کارکرد شده و دیگر دستاوردهای ساحه کشاورزی ناحیه معرفی شدند. اشتراکچیان با امکانات‌ها و اقتدار استحصالی ناحیه اشت از نزدیک شناس گردیده با صفات و گوناگون رنگی محصولات پیشنهاد شده بهای بلند دادند.
6: بنده مدیر بخشکور و جوانان کمیته اجرایی اشتراکات دموکرات تاجیکستان در ناحیه اشت فعالان مسئولیت هستند. ما در این چوربینی تنتنوی تمام نمودی دستاوردهای خود را آوردیم. اساس به همه این خوب ما بر روبریت مقامات جای حکومت دولتی نوحه آشت و مقامات جای حکومت دولتی ولایت سوخ منادور خود را بیان میکنیم.
4: قسمت فرهنگی چورابینی با برنامه رنگینی کنسرتی ایدومه یافت. هنرمندان ناحیه با اجرای سرود و ترانه های وطن دوستانه و خلقی رقص و صحنه های جالبی هنری با چورابینی شکوه و شهامت خاص بخشیدند. طور مسئولین ناحیه ابراز داشتند برگزاری چنین روزهای فرهنگی برای معرفی دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی منطقه ها، تحکیم رابطه های دوستی و همکاری میان شهر و ناحیه های کشور، این چنین حفظ و احیای ارزش های ملی و هنرهای مردمی اهمیت مهم دارد. بزرگ مهری تویچی برای رادیوی تاجیکستان.
7: ساکنان و هنرمندان ناحیه وخش انواع گوناگون نان و کلچه، قلمه، شیرینی ها اینچنین نمونه هنرهای مردمی که خاصی این ناحیه می باشند به معرض تماشا گذاشتند. اینچنین کشاورزان ناحیه محصولی دسترنج خود را پیشنهاد کردند. طوری سردار ریاست کشاورزی ناحیه وخش قیوم علیموف ضمن صحبت با ما گفت ساحه کشاورزی در ناحیه سال از سال رشد کرده، امروز در دایره روزهای فرهنگ نزدیک به 50 نمودی محصولات کشاورزی را برای نمایش و فروش گذاشتند.
8: در قطار دیگر ساحه‌های خوجگی خلق ناحیه کشاورزان ناحیه نیز محصولات خود را هم برای مرد تماشای شهروندان شهر دوشنبه هم به فروش گذاشتند. امروز مهندسان ناحیه از محصولات استحصال خودی 50 نمود محصولات کشاورزی آوردند، هم در فروش هم در نمایش. این از آن شهادت می‌دهد که مهندسان ناحیه وش همه دستور سپارش های جناب عالی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت را سرمشق کار خود کرده از یک زمین دو سه چهار حاصل گرفتن را براه مانده از زمین آب سمرانک و اقلانه استفاده برده در میدان زیاد از 16800 گهتر زمین کارم داریم در کشت اساسی پور کشت گردید.
7: باید گفت که برگزار گردیدن چنین چورابینی ها پیوستگی فرهنگی پایتخت کشورمان شهر دوشنبه را با شهر و ناحیه های دور و نزدیک مملکت بیشتر میگرداند. این چنین در برابر تماشا و فراغت اشتراکچیان امکان دارند که محصولات لازمه خود را با نرخ های دسترس خریداری نمایند. سربینوزی سیدعلی، رادیوی تاجیکستان.
3: در اینستیتوت بوتانیکا، فیزیولوژی و ژنتیکای رستنی آکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، آزمایشگاهی رستنی‌های شفابخش و فارماسفتیکا مورد استفاده قرار داده شد. در این مورد از آکادمی ملی علم‌های تاجیکستان خبر دادند. ضمن افتتاحی آزمایشگاه تاکید گردید که مهیا نمودن شرایط مساعد کاری برای عالمان و محققان، تأسیس آزمایشگاه‌های نو و مجهز نمودن آنها با اسباب و تجهیزات و تکنولوژی‌های معاصر از جمله سنهای مهم سیاست علمی دولت بوده، در پرتو دستگیری و غمخوری‌های پیوسته پرزیدنت تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان عملی می‌گردند. با تشبسی کتابخانه ملی تاجیکستان، آزمون جمهوریوی بهترین کتابخان گزارانیده می شود. طوری از کتابخانه ملی خبر دادند در آزمون اعضای فعال کتابخانه ملی خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی میانه و عالی کسبی و دیگر طبقه های اهالی اشتراک کرده می توانند. قبول حجت ها از 10 تا 25 ایول معین گردیده است. غالبانی آزمون تا 14 آگوست سال 2026 معین شده 4 سپتامبر در روز کتاب در چورابینی تنتنوی بخشده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قدردانی می گردند. در اخری توجه نمایید به وضع پرایب هوای کشور برای شبان روزی نزدیک در پیش نیادی همکارمان آلوفتاش شریف و
9: از اگه با هواسنجی کشور خبر دادن که شبان روزی نزدیک در دوشنبه هوایی تغییری و بنده بی بوریش پیشگویی می شود. شمال سمتی شرق با سرعت 15 متر در یک سانیه می آزد. هوا شبانه 22-24 درجه روزانه 35-37 درجه گرم می شود. در ولایت خاتون سوای تغییری و بنده بی بوریش در نظر است. شمال سمتی شرق با سرعت 15 متر در یک سانیه می آزد. هوا در وادی ها شبانه 20-25 روزانه 34-39 درجه گرم می شود. در دومانکو شبانه 15-20 روزانه 28-33 درجه گرمی در نظر است. در ولایت سون سوای تغییری و بنده بی بوریش می شود. شمال سمت شرق با سرعت 4-9 شدنو که در بعضی نویا تا 10-15 متر در یک سانیه می آزد. هوا در وادی ها شبانه 19-24 روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در نویا های کوی شبانه 8-13 درجه گرم شده روزانه 17-22 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر نویه های توبی جمهوری هوایی تغییر و بنده بی باری شده شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک سانی میازد. هوا در وادی ها شبانه 19-21 روزانه 12-17 درجه گرمی شود. در نویه های کوی شبانه 12-17 روزانه حرارت به 28-33 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوی سانی بدخشان هوایی تغییر و بنده بی باریش در نظر است. شمال از سمت شرق با سرعت 7-12 شدن که در بعضی نویه ها تا 17-22 متر در یک سانیه می آزد. هوا در غرب ولایت شبانه 15-20 روزانه 29-34 درجه گرم می شود. در شرق این ولایت هوا شبانه 4-9 درجه گرم شده روزانه 16-21 درجه گرمی پیشگویی می گردد.
3: شنوندگان گرامی شما برنامه اطلاعاتی اخبار از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
10: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
11: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. ин мавҷ радиои тоҷикистон аст. радиои тоҷикистон аст.
12: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
13: نامور کن نباشد رای به تخت و بزرگی نباشد سزا

کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. کلیات فارسی محمد اقبال لاهوری. کتاب کلیات فارسی علامه محمد اقبال لاهوری، شاعر، متفکر و سخنور اصیل شرق، یکی از آثار مهم ادبیات فارسی به شمار می رود. این اثر که با تهیه متن و تحقیق علمی ادبیات شناسان علی محمدی خراسانی و شرف نسو پولادو آماده گردیده است، با محرری پروفسور حبیب الله رجبوف به طب رسیده، برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات فارسی منبع ارزشمند به حساب می رود. کتاب کلیات فارسی محمد اقبال لاهوری سال 2013 در حجم 672 صفحه طریق نشریات دانش در شهر دوشنبه به طب رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، فلسفه و فرهنگ شرق توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: Радио Саёҳат.
1: Ошноӣ бо мавзеҳои саёҳӣ, шаҳрҳои қадима, кушку қалаҳо.
0: Радио Саёҳат.
1: Сафар ба хотири омӯзиш, варзиш, фароғат ва табобат.
0: Барномаи Радио Саёҳат
1: аз Радиои Тоҷикистон.
0: шунавандаҳои азиз, барномаи навбатии Радио Саёҳат пешниҳоди шумост аз мавҷи Радиои Тоҷикистон. Дар хидмати шумо ҳастем муҳаррир Зулайхо Расулова, коргардон Ҷонибеки Идибек. Илм дар рушди соҳаи сайёҳӣ нақши муҳим дорад. Бо истифода аз дастовардҳои илмӣ, имкониятҳои нави сайёҳӣ омӯхта шуда, ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ ҳифз ва муаррифӣ мегарданд. Таҳқиқоти илмӣ барои муайян намудани минтақаҳои ҷолиби сайёҳӣ, ҳифзи табиат ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ мусоидат мекунад. Ҷамшед Ёров, доктори илмҳои иқтисодӣ, мудири шуъбаи таҳқиқотии сайёҳӣ, институти сайёҳӣ ва соҳибкори донишгоҳи байналмилалӣ сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон доир ба нақши илм дар соҳаи сайёҳӣ андешаҳояшро чунин баён намуд.
2: Қобили зикр аст ки бидуни илм рушди дилхоз соҳа ғайриимкон аст. Яъне илм ҳамчун заминаи асосӣ дар рушди дилхоз соҳа ба ҳисоб меравад. Чун Тоҷикистон дар радифи кишварҳое қарор дорад, ки нерӯи бузурги сайёҳӣ ва рекреатсиониро доро мебошад ва ҳанӯз ин нерӯ ба таври комил ва пурра аз нигоҳи илмӣ омӯхта нашудааст. Бинобар ин зарур аст, ки тавассути ташкил намудани экспедитсияҳои комплексӣ, ки хусусияти таҳқиқӣ доранд, нерӯи сайёҳии рекреатсионии Тоҷикистон арзёбӣ гардад ва натиҷаи ин арзёбӣ, натиҷаи ин таҳқиқот дар шакли як атласи ёки шиносномаи сайёҳӣ муаррифӣ карда шавад. Зикр намудан ҷоиз аст, ки чун дар давраи солҳои сиюми замони шӯравӣ, яъне қарни гузашта, як экспедитсияи бузурги комплексӣ таҳти унвони экспедитсияи комплексии тоҷику помир ташкил шуда буд, ки аслан хусусияти он хусусияти таҳқиқии кошифӣ дошт, ки ба азход кардани сарватҳои маданӣ Тоҷикистон ва бунёди иншоотҳои санъатӣ дар ҳудуди кишвар равона гардида буд. Лекин дар баробари он таҳқиқотҳое, ки аз ҷониби олимон бо сардории академик Ферсман, Гарбунов, Наливкин, Шербаков ва дигарҳо, ки дар ҳайати он ҳузур доштанд, ҳамзамон баъзе хусусиятҳои ҳудуди кишвар низ мавриди таҳқиқ қарор гирифтанд, ки онҳо оянда тавонистанд ба рушди соҳаи сайёҳӣ замина гузоранд. Аз ҷумла омӯзиши хусусиятҳои гидрографии Тоҷикистон, яъне омӯзиши дарёҳо, кӯҳҳо, чашмаҳо, обампиряхҳо ва ғайра, инчунин бунёд намудане, ки сохтани харитаҳои гуногуни ҳудудҳои гуногуни кишвар, яъне дар назар дорам харитаи иқлим, харитаи релеф, харитаи микроиқлим, харитаи сохти геологӣ, харитаи орографӣ ва ғайра. Албатта ҳамаи инҳо чун дар як низоми муайян гирд оварда шуданд ва як атласиро мураттаб намуданд ва ҳамин атлас тавонист, ки дар замони пас аз ба даст овардани истиқлолият ҳамчун заминае баҳри омӯзиши нерӯи сайёҳии рекреатсионии кишвар хизмат намояд.
0: Дар замони истиқлолият, бурдани корҳои илмӣ дар самти сайёҳӣ барои омӯзиш, рушд ва такмили ин соҳа аҳамияти калон дорад. Натиҷаҳои корҳои илмӣ барои таҳияи хатсайрҳои нави сайёҳӣ, беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ, ҷалби сайёҳони дохилиу хориҷӣ истифода мешаванд. Инчунин, дар омода намудани мутахассисони соҳиб ихтисос ва муаррифии имкониятҳои сайёҳии кишвар нақши муҳим доранд. Бурдани корҳои илмӣ дар самти сайёҳӣ заминаи муҳими рушди устувори соҳа буда, барои пешрафти иқтисодиёт, ҳифзи мероси фарҳангӣ ва баланд бардоштани нуфузи Тоҷикистон ҳамчун кишвари сайёҳӣ арзёбӣ мегардад. Гуфт дар идомаи суҳбат Ҷамшед Ёров, доктори илмҳои иқтисодӣ, сайёҳӣ, мудири шуъбаи таҳқиқоти сайёҳӣ, институти сайёҳӣ ва соҳибкории донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон.
2: Дар замони ба даст овардани истиқлолият мастақия ба ҳамин натиҷаи экспедитсияи комплексӣ нерӯи сайёҳии рекреатсионии Тоҷикистон дар бозори ҷаҳонӣ ба ҷаҳонон муаррифӣ карда шуд ва аз ин хотир илм нақши бениҳад бузурро дар рушди дилхоз соҳа дорад, инчунин дар соҳаи сайёҳӣ. Пас аз ба даст овардани истиқлолият зарурати муаррифии дурусти имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон ба бозори ҷаҳонии сайёҳӣ ба вуҷуд омад ва инро кӣ анҷом медиҳад? Албатта дар баробари иншоотҳои бунёди иншоотҳои инфрасохтори, бо ҷамъодани ширкатҳои гуногуни сайёҳӣ, ширкатҳои рекреатсионӣ ва ғайра, яке аз бахшҳои сектори муҳиме ки метавонад ин имкониятҳоро ба ҷаҳонан муаррифӣ намояд, албатта яъне бахши илм аст, яъне бурдани корҳои илми таҳқиқотӣ аст, омода намудани мутахассисони соҳибкасби илми аст дар замини ин гуна таҳқиқотҳо. Ва ин аст ки امروز در برابر بخش‌های گوناگون همزمان سیاحی در ترکیب اقتصاد ملی جمهوری تاجیکستان همچنین یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک اعتراف گردیده است و تنها اعتراف کردن سمت این افادگری آن نیست که ساحه رشد می‌یابد. یعنی در برابر اعتراف شدن ساحه ضرور است که در ردیف بردن کارهای علمی تحقیقاتی یعنی بزرگداشت نقش این در رشد ساحه سیاحی همزمان نتیجه‌های تحقیقاتی برداشت در عمل تطبیق خود را پیدا کرده تواند و ما از همین تطبیق عملی باعث می‌گردد که روشی سوها تامین کرده شود.
0: برای روشی سوهای سیوهی در علم نقش تکنولوژی معاصر خیلی مهم است. از جمله خریده های رقمی، سامانه ها و برنامه های موبیلی به سیاحان در گرفتن معلومات ضروری، انتخاب خط سیر و به نقشه گیری سفر کمک می رساند.
2: امروز کلی دنیا یعنی کلی جهان با سوی رقمی کنونی و اقتصادی سبز و استفاده از تکنولوژی معاصر توسعه یافته استفاده است و سیاحی نیز بدون استفاده از تکنولوژی معاصر مخصوصا تکنولوژی رقمی روش یافته نمیتواند. زیرا امروز بینید اگر یک نفر سیاح بخواهد به کجای سفر نماید حتما اول مراجعت میکند به تکنولوژی اطلاعاتی تا نسبت همون کشور یک معلومات دقیق پیدا کرده تواند و بعدا اون شکلهای خدمت رسانی که از جانب شرکت های خدمت رسانی سیاحی از جانب اون کشور پیشنهاد کرده میشود محض توسط همین تکنولوژی های اطلاعاتی دسترسی همون سیاح میگردد و در زمینه آموزش امکانیت های سیاحی و صفت خدمت رسانی همون کشور سیاح علاقه میتواند که همون کشور را به صفت مکان سفر کننده قبول نمود و بعدا به اونجا سفر کرده بتواند پس از بازگشت به وطن این کشور را به هموطنان خیش معرفی نماید. درست براه ماندن صفت خدمت رسانی توسط استفاده تکنولوژی اطلاعاتی و همزمان طرز درستی پیشنهاد خدمت رسانی باعث میگردد که در کشور شماره سیاحان هر سال بیشتر و بیشتر گردد و البته با این گونه دستاورت ها علاقه کشور ما نایل گرده است. سالهای 2014 و 2015 به تاجیکستان بیش از 400 هزار نفر سیاحان تشریف می آورده باشند. امروز این نشان دهنده با اندازه 1,600,000 نفر برابر شده است که و تمایل باز بروش دارد. یعنی همه ساله شماره این گونه تشریف آورندگان بیشتر شده است و است که البته از معرفی درست امکانیت های سیاحی و درست براه ماندن خدمت رسانی سیاحی وابستگی قوی دارد.
0: علم در حفظ یادگاری های تاریخی نقش بارز دارد. با استفاده از تحقیقات علمی حالت یادگاری ها آموخته شده راه های درست نگهداری و برقرارسازی آنها معین می گردد. ادامه اندیشه های همصحبتمان جمشید یاروف در این مورد.
2: یک نکته را ذکر نمودن جایز است که نیروی سیاحی رکریاسیونی از روی خصوصیات های پیدایش با دو کاتگوری و با دو گروه کلان جدا کرده می شوند. یعنی آن نیروی سیاحی رکریاسیونی که خصوصیت پیدایش طبیعی دارند یعنی در نتیجه حادثه های گوناگون طبیعی پیدا شدند و آن نیروی سیاحی رکریاسیونی که خصوصیت پیدایش آنتروپوگنی دارند یعنی زیر تاثیر فعالیت انسان به وجود آمدند. ما از همین گونه نیروهای خصوصیت آنتروپوگنی دارند یادگاری های تاریخی قلعه و کوشک و مناره ها که آنها اصلا با دو گروه جدا کرده می شوند یعنی یادگاری های فرهنگی مادی و غیر مادی. یعنی قلعه و کوشک و مناره آنها این هم یادگاری های فرهنگی مادی که از جانب سازمان امور جهانی یونسکو اعتراف شده است داخل می باشند و هر یک قلعه هر یک مناره هر یک کوشک تاریخ خود را دارد و همین دوروی تاریخ این ایکاسگری تاریخ و فرهنگ ملت است. از این خاطر هر آن قلعه هایی که امروز در مسیر راه باقی گردیدند و آنها افادگر تاریخ قدیمیت ملت تاجیک هستند باید از نگاه علمی آموخته شوند و باز تجدید گردند برقرار کرده شوند. ولی در ردیف برقرار شدن یا هنگام برقرار شدن حتما تاریخیت همین قلعه ها نگاه داشته شود. یعنی طرز به قول آنها رکانستروکسیا که باز تجدید کرده شوند که در نگاه اول همون قدیمیت آن انعکاس بیابد، نه اینکه با محصولات های ساختمانی معاصر تعمیر نمایند که وقتی یک نفر سیاح خارجی وارد کشور میگردد بگوید که این گونه قلعه ها رو در دل خواه جای ساختن ممکن است. و چنین قلعه ها به مثل قهقه ها، یمچون، اجنه تپا، کران، یعنی همه همین قلعه ها باید از نگاهی آن نفران بازتجید کرده شود که در اصل هنگام بازتجید بار دیگر تکر شود همون حالت قدیمی خود را نگاه داشته تواند.
0: ایلم، چگونه به حفظ محیط زیست در منطقه های سیاحی کمک
2: میکنند؟ احمد بشه، به همگان معلوم است که امروز حالت اکولوژی سیاره در حال خیلی تباه قرار دارد و همروزه و همساله وضع اکولوژی باز هم بیشتر ناگوار گردیده ایستاده است و در پی آن یعنی پیامدی آن این تغییریابی و ویرانشوی اقلیم است، گربشوی اقلیم است، نومسودی بودهو است، افسودنی پرتفتنی پرتوها به سطح خشکی، به سطح آبی و غیره، همه این حالت ها باعث میگردند که شهروندان کشورهای پیشرفته چون که به حالت گرفتار شدند کوشش می‌نمایند مناطقی را انتخاب نمایند که آنها از لحاظ اکولوژی پاکیزه باشند و با این گونه مناطق‌ها البته جمهوری تاجیکستان وارد است، یعنی در آینده نزدیک تاجیکستان به یکی از سمت‌های مهم اکوسایی تبدیل یافته می‌تواند و هر قدر بیشتر سیاح به حدودهای گوناگون کشور ما سفر کند یعنی همون قدر فشار انسان به طبیعت گویا بیشتر می‌گردد و انجام دادن سفرهای اکوسیاحی این تنها معنی بازدید نمودن از عنصرهای طبیعی یا مکانهای طبیعی نیست، یعنی در برابر بازدید به عمل آوردن همزمان حفظ و نگاه داشتی همین حدود طبیعی می باشد و بنابر همین امروز ضرور است که از نگاه علمی یک استراتژی طرزی و کارکرد کرده شود که توسط آن در جریان تشکیل کردن سیاحی در حدودهای طبیعی جمهوری تاجیکستان همزمان حفظ و نگهداشت آن به جای اول گذاشته شود، زیرا که استفاده عاقلانه آن می تواند به نسل های آینده باعث از خود باقی گذاشتن یک فضای سالم طبیعی را بیارد و در صورت عکس یعنی در صورت استفاده غیر عاقلانه و یا تأثیری شدت بلند تأثیر رسانی انتروپوگنی که باعث ویران شوی همین حالت طبیعی گردد می تواند باعث از بین رفتن سالمی همین حدود طبیعی گردد. بنابر همین تحقیقات های علمی و در زمینه آن تطبیق ایده یا غایه هایی که به حفظ نگاه داشت سالمی طبیعی نگاه داشته است باعث رشد ساحه سیاحی مخصوصا سیاحی اکولوژی می گردد.
0: علم برای بلند برداشتن امنیت سیاحان در منطقه های سیاحی نقش مهم دارد. آن با استفاده از دانش و تکنولوژی ها خطرها را پیشگویی و پیشگیری می کند.
2: در سیاحی بین المللی یک فهمیش است، یک مفهوم است با نام احترام گذاشتن و فرهنگ و تمدن آن خلقیتی که به سرزمین آنها تشریف می آورد. اینجا گفتن جایز است که باید فرهنگ و تمدن ملت تاجیک عرف و عادت، انعنه ها و دیگر دستاورت های علمی ملت در واسطه های اخباری آمال و شبکه های گوناگون اجتماعی درست جایگیر کرده شود. یعنی وقتی که یک نفر سیاح با مقصد بلندبرداری معرفت خیش با این کشور وارد می شود، او پیش از همه باید توسط واسطه های اخبار عامه نسبت تمدن و علم و فرهنگ ملت با خبر باشد و بعدن وقتی که سیاحی که با مقصد معرفت این یک کاتگوری مخصوص سیاحان هستند، سیاحی معرفتی میگویند، یعنی هدف آنها آموزش آن همون عرف و عادات و رسم و این و زبان و غیر و غیره میباشد، یعنی هنگامی که آنها وارد می شوند و با معرفت مردم آشنایی پیدا می نمایند، با رسم و آیین و تمدن آشنایی پیدا می نمایند، به واسطه وقتی بازپس به وطن می گردند آنها همین فرهنگ و تمدن و معرفت ملت ما رو معرفی می نمایند که این البته باعث می گردد که شناخت ملت تاجیک در مقیاس کشورهای دیگر باز هم رواج می یابد و خود گسترش یابی تحقیقات های علمی و در زمین آن براخ ماندن سیاحی معرفتی باعث آن میگردد که ملت و فرهنگ ملی و تمدن ملی در مقیاس جامعه بین المللی باز هم بیشتر معرفی میشود.
0: شنونده های عزیز، در همین جا وقتی به برنامه ما جدا گردیده به انجام می رسد. در تهیه برنامه سهم داشتیم محرر زلیخا رسولوا و کارگردان جانیبکی ایدیبک. خیر، سلامت و سربلند باشید. برنامه های دیگری رادیو تاجیکستان ادامه دارند. پیگیری موج 104.7 FM باشید.

0: کی شما؟
1: نان در کور.
0: نان بازار به.
1: این گل با شما.
0: با من؟

0: дуруд шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи қиссаи детективии қасос номасари рӯзноманигор ҷовид муқим. оғози гуфтори панҷум.
1: ман бояд ба зодгоҳи Хошоков равам ва бо мардум суҳбат кунам. шояд чизе пайдо кунам. кай рафтани ҳастӣ? пурсид Валиҷон. пагоҳ, пас ту мошини маро гир. чаро? то санги сиёҳ пиёда бо мошини роҳ рафтан хеле мушкил аст. ту чӣ савор мешавӣ? мошини Хуршед бекор истодааст. Хуршед баъд аз як ҳафта аз сафар бармегардад. гуфт Валиҷон. пас агар Эҳсон бекор бошад бо ман равад. ба ман ронанда мешавад ва таҷрибаи журналистӣ меомӯзад. идеяи хуб. به این هم گران کرده بود که شاگردی تو می شود. پس من به شما ورقه سفر آماده می کنم تا از مقامات محلی کسی شما را غم ندهد. حالا من رفته از سلاح را گرفتم می آیم و بعد جزئیات سفر را صحبت می کنیم. گفت ولی جان و از حجره برآمد. نادر سری کامپیوتر نشست و با بیوروی ترجمه مکتوب الکترونی نوشت تا که حق قلم او را به کارت بانکی گذرانند. همچنین او خواهش کرد که یک مهلت به او ترجمه ندهند زیرا با کار بند است. درباره ادامه همکاری خود آگاه میکنم، نوشت او. سپس او از جا برخیست و پپکه گزارش ها را گرفته و راحت کرسی نشست. او گزارش ها را از نو ورق میزد تا یگان رشته پیدا کند برای افشای این کشتار. ولی هیچ چیز جالب پیدا نمی‌شد. او به قضیه از نگاه ژورنالیستی نظر دوخت و به خود چنین سوال‌ها داد که چرا؟ با کدام مقصد؟ چی نتیجه به دست آمد؟ البته به یگان تای این سوال‌ها پاسخ نبود. اگر از سؤال آخر شروع کنیم چی؟ به خود اندیشید نادر. واقعا مرگ خاشاکوف چی نتیجه می‌دهد؟ پاسخ می‌خواست. از مرگ خاشاکوف اکثر شریکان تجارتی او منفیت می دیدند. از نگاه سیاسی نیز این هشدار بود و سروزیر که دست ما دراز است به تو هم می رسد. البته همه این احتمالیت دارند ولی از کشتن خاشاکوف دیگرگونی نمی شود. بیزنسی او به پسرش می گذرد که او هم علاقه گرگبچه شده است. بغیر این برادران تبرالی نیز تجارتی او را هرگز از دست نمی دهند. یعنی با مرگ او در این جاده دیگرگونی نظرسی بواقو نمی پیوندد که از آن شریکان و رقیبانش منفیت بینند. همچنین مرگ خاشاکوف هیچگاه سروزی را از رایش برگردانده نمی تواند. او این شانسی پریزیدنت شویش را هرگز از دست نمی دهد. با گفت یک فیلسوف حاکمان برای به قدرت رسیدن آماده اند که تا زانو در خون باشند. یعنی رأی آنها را یگان گونه تلفات گرفتن نمی تواند. پس سبب دیگری کشتار را باید جست. در ما قصدگیری چندان رایج نیست ولی بعضن این حالتها به نظر می رسد. اگر این فرضیه اساسی باشد برای کدام عملش او را کشته باشند. او چی کار کرده است که ما نمی دانیم؟ به خود می اندشید نادر. او پگاه به زادگاه خاشاکوف رفته انا همین سبب را باید می جست. بعدی تقریبا 2 ساعت ولی جان برگشت و از امکانیت ها عاقلانه استفاده می کرد. او 2 تپانچه مکرف با تیر و تیردان هایش و اجازت نامه استفاده آن را با خود آورده بود. تیر پرانی را فراموش نکرده ای؟ پرسید ولی جان. بعد جنگ افغانستان دیگر یگان نمود سلاح را به دست نگرفته هم پاسخ داد نادر. هیچ گب نی، من گب زنان کردم، در تیری وزارت مشق می کنیم. تو در عسکری نشانزن خوب بودی و در مدت کوتاه آن ملکت را می توانی برقرار بکنی. مگر اینجا ما تیرپرانی می کنیم؟ کاری ما دیگر خواهد بود، گفت نادر. بله، سلاح اساساً برای حفظ جان خودمان است، گفت ولی جان و افزود. سلاح از روی رقم نامنویس شده است. من از آن خودم را گرفتم. اینش از تو، به نادر تپانچه را با غلاف و 2 تیردانش دراز کرد او. من این را با خود گرفته گردم؟ البته کار که شروع شد دشمنانمون زیاد می شوند. ما را کشتن می خواهند. همان وقت تپانچه کار می دهد، گفت ولی جان و افزود. بیا در موضوع سفرتان صحبت کنیم. پگاه کی می روید و کی بر می گردید؟ با کی صحبت کردنید؟ به فکرم بر وقت رویم بهتر. احسان ساعت 6 صبح به خانه من بیاید می رویم. من کوشش می کنم که نظر مردم را درباره خاشاک و فهمم. اگر کار پیش نرود، مجبورم با مقامات محلی نیز صحبت داشته باشیم. اگر همان روز به هدف رسیم بر می گردیم. اگر نه شب می مانیم. نقشت خوب است. سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه سنگسیاه رستم شاگردم است. زنگ زده آگاه کنم؟ نه، ضرورت ندارد. اگر لازم شد از نامت گپ می زنم یا خود زنگ زده آگاه می کنی. ناحیه سنگسیاه پس از عقبه سفیدارک جایگیر بوده یکی از نواحی غلکار محسوب می شد. راهی ماشین در اینجا نسبت به دیگر منطقه های تاجیکستان تخت و هموار و تعمیر شده بود. راهبران کشور اصل زاده این ناحیه بودند. بنابراین به راه مذکور توجه خاصه داده می شد. دهه سرخ کمر 20 کیلومتر از مرکز ناحیه دورتر در کوهستان جایگیر بود. برای به این دهه از دوشنبه رفتن حاجتی به مرکز ناحیه وارد شدن نبود، زیرا راه دهه 5 کیلومتر پیشتر از مرکز ناحیه جدا می شد. احسان خوب ماشین می راند و آنها 125 کیلومتر را در 2 ساعت طی کرده به درآمدگاه دهه رسیدند. در تل و تپه های اطراف دهه دهقانان گندم پاسیره اشان را می درویدند. در نزدیکی راه موی سفید گندم می دروید. احسان همینجا ماشین را دار و ماشین را از راه یک طرفه مان، گفت نادر. مگر رسیدیم به دهه؟ نه، ولی کارا از همینجا شروع میکنیم. یک بوتلکه آبی مینرالی گرفته از پس من بیا و صحبت ما گوش ده، ولی همراه نشو تا کار را رسوا نکنی. نادر به تپه نزدی موی سفید برآمد. مانده نشوید بابی، گفت نادر به موی سفید. سلامت باشی بچم، پاسخ داد موی سفید از درو باز مانده. بچم یگان کسی میکوبی؟ نه، همین خیلی یک آمدیم. موی سفید از جا برخیست و با نادر دست داده سلام کرد. حالتان خوب است؟ یک نو بیرون از گور گشتیم. پیر شوی دیگر چی میشوی؟ گفت موی سفید. پدری من هم گپهای شما رو میگوید. بچم خودت از کجایی؟ من از سنگ سفید. ملکای خوبند. در جوانی چند مرتبه سفر داشتم. طعم میوه هاتان از دهانم نمیره. خرما و گیلاس، شفتالوهای خوب دارین. شیرینی انگورتان در کشور همتا ندارن. همین وقت احسان در دست شیشه پلاسماسی آب رسیده آمد و با موی سفید سلام کرد. بابی آب نوشید، تشنه ماندگیستید، گفت نادر و شیشه را از دست احسان گرفته به موی سفید دراز کرد. رحمت، من دوغ دارم. تشنگی ما هوای می شکنه. بین تگی ها انا وی دلانه روید. در سایه وی شال پرتافتگیم. مانده که شدم همونجا دراز کشیده دم می گیرم. آنها تگی دلانه رفتن. موی سفید دسترخان گسترد که در آن نان سیاهی از گندم ته جایی پخته شده، یک کاسه چکه، چند دانه قند سفید بود. چالاب می نوشین؟ مش را نشان داده گفت موی سفید. نه رحمت. بچم ضیافت من در صحرا همین. اگر خانم برین بز کشته مهمانداری تان می کنم. رحمت بابی، سیرم. بخاطر نان یک بردگی می گیریم. گفت نادر و یک پاره خورد از آن شکست. گیرین، ما از همین گندم نان می کنیم. این البته از حاصل سال گذشته ای. امسال حاصل چه خیل؟ امسال بارش بسیار شد. حاصلم باید خوب شوه. بچه ها در کجا هند که خودتان تنها گندم می دروین؟ دو بچه داشتم که یکیشه در جنگ کشتند. دویومش مثل همه جوان مردان قشلاق در روسیه مردی کاری می کنه. شکر نوسه ها هستند. اونایم کلاناش در روسیه. با من یک نوسم گندم می دروه. حالا وای امتحان سپاری رفته گیای. این سال مکتب ختم میکنه. بابی شما از همین دهه میشوین؟ پرسید نادر. بله بچم چی بود؟ ای قشلاقتان آدمای آبرومند برامدگی ای. خیلی راهاتان خراب ای. بچم اونا به ما را راه راست میکنند. در دوشنبه و مرکز ناحیه قصر ساختیان. اینجا بچم قریب که نمیان. اگر بیانم در یک سال یک بار با ویرتلیاد میان. اینجا چی هست؟ بغیر تل و تپه کم حاصل و کوهای پرسنگ دیگر چیزی نیست. اونا زمین های همواری وادی را گرفته باغ کردیان. رحمت بر پدر حکومت شوروی که به اینجا ره کرده بود، پول ساخته بود، مگزین و مکتب دخترخانه ساخته بود، لب به شکوه برد موی سفید. این نوا بودگیش هم جزیر کردند. مگزین هم خریده خانه شخصی کردند. اکنون مردم آواره شده برای یک صابون هم به مرکز ناحیه می روند. بابی شما تبرعلی خاشاکوف را می شیناسین؟ همون آقی پدر که کشتنش؟ بله خوب می شیناسم. پدرش سنگلی در دست من پادبان بود. او وقت من مدیری فرما بودم. فرمه خیلی آباد داشتیم. قریب 1000 گاو جوشایی داشتیم. کارها را همش مکانیکی کرده بودیم. گاو را با ماشین می جوشیدن. حالا به حال این فرمه گیره کس می بیاید. فرمه را خسور تبرعلی خصوصی کرده ای. همه گاو را خوردن، اسباب و تجهیزات فرمه را فروختن. حالا یکان 100 تا گاوی شخصی آنها هست آنجا. خود تبرعلی هم بعد اوچیلیش و بعد اسکری تا سر شدن جنگای در همین فرمه سلی سر بود. خسورش هم در همین فرمه گسالبان بود. بعد زنش گاوجوشی میکرد. یعنی زنش دوست داشته گرفته بود. نه، این دخترک آچش هم گاوجوش بود. سینفی هشتون میخوان سوری و پیش آچش یاردم میامد. یک روز تبرعلی پید یافته دخترک در آغیل تجاوز کرده. جنجال سخت است. بعد خودی به خودی تینجش کردن و همی سوری را گرفت. جنگ سر شد و این خانه سخته بچه های قشلاق بیره کرده برایان برد و خودش کماندیر کرد. در جنگ بچه های بسیار هلاک شدند. بچه کلانی منم که استودنت بود و در دوشنبه میخواند در همی عقبه سفیدارک در جنگ اپوزیسیا کشته شد. بچم کنیکول قشلاق آمده بود که اینا مجبورن به جنگ بردند. نمیدونم برای چی اینا جنگ کردند. یگان زندگی مردم به نشد. روزمان بدتر شد و بهتر نی. بابی این تبرعلی با کیها دوستی داشت؟ رفیقای جنگیش هستند؟ ای قمه پرسین با میلیسا نباشین که به یگان بلا بپیچونین؟ با قریبی یک گروه از دوشنبه آمده چند روز پرسوکاو کرده رفتن. بابی خواتیر نشوین، ما جورنالیستیم، گفت نادر و حجت عضویت اتفاق جورنالیستان را به موی سفید نشان داد. باور میکنم، میلیسا دیگر خیلی میپرسه. بچم تبرعلی چندان به دوستاش وفاگی نداشت. بعد جنگ خودش وظیفه را گرفت و دوشنبه رفت. همیراقاش بیکار ماندن و به روسیه رفتن. از دوستای نزدیکش سفرعلی در قشلاق ماندگی هی. معلمی میکنه و از پاش تیر خورد و انوالید شدگی هی. همو نقصتر میدانه. تبرعلی بعد دوشنبه رفتنش دیگر خوب ندیدم. پیشتر اگر قشلاق میامد یگان حال پرسی میکرد. سالهای آخر دیگر نمیامد. همه خیش و تبارش کچانده دوشنبه برد. رحمت بابی، سلامت باشین. اگر یگان چیز دیگر پرسیدن خواهین، با جمع روین. رئیسه خیش دور تبرعلی و بسیار چیها را میدانه. رحمت برار کارتون خدا بوده. دهه سرخ کمر در پسخمی در کمر تپه سرخاک واقع بود. راه ماشین از بالای تپه مقابل با دهه سرنشیب می شد. بنابراین از بالا خانه های دهه چون در کف دست می تافت. نادر خواهش کرد که احسان در همین بلندی ماشین را دارد. نادر و احسان از ماشین بیرون شدند. کنی بگوی که خانه خاشاکوف کدام است؟ سوال کرد نادر. با فکرم ها انوی خانه سه آشانه کنار دهه. شاید درست گویی، زیرا او شخص ثروتمند دهه بود. باز چی را میبینی؟ در مرکز دهه مکتب است که این از میدان ورزشی داشتنش و طرح بنا معلوم است. خانه استقامت اینقدر دراز نمیشود. روبروی مکتب به فکرم اداره جماعت دهات است. زیرا در پشتاخ این بنا هم چون مکتب بیرق تاجیکستان آویزان است. بله، دیدی جورنالیستی داری. واقعا ما اینجا بیهوده نامده ایم. وابسته به وضعیت موضوع را انتخاب کرده می توانی چیزی نویسی. دیکتافون داری؟ در تلفن ساب میکنم. پس رفتیم. گفت نادر، ماشین را از کوچه خاشاکوف های کن. وقتی نزدیک شدیم، آهسته ران. سپس به مکتب های کن. خوب امک. احسان به گفت نادر ماشین را آهسته می ران. نادر با توجه به خانه خاشاکوف نظر می کرد. معلوم بود که دروازه قفل است و کسی در خانه نیست. احسان ماشین را در نزد مکتب داشت. به مکتب که درآییم با دیرکتور صحبت می کنیم. تو درباره ختم امساله درجه دانشی خوانندگان صحبت بکن. نظری بعضی طلبه ها را آید به نقشه آینده اشان پرس که آنها بعد ختم مکتب به چی کار مشغول شدنیند. من معلم سفرعلی را پیدا میکنم و از او بعضی چیزها را میپرسم. بعدن ممکن به جماعت نیز سر زنیم.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: بیاموز و بیشنو زهر دانشه، بیا بی زهر دانشه رامشه.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: در حمایه منفیت ملی و دولتی
1: با قاطعیت میتوان گفت که این بیانیه
2: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: بحث ایران و امریکا بر سری گلوگاه هرمز، چرا نظارت بر این آبراه مهم است؟
4: ایران به این تنگه به عنوان یک ابزار و فرصتی بازدارندگی در برابر اصلی ترین رقیب خود امریکا استفاده می کند.
3: ادامه تنش ها میان کابل و اسلام آباد، حمله هوایی طالبان به خاک پاکستان.
5: پاکستان از این راه ها می خواهد که قدرت در افغانستان را تغییر دهد، یعنی طالبان را می خواهد شکست دهد.
3: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب، پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
3: درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شایی احمد شا. امریکا در روزهای اخیر راه‌های عقب‌نشینی ایران از اصرار خیش برای نظارت بر گلوگاه هرمز و ستانیدن حق خدمت‌رسانی از کشتی‌ها را بررسی کرده است. روزنامه وال استریت جورنال با استناد به منابع خود خبر داد که مهمترین فیشنگ در مذاکرات غیر مستقیم که چند روز قبل در دوحه برگزار شد و در رهایی بعضی از دارایی‌های مسدود شده ایران بود. ارزش دارایی‌های مسدود شده ایران تقریباً 100 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. سامانه خبری اکسیوز نیز خبر داد که فرستاده ویژه استیف ویتکوف و جارد کوشنر داماد پرزیدنت آمریکا در مذاکرات اخیر دوحه تلاش کردند که به ایران این پیام را رسانند که طلب تهران برای پرداخت حق عبور از گلوگاه هرمز میتواند با یادداشت تفاهم اولیه میان واشنگتن و تهران خاتمه بخشد. در ادامه این موضوع روزنامه وال استریت جورنال خبر داد که آمریکایی ها به هیئت ایران در دوحه طرحی را پیشنهاد کردند که طبقی آن اگر ایران از طلب خود برای نظارت بر گلگاه هرمز دست کشد، در عوض میلیارد ها دلار دارایی های مسدود شده ایران آزاد می شود. طبقی این گزارش در اول باید 6 میلیارد دلار دارایی های ایران در قطر آزاد می شود، اما تصمیم اخیر ایران برای بستن گلگاه هرمز این روند را باز داشت. در این میان کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران بعد بازگشت از دوحه روز 2 ایول گفت که تنگه هرمز تحت نظارت ایران اداره می شود، نه فرماندهی مرکزی آمریکا. نیروهای نظامی ایران نیز در همان روز هشدار دادند که هر کشتی که از مسیر تصدیق شده ایران عبور نمی کند با واکنش فوری و قطعی روبرو خواهد شد. باید گفت که عبور کشتی ها توسط گلگاه هرمز از زمان جنگ دوم آمریکا و اسرائیل با ایران دچار مشکل شد، در حالی که قبل از جنگ یک پنجم انتقال نفت و گاز جهان از این راه مهمی آبی میگذشت. این گلگاه بعد تفاهم اولیه بین ایران و آمریکا دوباره باز شد، اما تردد بحری از آن هنوز هم به سطح قبل از جنگ بر نگشته است. در رابطه با اهمیت حفظ نظارت بر گلگاه هرمز هم برای ایران و هم برای آمریکا، تحلیلگر مسائل بین المللی قاسم بیگ محمد در صحبت با رادیو تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد:
4: مسئله آبراه و گلگاه هرمز که تا همین جنگ اخیر اصلا در مذاکرات میان ایران و امریکا مطرح نبود، پس از تجاوز نظامی دوم بر ضد ایران، این مسئله به یکی از مسئله های کلیدی نه تنها تبدیل یافت، بلکه اقتصاد جهانی را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار داد. حالا از بسیار جهت اقتصاد جهانی مخصوصا مسئله انرژی به حل و فصل مشکل این تنگه وابسته شده است، به این خاطر که بیش از 20% نفت و گاز مورد نیاز کشورها از مسیر تنگه هرمز عبور می کند. بنابراین масъалаи тангаи Ҳурмуз дар ҳоли ҳозир дар музокироти дуҷонибаи миёни Ирону Амрико аз меҳварҳои аслӣ ва бисёр муҳим ба шумор меравад. Бояд гуфт, ки дар мавриди ҳаллу фасли мушкилоти марбут ба тангаи Ҳурмуз, бо вуҷуди талошҳои Амрико ва ройзанӣ ва гуфтугӯҳое, ки бо кишварҳои мухталифи дунё, ба шумули кишварҳои ҳавзаи халиҷи Форс анҷом дод, натавонистааст ба нармиши ҷониби Ирон даст.

0: هرمز اگرچه خود ایران زیانهای هم میبیند ولی کشورهای مختلف جهان به شمول کشورهای اروپایی را تحت تأثیر عمیق قرار داده و با بحران انرژی روبرو میکند. از اینجاست که امریکا و متحدانش تمام تلاش های خود را به خرج می دهند تا به حل و فصل مشکل مربوط به تنگه هرمز به عنوان یکی از اولویت ها و افضلیت های راهبردی نگاه بکنند. ایران به نوبت خود به این تنگه به عنوان یک اهرم ابزار و فرصتی بازدارندگی در برابر اصلی ترین رقیب خود یعنی امریکا استفاده می کند. نگاه به تنگه هرمز از سوی ایران یک نگاه به آن است که مثلا نظارت بر تنگه هرمز می تواند باعث تقویت شدن جایگاه ایران در معادلات بین المللی باشد و نگذارد که به هر بهانه فشارهای امریکا و غرب علیه ایران افزایش پیدا بکنند. بنابراین موضوع امنیت کشتیرانی، پرداخت باج و هزینه مثلا رفت آمد کشتی ها و تامین امنیت آنها از سوی ایران مطرح می شود. با این تفسیر می توان گفت که در حال حاضر ممکن است یک راه حل موقتی دو طرف پیدا بکنند، ولی برای رسیدن بر یک راهکار راه حل بنیادین فکر نمی کنم که هر دو طرف فعلا آمادگی داشته باشند.
1: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
2: طالبان افغانستان اعلان کردند که نیروهای این گروه به هدف ها در خاک پاکستان حمله هوایی انجام دادند. در این زمان ارتش پاکستان خبر داد که دولت بلوچستان 4 هواپیمای بسرنشین را رهگیری و سرنگون کرده است. وزارت دفاع طالبان افغانستان اظهارات نشر کرد که در آن گفته می شود حمله های هواپیماهای بسرنشین علیه مرکزهای گروه تروریستی داعش در شهر سرانان دولت بلوچستان و اینچنین هدف ها در ولایت خیبر پختونخوا انجام داده شد. از سوی دیگر ارتش پاکستان اعلان کرد که هواپیماهای بسرنشین فوراً پس از آشکار شدن نابود شدند. مقامات محلی نیز حمله هواپیماهای بسرنشین را تصدیق کردند و اعلان کردند که یکی از هواپیماهای بسرنشین در نزدیکی مکتب دولتی در شهر سرانان دیده شده است. با گفته مقامات پاکستان در این حمله ها 2 نفر زخمی شد. طبق اطلاع مؤسسه بین المللی تحقیقات استراتژی، طالبان افغانستان یگان هواپیمای جنگی ندارند و تنها دارای 6 هواپیما و 23 چرخبال هستند. گفته می شود که طالبان در درگیری های مرزی با پاکستان از هواپیماهای بسرنشین استفاده می برند. حمله طالبان به خاک پاکستان یک روز بعد از حمله های هوایی اسلام آباد و منطقه های مرزی افغانستان رخ داد. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان تصدیق کرد که اخیراً در حمله های هوایی پاکستان در ولایت های پکتیا، پکتیکا و کنر حداقل 28 نفر از شهروندان آسایشته کشته و 49 نفر دیگر مجروح شدند. قابل ذکر است که بعد چند ماه آرامی نسبی در منطقه تنش‌ها دوباره اوج گرفت. پاکستان مدت هاست که افغانستان را با پناه دادن تروریستانی که در قلمرو این کشور حمله ها انجام می دهند گناهکار می کند. ادعایی که حکومت طالبان در افغانستان آن را رد کرده است. در نوبت خود کابل اسلام آباد را به انجام دادن حمله های بی اساس که باعث کشته شدن شهروندان آسایشته شدند متهم می کند. در این میان سوال مطرح این است که چرا اسلام آباد با وجود اصرار طالبان بر حل دیپلماتی اختلافات با انجام حمله های هوایی به خاک افغانستان ادامه می دهد؟ تحلیلگر مسئله های افغانستان فخرالدین خالبک در پاسخ به این سوال به رادیوی تاجیکستان چنین گفت:
3: پاکستان تنها چیزی که می خواهد به زانو نشاندن طالبان است و بهانه این که از تی تی پی حمایت می کند و تی تی پی در پاکستان هم حملات انجام داده امنیت این کشور را با چالش کشیده است. پاکستان به این نتیجه رسیده

0: است که این همه با همکاری طالبان است و پایگاه های اصلی تحریک طالبان پاکستان در افغانستان قرار دارند که واقعا چنین هم هست و از این راه ها یعنی حملات هوایی پاکستان تلاش دارد به طالبان فشار بیارد تا از پشتیبانی تی دی پی دست کشند. پاکستان از این اصلا خفه است که طالبانی که آنها ایجاد کردند با وجود آوردند و تربیه کردند و تجهیز و اکمال کردند امروز به دشمنان اصلی به دشمنان جانی آنها تبدیل یافتند. یعنی حتی تمامیت ارضی پاکستان را تهدید میکنند و این برای پاکستان اصلا قابل قبول نیست و این را برای طالبان هیچگاه نخواهند بخشید. یعنی پاکستان از این راه ها میخواهد که قدرت در افغانستان را تغییر دهد. یعنی طالبان را میخواهد شکست دهد. یک زمان اگر پاکستان پایگاه مخالفین حکومت های افغانستان بود، اکنون افغانستان پایگاه مخالفین حکومت پاکستان شده است. این تغییرات بسیار بزرگ در صحنه امنیت یا در ژئوپلیتیک منطقه است که در نقشه های پاکستان یا در سیاست خارجی پاکستان یک تحولات یا تغییرات بزرگ به وجود آمده است و این هم این است که آنها در سیمای طالبان یک دشمنی تربیه کردند که به خود آنها تهدید میکنند. از این خاطر پاکستان خیلی جدی آمادگی به این میگیرد که حکومت در کابل را تغییر دهد. از جمله طریق همکاری یا جمع کردن و بسیج کردن نیروهای مخالفین طالبان در قلمرو پاکستان و سرحدهای افغانستان بینام به معلوماتی که ما داریم اینها واقعا از جبهات ضد طالبانی حتی دایش استفاده میکنند تا حکومت طالبان در کابل را به چالش کشند و به حد اکثر اینها میخواهند حکومت در افغانستان را تغییر دهند، یک حکومت باز هم بیارند که دوست پاکستان باشد، نه همکار هند نه همکار اسرائیل. یعنی این موضوع یک موضوع ساده نیست و این به امنیت منطقه هم ربط میگیرد. در حال حاضر برای کشورهای آسیای مرکزی و روسیه و چین و ایران تغییر حکومت در کابل میتواند یک مشکلات خودش را به دنبال داشته باشد. از این خاطر کشورها تلاش میکنند که با حکومت کابل همکاری کنند و دست کم امنیت افغانستان را به همین سطحی که هست در همین کاسهش آب را نگاه دارند تا لبریز نشود. یعنی ناامنی هایی که در افغانستان احتمالات به وجود بیایند این دفعه هیچ عجابت ندارد که از مرزهای افغانستان بیرون روند. از همین خاطر حاضر پاکستان پشت اجرای وظیفه خود است و کشورهای همسایه از جمله توافقی که با روسیه طالبان به دست آوردن باید همین مشکل را حل کند. یعنی حریم هوایی افغانستان امن شود یا برای کشورهای خارجی میدان بازی نباشد. تلاش طالبان برای همین است. ما خواهیم دید که کوب اگر روسها سامانه های دفاع هوایی را اگر در اختیار طالبان قرار دهند آنگاه خواهیم دید که خب یک تغییرات بسیار بزرگ به وجود می آید و پاکستان تنها در همه حالت از حمله های خود دست هم نکشد خب شدت آنها را کاهش می دهد.
1: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
2: سامیان عزتمند یادوار می شویم که در این نشری رادیو مجله باستاب موضوع اهمیت حفظ نظارت بر گلگاه هرمز برای ایران و اوج دوباره تنش ها میان حکومت طالبان در افغانستان و دولت پاکستان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان رستم عطاخانوف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند.
3: صبح همزی صفای سینه تابان باشد، روز همزی زیای دیده رخشان باشد.
4: آن روز زی عمر جاویدانی من است، گر آن به حساب تاجیکستان باشد.
3: رادیو تاجیکستان
4: پرچمدار مسیر آرزوهای شماست.

овози чанг дар барангехтани ишқ кори худро мекунад ки ӯ чунин нигоштад. Чун онро шунид, басе хушҳол гард. Борбад ном чанги дошт, фиристод, ки авҳоли маро ба нолаи чанг ва ба оҳанги рангоранг ба арзи хусрав бирасон. Мутриб омада аҳволи ширинро ба он хусрав бо тамкин расонид. چون خسرو خبر یافت از آمدن شیرین او را نیز زوقی غریبی دست داده نکیسای چنگی را او نیز فرستاد که اوحال مرا با آن بانوی شهر و فتنه دهر با آهنگ چنگ برسان. چون او آمده نیز با آهنگ چنگ عرض کرد چنان که از هر دو جالب بی‌طاقتی شده شیرین خسرو را طلبیده مجلسی خاص و بزم اختصاص را مهیا ساخت و از وصال هم برخوردار گردیدند و از ایشان این واقعه در روزگار یادگار ماند. عجیب آن که در ویشلی چنگی باربد را در دربار ملکه ارمن شیرین دیده. در این باب هیچ باوری کس نمی آمد که در ویشلی چنگی در زمان زندگی مولانا عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی زیسته آگه نباشد که از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی آن روایت درباره باربد و قصه سبز اندر سبز و در آخر برغم دشمنان اسیان نموده پنجه های خش را بریده و داستان خسرو و شیرین نظامی گنجوی به خبر مانده. پنجه های خیش را بریده و از داستان خسرو و شیرین نظامی گنجوی به خبر مانده. او این همه را می دانست. ولی چون عشق و محبت به سازی چنگ داشت و عاشق آن آواز بود، از چنگ والاتر سازی را نمی دید. در این رساله تنها با زبان چنگ و اظهار عشق نمودن شیرین و خسرو را آورده. او نکیسای چنگی را در دنیای هنر چون خود یگانه دیده. برای درویشلی چنگی از چنگ دیده سازی پر محتشم وجود نداشته. از این را آن را عروسی سازها می دانند و باید در صدای آن در هر تاری چنگ همیشه آوای عشق و محبت رو زند و به دلها ریزد. از این را این یک تخیلات مهر و چنگ داشتن او را در همین افسانه خیالیش در میابیم و خلاص. و چون باربد خونیاگر بزرگ را در دربار خسرو پرویز نیافتن و ندیدن، این تنها از افسانه بافی در ویشلی چنگیست که خود شیفته و عاشق ساز خود است و با زبان آن در مدار آهنگ قصه بافی میکند. اونقدر دل بستنش به ساز چنگ بالا گرفته که همه صداها را محفی سازی چنگ دیده در مقام آن پیدا ننموده. او را تنها آوای چنگ و دنیای عشق رهنمون ساخته. زیبر من کجا شد شهی انجمه؟ زی شیرین نشانی نه از که کن. دلارام چنگی دلارام نیست، با پیش نکیسا ورا نام نیست. بیا خامه بر کاغذ زر نشان که از چنگ و چنگی نبینم نشان. همین از عشق و مهری در ویشلی چنگی با سازی چنگ و حکایت آن. زبان چنگ تواند آتش عشق را فروزان سازد و دلها را گرفتار آن.

در پناه موسیقی موسیقی زبان احساسات است هماوای روح است که کس را در حالتهای غم و شادی در پناه خود میگیرد چون دل نالد در عشق پیچد آهنگی به داد آن رسد همان آهنگی که به تارهای دل ناخون میزند و تو را به نوا میآورد خاموش میگیری و یا با درد از الم با موسیقی قهقه میزنی از این روی گویند موسیقی زبان گویای دل است تنها موسیقی ما را به شناسایی خداوند راهنمایی میکند گفتن شاعر فرانسه آلفرد دوماس به همین مراد است موسیقی ما را به ما میشناساند و با کارهای بزرگ هدایت میسازد آخر موسیقی بافته عشق است از رشته محبت بافته شده وصل جدای آهنگ دارد آه دارد که از دل سرچشمه میگیرد اگر غم را سبک سازد از وجود کس رها نماید در هنگام شادی فرهمندی باز خورسندی و شادمانی زم کند که به اختیار چون عقابان بال کشاده برعکس می درایی آن نغمه که دلنشین و زیباست موزون و متین چون موجی دریاست

است میزند در خانه بختم بال و پر الله جانم الله جانم الله الله طفلکی

جگر طفل شیرین پیک فردای منی الله جانم الله الله طفلکی شیرین زبانم الله الله طفلکی

مجنون بیت مجنون بیت آن را با هر رنگ و آهنگ می دانیم می شناسیم یک نمودی بیدی که نوده های خمیده و پریشان دارد خودی کلمه مجنون بید را ما در فرهنگ ها دوچار نمی آیم ولی وقتی خود کلمه بید را می یابیم چونین معنی داد شده بید یک نو درخت بیمیوه سایدار که شاخه های بلند و راست دارند و بیشتر در جای های نمناک می روید بید خیل های گوناگون دارد زر بید، سیاه بید، مجنون بید و غیره این نکته را ما از کتاب فرهنگی اشعار رودکی عالم و لغتشناس معروف امان نوروف آوردیم و یک بیت بسا جالب هم برای تقویت کلمه بید از استاد رودکی استفاده شده بلبل همی بخواند در شاخ سار بید سار از درخت سرو مرو را شده مجیب در فرهنگ زبان تاجیکی شبه به همین گفته های بالا دیده می شود ولی ما را عباره بید موله به خود کشید آن چنین توضیح شده بید موله مجنون بید نوی از بید که شاخهایش آشفته و به زمین مائل آویزان است ما را عباره شاخهایش آشفته به خود می برد می آییم بر کلمه موله موله واله و شیدا شیفته و دیوانه شده هر جا که مولهی چفرهاد شیرین صفتی برو شمارد بیتی از شیخ سعدی برای تقویت موله آورده

мо маълумоти каме равшан ва арзандаро аз китоби энсиклопедияи советии тоҷик метавонем пайдо кард. Маҷнунбе дарахтест аз бетҳо. Баландиаш 10-15 метр. Намуди зебо химчаҳои зардча ё сурхтоби барику дарози тозамин овезон. Барги дароз руя ё ништар шакл. Гули майдаи сабзчаи зафаронӣ ва тухми хеле майда дорад. ватани онро ایران یا منطقه رطوبتناک خطای می دانند. در اکثر مملکت های جهان چون درخت آرایشی پروریش می کنند. مجنونبه درخت روشنی و نمی طلب بوده در لب جوی کنار دریا و آبانبار ناز نشع و نما می کند. طبی خلقی در سایه مجنونبه استراحت و فراغت کردن را برای عضوهای تنفس مفید می داند. اندر شناخت مجنون بید همین نگاشته کافی است. بیدی که سرخم و آلوده درد و غم یعنی موله. پس مجنون بید با همین معناست. بیدی که از غم و ناله دیوانوار گیسوهای خیش را سر داده. همین معنی و حالت را شاعر صاحب سخن ما گل رخسار در شعر چونین به لوح قلم کشیده. رود با دیوار سنگی در ستیز، کاکلان بید مجنون ریز ریز. خیلی زیبا و شاعرانه که آن را تنها شاعر اصیل تواند دید. اما شاعر توانا و دانای ما غفار مرزا یک شعر دارد با نام مجنون بید. آن یک لوحه بسا زیبای و دلربایی که تنها دیدی شاعری رنگین خیال است برشته نظم کشیده شده. در این لوحه گویا بید مجنون از آه و ناله، از عشقهای بی آخری مجنون تولید شده، با امر الهی در صورت لیلی پدید آمده. ما را این شعر به سیر آن داستانهای بزرگ شاعران لیلی و مجنون می برد، هماوا می کند، قصه لیلی و مجنون را در خیالمان ورق گردان می سازد. حالا برای تقویت این گفته های خیش می خواهیم آن شعر را پر رب بیاوریم. هیچ مجنون بید نیست، صورت لیلاست می گویند آن. بس که مجنون در بیابان عرب داشت از درد و غم لیلا فیغان، موی چون روزی از آن بافته بر سری کتفش پریشانی ورا، قامت موزون رخ محزون او ناعلاج افکنده دستان ورا، صورت لیلا خود را این چنین در نظر آورده مجنون میگریست، در بیابانی غمستانی عرب عاشقی بیچاره دل خون می گریست، اشک او در یاد در چشمان او در نشیمنگاه آن عکسی حزین، با خودی لیلا شده آمیخته بعد می افتی در روی زمین، اشک مجنون در بیابان سبز شد، شرفه سبز ورا بشنید او، سر که بالا کرد مجنون بید دید، صورت لیلای خود را دید او، موی چون روزی از آن بافته بر سری کتفش پریشانی ورا، قامت موزون رخ محزون او ناعلاج افکنده دستانی ورا، بر سری مجنون حمایل کرده موی در بیابان سایه اش افکند آن، هیچ مجنون بید نیست، صورت لیلاست می گوید آن. پیش نظر آرید لیلای موی پریشان و چشبراه مجنون را، لیلای در غم عشق از خیش بیگانه و تنها را.
او را عشق به شکل بیت چون مجسمه آورده و یا بیت حال زار و در آتش عشق سوختن لیلا را دیده با او هم نوای و هم درد گردیده. ما آن بیدی کاکل پریشان را میبینیم، در زیر آن سایه اش میشینیم، ولی چون شاعر تصویرگر غفار میرزا با آن هم راز و هم ساز نمیشویم. عشق معجزه است، از آه و ناله عاشقان تواند طبیعت با آنها هماهنگ گردد. بید شاخهایش آشفته و ریز ریز همین منظره را پیش نظرها جلوگر ساخته است.

با نام مجنون بیت در صنعت نقش و نگاری و یا رسامی نیز نام موجود است. مجنون بیت یک نوع نقش است که در روی دیوارهای خانه، مینیاتورها، صنعت عملی، گچکاری، گلکاری، چینی و سفالکاری استفاده می شود. آورده شده است در کتاب انسیکلوپدیای ادبیات و صنعت تاجیک. این نمود صنعت تاریخی قدیمه داشته، نقاشان و رسامان ما وسیع استفاده می نموده اند. مجنون بید بیدی از عشق سرازیر شده، از آه مجنون تولید گردیده، صورت لیلا را به عاشق عاشقان نشان داده. به گفته استاد لایق شیرعلی، عاشقی احساس بخشش های قسمت بوده است. و یا فانی کشمیری گفته، روزی که کرد مجنون جان را فدای لیلی، دامان دشت تر شد از گریه های لیلی. مجنون بیت از گریه های لیلی سبز است. در عشق و از سوز و آه جگر ریش مجنون سرخم و نالان. همین است یک کلمه در عشق و عاشقی و نگاه شاعران اصیل و مشاهده کار. مجنون بید کاکلان خیش را به دست آه مجنون داده که چون کاکلان لیلی پریشان و در دشت تفسان، سایبان سری مجنونی بی سر و سامان. چون داغ لاله سودا گرگول کند عجب نیست، شد سبز خار صحرا از گریه های مجنون.

چشمه جان. چشمی تو بوتا با جادو استان ماند، بی چشمی تو چشمم با بدخشان ماند، رنگی روخی تو با نقد ایمان ماند، کنجی لبی تو با چشمه جان ماند. چشمه جان عباره شاعرانه ولی دلبرانه، آن لبی یاری که جان بخش است جان تو را شاداب سازد، این روبایی عایشه سمرقندی است، همان بانو که از قهر عصرها با چند روباییش شرح حال میکند، از خود درک میدهد و از استعداد فطریش ما را آگاه میسازد. اولین بار نام این شاعره را ما در کتابچه 23 ادیبه تاج عثمان دوچار آمده بودیم. تاج عثمان مرد فاضل و دوراندیش، نام ادیبه های فارسی زبان را از سرچشمه ها جسته، یافته، منظور اهل ادب و عالمان و دانشمندان نموده. او در سرسخن کتابش می آورد که این مجموعه برای نشان دادن نام و ایجادیات مکملی همان شاعره و ادیبه ها از عصر 10 تا 20 دعوا ندارد. ما خواستیم از جمله شاعره و ادیبه هایی که در ظرف 1000 سال عمر دیدند فقط 23 نفری آنها را یادآوری نموده، با کمی شرح حالشان بعضی نمونه های شعرهایشان را مثال آوریم. از چه سبب باشد که درباره بانوان ایجادکار و شاعران نامدار در تذکیره ها یگان یاد می شود؟ همان بانوان آتش نهاد و معروف که در تاریخ شعر و سخن نقش خیلی شایسته دارند و باید در این یا آن تذکیره جایگاه خود را پیدا کنند صرف نظر شده. تاج عثمان در باره عایشه سمرقندی چنین معلومات آورده: آید به این شاعره با مهارت و حزین نوا در آتشکده آذر نوشته شده است که وی از اهالی سمرقند بوده است. از مخزهای دیگر نیست که به ما دسترس بودند تاریخ تولد و وفاتش، اینچنین نام و نشانی از اولاد و اجدادانش معلوم نگردید. از آثار وی فقط این 2 روبایی زیرین به نظر آمد: اشکی که زی چشم من بر رو غلطیده است، در گوش کشیده ای که مروارید است، از گوش برون آر که بدنامی توست، کان را بر روخت تمام عالم دیده است.

با من چو شبی وصل تو بکشاید راز نا آگهیم به شام کند صبح آغاز با این همه در عوض کنندم ندهم کوتا شبی از آن به صد عمری دراز انا همین است آن معلوماتی که پس از جستجوی و زحمت ها از زندگی نامه یک بانوی صاحب سخن به گفته آن دانشمند شاعری با مهارت و حزین نوا از این دوروبایی استعداد بانوی دلداده و عاشق به خوبی احساس می گردد عالم و شاعری آتش نهاد عثمان نظرف در انسیکلوپدیای ادبیات و صنعت تاجیک کمی از شرح حال شاعر فراتر معلومات داده عایشه سمرقندی شاعره فارس تاجیک عصر 11 در سمرقند به دنیا آمده در همین جا علم و ادب آموخته است مؤلفانی المعجم آتشکده نمونه ادبیات تاجیک و غیره به ایجادیات عایشه سمرقندی بهای بلند داده او را ادیبه نازک بیان و فرد نیک بین توصیف کردند از او میراث کم باقی مانده است که در سرچشمه های ادبی محفوظند جستجوی شاعر و عالم عثمان نظیر تنها در عصر شاعر و در کدام سرچشمه ها معلومات میتوان پیدا نمودن است تاجی عثمان در باره عایشه سمرقندی چنین معلوماتی آورده آید به این شاعره با مهارت و حزین نوا در آتشکده آذر نوشته شده است که وی از اهالی سمرقند بوده است از مخزهای دیگر نیست که به ما دسترس بودند تاریخ تولد و وفاتش اینچنین نام و نشانی از اولاد و اجدادانش معلوم نگردید اشکی که زی چشم من از آثار وی فقط این دو روبایی زیرین به نظر آمد اشکی که زی چشم من به رو غلطیده است در گوش کشیده ای که مروارید است از گوش برون نار که بدنامی توست کن را به روخت تمام عالم دیده است با من چو شبی وصل تو بکشاید راز نا آگهیم به شام کند صبح آغاز با این همه در عوض کنندم ندهم کوتا شبی از آن بسد عمری دراز انا همین است آن معلوماتی که پس از جستجوی و زحمت ها از زندگی نامه یک بانوی صاحب سخن به گفته آن دانشمند شاعری با مهارت و حزین نوا از این دروبایی استعداد بانوی دلداده و عاشق به خوبی احساس می گردد عالم و شاعری آتش نهاد عثمان نظیرف در انسیکلوپدی ادبیات و صنعت تاجیک کمی از شرح حال شاعر فراتر معلومات داده عایشه سمرقندی شاعره فارس تاجیک عصر 11 در سمرقند به دنیا آمده در همین جا علم و ادب آموخته است مؤلفان المعجم آتشکده نمونه ادبیات تاجیک و غیره به ایجادیات عایشه سمرقندی بهای بلند داده او را ادیبه نازک بیان و فرد نیک بین توصیف کردند از او میراث کم باقی مانده است که در سرچشمه های ادبی محفوظند جستجوی شاعر و عالم عثمان نظیر تنها در عصر شاعر و در کدام سرچشمه ها معلومات میتوان پیدا نمودن است و باز همان دو روبایی آورده شده است و مصرع دویم یک روبایی را با کمی تغییرات میبینیم بجای ناگاهیم از شام کند صبح آغاز آورده شده ناگاهم از شام کند صبح آغاز چی گوییم که خدمت های شاعر و عالم عثمان نظیرف را نباید نادیده گرفت او باز نام چند شاعران را پیدا نمود و آنها را به ما آشنا ساخت اما وقتی که به دست ما تذکیره والی داغستانی ریاض و شعرا رسید
در برابر چند جمله در باره عایشه سمرقندی دو روبایی دیگر چون گنج بدخشان و تلای سمرقند آورده شده. نخوست همان روبایی که در آغاز آوردیم، چشمی تو بوتا با جادو ایستان ماند. بعد روبایی دیگر این است: دیشب همه شب ای بغمت جانم شاد، بدگویانت که هیچشان نیک مباد. از اهل بدت حکایتی می گفتند، وانگاه دلم نیز گواهی می داد. و باید بگویم که روبایی سوم: با من چو شبی وصل تو بکشاید راز، ناکام هم از شام کند سوپ آغاز. با این هم اگر ایواز کنندم ندهم، کوتا شبی از آن بسد عمری دراز. مصرع دوم تغییرات دارد. بجای ناگاهی هم ناکام هم آورده شده است که مصرع دوم از جهت وزن و معنی پره گشته. ولی ما را آن معلوماتی که در چند جمله درباره عایشه سمرقندی جای داده شده است آنقدر فهمای و روشن نیست. ببینید، بعضی گفتند که وی در سمرقند مقریه بوده و بعضی گفتند که عاشی سمرقندی بوده، بنابر اشتباه عایشه مذکور شده. به هر تقدیر این سه روبایی را از وی نوشتند. والی داغستانی باوری ندارد که او سمرقندی است. وزیر سوال برده و گویا خود هم نمی داند چی گوید. در سمرقند مقریه یعنی قرآن خان بوده، عاشی سمرقندی اشتباهاً عایشه مذکور شده. به گفت شیخ سعدی، یکی شاهدی در سمرقند داشت که گفت بجای سمرقند داشت. همین را ماند آن نگاشته که کس نتواند از آهنگناکی سخن چیزی را بردارد. لیکن آوردن دو ربایی دیگر این بازیافت است. یک پاره دیگر ایجاد شاعر را بازگو می سازد. ریاض و شعرا بزرگترین تذکیر است که خدمت سنگینی والی داغستانی را بازگو می نماید. او خود شاعر خوشبیان و تذکیر نگار نامی است. به گفته خودی او، اگر قدری ندارم پیش یاران، ولیکن قدری یاران می شناسند.

قصه دوتاری اکاشریف جورایف انگاهی بزرگ داشت حافظ خلقی تاجیکستان اکاشریف جورایف چندین اوچرک و مقاله ها و شعرهای جالب به میان آمده بودند. نقش آن خونیاگری بزرگ در رونق صوت و سرود خیلی روشن و ناسوتوردنی بودنش را بر علا نمودند. از آن خاطره ها نگاشته ها یک مقاله بسا جالب و خاطرمان را شاعر خوشلان حق نظر غایب با نام قصه دوتار اکاشریف جورایف نوشته بود. از آن لحظه ها چندین سال ها گذشته، لیکن آن مقاله حالا هم در یاد خاطر ما زنده است. اما آن باری در رادیو صدا نداده است و هواداران صوت و نوای اکاشریف را بهرور نگردانیده. حالا ما لازم دانستیم آن مقاله شاعرانه و صمیمی را پیشکش شما دوستداران هنر موسیقی نماییم. اینک آن مقاله شاعر حق نظر غایب. قصه دوتار اکاشریف جورایف حق نظر غایب. اکای آدینه دوتارچه را گیر خواهش کردن حاضران. آوازخان ممتاز دوتارچه سرپنجهش با پوپک ها آرایافته را گرفته معنی دارانه به آن نگاه کرد. چنین به نظر رسید که گویا سازی دوست داشته با او روحی تازه وارد ساخت. سندکاران حقیقی عجب مردمانند. چهره آنها آینه را میماند که در آن همه دارایی باطنشان بی پرده نمودار میکردند. هم شادی، هم اندو، هم شوق و بالید روحی، هم نومید، هم رغبت زیاد به چیزی. سنتورت را گیر، گویان به پسرش رو آورد. آدینه سنتور آدینه اکاردیون را در نظر داشت، با دوتار هم نوا کردید. مطرب با تارها ماهرانه ناخون زد. اینقدر دلچسب به هم جور شدنی یک سازی صدایش با قوتی بلند و سهرنگیز با دوتارچه خردکک خیلی عجیب می نمود. ولی همه گپ در مهارت و هنرمندی بوده است. اکاردیون گویا با دوتارچه پیروی کرده بسیار مهین و نازک صدا می داد و در اطراف فارم تنین انداز می شد. آوازی دوتار شیرین و گوارا به گوش می رسید و در هم آوازی با اکاردیون سحر خاصه پیدا می کرد. رحمت الله پسر آدینه هاشیموف هنگامی نوازیش همیشه آوازی دوتار را در مد اول گذاشتنی شده مرحله به مرحله هم نوایی اکاردیون و دوتار را برقرار میکرد. آهنگ صوت فلکی را میماند و خاطره های عجیبی را انگیزیش میداد. ورق ورق صفحه های کتاب حافظ روگردان میشدند. خاطره های شیرین، گوارا، روح افزا، خاطره های عزیز، مقدس، ناتکرار که چی را یاد می آورد در این لحظه. شاید یکی در عالم یاداشت هایش شخص عزیزی در جنگ گم کرده اش را می دید. دیگری خیالان با یاری راه دورش صحبت می آرست. شخص سیوم مادر شادروانش را پیش نظر می آورد. آدینه هاشیموف یک سلفه سبوکی کرد. گوی حاضران را به این سلفه از دیگر با آغاز قصه آگاه میکرد. قصه سر شد. آواز شیرداری سراینده گویا روی دلها نقش کشید. یاران چو با اتفاق مرا یاد کنید. خود را به جمال یک دیگر شاد کنید. ساقی چو می مغانه بر کف گیرد بیچاره مرا هم به دعا یاد. آدینه هاشیموف قصه را از این ربایی خیام بزرگوار سر کرد. گویا روح شاعر همان لحظه در معرکه حاضر شد و محفل آرا کردید.
сейри суханро бинед. Бас кас умри ҷовидонаи рӯҳӣ ато мекунад, ки онро касе қудрати аз байн бардоштан надорад. Хайём чӣ қадар умр дидааст? Боз чӣ қадар умр хоҳад дид? Суол медодам ба худ. Ҳар қадар ки субҳу шом, моҳу солҳо такрор ёбанд, овози ғайбие гӯё ҳамнаво бо садои суруди овозхон маро ҷавоб мегуфт. Оҳанг гӯё ин маъниро пурра мекард. Умр кӯтоҳ аст. Умри кӯтоҳ, агар хушсалиқаю ба хушӣ барои бадкорӣ нест. Агар ту рӯзгори намирандаеро орзу дошта бошӣ, пайи некӣ бикӯшу корҳои нек ба сомон расон. Одина Ҳошимов қиссаи пурҳикматро ин зайл давом дод. Онон ки хокро ба назар кимиё кунанд, оё бувад ки гӯшаи чашме ба мо кунанд? Гар санг аз ҳадис бинолад, аҷаб мадор, соҳибдилон ҳикояти дил хуш адо кунанд. Оҳанг ба шарҳи қисса пардохт. Навои реза муассир садо дод. Гӯё мегуфт, хокро бо сеҳр кимиё кардан ҳунар аст. Аммо ҳунари аз ҳама болотар ин аст, ки воқифи ҳоли якдигар бошем. Ба зиндагӣ чашми бинои дилро кушоем. Ҳадиси соҳибдилонро гӯш кунем, ки ҳатто дили санги сардро бо нафаси гарм нарм мегардонад охир. Бо сурати одами сирати чун санги сард доштан аз чӣ рӯст? Навои дутор боз нафистару нармтар шуд. Гӯё панд медод, ки ҳикояти дили аҳли назарро бишунам. Дилат нарм мегардаду, рӯҳат болида, ба ҳақиқати дил, ки ҳақиқати зиндагист, роҳ меёбӣ, ба камолоти инсонӣ мерасӣ. Одина Ҳошимов қиссаи дуторро давом дода, яке аз маъмултарин сурудро ба оҳанги овозхони мумтоз Акашариф Ҷураев хонд. Ей ҳузури мақдамат дар зиндагии бурҳони ман, мурда будам, зиндаям кардӣ.

عجیب آن که این سنت سخن به شاعر هنگامی تنهایی، بیقراری و شیدایی رخ می دهد. شاعر عاشق آن یار را همیشه در گفتگو با خود می بیند و از پیش نظر دور نمی کند. به یاد یار زیستن، سیمای عزیز او را در آهنگ سخن کشیدن خود هنر است، عشق سوزان است. از روی تدقات ها سوال و جواب در ادبیات و فرهنگ فارسی تاجیکی سابقه کهن دارد، مثلا در منظومه پهلوی درخت اسوریک. ولی برای ما همان ربایی مشهوری استاد رودکی نمونه است و در صنعت عالی جناب گفته شده. خود شکل ربایی گویی را اگر اساسگذار و نخستین شاعری که گفته آن استادی سخن باشد، در پایه آن کی تواند چنین ربایی سرایت؟ ما به چند ربایی امیر خسرو دهلوی توجه نمودیم و باز همان ربایی استاد رودکی را با شور و شوق زمزمه نمودیم. از همه حیرت آور همان است که در چنین صنعت ربایی را دوچار آییم، به شبه از یک ربایی آن استادی استادان رودکی یادآور می شویم. امیر خسرو دهلوی در شعر و شاعری و علم موسیقی نیز دادی سخنوری موسیقی دانی را داده، چون اختر تابان نظم در آسمان صنعت سخن درخشان مانده. با چند ربایی سوال و جواب آگاه شده می توان که او در کدام پایه شاعری قرار دارد. در هر ربایی

درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتاری 66

0: علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان.
1: گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی.
2: عینی نه تنها نویسنده شماست، او نویسنده ما نیز میباشد. کتاب های او برای ما نه فقط صنعت عالی جنابند، بلکه اسباب عیانی تعلیمی میباشند. این کتاب ها نه تنها شکنجه های گذشته و کامیابی های نوی خلق تاجیک را تجسم کردند، بلکه خودی آنها دلیل زنده این کامیابی ها اند. یولیوس فوچیک.
1: صدرالدین عینی در پاویست و رمانهایش قسمت تاریخی خلق خود را که منفیت وی با منفیت تمام رنجبران عالم موافق است تصویر کرده است. این است که غمخوری عینی را نسبت به خلق تاجیک همچون غمخوری نویسنده بزرگ به محنتکشان تمام جهان فهمیدن لازم است. محمد آسیمی.
3: عبدالرؤوف فطرتی بخارایی، تولد 1304، الان در قید حیات است. مخمس بر غزلی حسرت.

در کوی مغان ریخت فرو بال و پری من خاک است در این کعبه تنی دردسری من هستی منم آ جلوه دیگر در نظری من ای والی هما سایه میفکن بسری من شاهنشه فقرم غم دولت کی و من کی

سرمست می عشقم و فارغ ز جهانم، جز درس محبت نبود ورد زبانم، سودا زده غمزه آهو نگهانم، دل داده داغ غم لیلی صفتانم، اندیشه فردای قیامت کی بود من کی؟

داده سودای حبیبم بازیچه سرپنجه خونریزی رقیبم از فکر طرب دور و به اندوه قریبم حسرت زی ازل خون جگر گشت نصیبم بدمستی پیمانه اشرت کی و من کی

Абдурраӯфи фитрат адибист, ки тамом дар мактаби таҷаддуду инқилоб тарбия ёфтааст. Фитрат дар авоили ҳол миҷмар тахаллус мекард, ҳарчанд пеш аз давраи интибоҳ ҳам ғазалу қасида месуруд, аммо ин обу тоб ва сӯзу гудозро, ки ҳоло дорад, надошт. فطرت نثر فارسی را هم بغایت سلیس و ساده می نگارد. آثار منصوره فطرت یکم نمونه های ادبیات جدید است در زبان فارسی به خاک ماوراء النهر. آثار منصوره مطبوعش در زبان فارسی یکم مناظره، دویوم سیاه هندی، سیوم رهبری نجات، چارم آویله، پنجوم ترجمه دارور راحت است. ما در قسم سوم این مجموعه از هر کدام اثر فارسی این محرر آتش زبان نمونه ها آورده محفل ارباب ادبیات نو را گرم خواهیم کرد.

قاضی عبدالجبار ارگوتی تومانی سمرقند تولد 1247 وفات 1318 1900

در تضمین دل بر کنمن از تو و بردارم از تو مهر گفته. از تذکیره

چون گیرد بادی آه زخاکم کشد علم بر فرق روزگار نشاند غباری غم چون دل بجای خیش بود کزنهی بیدرد زین آشیانه تایری آرام کردرم بخشد هزار کشته چشمی تو را حیات لعلت لطیفه‌ای که برون آرد از عدم گیرد به هر دو دست سری خود اجل زبیم جایی که غمزه تو کشد خنجری ستم در عهد من زدهر مجو خوشدلی که هست در شیشه زمانه وجود زمان غم ای تور وعده تو فراموشی وفا وی طرز غمزه تو هماغوشی ستم زوق غمی تو ترکشی شانه ترب شوق لبی تو سرشکنی شهنه علم از وعده تو شوق به تشویق مبتلا با عشوه تو فتنه به آشوب متهم لعلی حیات بخش تو جایی که دم زند نبود مسیح را ز خجالت مجال دم زی جاز حسن توست که کلکی قضا بسوخت بر لعلی آتشین خط سبزد چو زد رقم هم خود بگو روا بود ای بی وفا که من محروم باشم از تو و اغیار محترم محرم به بزم وصل تو غیر و مرا زبیم مرغ امید پر نزند گرد آن حرم دست افکنی به دوش رقیبان به رغم من و از چنگ من برون کشی آن زلف خم به خم با دوستان به کینه و با دشمنان به مهر من بعد گر سلوکی تو این است لاجرم دل برکنم من از تو و بردارم از تو مهر گویم نصیب من شده از گردش سپهر بابی کافی عربی

کسرت از فرغانه از شعرای درباری عمر خان است از توفت الاحبار.

به دشتی باغ آن گلگون سوار آمد برون گل به پیش دیده بلبل چو خار آمد برون بی حریم وصل تو دل را نباشد عزتی چون شد این دیوانه تا از کوی یار آمد برون ای دل از قید تعلق بگذر و آزاد شو هر کی مجنون شد ز رنج روزگار آمد برون گشت تا کثرت غلامی درگه سلطان عمر در میان اهل معنی نامدار آمد برون

صبح ایجادم نفس پرورده شامی غم است، در قفس مرغ دلم پابسته دامی غم است، از خطی پیشانیم جزی از نتوان دید کس، در نگینم سر بسر خمیازه نامی غم است، نشعی مینای عیشم غیر نومیدی نبود، اشرتم رونق فضای گردش جامی غم است، گرد امکان از حدوثم شورشی آغاز بود، حاصل از سودای نقدی فرصت انجامی غم است، گه علم گه ناله گه خون دل گل می کند، گردشی رنگم اثر پروردی پیغامی غم است، حسرتم دردم شکستم، هرچی هستم نالم، ساغرم از چرخ کج لبریز انعامی غم است، دفترم را نیست جز تضعیف اعمال دیگر، بس که سر تا پای او مرقوم ارقام غم است، آنچه در قسمت مرا در خان الوان شد کمال، از غذای صبح و شامم پخته و خام غم است.

مطلع. گربیند گرم بگول زیروخت دور خار باد، وان خار را بدیده من

قاضی کاملی حساری وفات 1334 از تذکیره افضل.

جگر ریشم کبابم دلفگارم اخگری عشقم غریبم مستمندم بی کسم خاکی دری عشقم اسیرم بی نوا افتادم در کوی غم یارب سرشکم نالم داغم سپندی مجمری عشقم شرارم شعله آهم زپا افتاده در راهم گرفتارم ادایم عاشقم سردفتری عشقم خرابم دیده خونابم زی عشقش در تب و تابم حریفم بی دلم ریندم شهید خنجری عشقم کتابم دفترم تعلیم خطی جیم ابرویم بیازم ابجدم مشقم سوادم مستری عشقم میم میخارم بی بادم مدهوشم از مستی صفای ساغرم دردی کشم روشنگری عشقم کمینم کاملم عاجز دعاگوییست آیینم دل و جانم زبانم در دعای رهبری عشقم

جوازم دبه ام دولم بدوری کنده مشغولم زی کفتا شانه روغن گشته ام روغنگری عشقم. می توان گفت که به این یک بیت معنای سر تا پای این غزل خلاصه شده.

0: нерӯи миллат дар ваҳдат аст. Радиои Тоҷикистон тараннумгари иттиҳоду ҳамдилии ҳамватанон.
1: сафинае дорем дар баҳри нопайдо канори шеър. Дар ин сафина дафинаи аз шеъру аз суруд овардаем. Барномаи сафинаи сафед ҳовии ашъори рангин ва таронаҳои дилангез аз осори шоирон.
2: дуруст шунавандагони азиз, дӯсторону дилбохтагони шеъру сухани воло. чуноне ки огоҳед, дар ҳар шумораи барномаи сафинаи сафед мо рӯ меорем ба ашъори ин ё он шоире. то аз ҷаҳони эҷод, илҳоми сухан, роҳи пуршебу фарози адабӣ ва андешаи онҳо дар бораи зиндагӣ, ватан, муҳаббат ва арзишҳои инсонӣ огоҳ гардем. зеро шеър оинаи рӯҳу андеша, таҷассумгари эҳсосу армон ва таронаи қалби инсон аст.
3: به شهری آرزوهایم رسیدم، هوای و نکهت آن را شمیدم، کشادم نامه شادباشی عمر، زی کلبار محبت نامه چیدم، دهد بر من کلید آرزوها، همون داده عشق آتشینم، زند زنگول زنگ مهربانی، درونی سینه مست و حزینم، پری آرزوهایم رقص سازد بر روی باغ عشقم پرپرانه کبوتر نامه و شعر دلم بر به دست یار خط عاشقانه همایون با دیدار دوشنبه شود شعر محبت در نگاهم صدا بنموده بر گوشم بگوید بیا شهناز عاشق در پناهم
2: шунавандагони азиз, шумо мисраҳои шеъриро дар қироати бонуи суханвар, шоираи нозукбин шаҳноз шарифзода шунидед. шаҳноз аслан омӯзгор аст. ӯ дар муассисаи таҳсилоти умумии рақами 18-и шаҳраки Бобоҷон Ғафуров аз фанни забон ва адабиёт ба наврасон дарс мегӯяд ва дар баробари ин дилбаставу вобастаи шеъру шоирӣ аст. то имрӯз чанд маҷмӯаи шеъриаш низ рӯйчоп омада, ба дасти дӯстдорони каломи мавзун расиданд. و از جمله صاحب قلمان است که با احساس نازک و نگاهی تازه به زندگی شعر ایجاد میکند. میگوید شعر برای من یک درس صبر، یک نفس امید و یک نور نو در روی زندگی است. این شعر جوان چند روز میشود که در شهر دوشنبه مهمون است و ما از فرصت دست داده با او هم صحبت گشتیم. صحبت را حالا میشنویم.
4: ما سر اول شما رو خوش آمدید میگیم. چند وقت پیش آمده بودید به این شهر و امروز وقتی که به اینجا آمدید چی دیگرگونی ها دیدید؟
3: سلام و درود شنوندگان رادیوی تاجیکستان. سبب آمدن ما در آن بود که ما روزهای فرهنگی شهرک غفوروف را در اینجا جشن گرفتیم و من از عشق و محبت و احساسم که بسیار دوشنبه عزیز را دوست میدارم طولی چند روز است که در اینجا مهمانم. راستی من هر سال به شهر دوشنبه سفر میکنم. هر سال من پیشروی میبینم. شهر دوشنبه ما خیلی خیلی زیبا شده است. گلگشت های زیبا، بناهای بلند آشیانه، خیلی آبادی ها رو دیده خیلی خوشحال شدم. در حقیقت دوشنبه شهر عشق است، شهر وفا است، شهر مهربانی است، شهر دانش است، شهر نشاط است، شهر صلح و امانی و وحدت است.
4: از برگزاری روزهای فرهنگی شهرک غفوروف میگفته.
3: ما در آنجا بسیار انعنه‌های قدیمی خود را پیشکش تماشابینان گردانیدیم. کدبانی‌های ما یک چند طعام‌های ملی را پیشنهاد نمودند و ما همون لباس‌های قدیمی تاجیکانه را پیشنهاد نمودیم و باز مسائل‌های خود را پیشنهاد نمودند. بسیار ساکنان از آن بهره بردند و ما بیشتر مسائل‌ها را رایگان به همین ساکنان شهر دوشنبه تقسیم کردیم.
4: استقبال چگونه بود؟
3: استقبال خیلی گرم بود، صمیمی بود، هوای بسیار هم بارانی بود، هوای بسیار زیبا بود. راستی که من خوشبخت شدم که دوشنبه ما رو با همین گونه هوای زیبا استقبال گرفت.
4: اکنون میگذاریم به دنیای شعر و شاعری شما. چگونه شما به همین دنیا وارد شدید؟ به دنیای شعر و شاعری؟
3: من از همین اون مکتب خونی هم شعر میگفتم. بیشتر من در آزمون‌های فروغ سوی دانایی اشتراک کردم که این آزمون بسیار هم الهام مرا دوچند گردان و مرا باز هم قوی‌تر گردان که تا به خودم باوری حاصل نمایم و خودم استوار باشم و یعنی با امید هیچ کس نشده تنها امید از قلم نمایم.
4: شده بود که یکم بار غالبی آزمون شده باشه؟
3: بله بله، ما هر سال از ناحیه شهرستان، از شهری بستان، از همون شهرکی بابا جان غفورپور من سزاوار جای اولین گشتم و خوشبختانه من صاحب کلیات شدم با امیدی که من به فروغ صبح دانایی کتاب از اشتراک میکنم گفته یک کلیات هم آماده نمودم.
4: اولین شعر خود رو در یاد دارید؟
3: اولین شعر خودم رو در یاد دارم که درباره شهرستان نوشته بودم، چون که طبیعت ما خیلی زیبا است، کوههای سربلند، ارچههای سبز، هوای فرام، آبهای شیرین، پرندههای گوناگون، البته مرا شاعر کرد این طبیعت.
4: اصلا میگن که مردمی تاجیک خود شاعر زادن.
3: بله.
4: در کدام موضوع بیشتر شعر میگید و اینجا کدام شعر خود رو برای شنونده پیشنهاد کردن میخواهید؟
3: من عشق و محبتم، مهرم که به این وطنم بیشتر است، البته من میخواهم که شعری که من در وصف دوشنبه نوشتم به شما و به شنوندگان رادیوی تاجیکستان قرائت کرده باشم. دوشنبه شهری عشق و مهربانی، وفا و عشق در بیتش نهانی، همه جا گلشن و گلپوش باشد، سعادت آفری امری نهانی، به یک سو منبری شعر و سخنگو، دیگر سو حافظان جاویدانی، همه خورم در این باغ گلفشان، دوشنبه شهری عشق و مهربانی. بخواند شعری دریا رستم نور، صفا بخشنده عشق و جوانی، سنا بر دختران خوش جمالش، زهر سو مثل باغ ارغمانی، چمن گلپوش با گلهای زیبا، بسازم سیر باغ گلفشانی، زفریاب و محبت آفرنده، دهد الهام دنیای جوانی.
4: شما که خود دلبسته و وابسته یعنی همین شعر هستید، به فکر شما همین شعر خودش چیست؟
3: این شعر برای من این عشق است، این حیات است، این زندگی است، این نشاط است، این بخت است، این همراه است، دوست است، این طبیب است، این حبیب است که تنها تو را درک میکند و دردهای تو را میبردارد، همروز تو است، تو را هرگز غمگین نمیسازد. اگر من باز دویون باره به دنیا آیم، باز هم شاعر می شوم. آدمی که شاعر است به فکر من که هیچگاه خسته نمی شود، او چون که همراه دارد، یار دارد.
4: شما از همین دنیای زیبا و همین دنیای شعر و شاعری برای خود چی افتید؟
3: من از این دنیای شعر و شاعری به خودم عشق یافتم، به خودم آزادی یافتم، به خودم بخت یافتم، به خودم سرور و شادی یافتم، به خودم امانی یافتم، نشاط یافتم، یعنی خودم را ساختم، استوار شدم در زندگی، پابندی کسی نبودن، به هیچ کس باوری نکردن و یک زنی از یک شهناز، شهناز دیگر ساختم، یک زنی قوی اراده، با صبر و با تحمل، جسور و دلیر، ناترس، همه جانبه.
4: یعنی که شعر میتواند انسان رو باز انسان تر سازد؟
3: بله البته. مقصد اساسی شعر و شاعری در جامعه تشکل دادنی تعلیم و تربیت دادن انسانی کامل است و اگر که خود شاعر شخصیت اگر انسان نباشد و خود شعرهای تربیوی گوید و شعرهای بلند گوید و اما خود انسان نباشد، خود شاگرد پرور نباشد، دست یک شاگردی را نگیرد و شاگردی را به پرواز بلند راهنمایی نسازد، این شاعری، این آموزگاری، استادی هیچ است. من در جامعه بیشتر انسان خوب را میپرورم، استادی شاگرد پرور را که خود مثال من یک نفر بیند استاد، اگر 40 نفر خواننده به اگر درس گوید، در بین آن 40 نفر 10 نفری آن اگر عالم شود، شاعر شود، نویسنده شود یا که منقید شود، در آینده انا گویم که از بین آنها عالمان و شاعران باید بینید، من علاقه موفق هستم که من خودم را خوشبخت احساس میکنم که من برای آینده تاشون، برای آینده یک شخص من راهی بلنده را کشودم و برای بلند رفتنی او سبب شدم.
4: بسیاری اندیشه دارن که شاعر اون چیزی رو میبیند که دیگران دیده نمیتوانند. شما چی اندیشه داره؟
3: وقتی که من روی 70 بودم و وقتی که من بر فروغ سپیدانایی در دوری ولایتی سغد راه نیافتم، بعد همی خیلی روی 70 بودم، شعر بود که مرا باز هم زنده کرد، باز سبزان، باز پرواز کردم، چون گفتم به سوی عشق پروازم مبارک، کتابی گلشن رازم مبارک. همین گونه مصرها داشتم، باز ای خزان برخ سبزستان بشو، برگ گل در چادر باران بشو، سر بکش از دامن خورشید صبح، باز شو خندان و گلستان بشو، دسته گل تا به دستان هوا، آب رحمت چیده گل پستان بشو، باز شو بالا برو چون شب نمی، هم نوای نوه دل فهمان بشو، ای خزان برخیز و سبز و سرخ گرد، بشکف و شاداب شو خندان بشو، سبز شو اندر کنار این زمین، شهد بخش دامن دستان بشو، شهر ناز نازنین گل روخان، ای گلی من سبزه بستان بشو، کان شهد و نور بخش دیدگان، گل درخت سبز شهرستان بشو، سبز جامه اندرون منزلم دسته، اندر بر یاران بشو، با صدای چکچک باران دل، سربرار از خاک مشکستان بشو، مشعلی نور اندرین دور و زمان، با نوای خیشتن شادان بشو، با عطای چتر بام منزلم، شهگول شهنازه شهبان بشو.
4: در مؤسسه که شما اونجا به طلبگان درس میدید، اومد در منطقه که شما اونجا زندگی میکنه، از همین هنر شعرگویی شما آگاه هستن؟ بله. شعرهای شما رو چگونه استقبال میکنن؟
3: بله، شاگردان من بسیار میخواهند که من در یک چند مؤسسه ها تعلیم و تربیت دادم، در مکتب اینترنت شهری بستان، در مکتب میونه رقم 10 تعلیم و تربیت دادم که در اونجا بسیار شاگردانم در فروغ سپی دانایی کتاب بس از آوارای جاهای اولین گشتن موفق گشتن و عین حال باشد. من در شهرک بابا جان غفورو در مکتب میانه عمومی رقم 18 به کار دعوت شدم و در آنجا فعالیت نموده ایستادم. من خوشنود شدم که شوق و رغبت همه خوانندگان نسبت به شعر بیدار کردم، حتی که خوانندگانم به درس وارد نشده به گرد من جمع میآیند، میگن معلمه ما شعر ازیاد کردیم، کتابی تازه نشر شما رو ما میخواهیم که خونیم. و من در ارزوی اونم که در انومی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کتابی خود رو با نام سبی درز به نشر رسانم و به خوانندگانم و به کل مردم شریف تاجیکستان تقدیم کرده باشم.
4: تو امروز چند مجموعه شعرتون روز چاپ اومد؟
3: تو امروز 3 مجموعه شعرم روی چاپ اومد: مهرنامه، اختر شبهای تنهایی و حالا سفیدرز در رفعی نشر است.
4: اصلا ما که در اداره موسیقی فعالیت میکنیم، پیوسته که شعر و سرود شما در این باره چی اندیشه دارید؟
3: بینید چقدر شعر و سرود قدرت بزرگ دارد. یک انسانی که کیفیتش خوب نیست، بعدی سرود گوش کردن، بعدی شعر خوندن، علاقه به دیگر انسان مبدل میشود. این یک معجزه است.
4: شما چگونه سرودها رو گوش میکنید؟
3: من بیشتر سرودهای وطن دوستانه را گوش میکنم، عین حال بیشتر سرودهای عارفانه گوش میکنم. راستی گفت
4: در همین جای صحبت، از کدام سراینده سرود شنیده میخواهید؟
3: ها، عین حال من از افضل شو شدیف که وطن ای دل وطن ای جان،
4: اینجای سرود رو میشنویم، پس اون صحبتمون رو ادامه میدیم.

0: من دیگر نزد رقیبان زار و حیران نیستم، بی کس و بیچاره اندر چشم دوران نیستم. مثل کوهی با وقار و مثل خورشید سما، چون عقاب پرانم و افتان و خیزان نیستم. دست به دست عشق میبالم، محبت آفرم، عاشق شاهم، بله عاشق مستان نیستم. صف کشیده چون ستاره نور میپاشم بلند، شده مرجان دست اهل دستان نیستم. سربلند و سازگار و شادمان و بختیار، عاشق شاهان زمیرم، عاشق نان نیستم. شهر بختم آسمانیست، شهر دنیای قدیم، هم نفس با عشقم و خاری مغیلان نیستم. مست از معجزه های عالم افسانوی، مستی عشقم، مست مستی دین و دوران نیستم. شاه ناز شاه عشق در دامن خورشید صبح، صبح بخت و صبح جان، شامی اسیران نیستم.
1: واقعا شعر گوهو به ما امید می بخشد، گوهو برای روز هدایت می کند و گوهی دیگر به دردهایمون دوام می بخشد. خیلی که شنیدید، شعره جوان شهناز شریفزاده هم می خواهد شعرهایش مثل شمعی باشند که در تاریکی انسان را به سوی روشنایی رهنمون سازند، دل خسته را آرام کنند، روح شکسته را مستحکم نمایند و به انسان باوری دهند که زندگی ادامه دارد. ادامه صحبت ما را با این بانوی سخنور می شنویم.
2: بندیشه
3: شما
2: همه شعر میتواند که سرود باشد؟
3: همه شعر سرود شده نمیتواند. سرود خود یک آهنگ، یک ریتم دیگر دارد، یک آهنگ دیگر دارد.
1: یعنی که نمیتواند که همه شعر سرود شده باشد. تاثیر همه شعر زیاد است یا تاثیر شعری که علاقه در هوای آهنگ سروده شده است؟
3: تأثیری البته شعری که در هوای آهنگ سروده شده است، چون که تمام شنونده بسیار سرود گوش میکنند.
1: یک سراینده میتواند که یک شوی رو بین مردم معرفی کند یا اینکه برعکس؟
3: البته اگر شعرهایش پرمضمون باشد، تربیوی باشد، همه جانبه شعر باشد، و میتواند که نمین یک سراینده را شعیر به سطح عالی رساند و نمون سراینده نمین شعیر را مشهور کرده باشد.
2: خود شما یکون بار کوشش کردید که یکون شعری شما سرود شده باشد، یعنی که از جانب یکون سراینده سرایده شد؟
3: نه، من کوشش نکردم. من خودم رو هیچ گوه مجبور نکردم که من وابسته به انامین آهنگ شعر نویسم، لیکن خودی انامون سراینده ها از کتاب خونه ها کتاب های مرا دسترس نموده، شعر های مرا یافتد، آهنگ بسته می سرایند.
1: در انجام صحبت به دوستداران شعر و دوستداران سرود چی گفتن می خواهید؟
3: من به دوستداران شعر و سرود، به شنوندگان رادیوی تاجیکستان گفتنیم که همیشه شاد باشد، زندگانیتون پر از شادی و نشاد باشد، هرگز غمگین نباشد و هر لحظه خود را غنیمت دانید و به قدر نمین آروم و آسایشتگی، به قدر نمین آبادی ها برسید.
1: واقعا ما خوشبخت و سرفرازیم که جوانان سربلند تاجیک امروزها در همه ساحه و بخش های حیات دولت و جمعه فعالانه اشتراک کرده در پیشبرد حیات مملکت سهم ارزنده خود را میگذارند. میمون برنامه امروزه ما شاعره جوان شهناز شریفزاده هم یکی از صاحب قلمان خوش‌ذوق است که با اشعار دلنشین و اندیشه های صمیمی خود میخواهد در عالم شعر و شاعری مقام خود را یابد. او شاعری است که با تمام هستی وطنش رو دوست می دارد، غرور بلند ملی دارد، با وجود جوانیش شعرهای زیادی دارد که پر وصف وطن و وطنداری رو در بر می گیرند. ما با او برای صحبتی صمیمی و اندیشه های جالب اظهار سپاس می نماییم. بگذار قلم او همیشه روان باشد، الهامش پایان نیابد و شعرهایش به قلب دوستداران سخن نور بخشند.
3: خورشید به سوی من نظر کن، به دست دلم کتاب زر کن، بخنامه من به دسته تو، پرداز سخن شبم سحر کن، دور از غم و درد می روم باز، عالم به کرامتت دیگر کن، پرواز بکن ملک بسویم، یک حرف مبارک سحر کن، با دست دعا بگو تو شهناز، شهناز زمین عزیز سر کن.
1: انجام برنامه نوبتی سفینه سفید با شما بوده مسئولی برنامه امید عبدالکبیر و کارگردان عبدالمنان رحمان. خوش باشید.

радиои Тоҷикистон дирӯз, имрӯз ва ҳар рӯзи ватан аст.

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان عزیز یاد دارم که در گفتار پیشین ما به جای آمدیم که ایرانیان و تورانیان سلاح برکشیدند و شنگول به پیش سپاه برآمد و بغرید که منم گردافکنی رزمخواه و میخواهم بدانم که آن مرد سگزی یعنی رستم از مردانگی چی نشان دارد. رستم چون آواز شنگول را شنید نیز بغرید که نه شنگول بمانم و نه خاقان چین و نه گردان توران زمین. و بری شنگول آمد و گفت که مرا زال زر رستم نام نهاده، چرا ای بدگوهر مرا سگزی میخوانی؟ و اینک ببین که سگزی مرگ توست. این بگفت و یکی نیزه انداخت و از زین برگرفت و بر زمین دگون سارش بزد. اما ترکان و هندوان بر رستم حمله آوردند، شنگول را از چنگ رستم ربودند. شنگول گریزان و رخسارگان پر از چین پیش خاقان چین آمد و گفت که با آن مرد هم آورد نیست. خاقان گفت که از این جنگ افراسیاب را بد آید و او را از رستم آرام و خواب نخواهد بود. پس یکی خیش کاموس ساوه نام و پیش تهمتن به جنگ آمد و از رستم کین کاموس خواست. رستم با یک ضربه گرزگران از او نشان بگیتی نگذاشت. از آن پس گهار گهانی براشفت و گفت که من کین توران و چین از سگزی میخواهم. اما چون نزدیک رستم آمد رنگ از رویش پرید. رستم یک نیزه بر کمربند او زد و به سان برگ درخت بر خاک افتاد و گویا که نبود. سپس رستم از ایرانیان درخواست کرد که همه کین را میان ببندند، به نام ایران به خاک سیاووش سوگند که اگر نامداری از ایران زمین هزیمت پذیرد به جز بند و چاه و دار پاداشش نیست. همه لشکر ایرانیان سوی خاقان چین روی نهادند. رستم آنسان خروشید که گویا دریا به جوش آمد و سوی خاقان چین گفت که شما را با تاج و فر چی کار در جایی که این همه در ایران سزاوار کیخسرو است؟ همه دست ها را سوی بند آورید تا من همه را به نزدیک شاه ایران بفرستم. اما خاقان چین به دشنام زبان کشاد، رستم را بدتن و بدروان خواند و لشکر ایرانیان را تیرباران کردند. ایرانیان به ترس افتادند. اما رستم چنان جنگی کرد که خاقان چین لب بر تولا کشاد و در آشتی جست. اما رستم می گفت که چون ایران را تاراج کردید اکنون باج ساو بدهید. فرستاده خاقان چین گفت که ای خداوند رخش، به دشت آهوی نگرفته مبخش. اما رستم باز رخش را برانگیخت و به نزدیک پیل سپید آمد. خاقان چین از جان ناامید شد اما به رستم ژوپین بینداخت. ژوپین به رستم کارگر نشد. رستم بر خاقان چین کمند انداخت، سر شهریار به کمند اندر آمد. پس از پیلش اندر آورد و بر زمین زد و بازوی خاقان را ببست و پیاده تا رود شهد همی راند و به روزبانان توس بسپرد. بدین منوال سپاه تورانیان شکسته شد. اینک دنباله داستان را بشنوید.

برآشفت با طوس همچون پلنگ که این جای خواب است یا دشت جنگ. از این پس تهمان کلبات را چو پیران و روئین و پولات را نگه کن بر این دشت با لشکری تو از کشوری رستم از کشوری. اگر تاو دارید جنگ آورید مرا زین سپس کی به چنگ آورید. چو پیروز برگشتم از کارزار تبه شد همه کرده فرجام کار. تلایه نگه کن که از خیل کیست سراهنگ این دوده را نام چیست. چو مرد تلایه بیابی به چوب همان در زمان دست و پایش بکو. از او چیز بستان و پایش ببند بنه بر یکی پشت پیل بلند. بدین سان فرستش به نزدیک شاه مگر کشته گردد بدان بارگاه. ز دینار و از گوهر و تخت آج ز دیبا و از افسر و گنج و تاج نگر تا که دارد از ایران سپاه همه خواسته یک سره پیش خواه. بر این دشت بسیار شاهان بودند همه نامداران کیهان بودند. ز چین و ز سقلاب و از هند و وهر همه گنجداران گیرنده شهر. از آن هدیه شاه باید نخست پس آنگه مرا و تو را بهره جست. سپهبد بیامد همه گرد کرد برفتند گردان به دشت نبرد. کمرهای زرین و بیجاده تاج ز دیبای رومی و از تخت آج. ز تیر و کمان و ز برگستوان ز کوپال و از خنجر هندوان. یکی کوه بود در میان دو کوه نظاره شده گردشن در گروه. کمان کش سواری کشاده بری بتن زورمندی و کنداوری. خدنگی بینداختی چار پر از این سر بدان سر نکردی گذر. چو رستم نگه کرد خیره بماند جهان آفرین را فراوان بخواند. چنین گفت که این روز ناپایدار گهی بزم سازد گهی کارزار. همی گردد این خواسته زان بدین به نفرین دهد گه گه بافرین. یکی گنج از انسان همی پرورد یکی دیگر آید از او برخورد. بران بود کاموس و خاقان چین که آتش برارند از ایران زمین. بدین جند پیلان این خواسته بدین لشکر و گنج آراسته. به گنج و به انبوه بودند شاد زمان زیزدان نکردند یاد. که چرخ و زمین و زمان آفرید بسی آشکار و نهان آفرید. زیزدان شناس و زیزدان سپاس بدو بگرود مرد نیکی شناس. از او بود من زور و زو فرهی و از او سودمندی از او من بهی. سپه بود و هم گنج آباد بود سگالش همه کار بیداد بود. چو از پاک یزدان نکردند یاد نگشتند از گشت این چرخ شاد. کنون این بزرگان هر کشوری
گزیده از هر کشوری مهتری. بر این جند پیلان فرستم بشا همان تخت زرین و زرین کلا. همین خواسته بر هیونان مست فرستم سزاوار چیزی که هست. جهان را به تیغ و به نیروی دست کشایم سراسر بدانسان که هست. نمانم بد و بدکنان را بدر به هر کس رسانم از این تیغ بر. وزیدر شوم تازیان تا به گنگ درنگی نوالا بود مرد جنگ. کسی کو گناهکار و خونی بود به کشور بماند زبونی بود. به خونی یکایک بشوییم دست بدان را نمانم که یابد نشست. سر بت پرستان در آرم به خاک پدید آورم راه یزدان پاک. بدو گفت گودرز کی نیک رای تو تا جای ماند بمانی بجای. تهمتن فرستاده ای را بجست که با شاه گستاخ باشد نخست. فریبرز کاووس را برگزید که با شاه نزدیکی او را سزید. چنین گفت کی مهتر نامدار هم از تخم شاهی و هم شهریار. که از ما نکورای و باهوش توی بر شه به جای سیاوش توی. هنرمند و با دانش و با نژاد تو شادی و این دیگران از تو شاد. نباشد چو تو در جهان دیگری دلاور جوانی هنر پروری. یکی رنج برگی از ایدر برو ببر نامه من بر شاه نو. ابا خیشتن بستگان را ببر هیونان و این خواسته سر بسر. همان یاره و افسر و توق و تاج همان جند پیلان با تخت آج. فریبرز گفت ای اژبر ژیان منم راه را تنگ بسته میان.

دبیر جهاندیده را پیش خواند. سخن هرچه بایست با او براند. به فرمانش بر نامه خسروان ز انبر نوشتند بر پرمیان. سر نامه کرد آفرین خدای کجا هست و باشد همیشه به جای. برارنده ماه و کیوان و هور، نگارنده فر و دیهیم و زور. سپهر و زمان و زمین آن اوست، روان و خرد زیر فرمان اوست. و زو آفرین باد بر شهریار، زمانه مماناد از او یادگار. رسیدم به فرمان میان دو کوه، سپاه سه کشور شده همگروه. همانا که شمشیر زن صد هزار، ز دشمن فزون بود در کارزار. کشانی و شگنی و چینی و هند، سپاهی ز چین تا به دریای سند. ز کشمیر تا دامن کوه شهد، سرا پرده و پیل دیدیم و مهد. نترسیدم از دولت شهریار، برآوردم از رزمگهشان دمار. 40 روز پیوسته من جنگ بود، تو گفتی بر ایشان جهان تنگ بود. همه شهریاران کشور بودند، ابا گنج و با تخت و افسر بودند. میان دو کوه از بر راغ و دشت، ز خون و ز کشته نشاید گذشت. همانا که فرسنگ باشد 40، پراکنده از خون زمین پر ز گل. سرانجام از این دولت دیریاز، سخن گویم این نامه گردد دراز. همانا که شمشیر زن 30,000، ز دشمن فکندم گه کارزار. همه شهریاران که بستم به بند، ز پیلان گرفتم به خم کمند. چو فرتوس و منشور و خاقان چین، که لرزان بودی زیر اسبش زمین. فرستادم اینک بر شهریار، ابا هدیه و گوهر شاهوار. سوی جنگ دارم کنون رای و روی، مگر پیش تیغ من آید گروی. سرش را کنم افسر نیزه من، بکین سیاوش سر انجمن. زبانها پر از آفرین تو باد، سر چرخ گردان زمین تو باد. چنامه به مهر اندر آمد، بداد به دست فریبرز خسرو نژاد. ابا شاه و پیل و هیون 3,000، از آن رزمگه برنهادند بار. فریبرز کاووس شادان برفت، به نزدیک خسرو خرامید تفت. همی رفت با او گو پیلتن، بزرگان و گردان آن انجمن. به پدرود کردن گرفتش کنار، ببارید آب از مژه شهریار. چو زلف شب تیره آمد پدید، از آن جایگه سوی لشکر کشید. نشستند با رامش و رود و می، یکی مست رود و دیگر مست نی. برفتند از آن پس به آرام خیش، گرفته به بر هر کسی کام خیش. چو خورشید با رنگ دینار زرد، ستم کرد بر پرده لاجورد. همانگه ز دهلیز پرده سرای، برآمد خروشیدن کرنای. تهمتن میان تاختن را ببست، بران باره تیز تک برنشست. بفرمود تا توشه برداشتند،
همی راه دشوار بگذاشتند. بیابان گرفتند و راه دراز، همی شد چنان لشکر رزم ساز. تهمتن چنین گفت با توس و گیف، که ای نامداران و گردان نیف، من این بار تنگ اندر آیم به جنگ. بداندیشگان را بود جای تنگ، که دانست کین چارگر مرد سند، سپاه آرد از چین و سقلاب و هند. من او را چنان مست و بیهوش کنم، تنش خاک گور سیاوش کنم، که از هند و شغنان و سقلاب و چین، نخوانند از این پس بر او آفرین. بزد کوس و از دشت برخاست گرد، هوا پر ز گرد و زمین پر ز مرد. از آن نامداران پرخاش جوی، به ابر اندر آمد همی گفتگوی. دو منزل برفتند از آن رزمگاه، که از کشته بود روی گیتی سیاه. یکی بیشه دید و آمد فرود، سیاه شد زلشگر همه دشت و رود. بران بیشه بودند یک چند گاه، براسود لشکر هم از رنج راه. همی بود با رامش و می به دست، یکی شاد و خرم یکی خفته مست. فرستاده آمد زهر کشوری، زهر نامداری و هر مهتری. ابا هدیه و ساز و چندین نثار، ببردند نزدیک آن نامدار.

چو بگذشت از آن داستان روز چند زیگردش نیاسود چرخی بلند کس آمد بری شاه ایران سپاه که آمد فری برزی کاووس شاه پذیره شد از شاه و کنداوران ابا بوق و کوس و سپاهی گران فری برز نزدیک خسرو رسید زمین را ببوسید کو را بدید بسی آفرین کرد بر شهریار بگفتا که ای شاه بهروزگار سپهری بلند است و دل شاد باد جهان بدادی تو آباد باد بدو داد آن نامه پهلوان فرو خواند آن خسرو خسروان شگفتی فرو ماند از آن رزمگاه کجا گفته بود پهلوان سپاه نگاه کرد خسرو بر آن بستگان هیونان و پیلان و آن خستگان اینان را بپیچید و آمد برا زی سر برگرفت آن کیانی کلا فرود آمد و پیش یزدان بخاک بغلطید و گفت ای جهاندار پاک ستمگاره کرد بر من ستم مرا به پدر کرد با درد و غم تو از درد و غم ها رهانی دیم بدین تاج و دولت رسانی دیم زمین و زمان پیش من بنده شد جهان پرز گنجی من آگنده شد سپاس از تو دارم نه از انجمن یکی جان رستم تو مستان زمن چو این گفت از آن جایگه بازگشت بر آن پیل و آن بستگان برگذشت بفرمودشان تا به زندان برند به نزدیک آن مستمندان برند و از آن پس بفرمود تا هر چی بود ببردند نزدیک گنجور زود یکی خرم ایوان بپرداختند همان جای خاقان چین ساختند همه روز شه نامه پاسخ نویشت به باغ بزرگی درخت بکشت نخست آفرین کرد بر کردگار کزو دید پیروزی کارزار خداوند خورشید و گردان سپهر کزوی است پرخاش و پیوند و میر سپهر بر این گونه بر پای کرد شب و روز را گیتی آرای کرد یکی را چنین تیر بخت آفرید یکی را سزاوار تخت آفرید غم و شادمانی زیزدان پاک کزوی است مردی و هم ترس و باک وزان پس چنین گفت که پهلوان تو پاکیزتن باش و روشن روان رسیدان چی گفتی بدین بارگاه اسیران و پیلان و تخت و کلا زدیبای چینی و از تخت آج زی اسپان تازی و از توق و تاج هیونان بسیار و افگندنی زی پوشیدنی هم پراکندنی همه آلت ناز و سور است و بزم به پیشی تو زنسان که آید برزم مگر آن کسی کش سر آید زی پیش بر این گونه سیر آید از جان خیش وزان رنج بردن به توران سپاه شب و روز بودن به آوردگاه زکارت خبر بود مرا روز و شب کشادن نکردم به بیگان لب
шабу рӯз дар пеши аздони пок навон будаму дил шуда чок чок касеро ки рустам бувад паҳлавон сазадгар бимонад ҳамеша ҷавон парастанда чун ту надорад сипеҳр зи бахти ту ҳаргиз мабурод меҳр нависанда пардахта шуд зофарин ниҳод аз бари нома хусрав нигин бифармуд то хилъато ростан ситому камарҳо биперостан сад аз ҷад мӯёни заррин камар сад аз пигаронмоя бо сози зар садуштур ҳама бор дебои чин садуштур зи афгандани ҳамчунин зи ёқути рахшон ду ангуштарӣ зи хушшобу зар афсари бартарӣ зи пӯшидани шоҳ дасте ба зар ҳамон ёраву тавқу заррин камар саронро ҳама ҳадияҳо сохтанд яке ганҷ аз инсон бипардохтанд фарибурзро гурзу теғи бунафш яке тоҷи заррину зарринакафш фиристоду фармуд то бозгашт аз эрон ба сӯи сипаҳбад гузашт чунин гуфт каз ҷанги афросиёб на ором бояд на хурду на хоб магар кон сари шаҳриёри баланд ба хамми каманди ту оят ба банд фарибурз баргашт аз пеши шоҳ ба коми дили шоҳи эрон сипоҳ

0: радиои тоҷикистон тарғибгари тамаддуни бузург
1: ба таваҷҷӯҳи шумо
2: чакидаҳо аз насри ниёгон
3: шунавандагони гиромӣ ҳоло аз хазина аз силсилаи ашъори шуъарои классик синбодномаи зоҳирии самарқандиро бишнавед
4: آوردند که در زمانهای قدیم اشتر گرگ و روباه در سفر همراهی کردند و از روی مصلحت مسافری پیش گرفتند. توشه آنها از نان بیش نبود. چون زمان برفتند رنج راه و عذاب سفر در آنها اثر کرد و تشنگی و گرسنگی قوت گرفت. بر لب آب نشستند. برای تقسیم نان بین آنها کشاکشی سر شد. آخر بچنین قرار اتفاق کردند که کی پیشتر تولد شده باشد، یعنی در سن و سال کلانتر باشد، نان از آن اوست. گرگ گفت پیش از آن که این جهان را بیافرند مرا به 7 روز پیشتر مادرم زاییده است. روباه گفت راست میگویی، من آن شب در آنجا حاضر بودم و چراغ می داشتم و مادرت را دستیاری می کردم. اشتر چون سخنان گرگ و روباه بر این گونه شنید، گردن دراز کرد و نان برگرفت و بخورد و گفت هر کی مرا بیند به حقیقت داند که من دیروز نزاده ام از مادر و از شما بسیار کلانترم و جهان از شما زیاد دیده ام و بار بیشتر کشیده ام.
2: چکیده ها از نصری نیاگان
4: آوردند که در یکی از شهرها شستگری بود و او پسری داشت احمق و جاهل و بیتمیز و غافل. پدر همیشه از دست ضرر او در خطر بود. هرچند نصیحت می کرد به گوش هوش نمی گرفت. این شستگر بر لب دریای بزرگ جامه می شست و در این دریا گرداب های چقور بود و پیوسته در وی سیلاب های قوی می آمد. هرگاه پدر به کار مشغول می شد، پسری دیوانه به بهانه ماهی خود را چون مار در آب می انداخت و چون ماهی شنا می کرد. هرچند پدر فریاد بیشتر می کرد، او به میانه نزدیکتر می رفت. پدر در ترس بود که مبادا در گرداب افتد یا نهنگ قصد او کند. روز شستگر به کار مشغول بود، پسر بخر نشست و در آب در آمد. ناگاه تلاطم موجهای سیلاب در رسید و پسر باخر در غرقاب افتاد و گرداب آنها را گاه چون صدف در قعر آب می برد و گاه چون خاشاک بر سر می آورد. پدر چون پسر و خر در دم مرگ دید، از آنجا که مهر پدری است خود را در آب انداخت و چنگ در پسر زد. پسر نیز از بیم جان و خوف هلاک چنگ در پدر زد و در گرداب کشید. پدر هر چند کوشش کرد که دامن خود را از چنگال او خلاص کند، ممکن نگشت. آخر الامر پدر و پسر جان شیرین چون شکر در آب بباد دیدند و عمری عزیز را ودا کردند.

0: چکیده ها از نصری نیاگان.
1: آوردند که در زمان گذشته روباه هر شب به خانه کفشگری در آمدی و چرم پاره ها بدوزدیدی و بخوردی. کفشگر در غصه می پیچید و روی خلاصی نمی دید. چون کاری کفشگر به نهایت رسید، شب بیامد و نزد رخنه دیوار شهر که روباه در آمدی امیدوار بنشست. چون روباه از رخنه در آمد، رخنه محکم کرد و به خانه آمد. روباه را در خانه دید. بر عادت گذشته گردی چرم ها می گشت. کفشگر چوبی برگرفت و قصد روباه کرد. روباه چون غضب او مشاهده کرد با خود گفت: راست گفتند که هر کی جنایت و دزدی پیشه سازد، او را از کلتک جلاد و عذاب زندان چاره نبود. نفسی بد مرا در گرداب خطر انداخت. اکنون بناو ای که ممکن گردد خود را از این بلا خلاص باید کرد. بزرگان گفتند گریزی سری وقت غنیمتی تمام است. و به تاز از در خانه بیرون جست و روی سوی رخنه نهاد. چون به رخنه رسید، راه رخنه محکم دید. با خود گفت: بلا آمد و قضا رسید. به هر حال مر بنده را شکر به که بسیار بد باشد از بد بتر. روباه به دل گفت: اکنون وقت حیله و مکر است، شاید به حیله از این خطر نجات یابم. پس خود را مرده ساخت و به رخنه رفت و چون مردگان بخفت. کفشگر چون به وی رسید، او را مرده دید. چوبی چند بر پشت و پهلوی او زد و با خود گفت: شکر که از این بلا خلاص شدم. و فرحمند به خانه رفت و بر بستر فتح و ظفر خوش بخفت. روباه با خود گفت: این وقت درهای شهر بسته است، اگر حرکتی کنم سگان آگاه یابند که مرا بینی جان باشد. صبر کنم تا درها کشایند، سری خیش گیرم و تدبیری کار کنم. چون روز روشن شد، مردم از خانه ها بیرون آمدند، روباهی دیدند مرده. یکی گفت: چون این شنیدم که هر کی زبان روباه با خود داشته باشد، سگ بر وی بانگ نکند. کارت بکشید و زبان روباه ببرید. روباه بر آن صبر کرد. دیگری بیامد و گفت: دومی روباه با بیزک خوب است. و با کارد دومی روباه از بیخ جدا کرد. دیگری گفت: هر کی گوش روباه از گهواره طفل آویزد، طفل گریان و کودک بدخو از گیریستن باز استد و نیک خو گردد.

0: کردم. اکنون کارت به استخوان و کار به جان رسید. تأخیر و توقف را مجال نماند و کمربند طاقت پاره شد و از جای بیجست و بتاز از دری شهر بیرون جست و می گفت: چون کار به جان رسید بکشادم راز.
1: چکیده ها از نصری نیاگان.
2: وحدت ملی، والاترین دستاورد ملت تاجیک، رمز صلح و ثبات و همبستگی است.
3: اینجا دوشنبه، گفتار ادبی را از سلسله رادیو تئاتر سر میکنیم. شنوندگان عزیز، حالا رادیو اینسینیروفکا را از روی حکایه ولادیمیر کروپین ماجرای عائلوی شنوید. رول مهری تاجیکستان مریم ایسایوه و حبیب الله عبدالرزاقف اجرا میکنند.

وقتش رسیده است اقرار بکنم در این دنیا زنی هست که ما یک دیگر را دوست می‌داریم. هنگامی که ما سال یک مراتبه گریخته و از شوهرش نویسنده من از زوجه معلمه با هموا می‌خوریم، خوشبخت می‌شویم. موجب خوشبختی ما آن است که او از خوراکپزی دلبزنی هر روزه، از جامشویی، کار مکتب، تشویش های دیگر، جرنگاس زنگ و غیره خلاص می شود و از این رو سه روز اول همین که به پلیش برآمدیم قریب که نفس نگرفته دراز می خوابد. با وجود آن راستی گپ او بیکاری را نمی پسندد. من هم در این روزها از طعنه و ملامت همیشگی آیله خلاص می شوم. هنگامی همراه بودنم آن قریب همه چیز به نظر غیرعادی می نماید، زیرا زندگی اینجا خود غیرعادی است. به هر نزدیک خوراک نغز می دهند، زبان خارجی و گرجی و ابخزی را می شنویم. این زن در همه شغل با من شریک است. من چندی از کارهایم را با خود می آرم. از آن همه گرفتاری های پیشینه، نابراری ها، ماجرای و جنجال با زوجم، تشویش از ره و رفتاری بچه ها، غمی پدر و مادری پیرم، خسته شده نمی دانستم که چی کار بکنم. محبوبه مهربان من این همه بار را از دوش من ماهرانه دور می کند. سحر از خواب خیستن زمان میبینم که اللکه ناشتا تیار و مرا از ده ها شناسهایم که قادرم در مدت نیم ساعت صحبت برای تمامی روز عصبهایم را خراب بکنند نگهبانی مینماید، به خانه در آورده روی میز هر گونه میوه میگذارد، بوسه میدهد و در را از بالایم قلف کرده میرود. در چنین حالت دیگر چه هم میتوان کرد؟ یگانه کار این میماند که بنویسم، محصول بدهم. من هم اندیشه آن نکرده که چیزی نوشته میتوانم یا نه، ورقها را تگرو میکنم، نوشته های پیشینم را میخوانم و خط میزنم. دمیکار بعضی از نوشته هایم را دیده حتی حیران میشوم که آنها را کی نوشته باشم. چندی اش را دوباره تحریر میکنم، بعد چشمانم را پوشیده همه را به خاطر آوردنی می شوم. معلومم می گردد که دو ساعت مشغول کار نشده بلکه به یاد آن در دیوان خوابیدم. واقعا کار به هیچ کجا نمی گریزد، بر وقت یا بی وقت خوشی کار می آید. خانم

موسیقی با پایان رسید و ارغون نواز به تعظیم برآمد. زن جوان و زیبا بود است. واقعا یاردمچیش هم تناز بود و من شیفته او شده به چی نو نواختن موسیقی خردگیری نکردم. جایم خوب بود. تمام زل تاق آن اسباب ارغونان را می دیدم. محبوبه من طوری می نشست که یک بری رویش به من می نمود. بعدی کنسرت وقتی که ما در ساحل بحر گویا در پسخمی بین خشکی و آب می نشستیم، بحر از ما بلند می نمود. به نظر از دور از آغوش بحر موجی بلند خیسته طرف ساحل می رود و هجنیکی رفته رسد.

0: گوش کن، از افتش از این گفتگو ما را رای خلاصی نیست.
1: چرا؟ بیا میگریزیم، از حیات بهره بر، خرسندی بکن. هنه گفته این روزها هم میگذرم
0: و تو به نزدی زنت برمیگردی و من به نزدی شوهرم و باز به حال نوگواری میافتیم.
1: دلت میخواهد که همیشه خرسندی کامل باشه؟ نه، آن وقت احساس حیات گم میشود. اگر حال آیلداری شما ناگوار باشد، این زکات بخت تو با من است. بلکه باورم نمیآید که با شوهرت بد زندگی بکنید.
0: تو رو نمیدانی.
1: سلامت باشید. انا گوش کنید، من راه و رفتار او را شهر میدیم. اگر کارش پیش نرود، همه اطرافیان در نوبت اول زنش گناهکار. اگر کارهایش رواج گیرند، همه تو هم در نوبت اول به او خلل میرسانید. از افتش همین طور بود و همین طور میماند. ولی اگر زنها فهمند که اینجا شوهرها گناهی ندارند و گپ در سری کار است، همه رنج و المشان فراموش میشود.
0: زنی تو چه؟
1: مثل شوهری تو؟ او از من بدگمان است و حتی به کارم رشک میبرد.
0: شوهری من بعضن از حد میگذراند که میترسم. گاهو به نظرم چنین مینموید که او با خون و عصب من اثر مینمید.
1: نگاه کن، نگاه کن، چه خلا جایب ها؟ ماهی پر را، یک طرف رویش گویاگی سختگی، روشنی ماه با موجهای بساحل شتابان بحر میزند و رنگی تلایی میگیرد. موج گویا قد قدی ساحل چون آتش با پلته مخصوصی در گیرنده ماده های ترکنده میرود. یا این تشبیه بجاست؟
0: با تمام هر بی.
1: برای من هم این تشبیه ها لازم نیه. آنها رو برای شوهرت نگاه دار.

0: در باره آیلداری موضوع همیشگی گفتگوی زنها سخن کردن نمی خواستم. بنابراین گو را به موضوع دیگر اساطیر شناسی و بت پرستی آوردم. ولی از این مراد حاصل نشد و مرا به آن وادار نمود که در باره آیلداری ملاحظه برانم. منطق محاکمه او صاف زنانه بود. مثلا
1: در سیمای شوهرم متکوی خود را نمی بینم، او را دوست هم نمی حسابم. پیشتر او دیگر خیل بود.
0: یک زل همین سخنها را تکرار می کرد. در جواب گفتم که بندیشه من مرد و مهنت توامم. اگر شغلتان جدی و بدلی کس باشد، اگر آن باعث رونق قابلیت انسان گردد، هرگز نمی گذارد که حیات بیهوده و بینشان گذارد. وی به این باور نداشت. بگذار گاه ها با دوستان باشد.
1: برای چی با دوستانش؟ مگر من با او دوست نیستم؟
0: منطق اعتراض او جان داشت. مگر وقتی آن نیست، یادآور شویم که به هر یک ایجادکار حکم خودش مهمتر است.
1: به فکرم و این را میداند، اما در اینجا باز شرطی مقایسه است. خلاصه مرد را هم صحبتی داشتن ضرور است.
0: برای چی؟ برای آنکه آن مرد است.
1: خیر چی؟ مگر به من هم صحبت لازم نیست؟ هیچ نباشد به خاطر آن که من زن هستم.
0: انا همین سوال ها من چی به من چی و غیره و هاکذا زیدی هر یک دلیلی من بودند. هرچند طرف شوهر او را گرفته می گفتم که او به دیگران یک نظر بکند، مقایسه نماید، گوش نمی داد. آخر تو زن هستی، وظیفه زن انتظاری کشیدن است.
1: شما بسیار چیز می خواهید. می خواهید که صحبت و جمع آمدهایتون شیرین باشد، شما را انتظار شوند، دوست دارند. بیچاره زن. زن چی؟ این خیلی که باشد، من هم می خواهم سیگاریت به دهان مانده راهی رستوران را پیش بگیرم.
0: راه خلاصی فقط در یک چیز بود، موضوع صحبت را دیگر کردن. سر به زانویش ماندم، با نوازش مویهایم را سیله کرد.
1: به مویت سفیدی افتاده است عزیزم، از دستی زنت؟
0: گویا که بی زن موی سرم سفید نمی شد. یو که مثلا تو بی شوهر پیر نمی شدی. عجب نیه تیز سر پیر می شدی. شوهران بیچاره را بی خوده به پیشوی زنهایشان گناه کار می کنند.
1: مرا در نظر داری؟
0: این به همه زنها دخل دارد. زوجه من عصبی، بعضم بیهوده و بهوده خرخشه میبردارد. گویا که شوق کار کردن را بکشد، او به نفع میرسیده باشد. کودک تب بکند من به بلا ماندگی. تو پدری خوب نی، هنرت همین بود برایشی فرزندار شدیم. از کار دیر بیایم تا ایلا بیزار به زادگاه هم رفتنی شوم. از من گریختن میخواهی؟ خلاصه وای هم مثل تو یک سیب دو تقسیم.
1: او خوشدار دارد؟
0: به فکرم دارد. خیلی وقت باز، حالا شاید در چونی شبی محتابی کفشان خوش در ساحل بحر نشسته و بالای گوری ما چوب میشینند. نگاه کن اون گلخن را میبینی؟ از آن شوله های سرخ به هر طرف پاش میخورند. ما روی آب عکس اندازی دارد. اطراف گلخن طرف تیره تر می گردد. خورسرشم که رسام نیستی وگر تا از ناتوانی می گریستی.
1: من بیان هم بهانه گریستن دارم.
0: در اینجا در این هوای تازه چه خیلی که اکسکورسوات گفت کاکتیل هوای کوهی و بحری هست که عصبها را آرام می کند. البته اکسکورسواد از آن ظرافتگوهایی که دو بار پاویزن و سه بار قرصن میگفتن نبود.
1: خیر بیا رفته شنا بکنیم که ما هم برامد و بحر عجایب میتابد.

0: ما پهلوی همشنا می کردیم. ما از نو تمام آسمان رو روشنی بخشید. زنک کنده کنده بگب در آمد.
1: اگر به ساحل و بیناهای بسیار آشیانه ننگری، همه در نظر دوره ابتدایی بری. آبی بحر سرت را با آن غیتانده، چشمانت را کشویی، دستانی خودت چنان میتابند که گویا از استخوان فیل ساخته شده باشند. چرا آدمان با همدیگر خرخشه میکنند؟ چرا تو بازنه جنجال میکنی؟ بیا برمیگردی. چرا ما عموماً یک دیگر رو میخواهیم؟ شوهر جانم زور زده به من فهموند که دشمن آدم اهل خانوادهش هستند. مجایی این خیل باشد، پس برای چی او زن گرفت؟
0: آخر او وظیفهش را نمیدانیست.
1: با من چی؟
0: ما به خانه برگشتیم.

در مصطبه بر موسیقی در اوج بود. دختران رنگ آبرنگ به هوای اون رقص می کردن.

0: ما به حجره خودمان رسیدیم. او سر و لباس عوض می کرد، موی سرش را می خوشکند، سچاق و لباس آبوزیش را به تار می آویخت.
1: من زنم. زن به گفتی گوگل مثل خلطه است. چیزی که با اون اندازید همون را می برد. البته من او را دوست می دارم. ولی شخصیت خود، مستقلیت خود را پس زده نمی توانم. حتی بهر اون بهترش جان می دهم.
0: می موری از غرور. محض چون شخصیت پیش از مرگ می موری. در باب مستقلی هم خوب میگوی. گویا ما حتی از آویله انگوش، از حالت روحی سردارمان، از سلاتومی افتابوز، از دیگر شوی آب و هوا آزاد هستیم. پس چرا او را دوست میداری مادامی که تو را چون شخصیت عذاب میدهد؟
1: برای آن که او بزن مثل تو مهربون، نوازشکار، با التفات میشود. با من از این چی بیشتر لازم؟
0: تو بودو شدی او را از آن خود کردنی. این البته خوب است. ولی کار هم تمامی هستی او را می خواهد. مگر من تو را مانده به کار نمی روم. ولی در اینجا اون تشویشی که در آن دنیا زندگی حساب می آبد نیست. من هم زنم را دوست می دارم. شاید مست برای اون که او بعضم به تو مانند می شود.
1: از کدام جهت؟
0: از هر گونه مایده شده ها خفه نمی شود. عزت طلبی نمی کند. به فکرم اذیت کشی هم به مفهوم صنعت داخل می شود. خواننده و تماشابین از اثر هر قدر حلاوت ببرد، معلوم که ایجادکارش همان قدر مشقت کشیده.
1: شوهرم همیشه تکرار میکند که هیچ گونه مشقت عذاب ایجادی وجود ندارد. برعکس به تمام خورسندی است.
0: عذاب ایجادی نیست، ولی انتظاری طاقت فرسای ایجادی همیشه وجود دارد.
1: وی تو با اون موفق شدن تمام عصبی مرا خراب میکند. من هر روز دارو میخورم. اما او ایجاد نموده شادمانی میکند. خوب یافته است. باز همراز بودن میخواهد. ولی مرا کی میفهمد؟
0: آخر او ایجاد میکند، نه تو. داروخوری را بس کن. شوهرت با کامیابی با عذاب موفق میشود. هرچند ناز میداند که نزدیکانش را دوست داشتنش لازم، باز با بیگانگان خورسندی میبخشد.
1: با اندیشه او نزدیکان برایش دشمنند.
0: عجب تو که نگیری. این از خود رایی توست. وی با صنعت سر و کار دارد، میفهمی؟ مگر در زمانهای قدیم صنعت در چنین شکل بود؟ نه البته. صنعت هم نام نداشت. از روی کسبش او سالنامه نویس است. از اینجای گریز نیست. به صنعت، صنعت حقیقی برای این جان دادن لازم. سلامتی، عصبها را ویران کردن هم ممکن. اما تو باشی یک زیل، من چی و من چی میگویی؟ مرد و زن مقایسه ناپذیرند.
1: تو گپ رو به حد میبری که باز گپمون میگریزد.
0: من به تو یک مثال. تو همیشه بهانه میابی، خیر فرض کردیم، هر دو خواه میکنیم. تو بجای خودت، من بجای خودم میروم. که خورسند میشود؟ بعد چی؟ بعد چی؟ بعد تو شایمون میشوی که برای چی خستگی را حس نکردم، رنج و آزار را نبخشیدم، در وقتش خاموش نیستادم. طاقت نکرده، من به تو یک عالم دلیل و اثبات. فهمیدی؟ همه چیز حق دارد. عشق ورزی، کار، سکوت، خورسندی، غم و اندو. پس این ادعا به خورسندی تام از کجا؟
1: خورسندی کجا؟ اقلا آرامی باشد. آرامی رو من فقط در خوابم میبینم. همیشه از شوهرم خواهدیم.
0: از هر چی ترسی تمام میشود. حاجتی ترس نیست. به وقتش خوراک پس، بچه هایت را تربیه بکن، جامشویت را بکن، در این کارها معنی بزرگی حیات است.
1: او قدری مرا نمیداند.
0: در محبت از همه مهم گرمی دلها، صمیمیت است. اگرچه به بیان آن عقل سالم خلل می رساند. خوش، جنجال را دوام می دهیم؟
1: نه خود، او حالا با مشوقش همین خیلی صحبت دارد.
0: البته، باز به او شیری وسیلی فیادر را می خواند. تا بر دل خلق راه دور است، تنهایی دید و شاعر الهام، حتی زیزنش کناره باشد.
1: حیرانم آدم به این درجه سنگ دل می شود. بعضن به دهشت می آیم که ابیکت مشاهده او هستم. شاید تو گویی که واسطه نسخبرداری از همه دسترس این زنی خودش است. میفهمم. هیچ گپ نی. یگون وقت من او را باب میکنم.
0: هرگز این کارو نکن. نویسندگی همچون مرافعی سودی است و زنی نویسنده قربانی اون. خوشبختی زن در موفقیت شوهرش. فقط همین طور. باور کن. اگر تو راه های منفعت بخشی به او یاری دادن را اندیشه میکردی، او دو مراتب بیشتر کار میکرد. یاری معنای آن را ندارد که تو خفه شده خاموش کردی، خش میکنی. آنا گریگوریونا را به خاطر بیار.
1: اینقدر آنا گریگوریونا میگوید؟ وای چی کار کرده است؟ در نزد پلیته ایستاده است؟ در автобус و електричкаҳо сиродам ӯро маҷах кардам.
0: Хар Google-ро, муроҷиатномаи ӯро ба зани рус ба хотир ор. Шавҳари худро ба кор шавқманд бикунед. Кӯшиш бикунед ки ҳар чӣ зудтар ва бештар ба ватан манфиат расонад.
1: Ту бовар дорӣ ки шавҳари ман ба ватан манфиат мерасонад?
0: Ба ҳадди имкон мекӯшад.
1: Ман ҳам кори аз дастам омадаро мекунам.
0: Агар ҳама корро мекардӣ, ту ин тавр намегуфтӣ, балки фикр мекардӣ ки ҳоло کم کردم.
1: کم؟ آخر من در خود قوه پیدا کرده او را می بخشم. در جای من زنی دیگر می بخشم.
0: خیر شد. چه خیل زنی دیگر آخر تو تابی مقایسه کردن نداری که. بجای او دیگر کس می بود که ها به این تنه های بیهوده تاب آورده نمی توانی.
1: بیهوده؟ من گناه او را می بخشم. و این را می داند. هیچی نمی داند. باز چخیل قربانی میخواهد جناب شما.
0: خیلی که باشد نیکی کنو در آب انداز. زنک تماماً به گپی من گوش نمیداد. حالی شوهرش را تصور کردن آسان بود. اگر او گپی منی محبوبش را به اعتبار نگیرد، پس وای بر حال آن مرد.
1: این خیل بی‌پروایی او را نسبت به اویلا که میبخشد. دیروز که بزور از محتاجی برامدیم، حتی با جوراب خریدم پول نداشتیم.
0: همه آدمان ایجادکار از پول تنقیسی میکشند.
1: بگذار همین طور باشد. من هم از جانش بیزار نکردم، تانه نزدم که دیگران از بازار خرید میکنند و مثل من نصف روزشون صرف نوبت نمیشود.
0: تو هرگاه فخر داری که او را برای گناهی نکردش عفو میکنی. این بیرحمیست، نبخشش.
1: چی؟ به همش من گناهکار؟

0: پگاهی ما به دیهه کوهی برای سیبخری رفتیم. سیبخری بهانه بود. زنک میلی سیر داشت. بالی در روح بود. سرود زمزمه می کرد.
1: میدونی من چی را حس کردم؟ در جای خلوت پلاژ جفت عاشقان و یا تنهایان می شینند. آدمان از عشق و محبت آزاد. نه به تنهایی و نه به دیدن بخت دیگران طاقت ندارند. این به تو لازم می شود.
0: در مورد بیهوده غوغا کردنم.
1: مورد خوب؟ دیروز تو همین گپ رو سر کردی.
0: همش از برای تو. تو با دلیل های من جواب یافته نتوانستی و باز خفگی هم کردی. خود را همیشه موسیچه بیگناه نشان دادن مرضی زن هاست. اما گناه که هست وجدان به عصب ها تأثیر می کند و همین طور خرابی عصب ها سر می شود.
1: علال خصوص با او این را گفتن در کار. مگر بازنی که عصبانیست استن ممکن او برای مرا به دیوان خانه خوباندن از هیچ کار رو نمی گرداند.
0: آرام شد. حالا نیمی زنها و سی یکی مردها به بیماری عصب گرفتارند. اینک عزیزم تو با شوهرت بلک لک و ترنه میمانید که به خانه یک دیگر رفته میآیند و هیچ نیکی یک جا شوند. زیرا یگان تش پست آمدنی نیست.
1: تشبس را باید مرد نشون دهد.
0: تا خاندار شوی. خاندار که شدند زن و شوهر دو مغز در یک پوستند و باید برابر حکمران باشند. تو انتظاری که کی اوترا به نظرش جیغ زده نوازش میکند و تو ناز و نوز میکنی. آخر وی از آهن ساخته نشده است. مهربانی میخواهد.
1: نگاه کن بیشه چخیل رو حفظاست.
0: ببینم چخیل خوب.
1: نظریه نو داری؟
0: بله نظریه ای که از برای تو گفته نتوانستم.
1: گوی گوی فقط دانسته باش من میتوانم گوش ندهم. اینجا بیان هم خوب است.
0: نظریه ای از امتحان اثرها گذشته این است. ای زن مقام و جایت را دان. در این زمان من جای تو. من کرتکم را بزیر انداختم. چرا زنها نه در جای خود میشینند؟
1: من از اینجا میخیزم.
0: شین چرا خودت را بدبخت میحسابی؟ مادامی که تو خوشبختی.
1: اوه
0: نه عزیزم محض خوشبختی.
1: در این زمان خوشبختم ولی بو یک حالت خوی می شود. گفته نمی توانم.
0: بعضا خودت گفتی بعضا روی می دهد. پس معلوم می شود که نه همه وقت. بچه ها تشویش آنها. پسرت تو را به آغوش می گیرد. دخترت آمده مصلحت می پرسد. مگر از این همه دلت گرم نمی گردد؟
1: وی کیامت در میان سردی می شود.
0: لیکن گرمی از سردی زورتر است. صبر کن صبر کن صبر کن. گپم را نبر. برای چی مقام زن در صنعت اینقدر بلند برداشته می شود؟ با تصویر زن کاغذ مرمر لنته های بسیار کینا بیشتر صرف می شود. نظر به مرد با تماشابینان یکان فیلم را به اشتراک زن نشان دادن ممکن؟ نه؟ سوال می آید کی باعث پروگرس است؟ کی برای رونق علم و صنعت کار می کند؟ مرد ها البته. از برای کی جان سر می شود؟ از برای کی خون می ریزن؟ در یونان قدیم سبب جنجال چی بود؟ تقسیم شهرها، مساحت، سب؟ نه البته. زیبایی را تقسیم کردن نتوانستن. باور کن همه رنج و علم زنها از آن است که آنها از مردها التفات بیشتری منتظیرند. نظر به آنی که از آنها می بینند. آدمان در اولی شناساییشان در عین جوش خروش عشق وعده های زیاده می دهند. تو شوهرت را بار اول به تو دل باختنش را سالهای اولی زندگیتون را به خاطر بیار.
1: به خاطر آورده چیکار می کنم؟ من اون را همیشه در خاطر دارم. برای من شده او چی دیوانگی هایی کرد.
0: می بخشی؟ پس تو یک دیوانه را شوهر کرده. فخر کن که همین خیل محبت را سزاوار شده ای.
1: اگر اون خاطره ها نمی بودند مکتوب های او چی؟ وقتی جنگی بودنمون من اونها رو گرفته گشته و برگشته میخوندم. دلم آرام میگرفت. بازن با ترزیق می شود. به نظرم چنین می نماید که او دروغ می گفت.
0: نه این قدر وقت دروغ گفته نمی شود. غیر از این ترا هم فریب دادن کاری سهل نیست.
1: من نمی گویم چه خیلی که در اول شناسایی من بود همون خیلی می شود. ولی تو به این درجه هم نیده؟
0: زحمت از شو نمی گویی؟
1: به هر حال با یک دیگر با دقت و غمخور بودن بهتر. یا اون به صنعت اختلال می آرد؟
0: تو را دوست می دارد کن.
1: دوست داری در چی فاده می یابد؟ مهر دارد. مهر و محبت می داشت همین خیلی مرا می رنجند. اگر من به کسی مهر و شفقت می داشتم باز چرا این خیلی نغمه می کردم؟
0: این اندیشه غلط است. رنجیش محبت را افسرده می کند.
1: بله، عاقلانه می گویی. لیکن بهترش تو این را به او گوی. پرس که برای چی مرا می رنجاند؟
0: تو گذشت کن که این همه رنجیش ها می گذارند.
1: نه هر یک رنجیش را بخشیدن ممکن.
0: اولا هر یک دلماندگی را گذشت کردن ممکن. دویم خودش عذاب می کشد. سیم وی رنجاندن هم نمی تواند. تو رنج و علم گفته گویا بیپروایی او را در نظر داری. بیچاره وی وقت ندارد. کارش بسیار. ولی دلش همیشه با توست. رنج و علم کرمیز که درخت را نابود میکند. هر که نیت انتقام داشته باشد آنها را فراموش نمیکند. آنها به کینه بدل میشود که این دهشت آور است. میفهمی؟
1: من آن همه را از خاطر برآورده نمیتوانم.
0: جهت خوبش را به خاطر دارم.
1: او چی دور بدی را از خاطر برارم وقتی که هر لحظه این را انتظارم؟
0: میبخشی اینش بیماری است.
1: وای مخصوص مرا عصبی میکند. تو دیروز گفتی که از 3-2 قسم آدمان به کسلی عصب گرفتارند. ولی همه ما زن ها از دست شما دیوانه ایم. دیوانه
0: ما از دست کی؟ از تاثیر احوال بین الخلقی؟ مهمش عصبی نباشید آدم گلستان می شود.
1: بیا باز کم تر شنیم. خلا در باره زنت نقل کن. نخواد وی هم مثل من باشد.
0: اینان تو برین. همیشه خسته. همیشه بدگمان. از آن دیگر ها زن باشد. از آن من معلمه. زنهای دیگر روزی شنبه جامشویه هایشون را جمع می کنند. از آن من باشد هم سنجیشی دفترها و هم جامشویی. برای او من طلبه. فقط طلبه از او کلان سالتر. برای در حیرت است که چیل طلبه را سرشته کرده می تواند و برانه. من به تو گفتم که به هیچ وجه گناهش را به گردن نمی گیرد. طاقتی تحقیر ندارد.
1: تو را در حقیقت دوست نمی داری؟
0: من در یک دلچه محبت جای دیم. مدامی که تو را دوست می دارم به من همینش کفایه. ابتدای و انتهای
1: تو را به درجه رساندی که به فردوی خود باور ندارد.
0: با آن کسی باور ندارد. پگاه چی شدن شاکی می داند؟ اندیشه آینده چی لازم؟ امروز زندگی میکنم نه فردا. اگر صبحدم و روزی روشن خورسندی نکنی پس از غروب چی جای امید؟ در آینده چی میشود؟ آینده چگونه است؟ یگانه قوه همه را برابر کننده مرگ است. من بسیار چیزها را نمیفهمم ولی با وجود آن گفتنی هم که از اثر زندگی نیاگان آزاد بودن نمیتوانیم. ما باید بهتر باشیم لیکن بدتر شده ایستاده ایم. انتقام میگیریم. یک دیگر را از جان بیزار میکنیم. حساب کنیم از بیماری سرطان دیده آدمان از غیبت و تهمت بیشتر میمیرند.
1: نه تو او را به این حالت رساندی.
0: برعکس او مرا به این حالت رساند.
1: ما را که به تنگ آوردی حمله میکنند.
0: زنی مرا با این مردار قیاس نکن. تو شوهرت را به چه ها رساندی؟
1: خواهش دلم همون بود. وی نویسنده است. رنگ و رنگی حیات را تصویر کردنش لازم. بنابراین من به او جهتهای گوناگون حیات را نشان می دهم. وی هرگاه تاکید می کند که دارایی به کار نویسندگی تاثیر بد می رساند. تو بیهوده سند شکایت نکن.
0: شکایت نمی کنم، بلکه حکایه می کنم. خودت خواهش کردی؟ توبه. وی می خواهد که در آیله شخص اول باشد، ولی این را اندیشه نمی کند که من شوهر هستم.
2: هیچ نید
0: گردن نمی فرارد، یک زهل زور می زند که به همه حکمش قطعی باشد، وگرنه دیگر از چی اینقدر خسته می شود؟
1: از چی؟ از دستی تو پریشون حال است، برای کاری تو، شغل خودش، برای بچه ها، برای پدر و مادر غم می خورد.
0: شوهرت را احتیاط نمی کنی، این را تاریخ به تو نمی بخشد.
1: با بودگیش قانی شو، با او همینش هم نمی رسد.
0: باز غرور، زنی من هم اگر گذشت کند هرگز خودش را نمی بخشد. حکمت افسانه خلقی روز آید به زنی که برای او شوهر هر کاری که کند خوب است، برای زنی من هنوز نامفهوم است. می فهمی؟
1: به من هم نامفهوم است، آخر زندگی افسانه نیست.
0: ولی این حکمت حیاتی است،

0: زن از جایش خست. ما قد قدی جری باز بالاتر بر آمدیم. در پیش جری.
1: اگر این معنی را طوری دیگر گوییم، در پیش ورطه ی هلاکت است.
0: همیشه شوخی های خنک میگویی. وقتی شنا میکردیم، این که بود؟ روزی گذشته، نستاو کنسرت روی همون. وقتی که بجران آب سرد افتادیم، تو چی گفتی؟
1: خیر چی؟ بد گفتم مگر؟ در قهر بر باز خنک تر گفتم.
0: یا اینکه بی من شنا میکردی، من نمیدانستم که تو از پسی من شنا میکنی. اینقدر دور تو هیچ گوش نو نکرده بودی. ناگو فریاد کردی. خدایا چه خیلی من ترسیدم. موج و شمال خلال می رسوند. من فریاد کردم. دمگیر دمگیر. اما تو بعد گفتی که من گویا مردنگیر گفتم. اگر این شوخی است؟
1: در کدام فیلم عاشقان هر دو خود را یک جای بجر می پرتویند؟
0: در فیلم همه اش پیش بینی شده است. در زندگی در مدت یک ماه اینقدر مرده نمی شود چنانی که در فیلم هاست. از لبیجر اون طرف تره، از این طرف بذر. می شنوی؟ خفه می شوند این طرف.
1: بیگوی لیکن از روی وجدان. بزنت دروغگویی هم ممکن لیکن به محبوبت نی. تو مرا دوست می داری؟
0: ها
1: راستش رو گوی. یکون وقت مرگی زنت رو خواسته بودی؟
0: نه.
1: حتی وقتی که کار به تاج دوشوی رسید؟
0: بچه ها چی؟
1: چی بچه ها؟ چی بچه ها؟ اونها علاقه کلون شدند. بعد آیا ما با اونها لازم می شویم؟ آن وست جلیزنوه برای بچه های شوهرش رو می کشد. اما بعد چی می شود؟ می دانم شوهرم از مرگ من خورسند می شود. اگر تو نیو او همراه من آبازی می کرد، انیخ که شنا کرده آمده بشرش رو همین طور می کرد که دست و پایم از کار می موند و کسی گناه کار نمی شود.
0: تو بیماری در خاطر داری؟ راهبر اکسکورسوات در باره آمیخته هوای کوهی و بحری که آن در مدت 3 روز عصبها را آرام می کند حکایه کرده بود. معلقه 3 هفته باز اینجاییم.
1: آره تستر با تاکسی با ایرپورت.
0: از واخوری در ایرپورت با زوجم می ترسم. از تون مجازی او، از دادگویش نزی بیگانگون با بچه ها با من حجوم کردنش. آه بد خانه، باز کار، جاغزنی ها از خصوصی پول و غیره و حکزا.
1: من از تو بیشتر از واخوری با شوهرم، با سنگدلی او، بی پروایی او می ترسم. وی به خوندنی مکتوب ها می شیند و لکه او از آن من نه، از آن آیله نه، بیگانه می شود. بعد او باید به چهار جای رود، کارهایش را پرتفته می ماند. من به همهش گناه کار می شود. در آمدی گپ، اون ریژیسور از راستی از ستودیه رفت می؟
0: بله، بنابراین پول هم نمی شود.
1: خیلی خوب، تو باشی هوای آمیخته می گویی، بگذار تنها زندگی کند.
0: ولی او تنها به آیله زندگی کردن نمی تواند.
1: آیلهش با او زندگی کردن نمی تواند.
0: چرا؟
1: بای زنش رو دوست نمی دارد.
0: سفصد تا، ما چی؟ باز از نو درباره رنج و خفگی طرف هاین؟ مناسبتی آنها گم می زنیم؟
1: می دانی چی عزیزم؟ من تمام نظریه و لکسیه های تو رو گوش کردم. منت دارم که تو درباره شوهرم و آجیزی من نقل کردی. این را من می دانستم. از اینجا خودت تنها رو. رو. مرا انتظار نشو. التماس رو.
0: مردها جسمان ساده ساخته شدند. ولی صمیمی نه. به حساب نمیگیرند ولی باور کن. بسیار خودکشی از پس عشق و عشق ورزی جوانان. کی بیشتر تا آخر انتظار نمی شود وقتی که جوان در خدمت حربی باشند؟ دختران؟ آنها می ترسند که بی شوهر می مانند. آنها بیشتر از روی منفیت به شوهر می برایند. کی به زندان می شیند؟ اساسا جوانها و مردها. از برای کی؟ از برای زنها؟ دزدی، زنازنی، مستی، ریشه همه این در زنهاست. همه این سرودهای درشت به مزمت دخترانی گوته شدند که جوانان را به محبس انداختند.
1: رو
0: سوال چهل زنها
1: رو تو نه مرا فهمیدی نه خودت رو.
0: تو از جمله ای آدمانی نجات دهنده ای، پس چرا تو
1: احوالم بد شده ایستاده است؟ تو مگر نمی بینی احوالم بد؟ رو از اینجا.
0: مادامی که احوالی تو بد باشد من چهل می روم؟ گپت منطق ندارد.
1: ایستا، با من چیزی لازم نیست. من خودم رو خیلی خوب حس می کنم، حتی به قوت شدم. مصاحبه ما مرا به این حالت آورده رساند. مغز مرا تا این جر آورد. دیگر به نزد تو برگشته نمی توانم. با تو همراه بودن به من خیلی گوارا بود. من از تو منت دارم که این سه هفته با من مهربان و غمخوار بودی. وقتم چنین خوب گذشت و من عنیق فهمیدم که این لحظه های تکرار نشوندند. میخوای که باز با اون زندگی که برایم محبس است برگردم؟ نه، نمیخواهم. ها، اگر مرا دوست داری التماس یگانه و آخرینی مرا اجرا کن. امروز تو به شهر رفتنی بودی، بسیاری ها از این مقصد تو با خبر بودند. به اینجا ما ناگهان آمدیم، ما را کسی ندیده است. از اینجا به بازار رو و به میخانه در آمده شین. مردم میبینند، همه میگویند که تو از پگاهی باز آنجایی.
0: بس کن، خود را برای او احتیاط کن.
1: برای کی؟ این بازی به دلم زد، بس است. تو پیش از آن که مرا معشوق انتخاب کردی، پیش که همش را فکر کردی تا که از من مرغک رام و خدمتگار سازی و باز باور کنانی که او باید خوشبخت شود.
0: به زنهای بیوه مانده نویسنده ها نگر. وقتی در نشریات کار کردنم من آنها را بسیار دیدم. در اتفاق نویسندگان حتی سویتی بزرگی بیوه های نویسندگان است. آنها در چه خصوص گپ می زنند؟ در خصوص آن که آنها نادان بودند که کار خودشان را مهمتر می دانستند، اما مهمتر کار شوهرشان بود. پیروی آنها شدن می خواهی؟
1: پیروی آنها نمی شدم. من از تو پیش می مورم.
0: ما چی حقوق داریم که در بابت کی پیشتر می مورد دهان کشاییم؟ کی کی می مورد آن را کسی نمی داند.
1: من می دانم. من گپم را تکرار کنم، پیشی گپم را گرفته هم بین. تو مرا می دانی، من پای لوچ در برف از پسی تو تاخته بودم، در خاطر داری؟
0: بله.
1: بس گوش کن، من با تو خیلی خوشبخت بودم، چنان خوشبخت بودم که
0: من حاضر دست پایت را بسته پشتاره کرده می بودم.
1: خنداور، من تو را دوست می دارم، مجبور کرده که اقرار شوم.
0: چشمی دیدن هم نداری، همین طور نه؟
1: تو مرا نمی فهمی، هرگز نمی فهمی. تو با من چون با متریال کارت نگاه می کنی. تو گفته بودی که همه ای زنهایی که تو تصویرش کرده این منم. در هر خیل نمود. من شوخی میکنی گفته فکر کرده بودم. نه، این راست بوده است. تو برای کاری خودت مرا مجبور میکردی که هر خیل شوم. من این طور نیستم. تو هرچی با من میخواستی کردی. من مانده شدم، سخت خاکستر شدم. این عشقهای من، بیدار خوابیهای من. نه، تو این رو نمیفهمی، این گونه خصلت نداری. من متریال اکتریس بودم. تو مرا به هر گونه وضعیت میموندی که به هر نی رنگت راضی شوم.
0: من درباره عموماً زنها میگفتم. تو زنی عاقلترین و زیباترین هستی. پیش از آتپوسک با تو محبوب شدن را تکلیف کردم. من تو را در حقیقت همین خیلی می حسابیدم. تو که راضی شدی؟
1: از خستگی، از بی‌پروایی. اکنون عاقبت این بازی را فکر کرده به دهشت می آیم. بس است، رولم را بازی کرده شدم. چراغ را خاموش کردن لازم.
0: من تو را دوست می دارم. بیا این گپ ها را مانیم.
1: چه خیلی بحث کنیم؟ مادامی که تو دیگر نمی شوی، کاری تو، حالتی تو، دوستانی تو باز باکیت را تقسیم کنن. جمع بودی، پریشان شدی، تو را مایده مایده کرده کشاندن. تو مرا دوست میدارم گفتی، تکرار کن.
0: من این را یک دقیقه پیش گفتم.
1: با من هر دفعه چنین می نماید که از کجای از دور صدای می رسد.
0: مگر مکتب های من دلیل آن نیستند؟ من این انگشتری زمان های کم پولی بود، ولی آن به تو پسند آمد. تو آن را نغز می بینی، از من زیادتر به هر حال احتیاط می کنی. من این ساعت هم
1: سخن های شیرین می گویی، آن را به من ده.
0: وای، از دست من ساعت را گرفت و از انگشتش انگشترین را برآورد.
1: پیش از ویدا بوسه کنید.
0: او انگشترین را به شیشه ساعت تق تق زده، بعد هر دو را به جری پرداخت.
1: این به تو در کار می شود، چون تفیل حکایه دقیقه های آخرین زنی عصبی. باز این درختی بلوط را که رستنی زیبای پیچانیده است از خاطر نبرار. این رستنی پیچان را میبینی؟ قریب تمام شاخه های سبز را زیر کرده گرفته است، فقط یک تاش مونده است. اگر رستنی پیچان را کنده نپرتایند، درخت نابود میشود. مقایسه زن با رستنی پیچان و مرد با درختی بلوط چی تشبیه خوب است. همین طور نه؟
0: همین طور، همین طور. بیا می رویم.
1: تو چی؟ در حقیقت چیزی را نفهمیدی. تو از اینجا تنها بر می گردی. فقط بعدی به من یاری دادن. من از مرگ می ترسم.
0: از مرگ همه می ترسند.
1: کاش همه می ترسیدند. ما می رویم. من از طرف چپ در خمگشت، از اونجایی که راه خیلی تنگ است، تو به طرف چپ سال تیزتر میگذری. تمام.
0: آه، تو مرا دیوانه میکنی. بیا رفته.
1: نزدیک نه آی. اگر مرا داشتنی شوی، من از همینجا خودم را میپرتایم. ولی اینجا سنگریز است. من مایوب شده دردی سری تو میشم.
0: میدانی چی؟
1: تو دیگر گپی گفتنی نداری عزیزم. هیچ قصه نیه، همش بسی سر میشود. تو کسلی من، سوختنی من، عشقی مرا در دوام چندین سالها پشتی سر میکنی. اما این بزودی انجام میابد. من حتی نمیدانستم که بعدی بچونین قرار آمدن این طور آرام میشوم.
0: بچه هایت را فکر نمیکنی؟
1: با اونها مادری عصبی چی لازم؟ فقط از همینش میترسم که به خود کشتگان عزاداری نیست. مادر کلانم همین طور گفته بود.
0: مرا تو آدم کش کردنی؟
1: این نخواست میشود. تو مثل هر وقت همراه من میرفتی، چون حاضره در باره من فکر نمی کردی. تو میتوانستی پیش گذری و حتی افتیدنی مرا نفهمیده مانی. انا بدتر به خاطر میاری. برای افسوس خوری وقتت میرسد. امیدوارم صمیمانه غم میخوری. به خوانندگان این را حس میکنند. بعد از من یگان میفهمیدگی یافت میشود. دل برداری میکند. خیر، اندکی دیگر صبر کن. این جری چندقدر چقدر باشد؟ 40 متر هست؟
0: میبخشی، ولی خلق و اطواری تو را دیده و دانسته، پر تا خودت را گفتنم میموند. به فکرت مرا از خود دور کرده، در خود چیزی را احتیاط میکنی، نابود میکنی. من که بیغم هم پیر میشوم، حتی خورسندانه پیری را پیشواز میگیرم. من دیروز به تو گفته بودم که مناسبت هایم را شر ندیه، دوست داشتن و پیش از همه خود را گناهکار ایز کردن در کار، نه کسی دیگر را. میفهمی؟
1: خوش، تو خود را گناهکار میسوبی؟
0: آخر من هر زمان از تو عذر میپرسم. فقط برای چی عذر میپرسم؟ برای ناامیدی خودم، برای درد خودم، برای کارم.
1: کار، کار. فروتنی میگویی، پس چرا با رژیسور سازش نمیکنی؟ چونکه این کار برایت گران میافتد. آخر من دخترچه نیستم که از شرم پایم رو به موزه دریده پنهان کنم. هرچند که بچه هام از دیگران بدتر نیستم.
0: راضی میشم. تو نیتروگلیسرین داری. دلم میزند.
1: البته. همین که گپی حق رو شنیدی هیله میکنی.
0: از درد رویم کشید. اما او این رو دیگر خیل فهمید.
1: دهشت. چی روی بدخواه. من همیشه میدانستم که تو مرا دوست نمیدار. باز کم تر طاقت کن. اکنون کم موند 3 دقیقه.
0: دارو ده.
1: ما. نه. تو این رو نگیر. سمکه رو همراهی من یابند بهتر.
0: وای. داروها رو به زیر پای من برداخت. چیزی که تو نگویی. من خاموش میستم.
1: دمشین. حالا با گب زدن وقتت میشود. اما با من نیه. حالا فرصتی نزدی شاهدان رفتن هست. از آنها تصورات جمع میکنی. به حیات شکسته آنها افسوس میخوری. آنها و شرایط آنها رو هم تانه میکنی. تو تفسیر میخواستی؟ آن همیشه بود. تو میخواستی که من مثل آن زنهایی باشم که شوهرانشان را تعریف میکنند. نابیغه مینامند. و از چی باشد که دیگران آنها را نمیفهمند. گفته داد میزنند. به تو انا همین خیل زن درکر. من همیشه میدانستم که با کاری سودبخش مشغول میشوی. ولی تو تغییر یافتی.
0: من نجنبیده میستادم. به همه تانه های او جواب داده میتوانستم. لیکن این باز چنین معنا داشت که چیزی تغییر نیافته است. باز همش از نو تکرار میشود. محبوبه عزیزی من پیشتر هم هر خیل نغمه ها میکرد. ولی این خیلش تهدید خودکشی هنوز نبود. تماشا. از داروی نیتروگلیسرین دهانم تلخ بود. آب نوشیدن میخواستم.
1: وصیت نامه.
0: من ناگه از شنیدن این کلمه هوشیار شدم. این کلمه با قطعیت حتی آمیرانه گفته شده بود.
1: وصیت نامه. من میدانم تو وصیت نامه داری. تو آن را وقتی خروج دلت نوشته بودی. وصیتی در وطنت گراندن.
0: یگانه خواهشی من.
1: از اون وصیت نامه چند نسخه داری؟
0: 2 تا.
1: کنی آنها؟
0: در خانه.
1: یک تاش در خانه. یک تاش در خانه. دویومش رو تو همیشه با خود گرفته میگردی. این رو من در اینجا پیخس کردم. نخست وقتی با اکسکورسی رفتنمون تو کرته تازه میپوشی. با ون برای ریشگیری تاخته رفتی. از کیسه کرته کشیده

ما براه برآمدیم. به هر حال کوشش میکردم که او از لبی جر دورتر گردد.

0: шумо радио инсценировкаро аз рӯи ҳикояи Владимир Крупин «Моҷарои оилавӣ» шунидед. Ролҳоро ҳунарпешагони халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон Марьям Исоева ва Ҳабибулло Абдуразоқов иҷро карданд. Режиссёр корманди шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Муқаддас Расулова. Режиссёри овоз корманди шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Маърифат Холиқова. Поёни гуфтори адабӣ аз силсилаи Радио Театр.
1: Ману ту ва Радиои Тоҷикистон ҳамнавоем, ҳамсадоем, ҳамдилу ҳамқисматем.
2: дар ҳимояи манфиати миллию давлатӣ
3: бо қотъият метавон гуфт ки ин баёнияи
4: таҳлилу баррасии муҳимтарин хабарҳои хориҷию дохилӣ дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи бостоб аз радиои тоҷикистон
5: баҳси эрону амрико бар сари гулугоҳи ҳурмуз чаро назорат бар ин оброҳ муҳим аст
6: эрон ба ин танга ба унвони як абзор ва фурсати боздорандагӣ дар баробари аслитарин рақиби худ амрико истифода мекунад
5: идомаи танишҳо миёни кобул ва исломобод ҳамлаи ҳавоии толибон ба хоки покистон
7: پاکستان از این راه ها می خواهد که قدرت در افغانستان را تغییر دهد. یعنی طالبان را می خواهد شکست دهد.
5: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد.
4: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
5: درود شنوندگان گرامی با شما زیارت شایی احمد شا. امریکا در روزهای اخیر راه های عقب نشینی ایران از اصرار خیش برای نظارت بر گلگاه هرمز و ستانیدن حق خدمت رسانی از کشتی ها را بررسی کرده است. روزنامه وال استریت جورنال با استناد به منابع خود خبر داد که مهمترین فیشنگ در مذاکرات غیر مستقیم که چند روز قبل در دوحه برگزار شد و در رهایی بعضی از دارایی های مسدود شده ایران بود. ارزش دارایی های مسدود شده ایران تقریبا 100 میلیارد دلار ارزیابی می شود. سامانه خبری اکسیوز نیز خبر داد که فرستاده ویژه استیف ویتکوف و جارد کوشنر داماد پرزیدنت آمریکا در مذاکرات اخیر دوحه تلاش کردند که به ایران این پیام را رسانند که طلب تهران برای پرداخت حق عبور از گلگاه هرمز می تواند با یادداشت تفاهم اولیه میان واشنگتن و تهران خاتمه بخشد. در ادامه این موضوع روزنامه وال استریت جورنال خبر داد که آمریکایی ها به هیئت ایران در دوحه طرحی را پیشنهاد کردند که طبقی آن اگر ایران از طلب خود برای نظارت بر گلگاه هرمز دست کشد در عوض میلیاردها دلار دارایی های مسدود شده ایران آزاد می شود. طبقی این گزارش در اول باید 6 میلیارد دلار دارایی های ایران در قطر آزاد می شود، اما تصمیم اخیر ایران برای بستن گلگاه هرمز این روند را باز داشت. در این میان کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران بعد بازگشت از دوحه روز 2 ایول گفت که تنگه هرمز تحت نظارت ایران اداره می شود، نه فرماندهی مرکزی امریکا. نیروهای نظامی ایران نیز در همان روز هشدار دادند که هر کشتی که از مسیر تزریق شده ایران عبور نمی کند با واکنش فوری و قطعی روبرو خواهد شد. باید گفت که عبور کشتی ها توسط گلگاه هرمز از زمان جنگ دوم امریکا و اسرائیل با ایران دچار مشکل شد، در حالی که قبل از جنگ یک پنجم انتقال نفت و گاز جهان از این راه مهمی آبی میگذشت. این گلگاه بعد تفاهم اولیه بین ایران و امریکا دوباره باز شد، اما تردد بحری از آن هنوز هم به سطح قبل از جنگ بر نگشته است. در رابطه با اهمیت حفظ نظارت بر گلگاه هرمز هم برای ایران و هم برای امریکا، تحلیلگر مسائل بین المللی قاسم بیگ محمد در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهاری نظر کرد:
6: مسئله آبراه و گلگاه هرمز که تا همین جنگ اخیر اصلا در مذاکرات میان ایران و امریکا مطرح نبود، پس از تجاوز نظامی دوم بر ضد ایران، این مسئله به یکی از مسئله های کلیدی نه تنها تبدیل یافت، بلکه اقتصاد جهانی را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار داد. حالا از بسیار جهت اقتصاد جهانی مخصوصا مسئله انرژی به حل و فصل مشکل این تنگه وابسته شده است، به این خاطر که بیش از 20% نفت و گاز مورد نیاز کشورها از مسیر تنگه هرمز عبور می کند. بنابراین مسئله تنگه هرمز در حال حاضر در مذاکرات دو جانبه میان ایران و امریکا از محورهای اصلی و بسیار مهم به شمار می رود. باید گفت که در مورد حل و فصل مشکلات مربوط به تنگه هرمز، با وجود تلاش های امریکا و رایزنی و گفتگوهای که با کشورهای مختلف دنیا به شمول کشورهای حوزه خلیج فارس انجام داد، نتوانسته است به نرمش جانب ایران دست پیدا بکند و ایران نیز با استفاده از تسلطی که بر این تنگه دارد، از آن به عنوان یکی از ابزارهای مهم و تاثیرگذار در مذاکرات خود با امریکا استفاده می کند. زیرا ایران خوب درک می کند که بسته بودن تنگه هرمز، اگرچه خود ایران زیانهای هم می بیند، ولی کشورهای مختلف جهان به شمول کشورهای اروپایی را تحت تأثیر عمیق قرار داده و با بحران انرژی روبرو می کند. از اینجاست که امریکا و متحدانش تمام تلاشهای خود را به خرج می دهند تا به حل و فصل مشکل مربوط به تنگه هرمز به عنوان یکی از اولویت ها و افضلیت های راهبردی نگاه بکنند. ایران به نوبت خود به این تنگه به عنوان یک اهرم، ابزار و فرصتی بازدارندگی در برابر اصلی ترین رقیب خود یعنی امریکا استفاده می کند. نگاه به تنگه هرمز از سوی ایران یک نگاه به آن است که مثلا نظارت بر تنگه هرمز می تواند باعث تقویت شدن جایگاه ایران در معادلات بین المللی باشد و نگذارد که به هر بهانه فشارهای امریکا و غرب علیه ایران افزایش پیدا بکنند. بنابراین موضوع امنیت کشتیرانی، پرداخت باج و هزینه مثلا رفت آمد کشتی ها و تامین امنیت آنها از سوی ایران مطرح می شود. با این تفسیر می توان گفت که در حال حاضر ممکن است یک راه حل موقتی دو طرف پیدا بکنند، ولی برای رسیدن بر یک راهکار، راه حل بنیادین، فکر نمی کنم که هر دو طرف فعلا آمادگی داشته باشند.
4: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
5: طالبان افغانستان اعلان کردند که نیروهای این گروه به هدف‌ها در خاک پاکستان حمله هوایی انجام دادند. در عین زمان ارتش پاکستان خبر داد که در ولایت بلوچستان 4 هواپیمای بسرنشین را رهگیری و سرنگون کرده است. وزارت دفاع طالبان افغانستان اظهارات نشر کرد که در آن گفته می‌شود ҳамлаҳои ҳавопаймоҳои бесарнишин алайҳи марказҳои гурӯҳи террористии доиш дар шаҳри саронон дар вилояти балучистон ва инчунин ҳадафҳо дар вилояти хайбар пахтунхва анҷом дода шуд. аз сӯи дигар артиши покистон эълон кард ки ҳавопаймоҳои бесарнишин фавран пас аз ошкор шудан нобуд шуданд. мақомоти маҳаллӣ низ ҳамлаи ҳавопаймоҳои бесарнишинро тасдиқ карданд ва эълон карданд ки яке аз ҳавопаймоҳои бесарнишин дар наздикии мактаби давлатӣ дар шаҳри саронон дида шудааст. ба гуфтаи мақомоти покистон дар ин ҳамлаҳо ду нафар захмӣ шуд. тибқи иттилои муассисаи байналмилалии таҳқиқоти стратегӣ толибони афғонистон ягон ҳавопаймои ҷангӣ надоранд ва танҳо дорои 6 ҳавопаймо ва 23 чарқбол ҳастанд. гуфта мешавад ки толибон дар даргириҳои марзӣ бо покистон аз ҳавопаймоҳои бесарнишин истифода мебаранд. ҳамлаи толибон ба хоки покистон як рӯз баъд аз ҳамлаҳои ҳавои исломобод ва минтақаҳои марзии афғонистон рух дод. дафтари созмони милали муттаҳид дар афғонистон тасдиқ кард ки ахиран дар ҳамлаҳои ҳавои покистон дар вилоятҳои пактиё, пактико ва кунар ҳадиақал 28 нафар аз шаҳрвандони осоишта кушта ва 49 нафари дигар маҷрӯҳ шуданд. қобили зикр аст ки баъди чанд моҳи оромии низбӣ дар минтақа танишҳо дубора авҷ гирифт. покистон муддатҳост ки афғонистонро ба паноҳ додани террористоне ки дар қаламрави ин кишвар ҳамлаҳо анҷом медиҳанд гунаҳкор мекунад. иддаое ки ҳукумати толибон дар афғонистон онро рад кардааст. дар навбати худ кобул исломободро ба анҷом додани ҳамлаҳои беасос ки боиси кушта шудани шаҳрвандони осоишта шуданд муттаҳам мекунад. дар ин миён саволи матраҳ ин аст ки чаро исломобод бо вуҷуди исрори толибон бар ҳалли дипломатии ихтилофот ба анҷоми ҳамлаҳои ҳавоӣ ба хоки афғонистон идома медиҳад. таҳлилгари масъалаҳои афғонистон фахриддини холбек дар посух ба ин савол ба радиои тоҷикистон чунин гуфт.
7: покистон танҳо чизе ки мехоҳад ба зону нишондани толибон аст ба баҳонаи ин ки аз ТТП ҳимоят мекунад ва ТТП дар покистон ҳам ҳамалоти анҷом дода амнияти ин кишварро ба чолиш кашидааст. покистон ба ин натиҷа расидааст ки ин ҳама бо ҳамкории толибон аст ва пойгоҳҳои аслии таҳрики толибони покистон дар афғонистон қарор доранд, ки воқеан чунин ҳам ҳаст. бояд аз ин роҳҳо, яъне ҳамалоти ҳавоӣ, покистон талош дорад ба толибон фишор биёрад, то аз пуштибонии ТТП даст кашанд. покистон аз ин аслан хафа аст ки толибоне ки онҳо эҷод карданд, ба вуҷуд оварданду тарбия карданду таҷҳизу икмол карданд, имрӯз ба душманони аслӣ, ба душманони ҷонии онҳо табдил ёфтанд. яъне ҳатто тамомияти арзии покистонро таҳдид мекунанд ва ин барои покистон аслан қобили қабул нест ва инро барои толибон ҳеҷ гоҳ нахоҳанд бахшид. яъне покистон аз ин роҳҳо мехоҳад, ки қудрат дар афғонистонро тағйир диҳад. яъне толибонро мехоҳад шикаст диҳад. як замон агар покистон пойгоҳи мухолифини ҳукуматҳои афғонистон буд, акнун афғонистон пойгоҳи мухолифини ҳукумати покистон шудааст. ин тағйироти бисёр бузург дар саҳнаи амният ё дар ҷеополитики минтақа аст ки дар нақшаҳои покистон ё дар сиёсати хориҷии покистон як таҳаввулот ё тағйироти бузург ба вуҷуд омадааст ва ин ҳам ин аст ки онҳо дар симои толибон як душмани тарбия карданд ки ба худи онҳо таҳдид мекунад. аз ин хотир покистон хеле ҷиддӣ омодагӣ ба ин мегирад, ки ҳукумат дар кобулро тағйир диҳад, аз ҷумла тариқи ҳамкорӣ ё ҷамъ кардану басиҷ кардани нерӯҳои мухолифини толибон дар қаламрави покистону сарҳадҳои афғонистон. бинон ба маълумоте, ки мо дорем, инҳо воқеан аз ҷабҳоти зидди толибонӣ, ҳатто доиш истифода мекунанд, то ҳукумати толибон дар кобулро ба чолиш кашанд ва ба ҳадди аксар инҳо мехоҳанд ҳукумат дар афғонистонро тағйир диҳанд, як ҳукумате боз ҳам биёранд, ки дӯсти покистон бошад, на ҳамкори ҳинд, на ҳамкори исроил. яъне ин мавзӯъ як мавзӯи содда нест ва ин ба амнияти минтақа ҳам рабт мегирад. дар ҳоли ҳозир барои кишварҳои осиёи марказиву русияву чину эрон тағйири ҳукумат дар кобул метавонад як мушкилоти худашро ба дунбол дошта бошад. аз ин хотир кишварҳо талош мекунанд, ки бо ҳукумати кобул ҳамкорӣ кунанд ва дасти кам амнияти афғонистонро ба ҳамин сатҳе, ки ҳаст, در همی کوسش آب رو نگاه دارن تا لبریز نشود. یعنی ناامنی هایی که در افغانستان احتمالات به وجود بیایند، این دفعه هیچ عجوبه ندارد که از مرزهای افغانستان بیرون روند. از همین خاطر حاضر پاکستان پشت اجرای وظیفه خود است و کشورهای همسایه از جمله توافقی که با روسیه طالبان به دست آوردن باید همین مشکل را حل کند. یعنی حریم هوایی افغانستان امن شود یا برای کشورهای خارجی میدان بازی نباشد. تلاش طالبان برای همین است. ما خواهیم دید که کوب اگر روسها سامانه های دفاع هوایی را اگر در اختیار طالبان قرار دهند، آنگاه خواهیم دید که خب یک تغییرات بسیار بزرگ به وجود می آید و پاکستان تنها در همه حالت از حمله های خود دست هم نکشد، خب شدت آنها را کاهش می دهد.
4: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
5: سامیان عزتمند، یادوار می شویم که در این نشر رادیو مجله باستاب موضوع اهمیت حفظ نظارت بر گلگاه هرمز برای ایران و اوج دوباره تنش ها میان حکومت طالبان در افغانستان و دولت پاکستان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان رستم عطاخانوف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند.

0: کتاب دردانه نادر است که هر حرف و کلمه آن مثل مروارید تابناک چون رهنمای مشفق راه ما را منور می‌گرداند. کتاب گنج است که از رنج آفریده شده شخصیت های صاحب تفکر فوق‌العاده صرف نظر از شرایط و زمان رو به این مخزن می آورند. بزرگترین ثروت خلق تاجیک کتاب است که به چیز ایواز نمی شود و قربش را در یگان وقت از دست نمی دهد. راهی راست، سخنی راست، گفتاری راست ما را به قله های بلند مقصود می رساند. سلام شنونده های رادیو تاجیکستان و ویژه مخلصان برنامه برداشت. در نشر قبلی برنامه آیدی رمان سرای سنگ از استاد عطامیر خواجه به شما قصه کرده بودیم. در این نشر برنامه باشد آیدی یکی از رمان های جالب و خواندنی باب ادبیات معاصر تاجیک رمان پلاته کنجکی به شما معلومات می دهیم. با شما هستم مسئول برنامه من نصیب حکیم زاده و کارگردان اصحاب یوسف. ایجادیات استاد فضل‌الدین محمدیف از صحیفه های درخشان ادبیات سده 20 تاجیک به شمار می رود و در نصر سبک و دید تازه بدیعی را وارد آورد که از بسیار جهت ها در گذشته سابقه نداشت. هر یک اثر تازه استاد از جهت شکل و ژانر حادثه ادبی به شمار می آمدند. حکایه های اخلاقی و روانشناسانه وی قصه های آدمان کهنه در آن دنیا زینب بیبی شاهی یپان ورتا در واقع نمونه های آثار اصلی بدیعی می باشند. رمان پلاته کنجکی یکی از اثرهای کلان حجمی حاضر موضوع است که در آن مسئله های مهم و مرکب اجتماعی با جدیت و عمیق‌بینی مورد محاکمه قرار گرفتند. در رمان پلاته کنجکی فضل‌الدین محمدیف تحلیل ابرسا و برخورد عقیده های قهرمان ها عنصر اساسی پیشبرنده سوژه می باشد. قهرمان های اثر نمایندگان طبقه ها و نسل های گوناگون جامعه بوده در فضای محدود پلاته بیمارخانه خصلت های اصلی خود را آشکار می کنند. دلفوزه جلالوه دانشجوی کورسی چورمی فاکولتت زبان و ادبیات دانشگاه آموزگاری تاجیکستان که این اثر را مطالعه کرده است چونین اندیشه دارد.
1: پلاته کنجکی از جهت ژانر رمان پسیخولوژی و فلسفی بوده مسئله های مهم اخلاقی و اجتماعی زمان خود را در زمینه سرنوشت چند انسان بررسی میکند. قریب تمام واقعه های اثر در داخل یک حجره بیمارستان یعنی پلاته کنجکی صورت میگیرند. چهار نفر بیماری گرفتاری سکته دل یعنی اینفکت که از طبقه ها و نسل های گوناگون جامعه هستند در این پلاته تبابت میگیرند. سوژه اثر نه با حرکت های بیرون بلکه با بحث ها اندیشه ها و خاطره های قهرمان ها پیش می رود. هر یک بیمار به قفا نگاه کرده حیات خود را سرحساب می کند.
0: زیاده از آن به صفت شعار اثر انتخاب شدن انداز قدیمی چراغ پدران را فروزان دار نیز به سبب نبوده مضمونی باطنی غایوی و بدیعی تمام اثر را عمق و وسعت تازه می بخشد. اگر دایره وسیع محاکمه ها و حسن توجه قهرمان ها را به خاطر آوریم پس پیام استاد محمدیف در رمان پاس خاطر داشتند. دوام و تکمیل همه انعنه های پیشقدم و گومانیستی دیروز و امروز مردم تاجیکی زمان شوروی و قسمان انسانیت را فرا می گیرد. ابرازهای مثبت و راستگار ناصر عباس قهرمان مرکزی رمان و مرد راستقو پاکتینت صافدل و صادق به پرینسیپ های انسانی است. ناصر عباس از دیدن ناعدالتی حرامخوری و پسنی بعضی اشخاص جامعه سخت دلتنگ می شود و بر ضد آنها مبارزه می برد. اندیشه قهرمان های رمان ناصر عباس، ایوان امک، ابراهیم جانکه که خود سه نماینده سه نسل می باشند با هم نزدیک و از جهت ماهیت یگانه می باشد. در فکر و ذکر آنها نه تنها منفیت شخصی بلکه بهبودی معنوی جمعیت در زمانه یادواری لحظه های تاریخی نیم عصر تاجیکستان زمان شوروی و بشریت مقام پیدا کرده است. ناصر عباس گفته است انسان آخر همان است که نه فقط غمی خیش بلکه غمی دیگران را نیز خورد. Бинобар ин меъёри баҳои қаҳрамонҳои устод Муҳаммадиев хеле баланд аст ва аз ин дидгоҳи инсондӯстона маънии аслии дигаргуниҳои ҳаёт баҳо додаву масъалаҳои ҳалталаби он ба миён гузошта мешавад. Аз ҷумла Иванамак аз наслест, ки кору зиндагиаш ба замони инқилоби октябр, ҷанги гражданӣ ва ҷанги бузурги ватанӣ иттифоқ афтодааст. Вай намояндаи насли калонсол аст ва тарҷумаи ҳолаш гӯё лаҳзаҳои муҳими таърихии сохтмони ҳаёти навро дар Тоҷикистон дар худ ифода кардааст. Иванамак исми тоҷикии уст. Аслан вай Иван Андреевич аст, таъкид мекунад нависанда. Дар ин ҷузъиёти хурд метавон пай бурд, ки ин мард дар бунёди Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ саҳме доштааст ва худро чун ҷузъи он эҳсос менамояд. Вай таърихи зиндаи талошу муборизаҳои ҳифзу бунёди ҷумҳурӣ мебошад. Комёбиҳои устод Муҳаммадиев дар воситаву шакли тасвир низ ҷолиби диққатанд. Ӯ ба муҳокима ва тавсиф тасвири ақлӣ ва баёни лирикӣ майл дорад. Назми қаҳрамонӣ, лирикаи фалсафӣ ва ишқии классикона, андешаҳои таҳлилӣ ва аниқу заифии Иброҳимҷон, муҳокимаҳои публисистию танқидии Носир Аббос, мулоҳизаҳои нарму дақиқи Иванамак хеле табиӣ ба ҳам омада, торупуди поэтикаи тасвирро ғанӣ гардонидаанд. Образҳои манфӣ, Солеҳҷон Махдум ё ашхоси ҳамфикрони авлоди ӯ, намояндагони кӯҳнапарастӣ ва хурофотанд. Онҳо кӯшиш мекунанд, ки аз ҳар вазъият барои худу наздиконашон манфиат гиранд. Палатаи беморхона дар асар ҳамчун як намунаи хурди ҷомеа хизмат мекунад. Танқиди хислатҳои разил дар баҳсҳои тунди байни Носир Аббос ва намояндагони андешаҳои кӯҳнаву манфиатҷӯ ошкор мегардад. Муаллиф нишон медиҳад, ки танҳо бо поктинатӣ ва ростқавлӣ метавон ҷомеаро аз унсурҳои зараровар тоза кард. Бо асарҳои Муҳаммадиев дар наср қаҳрамонони худнигари муҳокима ворид шуд ва тасвири психологӣ дар шакли таҳлилаш шакл гирифт, ки монологи ботинии серсадо воситаи муҳими тасвир дар он мебошад. Палатаи кунҷакӣ, ки ҷустуҷӯҳои устодро ҷамъбаст карда ба жанри романи монологии серовоз асос гузошт, ки ба кор гирифтани таҷрибаву ибтикори ӯ ба рушди минбадаи ҷӯяндагиҳои адабиётамон мусоидат намуд. Дӯсторони китоб, биёед акнун фикру андешаҳои шоири навкалом Фарҳоди Рустамзодро дар бобати романи Палатаи кунҷакӣ мешунавем.
2: Палатаи кунҷакӣ романи Фазлиддин Муҳаммадиев мебошад, ки онро дар соли 1974 ба нашр расонидааст. Асар дар адабиёти тоҷик аввалин шуда қолаби кӯҳнаи романнависиро шикаст ва ба масъалаҳои муосири ахлоқӣ, иҷтимоӣ ва равоншиносӣ нигаронида шудааст. Муаллиф дар асар нишон медиҳад, ки инсон дар ҳеҷ ҳолат, ҳатто ҳангоми бемории заъф, набояд аз принсипҳои ахлоқии худ даст кашад. Қаҳрамони марказии роман инсони ҳассос, фидокор ва ҳақиқатҷӯ мебошад. Ӯ баъди вохӯрӣ бо зани бо номи Хиромон аз назари маънавӣ комилан аз нав эҳё мегардад. Иброҳимҷон намояндаи насли равшанфикрест ва сохтакориҳои муҳити худ созиш карда наметавонад. Дар палата шахсоне ҳастанд, ки соддалавҳона ба шиорҳо бовар мекунанд ва нафароне низ ҳастанд, ки ниқобҳои козиб доранд. Нависанда тавассути образи зани тоҷик, яъне Хиромон, фаъолиятмандӣ, зебоӣ ва қудрати маънавии занонро нишон медиҳад.

0: صبح هم زی صفای سینه تابان باشد، روز هم زی زیای دیده رخشان باشد.
1: آن روز زی عمر جاودانی من است، گر آن به حساب تاجیکستان باشد.
0: رادیو تاجیکستان
1: پرچمدار مسیر آرزوهای شماست.
2: ادامه گفتارهای رادیو تاجیکستان. شنوندگان گرامی، شما حالا گفتار آزادزادگان را می شنوید. تقدیم از اداره موسیقی رادیو تاجیکستان. آزادزادگان باز دری خود را برای شما می کشاید. باز از خودشناسی و خود آگاهی، از شعر و شاعری، از سرود و ترانه های دلبری صحبت می کند. آزادزادگان به شما راز می گوید، نیاز می آورد و شما را به خود هم صدای و هم نوا می نماید. باید بگوییم که این سفر هم آزادزادگان از شش فصل عبارت است. از شش عالمی راز، از شش دنیای صوت و نوا، از شش گفت و گذار، از شش لحظه های دلاویز. فصل اول با زبانی چنگ. حکایت از رساله موسیقی درویش علی چنگی تحفت و سرور در باره خونیاگر بزرگ باربد و آوای ساز جنگ را چون پیام رسانی عشق دانستنی مؤلف. فصل دوم در پناه موسیقی، نقش موسیقی در زندگی و تأثیر آن به انسان، وابسته به یک غزل شاعر دلداده موسیقی غلام رضا رشید یاسمی. فصل سوم مجنون بیت در آهنگ عشق، نمو کردنی مجنون بیت و یک لوحه نظمی شاعر توانا غفار میرزا در این باب. فصل چهارم چشمه جان از روزگار بانوی صاحب دل عایشه سمرقندی و نقش او چون شاعر که حیات خیش را در دنیای سخن پیدا نموده. فصل پنجم قصه دوتاری اکا شریف جورایف از نگاشته پیشین شاعر نواسنج حق نظر غایب در باب آن که چی سان دوتار آن خونیاگری معروف اکا شریف جورایف دسترسی حافظ خلقی آدینه هاشیموف می شود. فصل ششم ترانه های دلانگیز سخن چند در باره ربایات امیر خسروی دهلوی که با صنعت سوال و جواب گفته شده است. با زبان چنگ با امر تقدیر هر ساز در دست مطرب چیردست با زبان می دراید، شرح دل عاشقان را می کند، با تارهای روح و جان پنجه می زند. دلارام چنگی دلارام بود، با پیشینکی ساورا نام بود. در هر دور و زمان مطربان نامی تاریخ می سازند، با ساز خود حکایت عشق و محبت را در آهنگ زمان افشا می کند. نکیسای چنگی یکی از چنگ نوازان معروف زمان خسرو پرویز بوده که با صدای چنگ خود صد لشکر دل را افسون و دلبسته خود نموده. از همین رو درویش علی چنگی در رساله موسیقی تحفت و سرور در قطار هفت چیزی بی‌بها نام نکیسا را هم گرفته. از راه کرامت بشا خسرو پرویز هفت چیز عنایت فرموده بود که به هیچ پادشاهی از پادشاهان خصوم او ممکن نبود. اول شاپور نام نادیمی داشت که در علم تصویر به نظیر زمان و به عدیل انوان خود بود و در شناختن جواهر به بدل روزگار، و دوم گنج باداور و سیوم تلای دستی افسر و چهارم شیرین و پنجم لالی بویره، ششم شبدیز نام اسبی و هفتم ریاهینزار و دیگر نکیسا نام چنگی داشت. ما آگهیم که شکوه و شهامت دربار و زمان خسروی پرویز با شرافت خونیاگری بمیسل باربد با هفت آسمان برآمده. در آن جایی که خونیاگری صاحب نام بوده دیگر هنرمندان را حاجت сухангӯю навозандагӣ набуда, ӯ шоҳи ҳунармандон ва хунёгарони даврон шуморида мешуд. Аммо моро ҳайратовар он аст, ки дарвешалии чангӣ дар ҳавои афсонаи чангаш борбадро чангнавози ширин дида, ки бо забони чанг изҳори ишқи он бонуи моҳлиқоро ба хусрав ҳикоят мекунад. Аммо моро ҳайратовар он аст, ки дарвешалии чангӣ дар ҳавои афсонаи чангаш борбадро чангнавози ширин дида, ки бо забони чанг изҳори ишқи он бонуи моҳлиқоро ба хусрав ҳикоят мекунад. Аз рӯи нақли дарвешалии чангӣ, чун ширин аз нақши кашидаи шопур хусравро мебинаду мегӯяд: «Ваҳ, чӣ сират ин, ки ҷонамро ба сурат мекашид!» Яке аз рӯи нақлу дигаре аз акси он марди мусаввир, шопур чунон дилдодаи ҳамдигар мешаванд, ки ба гуфти шоир, аз ту як лаҳза ҷудоӣ хуш намеояд мароҳ.

در پناه موسیقی موسیقی زبان احساسات است هماوای روح است که کس را در حالتهای غم و شادی در پناه خود میگیرد چون دل نالد در عشق پیچد آهنگی به داد آن رسد همان آهنگی که به تارهای دل ناخون میزند و تو را به نوا میآورد خاموش میگیری و یا با درد از الم با موسیقی قهقه میزنی از این روی گویند موسیقی زبان گویای دل است تنها موسیقی ما را به شناسایی خداوند راهنمایی میکند گفتن شاعر فرانسه آلفرد دوماس به همین مراد است موسیقی ما را به ما میشناساند و با کارهای بزرگ هدایت میسازد آخر موسیقی بافته عشق است از رشته محبت بافته شده وصل و جدای آهنگ دارد آه دارد که از دل سرچشمه میگیرد اگر غم را سبک سازد از وجود کس رها نماید در هنگام شادی فرحمندی باز خرسندی و شادمانی زم کند که به اختیار چون عقابان بال کشاده به رقص می درایی آن نغمه که دلنشین و زیباست موزون و متین چو موجی دریاست موسیقی

است میزند در خانه بختم بال و پر الله جانم الله جانم الله الله تفلکی شیرین زبانم الله الله خواب من هر شب ز چشمم میپرد

دیگر طفل شیرین پیک فردای منی الا جانم الا جانم طفلکی شیرین زبانم الله الله طفلکی

مجنون بیت. مجنون بیت آن را با هر رنگ و آهنگ می دانیم می شناسیم. یک نمودی بیدی که نوداهای خمیده و پریشان دارد. خودی کلمه مجنون بید را ما در فرهنگ ها دوچار نمی آیم. ولی وقتی خود کلمه بید را می یابیم چونین معنی داد شده. بید یک نو درخت بیمیوه سایدار که شاخه های بلند و راست دارند و بیشتر در جایهای نمناک می روید. بید خیلهای گوناگون دارد. زر بید، سیاه بید، مجنون بید و غیره. این نکته را ما از کتاب فرهنگی اشعار رودکی عالم و لغتشناس معروف امان نوروف آوردیم و یک بیت بسا جالب هم برای تقویت کلمه بید از استاد رودکی استفاده شده. بلبل همی بخواند در شاخ سار بید، سار از درخت سرو مرو را شده مجیب. در فرهنگ زبان تاجیکی شبه به همین گفته های بالا دیده می شود. ولی ما را عباره بید موله به خود کشید. آن چنین توضیح شده: بید موله مجنون بید، نوی از بید که شاخهایش آشفته و به زمین مائل آویزان است. ما را عباره شاخهایش آشفته به خود می برد. می آییم بر کلمه موله. موله، واله و شیدا، شیفته و دیوانه شده. هر جا که مولهی چفرهاد شیرین صفتی برو شمارد. بیتی از شیخ سعدی برای تقویت موله آورده.

мо маълумоти каме равшан ва арзандаро аз китоби энсиклопедияи советии тоҷик метавонем пайдо кард. маҷнунбей дарахтест аз бетҳо. баландиаш 10-15 метр. намуди зебо химчаҳои зардча ё сурхтоби барику дарози тозамин овезон. барги дарозрӯя ё ништар шакл. гули майдаи сабзчаи заъфаронӣ ва тухми хеле майда дорад. ватани онро Ирон ё минтақаи рутубатноки Хитой медонанд. дар аксари мамлакатҳои ҷаҳон чун дарахти ороишӣ парвариш мекунанд. маҷнунбе дарахти равшанӣ ва намиталаб буда дар лаби ҷӯй канори дарёву обанбор нағз нашъу намо мекунад. тибби халқӣ дар сояи маҷнунбед истироҳат ва фароғат карданро барои узвҳои танаффус муфид медонад. андар шинохти маҷнунбед ҳамин нигошта кофист. беди ки сархаму олудаи дарду ғам, яъни мувалла. пас маҷнунбед бо ҳамин маъност. беди ки аз ғаму нола دیوانوار گیسوهای خیش را سر داده. همین معنی حالت را شاعر صاحب سخن ما گل رخسار در شعر چونین به لوح قلم کشیده. رود با دیوار سنگی در ستیز، کاکلان بید مجنون ریز ریز. خیلی زیبا و شاعرانه که آن را تنها شاعر اصیل تواند دید. اما شاعر توانا و دانای ما غفار مرزا یک شعری دارد با نام مجنون بید. آن یک لوحه بسا زیبای و دلربایی که تنها دیدی شاعر رنگین خیال است برشته نظم کشیده شده. در این لوحه گویا بید مجنون از آه و ناله از عشقهای بی آخری مجنون تولید شده با امر الهی در صورت لیلی پدید آمده. ما را این شعر به سیر آن داستانهای بزرگ شاعران لیلی و مجنون می برد، هماوا می کند. قصه لیلی و مجنون را در خیالمان ورق گردان می سازد. حالا برای تقویت این گفته های خیش می خواهیم آن شعر را پرره بیاوریم. هیچ مجنون بید مجنون بید نیست، صورت لیلاست میگویند آن. بس که مجنون در بیابان عرب داشت از درد و غم لیلا فیغان. موی چون روزی از آن نابافته بر سری کتفش پریشانی ورا. قامت موزون رخ محزون او ناعلاج افکنده دستان ورا. صورت لیلا خود را اینچنین در نظر آورده مجنون میگریست. در بیابان غمستان عرب عاشق بیچاره دل خون میگریست. اشک او در یاد در چشمان او در نیشی منگاه آن عکسی حزین با خودی لیلا شده آمیخته بعد می افتی در روی زمین. اشک مجنون در بیابان سبز شد، شرفه سبز ورا بشنید او. سر که بالا کرد مجنون بید دید، صورت لیلای خود را دید او. موی چون روزی از آن نابافته بر سری کتفش پریشانی ورا. قامت موزون رخ محزون او ناعلاج افکنده دستانی ورا. بر سری مجنون حمایل کرده موی در بیابان سایه اش افکند آن. هیچ مجنون بید مجنون بید نیست، صورتی لیلاست میگوید آن. پیش نظر آرید لیلای موی پریشان و چشبراه مجنون را، لیلای در غم عشق از خیش بیگانه و تنها را.
او را عشق به شکل بیت چون مجسمه آورده و یا بیت حال زار و در آتش عشق سوختن لیلا را دیده با او هم نوای و هم درد گردیده. ما آن بید کاکل پریشان را میبینیم، در زیر آن سایه اش میشینیم، ولی چون شاعر تصویرگر غفار میرزا با آن همراز و همساز نمیشویم. عشق معجزه است، از آه و ناله عاشقان تواند طبیعت با آنها هماهنگ گردد. بید شاخهایش آشفته و ریز ریز همین منظره را پیش نظرها جلوگر ساخته است.

با نام مجنون بیت در صنعت نقش و نگاری و یا رسامی نیز نام موجود است. مجنون بیت یک نوع نقش است که در روی دیوارهای خانه، مینیاتورها، صنعت عملی، گچکاری، گلکاری، چینی و سفالکاری استفاده می شود. آورده شده است در کتاب انسیکلوپدیای ادبیات و صنعت تاجیک. این نمود صنعت تاریخی قدیمه داشته، نقاشان و رسامان ما وسیع استفاده می نموده اند. مجنون بید بیدی از عشق سرازیر شده، از آه مجنون تولید گردیده، صورت لیلا را به عاشق عاشقان نشان داده. به گفته استاد لایق شیرعلی، عاشقی احساس بخشش های قسمت بوده است. و یا فانی کشمیری گفته، روزی که کرد مجنون جان را فدای لیلی، دامان دشت تر شد از گریه های لیلی. مجنون بیت از گریه های لیلی سبز است. در عشق و از سوز و آه جگر ریش مجنون سرخم و نالان. همین است یک کلمه در عشق و عاشقی و نگاه شاعران اصیل و مشاهده کار. مجنون بید کاکلان خیش را به دست آه مجنون داده که چون کاکلان لیلی پریشان و در دشت تفسان، سایبان سر مجنونی بی سر و سامان. چون داغ لاله سودا گرگول کند عجب نیست، شد سبز خار صحرا از گریه های مجنون.

چشمه جان چشمی تو بوتا با جادو استان ماند بی چشمی تو چشمم با بدخشان ماند رنگی روخی تو با نقد ایمان ماند کنجی لبی تو با چشمه جان ماند چشمه جان عباره شاعرانه ولی دلبرانه آن لبی یاری که جان بخش است جان تو را شاداب سازد این روبایی عایشه سمرقندی است همان بانو که از قهر عصرها با چند روباییش شرح حال میکند از خود درک میدهد و از استعداد فطریش ما را آگاه میسازد اولین بار نام این شاعره را ما در کتابچه 23 ادیبه تاج عثمان دوچار آمده بودیم تاج عثمان مرد فاضل و دوراندیش نام ادیبه های فارسی زبان را از سرچشمه ها جسته یافته منظور اهل ادب و عالمان دانشمندان نموده او در سرسخن کتابش می آورد که این مجموعه برای نشان دادن نام و ایجادیات مکملی همان شاعره و ادیبه ها از عصر 10 تا 20 دعوا ندارد ما خواستیم از جمله شاعره و ادیبه هایی که در ظرف 1000 سال عمر دیدند فقط 23 نفری آنها را یادآوری نموده با کمی شرح حالشان بعضی نمونه های شعرهایشان را مثال آوریم از چه سبب باشد که درباره بانوان ایجادکار و شاعران نامدار در تذکیره ها یگان یاد می شود همان بانوان آتش نهاد و معروف که در تاریخ شعر و سخن نقش خیلی شایسته دارند و باید در این یا آن تذکیره جایگاه خود را پیدا کنند صرف نظر شده تاج عثمان درباره عایشه سمرقندی چنین معلومات آورده آید به این شاعره با مهارت و حزین نوا در آتشکده آذر نوشته شده است که وی از اهالی سمرقند بوده است از ماخذهای دیگر نیست که به ما دسترس بودند تاریخ تولد و وفاتش اینچنین نام و نشانی از اولاد و اجدادانش معلوم نگردید از آثار وی فقط این دو روبایی زیرین به نظر آمد اشکی که زی چشم من بر رو غلطیده است در گوش کشیده ای که مروارید است از گوش برون آر که بدنامی توست کان را بر روخت تمام عالم دیده است

با من چو شبی وصل تو بکشاید راز نا آگهیم به شام کند سوپ آغاز با این همه در عوض کنندم ندهم کوتا شبی از آن بسد عمری دراز انا همین است آن معلوماتی که پس از جستجوی و زحمت ها از زندگی نامه یک بانوی صاحب سخن و گفته آن دانشمند شاعر با مهارت و حزین نوا از این دوروبایی استعداد بانوی دلداده و عاشق به خوبی احساس می گردد عالم و شاعری آتش نهاد عثمان نظرف در انسیکلپیدی ادبیات و صنعت تاجیک کمی از شرح حال شاعر فراتر معلومات داده عایشه سمرقندی شاعره فارس تاجیک عصر 11 در سمرقند به دنیا آمده در همین جا علم و ادب آموخته است مؤلفانی المعجم آتشکده نمونه ادبیات تاجیک و غیره به ایجادیات عایشه سمرقندی بهای بلند داده او را ادیبه نازک بیان و فرد نیک بین تفسیف کردند از او میراث کم باقی مانده است که در سرچشمه های ادبی محفوظند جستجوی شاعر و عالم عثمان نظیر تنها در عصر شاعر و در کدام سرچشمه ها معلومات میتوان پیدا نمودن است تاج عثمان در باره عایشه سمرقندی چنین معلوماتی آورده آید به این شاعره با مهارت و حزین نوا در آتشکده آذر نوشته شده است که وی از اهالی سمرقند بوده است از مخزهای دیگر نیست که به ما دسترس بودند تاریخ تولد و وفاتش اینچنین نام و نشانی از اولاد و اجدادانش معلوم نگردید اشکی که زی چشم من از آثار وی فقط این دو روبایی زیرین به نظر آمد اشکی که زی چشم من به رو غلطیده است در گوش کشیده ای که مروارید است از گوش برون نار که بدنامی توست کن را به روخت تمام عالم دیده است با من چو شبی وصل تو بکشاید راز نا آگهیم به شام کند سوپ آغاز با این همه در عوض کنندم ندهم کوتا شبی از آن بسد عمری دراز انا همین است آن معلوماتی که پس از جستجوی و زحمت ها از زندگی نامه یک بانوی صاحب سخن به گفته آن دانشمند شاعری با مهارت و حزین نوا از این دروبایی استعداد بانوی دلداده و عاشق به خوبی احساس می گردد عالم و شاعری آتش نهاد عثمان نظیرف در انسیکلپیدی ادبیات و صنعت تاجیک کمی از شرح حال شاعر فراتر معلومات داده عایشه سمرقندی شاعره فارس تاجیک عصر 11 در سمرقند

صبح آغاز آورده شده ناگاه هم از شام کند صبح آغاز. چی گوییم که خدمت های شاعر و عالم عثمان نظیرف را نباید نادیده گرفت. او باز نام چند شاعران را پیدا نمود و آنها را به ما آشنا ساخت. اما وقتی که به دست ما تذکیره واله داغستانی ریاض و شعرا رسید، در برابر چند جمله در باره عایشه سمرقندی دو روبایی دیگر چون گنج بدخشان و تلای سمرقند آورده شده. نخوست همان روبایی که در آغاز آوردیم، چشمی تو بوتا با جادوستان ماند. بعد روبایی دیگر این است: دیشب همه شب ای بغمت جانم شاد، بدگویانت که هیچشان نیک مباد. از اهل بدت حکایتی می گفتند، وانگاه دلم نیز گواهی می داد. و باید بگویم که روبایی سوم: با من چو شبی وصل تو بکشاید راز، ناکام هم از شام کند صبح آغاز. با این هم اگر ایواز کنندم ندهم، کوتا شبی از آن بسد عمری دراز. مصرع دوم تغییرات دارد. بجای ناگاهی هم ناکام هم آورده شده است که مصرع دوم از جهت وزن و معنی پره گشته. ولی ما را آن معلوماتی که در چند جمله درباره عایشه سمرقندی جای داده شده است آنقدر فهمای و روشن نیست. ببینید، بعضی گفتند که وی در سمرقند مقریه بوده و بعضی گفتند که عاشی سمرقندی بوده، بنابر اشتباه عایشه مذکور شده. به هر تقدیر این سه روبایی را از وی نوشتند. والای داغستانی باوری ندارد که او سمرقندی است. وزیر سوال برده و گویا خود هم نمی داند چی گوید. در سمرقند مقریه یعنی قرآن خان بوده، عاشی سمرقندی اشتباهن عایشه مذکور شده. به گفت شیخ سعدی، یکی شاهدی در سمرقند داشت که گفت بجای سمر قند داشت. همین را ماند آن نگاشته که کس نتواند از آهنگناکی سخن چیزی را بردارد. لیکن آوردن دو ربایی دیگر این بازیافت است. یک پاره دیگر ایجاد شاعر را بازگو می سازد. ریاض و شعرا بزرگترین تذکیره است که خدمت سنگینی واله داغستانی را بازگو می نماید. او خود شاعری خوشبیان و تذکیره نگار نامی است. به گفته خودی او، اگر قدری ندارم پیش یاران، ولیکن قدری یاران می شناسند.

قصه دوتاری اکا شریف جورایف انگاهی بزرگ داشت حافظ خلقی تاجکستان اکا شریف جورایف چندین آچرک و مقاله ها و شعرهای جالب به میان آمده بودند. نقش آن خونیاگری بزرگ در رونق صوت و سرود خیلی روشن و ناسوتوردنی بودنش را بر علا نمودند. از آن خاطره ها نگاشته ها یک مقاله بسا جالب و خاطرمان را شاعر خوشلان حق نظر غایب با نام قصه دوتار اکا شریف جورایف نوشته بود. از آن لحظه ها چندین سال ها گذشته، لیکن آن مقاله حالا هم در یاد خاطر ما زنده است، اما آن باری در رادیو صدا نداده است و هواداران صوت و نوای اکا شریف را بهرور نگردانیده. حالا ما لازم دانستیم آن مقاله شاعرانه و صمیمی را پیشکش شما دوستداران هنر موسیقی نماییم. اینک آن مقاله شاعر حق نظر غایب. قصه دوتاری اکا شریف جورایف حق نظر غایب. اکای آدینه دوتارچه را گیر خواهش کردن حاضران. آوازخانی ممتاز دوتارچه سرپنجهش با پوپک ها آرایافته را گرفته معنی دارانه با آن نگاه کرد. چنین به نظر رسید که گویا سازی دوست داشته با او روحی تازه وارد ساخت. سندکاران حقیقی عجب مردمانند. چهره آنها آینه را میماند که در آن همه دارایی باطنشان بی پرده نمودار میکردند. هم شادی، هم اندو، هم شوق و بالید روحی، هم نومید، هم رغبتی زیاد به چیزی. سنتورت را گیر، گویان به پسرش رو آورد. آدینه سنتور آدینه اکاردیون را در نظر داشت، با دوتار هم نوا کردید. مطرب با تارها ماهرانه ناخون زد. اینقدر دلچسب به هم جور شدنی یک سازی صدایش با قوتی بلند و سهرنگیز با دوتارچه خردکک خیلی عجیب می نمود. ولی همه گپ در مهارت و هنرمندی بوده است. اکاردیون گویا با دوتارچه پیروی کرده بسیار مهین و نازک صدا می داد و در اطراف فارم تنین انداز می شد. آوازی دوتار شیرین و گوارا به گوش می رسید و در هم‌آوازی با اکاردیون سحر خاصه پیدا می کرد. رحمت الله پسر آدینه هاشیموف هنگام نوازیش همیشه آوازی دوتار را در مد اول گذاشتنی شده مرحله به مرحله هم نوایی اکاردیون و دوتار را برقرار میکرد. آهنگ صوت فلکی را میماند و خاطره های عجیبی را انگیزیش میداد. ورق ورق صفحه های کتاب حافظ روگردان میشدند. خاطره های شیرین، گوارا، روح افزا، خاطره های عزیز، مقدس، ناتکرار که چی را یاد می آورد در این لحظه. شاید یکی در عالم یاداشت هایش شخص عزیزی در جنگ گم کرده اش را می دید. دیگری خیالاً با یاری راه دورش صحبت می آرست. شخص سیوم مادر شادروانش را پیش نظر می آورد. آدینه هاشیموف یک سلفه سبوکی کرد. گوی حاضران را و این سلفه از دیگر با آغاز قصه آگاه میکرد. قصه سر شد. آواز شیرداری سراینده گویا روی دلها نقش کشید. یاران چو با اتفاق مرا یاد کنید، خود را به جمال یک دیگر شاد کنید. ساقی چو می مغانه بر کف گیرد، بیچاره مرا هم به دعا یاد. آدینه هاشیموف قصه را از این ربایی خیام بزرگوار سر کرد. گویا روح شاعر همان لحظه در معرکه حاضر شد و محفل آرا کردید.
سیری سخن را بینید. بس کس عمری جاویدانه روحی عطا می کند که آن را کسی قدرتی از بین برداشتن ندارد. خیام چقدر عمر دیده است؟ باز چقدر عمر خواهد دید؟ سؤال می دادم به خود. هر قدر که صبح و شام ماه و سالها تکرار یابند، آواز غیبی گویا همنوا با صدای سرود آوازخوان مرا جواب می گفت. آهنگ گویا این معنی را پره می کرد. عمر کوتاه است. عمری کوتاه اگر خوش سلیقه و بخوشی برای بدکاری نیست. اگر تو روزگاری نمیرنده ای را آرزو داشته باشی، پی نیکی بکوش و کارهای نیک به سامان رسان. آدینه هاشیموف قصه پرحکمت را این زل دوام داد. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشم به ما کنند؟ گر سنگ از حدیث بینالد عجب مدار، صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند. آهنگ به شرح قصه پرداخت. نوای ریزه مؤثر صدا داد. گویا می گفت خاک را با سحر کیمیا کردن هنر است. اما هنری از همه بالاتر این است که واقف حال یکدیگر باشیم. با زندگی چشمی بینای دل را گشاییم. حدیث صاحب دلان را گوش کنیم که حتی دل سنگ سرد را با نفس گرم نرم میگرداند. آخر با صورت آدمی سیرت چون سنگ سرد داشتن از چی روست؟ نوای دوتار باز نفیستر و نرمتر شد. گویو پند می داد که حکایت دل اهل نظر را بشنو. دلت نرم می گردد و روحت بالیده با حقیقت دل که حقیقت زندگی است، راه می یابی با کمالات انسانی می رسی. آدینه هاشیموف قصه دوتار را دوام داده، یکی از معمول ترین سرود را با آهنگ آوازخوان ممتاز آقا شریف جورایف خوند. ای حضور مقدمت در زندگی برهان من، مرده بودم زنده‌ام کردی.

عجیب آن که این سنت سخن به شاعر هنگامی تنهایی، بیقراری و شیدایی رخ می دهد. شاعر عاشق آن یار را همیشه در گفتگو با خود می بیند و از پیش نظر دور نمی کند. به یاد یار زیستن، سیمای عزیز او را در آهنگ سخن کشیدن خود هنر است، عشق سوزان است. از روی تدقات ها سوال و جواب در ادبیات و فرهنگ فارسی تاجیکی سابقه کهن دارد، مثلا در منظومه پهلوی درخت اسوریک. ولی برای ما همان ربایی مشهوری استاد رودکی نمونه است و در صنعت عالی جناب گفته شده. خود شکل ربایی گویی را اگر اساسگذار و نخستین شاعری که گفته آن استادی سخن باشد، در پایه آن کی تواند چونین ربایی سرایت؟ ما به چند ربایی امیر خسرو دهلوی توجه نمودیم و باز همان ربایی استاد رودکی را با شور و شوق زمزمه نمودیم. از همه حیرت آور همان است که در چونین صنعت ربایی را دوچار آییم، به شبه از یک ربایی آن استادی استادان رودکی یادآور می شویم. امیر خسرو دهلوی در شعر و شاعری و علم موسیقی نیز دادی سخنوری موسیقی دانی را داده، چون اختر تابان نظم در آسمان صنعت سخن درخشان مانده. با چند ربایی سوال و جواب آگاه شده می توان که او در کدام پایه شاعری قرار دارد. در هر ربایی ما آهنگ بس و استادانه سوال و جواب را برخوردار می شویم. گفتگو با خود، با آن یار غایب و حاضر، تنها به شاعر توانای عاشق و از درد عشق آگه بسیار طبیعی دست دهد. دل نتپد، گم نزند، از عشق نسوزد و آوا ندهد، کجا نالد، کجا فیغان سازد. دی می دیدم به یار خود پنهانی، می ریخ زیدیده لولوی امانی، گفتم که نترسی آخر از گریه من، گفتا که مرا زی گریه می ترسانی. در ساختن و تولید نمودن هر صنعت، عشق سوزان و دل از درد لرزان و استعداد فطری لازم. این همه را ما در ربایی های امیر خسروی دهلوی دیدیم، یافتیم. شنوندگان گرامی، این بود گفتار آزادزادگان. در آماده نمودن گفتار آزادزادگان اینها سهم گذاشتند: شهاب‌الدین حق نظر، محمد جان شادی، ثناور رحیم‌زاده، طالب محمود.

0: фаришта модарам.
1: Фаришта модарам.
0: Башар эй дури ман, дурдонаи туст. Самар эй нури ман, аз донаи туст. Ҳама бори ҷаҳон бар шонаи туст. Биҳишти орифон дар хонаи туст. Дар ин даҳре ки бомаш осмон аст, фаришта модарам, ҳола чӣ сон аст.
2: дуруд шунавандаи гиромӣ. Меҳмони имрӯзи гуфтори мо Саидилҳом Аҳмадзода, академик, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, саркорманди илмии пажӯҳишгоҳи гастроэнтерологияи Тоҷикистон. даричаи ошноӣ. Саидилҳом Аҳмадзода соли 1983 факултети муолиҷавии Институти давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Синоро хатм намуда, ҳамчун духтури интерни беморхонаи клиникии рақами 5 шаҳри Душанбе, баъд ҷарроҳи беморхонаи марказии ноҳияи Бухтари вилояти Хатлон, ординатор дар солҳои 1987-1989, сипас аспиранти донишкадаи ҷарроҳӣ ба номи Вишневский иттиҳоди шӯравӣ дар шаҳри Москав дар солҳои 1989-1991 фаъолият намудааст. Солҳои 1991-1994 ҳамчун ассистенти кафедраи ҷарроҳии факултавии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон кор кард. Аз соли 1994 мудири кафедраи ҷарроҳии донишкадаи такмили ихтисоси кормандони тиббии Тоҷикистон. Дар ҷумҳурӣ аввалин шуда, амалиёти буриши қисми рости ҷигарро дар мавриди саратони талхадон бо гузариш ба ҷигар анҷом додааст. Муаллифи 126 мақолаи илмӣ, 3 гувоҳномаи ихтироӣ ва 28 пешниҳоди навоварона. Узви Ассотсиатсияи байналмилалии ҷарроҳон, гепатологҳои Россия ва Иттиҳоди давлатҳои мустақил аз соли 1996. Сармутахассиси Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷарроҳии шикам аз соли 2007. Раиси Ассотсиатсияи ҷарроҳон, гепатологҳои Тоҷикистон аз соли 2008. Саидилҳом Аҳмадзода ҷарроҳи тахассуси дараҷаи олӣ, доктори илмҳои тиб, профессор, академик, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, саркорманди илмии пажӯҳишгоҳи гастроэнтерологияи Тоҷикистон, корманди шоистаи Тоҷикистон, аълочии тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон. модар ҷисман бо фарзанд набошад, рӯҳан бо онҳост. Зиндагӣ осоишу оромиш ва ҷамолу камоли хешро фидои ҷигарбандону ҳамсар менамояд, то ба онҳо газанде нарасад, хубтару беҳтар зиндагӣ кунанд.
3: модарҳо дар ҳақиқат фаришта ҳастанд ва модари манам фаришта ҳастанд. хосияти он кас ҳозирам ва назари мо дур нест. агар чанде табиӣ аз байн рафта бошанам, ҳамроҳи ман шахсан ҳузур дорад ва ин барои фарзанд беҳтарин хушбахтӣ ҳаста, ки агар ҳузури модар ё падара дар кору фаъолияташ ё ки дар зиндагиш ҳис кунад. одамон мумкин ки ба ёдам набиёранд, мумкин ки фақат як рӯзои 8 март ба ёд биёранд ё ки сари қабр рафта ба ёд биёранд. локин ҷудо нашудани фарзанд аз модар табиӣ аст ва ин хоси ҳар як фард аст. ман аз хосиятҳои ба модарам хос ҳаминш мегӯям, ки модарам синаи раҳм буд. беҳад нисбати дарди дигаро ё мусибати дигаро ҳасос. ҳурмати падарам аз ҳамаи мо боло медонистам. модарам 100% зиндагии шахсии худашона ба хотири падарам бахшид. бо як ифтихор, бо як хурсандӣ, хурсанду бо як фахрам мекарданд, ки ин хусусият ба кам андар кам занҳо вомехӯрад. ва ман фикр мекунам, ки анами хосияти фариштагии зан аст. ман нашунида будам, ки ва ё ягон бор қавоқ гирам, ягон бор норозигӣ нисбати падарама ба ягон тимо гӯянд. ва шумо чӣ дар пушт, чӣ дар рӯ ба рӯ, حتی به پدرم حس میکردم که دزدیده نگاه میکردم. شما گپ زده با ماها اکاتون اپاتون امکتون دوتون شما گفته گپ زدن به فرزند یا به نبیره همون تاثیر بود که ما تا حاضر بین پنج برادر دو خواهر ما تو نگفتیم همدیگر ما را دیگر نمیتونیم گفتم نشنیدیم. مادرم طبیبی هیچ نباشد خانوادی ما بودن طبابت کردن ماها در حالتی که ما در حقیقت بیمار میشیدیم و بعضا ارکگی بچگی کرده سرم در میکنند میگفتیم من باور میکردن همون فرق نمیکردن که ما دروغ میکنم یا شاید میدونستم استفاده بردن مادر همچی طبیب بویم قریب که عادت کرده بود خفه نمیشدند غیبت برای ویا دور بود حرکت میکردن که به کار اندرمون باشن به روزغار در یادم موند است که در کجای که یک میده زمین بود جگاره میکشتم این تیز میبرد سوتی کند میخوریمش سوتی نکند میدرمیمش موضوع پیدا کردن خوراکم در نظرشان جای اول اندمیستاد و از همه اساسش خودشون کدبانه بودن که من اگر تمام طرفخانه های دشنبه را یا بیرن از این چندین شهرهای دیگر دولت ها را دیده باشم خوراک های تعریفی را از آشخانه ها خورده باشم من خوراک دست مادرم به یکم تش برابر نمیتون کنم نمکی دست مادر به حد بلند است روزگاری اقدر سیر پر نداشتیم گوشتم فراوانی نبود لیکن به همه همون چیزی که بود خوراک میکردن و خوراکی بود که فراموش نشونده همه وقت جای تعریف نیست زمان راهبرای ناهی مسچه از کاتب یکمش تا رئیسی کمیتیت اجرایش در باغی که پدرم در آن قلاور بودند مادرم فراش آمده در روی کت ما خوراک میخوردند و یا راه برای ناحیه بودند جای خوراک خوری بسیار داشتند امکانیتی و سیرم داشتند همه یک دکچه میده و از همه دکچه میده همه به میرسیم این برکه دست مادر است دلی وسیعی که در دکچه میده جاش میتیه و میرسه کسی حضر نمیکرد که در آنجا یک فراش برای وی مثال خدمت میکند به حواس می اومد و محیطی که در گرد مهمان می ساختن محیطی در حقیقت قبول کننده بود آرامی را نگه داشتن آب زدن رفتن حرکت کردند که پره همون آدم دم گیرد و از انمی کاری کردگی حلاوت می بردن نو و بسته با آن که اکا هم زن داشتند خونه هاشون جدا بود یا که اپم شوهر داشت خونش جدا بود از خوراک پختگی شد کم تره کم باشد در یک کاسچه داده مهار می فرستندن یا نبیره ها را ما بزن می ویم دارد دیک خودش دارد ما میرویم دایم خورساد است اون طرف نمی آمد لیکن این طرف می رفت این همون وسیله کند نشونده کنده مهر است و امروز من مادرها رو می بینم در جامعه زندگی میکنیم کم یافت می شود آدمی که یک کاسچه افقاتش فرستد برای بچهش یا برای آدمی که تنها های بیادشون می آمد نوابسته با اون که روس بود یا تطور بود تنها باشد اگر یک کاسچه میفرستندم این فقط برای مادر خاص های برای مادری فرشته خو خاص است این عادت که حق نمک کند یا که از یاد نبرارد
2: طبیبی ایسوی هوش سید الهام احمدزاده این راهی پر از افتخار و زحمت رو با دستوری پدر انتخاب کرد هرگاه دردی پدر خروج میکرد و رنجش بیش میگشت سید الهام نورس تاب و طاقت را گم میکرد به گیرومان طبیب ذهن میموند و گاه دلش تنگ میشد به نظرش دقیقه های آماده نمودن سوزندارو و تا جسم پدر رفتن دوا ساعت را میموند نگاه میکرد پیش پدر مینشست و گاه تکیه میگرفتش گاه دیگر شمالش میداد تا نفسکشی پدر آسان تر گردد
3: یک بار گفتن که نزدیک شین بین هر بار همین فریاد کردن دکتر مشکلی آمدن دکتر هم هست که آخر نه هر طبیب میفارد هر زمان سر وقت نزدیک کسل بیاید یا که برای آدم دقی نفس هر یک لحظه در نظرش ممکن یک عمر گذارد برای همون من یک بار گفتن که همین چه شین یا شسته ذهنت تیزه بین همین چخل منو اوکال میکند بعد از این همین اوکال تو میکنی شما صبر کنید که آدمی که تیب آگاهی ندارد یا که در مکتب میانو میخوند این تخمینا صنف 8 و از همون در دوره خروج این نوبتی من همون کاری که طبیب کرد دیدگی بودم هوای مجبور شدم کنم زیرا حالت بیمار بازم میگویم که طلب میکرد و نتیجهش هم بد نبود. این با یک واسطه دلگرمی پیدا کردن و خلاصه من انیق کردن که من طبیب میشوم. یک سال آخر مکتب من انیق میدونستم که تنها دانشکده طبی تاجیکستان رو باید داخل شوم و تمام کنم. کسب جراحی برای نه تنها مردا خاص است و نهایت مشکل است، زحمت به حد زیاد طلب میکند. من الکی بعد از تمام کردن دانشکده گویم دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا، سال اول تراپیستم همچ تراپیست تقسیم شده بودم. من باید تراپیست میشدم، سوبردیناتور تراپیست بودم. وقتی که این واقع پیوست بعد به جراحی به گروه جراحی گذاشتم زیرا دانشم بد نبود. جوشان جنت شود یوسف بشیرخانوویچ ساقی ریکتور سابق همون دانشکده دولتی طبی این خواهش من رد نکردن، گفتن که شما جراح هم خواهید میشوید. برای که بله عمومی من 4 از 10 هفت برای 4 از 10 هفت اجازه است که چی گیرد و همون رویه تا حاضره در دانشگاه دولتی طبی پست داشته میشود. انتخاب کسب آزاد است برای آنه که اعلام خواند.
2: مادران اکثر وقت شکست نفس و قناعت پیشند، میخواهند همه باری گرانی دنیا بردوش بگیرند تا روزگار فرزندان آری از مشکلات و سختی ها باشد.
3: من یا که نبیره هاشون گپی مادرم نمیگرفتند و یا میگفتند که همین شب داداد بیاد، من تر مقصد تا داداد تعدی نه اندازم نمیمونم، گفته که حال همین شب همین مقصد داداد بیاند و به من تر چکار بکنم. گفته نگم شب همون دادا که پسر این کس می شود اکار می آمدن اکار معلمان این کس نمی گفتن، وعده می دادن در با اون وعده را اجرا نمی کردن که مقصد لازم نیست. گفته نه که حتما 3 روز روزه می گرفتن برای انمان وعده خلافی خودشون و به حد ایمانی بقوت داشتن، ایمانی کامل مادر. نمازخانه به زبان عربی عادت باشد، همین مادری من به زبان تاجیکی نماز می خوندن. به فکر من در جای نماز من فکر میکردم که ویا گب میزدم، نمازهای کوتاه داشتم گب میزدم. من بسیار حسی کنجکاویم بلند بود، نزدیکتر شیشته گوش میکردم، فقط دعا بود. بارها که شنیدم از یاد شده است خدای خداوند را میگفتن جمله بنده مؤمنت در پناهت نگهدار شد و به قطار فرزندای نیکت همین بچه های منم صدقه سر کنو پرتو. سینی من 50 گذشته است، منم نماز میخونم، دعای منم همین است و فکر میکرم دیگر ضرورت دیگر دارم نیست. یاد دارم لحظه ایره که ما پیله داشتیم، کلخوزای هم وقتی رو میدونید که پیله میگرفتم. پیله وقتی که از خوبی 3-4 میخیزد خیلی دراز و تا اندازه زیبا و دلکش میشود، همین به درازی 4-5 سانتیمتر از بالای همون دسته ها پیله هایی که در زمین میافتید پرباقه ها ویار میخوردم، فرو میبردن زنده به زنده. یک قرباقه تا چند کرمه که پیله رو فرو می برد، من بچه یاش بودم می برودم بیرننده چپه کرده قرباقه رو شکمش می کشادم که همه حق ما رو خورد است. گفته ناترسی داشتم راست دیگر، این همی کاری من با برای و یا با یک روز روزه بود. آخر می گفتم و رزق شای بچه هم یک جنب می کردم. ما دشنام نشنیدیم که مادرها امروز دشنام می کنن دعای بد می کنن. من نمی فهمم که و یا کی رو دعا می کنن. مادرها بسیارن، نیک فرشته ها کمند در جامعه، فقط مادرها میبخشند، بخشندران در زمین فقط در سیمای مادر داریم، دیگر کسی دیگر نیست. این رسالت مادر است. هر روز در فعالیتم به عجل روبرو میشوم چون که جراح هم به جراحی وزنین میکنم از قبیل اوموس دیگر بیماری هایی که عملیاتش خودش وزنین است. تسلی بخشنده ما اگر در همین عملیات ها یا که بعد همه عملیات ها تا اندازه ایجادیات شایره باشد، دویمش دعای خیر مادر است. روحی زنده دستگیر کننده فرزند اما مادر است. پر درک میکنم برای اون که آخر در اون مشکلات به کرم راجع میکنی اگر همون دستی میقفیدگی خودت نباشد و همون سیما میبیاید یک رشته کنده نشونده بین مادر فرزند هسته و در بعضی حالت ها هوای کنده نمی شود نو وابسته به در قید حیات بودن یا نبودنش. مادر فرزند خودش برای صحت سلامت ماندنش، برای چشم نرسیدنش، برای از بلاها دور شدنش سیاهی میمولد یا در گردنش یا در گریبانش. این هنگام سفر، هنگام برآمدن چی در کار این کار کردن گفته. اگر میگفتیم این دل مادر بود است که همه فرزند در نظر مادر شیرین است، همه فرزند در نظر مادر خودش زیبا است، شاید که بود در نظر همه مادر زیباتر تا بعد یا که جذابتر باشد که دیگر را چشمش نکنن. گفته در کفتاشون ارد میزدن، در من هم این بارها کردگی هستند و مهمش بوده است که فرزند سلامت باشد، سالم باشد، از همین چشم بد نگهدار باشد. این هم یک رسالت مادری هسته که برای فرزندش از این میبراید از چشم بد میترسند. یا که دانشجو خواهد نخواهد به دوشنبه رفتن سفر کردن ضرورت پیدا میکنند. نه پدرم نه مادرم سواد نداشتن. پدرم کم ترک لاتینی خوندگی بودن و نامشانو مینویستن همون با حرفای لاتینی که همون وقت سه ماه کورس گذاشتگی بودن. مادرم نداشتن ولی یک بار مکتوب گرفتم به دست نویره هاشون نویستگی. در همون مکتوب از نام مادرم یک شعری ممکن که خودی همه مادرم باشد یا که از خلق نمیدانم، همون شعر بود که ای زاغ سیاه تو میروی گوشت کر، پیغام منه به بچه دورم بر. اول میری خارم زارم بگو، دویم میری داغ جدایم بگو، سیم بینیش تگو که من بیمارم، جان در کف دست محتلی دیدارم. جاشان جنت بود مادر ما. در حقیقت افتخار داریم که مادری داشتیم ارزنده. دیگران هم تصدیقش میکنند که مادرت مؤمن مسلمان بودند، مسلمان به معنای تامش، هم به رحم هم به آزار جبر به خود میگرفتند، نگه به کسی تقسیمش نمیکردند. در حیات ما نقش مادر برای تربیه همه فرزنداشان به حد بلند است.
2: طبیب را می باید درد بیمار را در جسم و روح خیش احساس نماید. این همه در زمینه دانش و تجربه وافیر با صاحبان این کسب دست می دهد. طبیبی که در نهاد دلسوز است و رنج بیمار را احساس می کند، معتبر و صاحب نام می گردد.
3: فهمش جهان بینی وسیع برای جراح باید باشد نظر به دیگر طبیبان، زیرا کار عملیه نتیجهش دور نمی پاید. نتیجه توابط شما را نمی توانند سالها به هاتین، همون روزالکه معلوم است، همون دقیقه معلوم است، بخصوص جراحی فوری. شما تصور کنید آدم اگر خونشار باشد برای وی وقت در کار است یا که همون وقت وجود دارد، همون وقت خودش نیست. از این رو عملیه به حد به نظریه در یک آمیزشی هستند که این رو قریب که جدا کردن نمیشه، نتیجه همون فیلفور معلوم است. دیگر این که گروهی بیماری های هستند که برای ویا جراحی کردن اکثر طبیبان عاجزی میکشند. از حساب سویه دانش جراح، خود جراح اگر درک نکند حجم جراحی را، پس چگونه اجرا کند؟ شاید همین راهی در زندگی آسان راه نرفتن برای ما تاجیکا خاص باشد. فکر میکنم که همین ها زمینه های اجتماعی، زمینه های خود سبزش انسان از کار نگریختن در وی نقش میبندند. در عکس حال کار آسان یافتن ممکن، همون طبیب کاری نسبتاً آسان، تشویش نه. جراحی این زحمت نه تنها یک ساعت است، علاقه شما با بیمار میموند و البته از کار شما شما رو بها میدهند که تا چه اندازه هم کار شنم است و هم شما آماده همین کار صدقن است. اون چیزی که ساخت کاری دارد و در بیمار هم همون زمان معلوم میشه. ما همه شاگردای دوران سینایی حساب میشیم و سینای بزرگ برنامه تشخیص بیماری ها رو الکی گفته است و جهان وی قبول کرده است. فقط وی اجرا کردن ما در کار است که پرسش بیمار پیش از همه، مشاهده که طبیب از رنگ و نبض و فشار و شکایت و اون چیزی که به چشم عیان است میبیند، خلاصه براره کردن در معنی، در فکر. برای اکثر بیماری ها ضرورت عموما ندارد یگان تشخیصی زیادتی گذرانیدن. قد امروز که این امکانیت ها دسترس است و وقت نمیگیرد، برای بیماری های فوری دو ساعت جداشت است از روی همون برنامه های تشخیص و معیارهای قبول شده و در دوام دو ساعت باید تشخیص بیمار فوری الکی بود شده باشد. در حالتهایی که برای حیات بیمار خف دارد، مرگ تهدید میکند.

0: به عملیات وارد کردن بیمار.
1: академик, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Саидилҳом Аҳмадзода суҳбатро бо мисраҳои шеърӣ зинат мебахшид. Маълум гашт, ки дилбохтаи адабиёту фарҳанги воло ҳам ҳаст. Зебоиро мепарастад, муҳаббатро васф мекунад, инсониятро талқин менамояд.
0: Аз шоирои муосири мо ман фикр мекунам, ки дарди модара лоиқ шеърали дуруст метавонад гуфтам. Кушодан эҷодиёти устод лоиқ саропо дасти дуо, дуои хайр, модарнома ва дигар дигар лаҳзаҳои ҳаёти модара дарк мекунаду ҳис мекунӣ, ки аз номи ту ё аз номи ҳар якти мо нисбати модар гуфтагӣ ҳастай. Як дуои хайри лоиқ мекардигира бинед, модари пирам, худо умрат диҳад то ки боши бар сари ман соябон. Ин мабодо ки бубанди рахти умр, баъди ту дигар набошам ман ҷавон. Ин як видо нест, ин як сипоснома ҳаст, ин як дуо ҳаст, дуои хайр нисбати модар. Ё устод Гулназар мегӯянд: «Оё ситора нест чашмони модарам, ки аз он макони дур бо меҳрубонием ҳар шаб назар кунад?» در حق مادر گفتنی بسیار داریم، گفتن نمیتوانیم، برای که نمیتوانیم اون چیزی را که در حقیقت هست حتی به احساسات هم داده شده باشیم به دیگران رسانیم. مادرها را نوابسته با اون که مادری کی است، اول مادری خود را، بعد مادری دیگران را و در سیمای مادران تمام زنها را، خواهرها را میگویند که ایمانی مسلمان کامل نمیشود اگر پدر و مادر و فرزند حرمت نکند. یک مسلمان سوال میکند، از این میپرسد، از آن میپرسد و یک سوال میتیاد، میگوید که قیامت قائل شده نشه چه خیلی میفهمیم. میگویند در این موضوع من از تو بسیارتر نمیدونم، ولی دو علامتش میگویم. یکم این که اگر مادر برای فرزند کنیز شود، یعنی مادر به درجه کار فرمایند یا که به حرمتی کنند که خیز رو اینکن و یکن گفته، همچون کنیز کار فرمایند. مادر میکند در خدمت، نه کنیز، غلام به معنای تامش. بینید که دنیا رو به آخر رسیده نشه باز هم به مادر جنبست میکنم. پیدایشش که اگر به مادر وابسته باشد، پس دنیا به آخر رسیدنش که باز هم به بی‌حرمتی مادر باشد، انکن گوید که مادر فرشته نیست. یک حالتی شعر سید علی مأمور به یاد می بیارم، شما حالت روحی فرزندای در همین شعر تجسم شده گره اعتبار تیهید. سید علی مأمور می گویند که به برادرها و خواهرام از مادر ماندن پس پدرشون از نفزن می گرند، این کس رسم مادر در خانه خداهاشون کشال میکنه. یک روز همون مایندر همین رسم گرفته می درامد و سید علی مأمور همین به نظم در آورده می گویند که اویزان دیده رسم را به دیوار، بگفتا مادری نو به مراسا، در این دیوار ویران صورتی کیست؟ کشیدم آه و گفتم مادری ما، گرفته صورتی یاداوری را بیدر راند و بگفتا مادرت من، جدا گشتیم چون از رسم مادر، فغان و ناله از دلها بدر شد، به مرگی او اگر نگریسته بودیم سری رسمی دریده شب سهر شد.
1: از پدری با معرفت و مادری زکی و آزاداندیش با تفاخور گفت. آنها را تیمسال نور در راه آموزش و دانش دانست. شکر گفت که والدان سعی کردند تا جگربندشان یک شخصی برای جامعه مفید و ضروری باشد، به درد درمان بیابد، رنجوری را شفا ببخشد، ناامیدی را امید دیگر باره زیستن بدهد.
0: پدرم اگر چند به سواد نداشتند، حافظ قرآن بودند، به حد حسی شنوایی و درک معنی کردنشان بلند بود، با شاعرها هم صحبت بودند. پدرم شعرهای را می دانستند از یاد که من نمی دانم. این انما زمینهی در بنیادی خونی پدر بودگی هستند. با سوادی ماها فقط زم

0: مانه نداشت امکان که خونند اگر می خوندن و یا به شبه عالم بودن نداشتن امکان از قفای نان می شدن سالهای سی در گشنگی مردم نان نداشت در کوهستان مسجد و از که ها ریشه یک گیاه یک علف کنده خوش کرده خوراک می پختیند همون گوشتی غلام بره می گفتیند همون گوشتی غلام بره ریشه گیاه است لیکن وی به یک تکنولوژی به صفت اگر کدبانه نباشد وی خوش کرده در سایگی ها میده کرده کوفته فربش یا که دیگر خوراک یا اوماچ یا که به همین مانند خوراک پخته سری کشت که ببردیم آدم ها یک پیالگی یا که نیم کاسگی خورده میگفتیم که همین سید مختار در خونش گندم رستی دارد زنش افقاد میکن میبیاید همین گندم معلومه که گندم رستی دارد شما سالای سی رو تصور میکنید سالای سی چل و تا به درجه میرسد که مادرم مجبور میکنن که همون خوش کن ما بینیم تا اینکه خلاص شدم نباشد گندم دوزیر یا با جزا میگیری هنر هستیم و یا سواد نداشتن به خاطر آن که امکانیت خوندن نداشت لکه مادرم دختری صوفی مرزا شریف بودم بابای به سواد داشتیم این همان تربیه هست که در خانه ما خیانت دزدی مال کسی گرفتن از خود کردن یا که کج رفتن یا دروغ گفتن نیست همین نبود من پدرم میدونم که در روی آدم میگفتن و بسیاری ها دوستشان نمی داشتن به خاطر راستگو بودن روکگو بودن روکگو آدمی که گناه شما در رود می گوید و برای خواندن دست خیر داشتن پدرم برای خواندن ماها عذاب به خود کشیدند تا به درجه بیمار شوید لیکن فرزندار خوانندن معرفت دست خواندگی بالا و عالم عالم شب گفتن و یا به معنی عالم نه کسب آموز در حیات پیشرف شب گفتن دعا داده اگر در پس همین دعا دستگیری رم نباشد چخیل می شود رفشن فکر بودن آدم خرافات پرسته که نه نه اگر که این نمی بود امروز اکای من معلم و یک اکای دیگرم مثال زاد تکنیک بودن دیگرشون عموما رفشن فکر بودن که می دانستن که خاندگی دستش بالو هست و برای این امکانات داشتگی خودشان استفاده می بردن خیلی نه همه امکانات ها وسیع بود لیکن پیش رهی خواندن نمی گرفتن از معنویات دور نمی گشتن به حد شعرفن بودن پدرم به درجه شعرفن بودن که با یوسف وفا با شاعر خلقی همسفر بودن بارها و اگر که این کس گفتگی های یوسف وفا را از یاد نمی کردن خود یوسف وفا سواد نداشت که نویشتن شنونده اگر نشنوه در روی کاغذ ندارد امروز اجادیات یوسف وفا با شما من زنده هم گفته هوایی هم امکانیت نویشتن نداشت این انمان زمان آدماش هستم که امکانیت نبود و سه ماه وقتی که امکانیت لاتینی خوندن می شود این که دست هم نامشان می نویستن من دست خط پدرم دارم که خودشون به دستشون نویستگی هستن در 70 سالگیشون که باشد به دست خودشون برای من همین یادآور گرفتگی هستم هدایت کردن برای خواندن و دعای خیر کردن اگر از صدق دل پدر و مادر نتیاد یکان فرزند به یکان چی نمیرسد مادرم از قفای من اگر تا دروازه رو میبرامدن یا کمتر تا سری را پدرم آوازشون میبرامد که گرد میگفتن گرد یک پیال آب بیار بری من به هم به هانم مادرم دور میکردن تا که به دو کس وزنی نفت اره میگرداندن در سپارش که میدادن و قانون بود مادرم دیگر اقفای کار میشتن این پیش راه نگرفتن است ما از امکانیت های نبوده استفاده برده میخوندیم اگر امروز از امکانیت های موجود بوده مردم استفاده نبرد وای بر احوال خودی همون مردم خوندگی دستش بالا و مثال میآوردن که یک دامنلای باوبرو یک شلاق باوبرو میکند یک طبیب باوبرو یک موزیر باوبرو میکند کس از یک دامنلا یک طبیب بالا میدونستم فکرانی آدمه که گویم که سواد به فهمش امروزی من شما ندارم لکن جهان بینش تنگ نیست
1: یک طبیبی دانشمند و کاردانی تاجیک باری دیگر اثبات می سازد که وارسی سینوی حکیمی داناست این افتخار و اعتبار را در حرفهای عضو وابسته اکادمی ملی علم های تاجیکستان سید الهام احمدزاده دریافتیم
0: اگر ابو علی ابن سینا تمام برنامه تعلیم طب از زمان تا انتیقه و انتیقه در زمان احیا دیگر کرده باشد تصور کنید بزرگی خود سینا را تا تمام تعلیمات طبی تا زمان سینا بودگی بعد از سینا از سر به پا سرنشیب از نو ساختار پیدا کرد و خودی سینا توانست تعلیمات را پیشنهاد کند که 600 سال در اروپا به یگان تقلیدکاری یا که به یگان الٹرناتیو کافتن قابل قبول باشد. زمانی بود که 600 سال تنها تعلیمات سینا را همچه دستور به تمامی ساحه تیب پیشنهاد کرده از وی تعلیم میگرفت. دیگر کتاب وجود نداشت و بعدا تکنولوژی معاصر که پیش رفت این تعلیمات جای نظریه خود بسیارتر موند، عملیش به دستاوردهای امروزی علم و تکنیک رو آورد. امروز طبیبان وارثان سینا هستند و به فخر میگویند، زیرا تمام علمی که در دنیا هست دسترسی از اون جمله وارثان سینا توسط اینترنت و دیگر شبکه ها در بین یک روز یک ساعت میتواند شود. چی مانعی تکنیکی هست؟ و همین دستاوردها بودن که وارثان سینا نیز توانستند در بین من 5 سال آخر از اون جمله عملیات های جراحی را اجرا کنند که برای ما ممکن یک افسانه می نمود. ممکن دست نارس بودن شد ده ها جراح های از ما پیشتر گذشتگی به دل تصدیق می کردند که نه ما تاجیکان نباید این کار را کنیم، زیرا ما تاجیکیم و ما گویا قفامانده هستیم. نه، امروز اگر عوض نمودن عضوها در تاجیکستان عملی گشته باشد و همون جراحان تاجیک این اجرا کنند، وارثان سینا و خرق کننده های دانشگاه دولتی طبی، پس چگونه ما میتوانیم گوییم که ما عقیب هستیم؟ یا اینکه بیماری های چشم، یا که بیماری های عوض نمودن بغم های پای، استفاده بردن از حجیره های بنیادی، این حجیره های بنیادی را امروز در جهان دو سه دولت ابرقدرت استفاده میبرند، به قطار همین ها تاجیکستان نیز شامل است. از دستاوردهای نوینی طب معاصر استفاده بردن این البته در زمینه انمون دانش عمیق سینایی میشود و این نباشد شما همه دستگاه دنیا را جمع کنید اجراچی نباشد اگر چگونه اجرا میشود. برای همین خود تاجیکستان ترقیات تکنولوژیش البته به اروپا برابر شده نمیتواند امروز و از دنیا امید داریم که زینه به زینه تاجیکان نیز در ایجاد نمودن این دستگاه ها باید زمینه گذار و حصه گذار هم باشد.
1: جای مادر برای خودش خاص است ولی خواهر نیز دوام مهر مادر است، گفت هم صحبتم.
0: باد بی پروا کلاهم را ربود، رهزن این نقد جانم را ربود، بچگی بود و گواهم را ربود، تا هنوزم انتظار استادم، ساده ام من. مادرم بگذشت و گفتم که فن است، رفتنش رمز است و عمر با من است، جانم از موی سفیدش رفشن است، سر کنون بر خاک او بنهادم، ساده ام من. تا سحرگاهان نخفته در سری گوهاره من، خواب کن آسوده اکنون مادری غمخاره من. این استاد گلنظر میگویند شاعرها درباره مادر به گریه به عشق گفته نمیتونه.

خواهران را اپا و خواهر من در نظر دارم باید به حد زیاد حرمت کنیم اینا نشانه از مادر ما هستند و در حقیقت نسبت ما دلسوزند همان مهر بعد مادر در همینا میموند یک واقعه که به سر استاد بازار صابر میبیاید هر جا جنازه میروند از خانه صدای گریه نیست از خانه یگان کسی نیست که آوازش براید وارثاش نیستند مردم تا اندازه در پشت در جنازه هستند بعضی ها خنده دارند خیلی بی‌پروایی هم هستند همون در کرده شاعر که هستند میگویند در هر خانه یک تازنک در کار است یعنی که فرشته و ملک در کار است در روز وفات مرگ ما هم یاران یک خواهر که گریه کنک در کار است این دوام مادر است برای دوام دادن وسیله زندگی برای دوام دادن انمان رشته کندن نشده مهر که در تربیه این نسل نورست این رشته باید روز به روز مستحکم شود در عکس حال ما دیگر کی هم میشویم ما از کی امید کنیم مادر خواهر نقشش در تربیه کردن نسل به حد بلند است و مادر است که به همون دلش میتواند همه چیز غنجاند و به دعای خیر دید اونایی که امکانیت دارن دعای خیر از مادر گیرند گفتن یا یعنی که این دعا رو گرفتن در کار است نقطه که در نزد ما هسته هوای تا دست دادن افسوس گفتن باید در زندگی در بارش فکر کنید شک نیست که سر مزار رفته بعد گریه کنید در زندگی باید اینه در بارش فکر کنید

میانی سبزه و گل غرق دیدم خاک گورستان خدای من برای مردگان هم نوبهار هست میگوید گل نظر ما در زندگی باید اینا رو حرمت کنیم بعد مردن نه گلی روی مزار مادر من خزان افتاد با من هم نوا شد نمی چشمم دمی نیسان ندارد خدایا ابر بارانی کجا شد